0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Der skal ikke mere end et par klik til, før børn helt ned til 8 år nemt får adgang til tusindvis af pornovideoer på nettet. I en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno, der fortæller unge ærligt om deres første møde med porno fra en meget tidlig alder, og hvordan det efterfølgende har påvirket deres sexliv. En af dem er 24-årige Cecilie, der begyndte at se porno som 11-årig, efter hun fik adgang til internettet. Af hensyn til hendes privatliv, så bruger DR ikke hendes fulde navn.
3: Da jeg så det mere og mere frem til, at jeg var 13, der poppede der flere og flere voldsomme videoer frem. Og det var ikke fordi, at det var sådan noget, jeg egentlig gerne ville se eller tænde mig, men det poppede frem, og det var tilgængeligt for mig i hvert fald.
2: I en undersøgelse, som Opinion har lavet for DR, der svarer mere end hver fjerde ung mellem 18 til 34 år, at de var under 13 første gang, de så porno. Men det kan være problematisk, at porno er så let for børn og unge at finde frem til. Det siger faglige leder i Sex og Samfund, Jeppe Hall.
4: De starter ikke i børnebassin. Der findes ikke et børnebassin her, og så kan man sige, at det positive kan være, de lærer, at der er masser af veje at gå i det, men får også normaliseret en masse sex, som måske er ikke noget, man lige gør fra den ene dag til den anden.
2: Søndag aften blev der bundet sløjfe på EM i atletik, og publikum de kunne slutte mesterskabet af med Europas nok største atletikstjerne i aktion. Den forsvarende mester Armand Duplantis forsvarede sin EM-medalje sikkert, da han kom over 6 meter og 15 cm i stangspring. Og det var en glad svensk stjerne, DR mødte efter medaljeoverrækkelsen.
5: Ja, men det er min fjerde i råd, så det er en hæftig grej. Det er stort.
2: Det er min fjerde i træk. Jeg bør være stolt og ikke tage det for givet, sagde Duplantis. Han er også forsvarende verdens- og olympisk mester, og han har hele 15 gange forbedret verdensrekorden. Men der var intet forsøg på at slå rekorden på 6 meter og 31 centimeter søndag aften.
5: Yeah, it wasn't meant for tonight. It was a good competition. I don't think I was up to that.
2: Det lå ikke i kortene, at det skulle ske i aften. Det var en god konkurrence. Jeg synes ikke, jeg var helt på det niveau, og jeg synes heller ikke, at forholdene var til det, men jeg er glad for sejren, sagde han. EM den sluttede uden dansk medaljehøst. I EU der brygger man på det mest vidtrækkende sanktionspakke mod Rusland siden fuldskalakrigen mod Ukraine begyndte. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas i et interview med tyske Die Welt. Ifølge hende har de hidtil 21 sanktionspakker kostet Rusland op mod 1 billion euro. Hvis den planlagte sanktionspakke bliver vedtaget, så vil antallet af sanktionerede russiske personer, virksomheder og organisationer stige med en tredjedel ifølge Kallas, der gerne vil lægge yderligere pres på Rusland for at stoppe krigen. Mandag byder på nogen sol og enkelte byer, især de nordlige egne. Temperaturerne de ligger mellem 15 og 21 grader.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

Jeg tror på, at han skal det.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Fra i dag, der kan borgere i psykisk krise i Region Sjælland få akut og psykiatrifaglig hjælp, når de ringer 1818. Her sidder erfarne medarbejdere nemlig fremover klar til at vurdere, hvilken hjælp der er brug for, og kan guide borgerne korrekt videre i sundhedssystemet. Og regionsrådsformand Trine Birk Andersen fra Socialdemokratiet siger, at det fremover vil være lettere for borgere at få hjælp, når behovet opstår.
3: De skulle gerne opleve, at de bliver mødt, hørt og møder nogle dygtige medarbejdere, som er gode til at snakke med borgere, som står i en akut psykisk krise.
2: For det betyder meget, hvem der tager telefonen, når man ringer efter hjælp. Det siger oversygeplejerske og leder for den nye ordning, Heidi Kersebo.
3: Det er jo selvfølgelig vigtigt, fordi vi hurtigt kan vurdere situationen og så skabe ro i en akut krise og hjælpe borgeren videre til den rette instans. Og så kan man sige, at hvis der er behov for en hurtig indsats, så kan vi involvere psykiatrisk akutmodtagelse. Og ved mere, altså ved livstruende problemstillinger, der samarbejder vi både med politi og 112. Og vi har også mulighed for at etablere kontakt til somatisk skadestue og lægevagten.
2: Tilbuddet er en del af psykiatriaftalen fra 2023, hvor regeringen og aftalepartierne besluttede at afsætte midler til at udvikle og implementere en national psykiatrisk akuttelefon. USA vil i fremtiden skære ned på militærøvelser i samarbejde med Sydkorea. Det skriver Donald Trump natten til mandag på det sociale medie Truth Social. Årsagen er, at Donald Trump har et meget godt og respektfuldt forhold til Sydkoreas ærkefjende Nordkorea og deres leder Kim Jong-un, det skriver han selv. Militærøvelserne sender desuden et upassende fjendtligt signal til Nordkorea, skriver Trump, der også mener, at øvelserne er for omkostningstunge. I dag begynder ellers planlagte militærøvelser mellem Sydkorea og USA, og de skal efter planen løbe frem til 27. august, og det er ifølge Trump for sent at aflyse dem. En talsperson for det sydkoreanske forsvarsministerium siger, at de kommer til at forløbe som planlagt. Det igangværende udbrud af Ebola i den demokratiske republik Kongo er nu landets mest dødelige nogensinde. Landets sundhedsministerium har natten til mandag udgivet nye smitte- og dødstal. 2.325 er omkommet i det nuværende smitteudbrud, og knap 5.000 er bekræftet smittet. Dermed er flere døde end i udbruddet, der løb fra 2018 til 2020, der var det hidtil dødeligste i landets historie. Det nuværende Ebola-udbrud har spredt sig til 6 provinser i DR Kongo, og der er også sporet få smittetilfælde i nabolandet Uganda. Det dødeligste udbrud af den frygtede virus nogensinde fandt sted i de vestafrikanske lande Guinea, Liberia og Sierra Leone fra 2014 til 2016. Det kostede 10.000 mennesker livet. Mandag byder på nogen sol og enkelte byer. Især i de nordlige egne kan man forvente regn. Temperaturerne ligger mellem 15 og 21 grader. Den her radioavis var med Lauke Jung.
1: Du lytter
0: til P4 med dig hele vejen.

0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.
2: Ja, endnu en gang.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Med kun et par klik kan børn og unge nemt omgå aldersbegrænsningen på pornohjemmesider og få ubegrænset adgang. I DR-dokumentarserien Alene hjemme med porno, der fortæller 24-årig August sammen med andre unge, hvilke konsekvenser det har haft. Af hensyn til hans privatliv, så bruger DR ikke hans fulde navn.
3: Så det er helt sygt at tænke på, at jeg var så lille. Det har også gjort, at det måske var lidt svært at styre for mig.
2: I en undersøgelse, som Opinion har lavet for DR, der svarer mere end hver fjerde ung mellem 18 og 34 år, at de var under 13 år, første gang de så porno. For August, der udviklede det tidlige møde med porno sig til, at han havde et dagligt behov for at se det.
3: Så skulle vi måske flyve i nogle timer, og sådan, jeg vidste, at der var lang tid, hvor at det ikke var muligt for mig at se porno. Det var ligesom noget, jeg tænkte over allerede, inden vi skulle afsted. Altså, det var, jeg skulle ikke bare pakke min taske, jeg skulle også finde ud af, hvornår kan jeg se porno på den her tur.
2: Og det kan få negative konsekvenser for børn, hvis de i en for tidlig alder eksponeres for hård porno. Det siger psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz.
4: Her sker der jo så det, at de bliver skubbet ud i noget, som egentlig ikke passer til deres udviklingstrin. Og jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på.
2: Måske har du selv oplevet det langs danske landeveje. Trehjulede cykler og andre børnekøretøjer, som husejere sætter ud langs landevejen for at få bilisterne til at slippe speederen. En af dem, der gør brug af metoden, det er Søren Nielsen, der bor på Lolland. Han har sat en stor legetøjsbrandbil ud i vejkanten foran sit hus, og håbet er, at bilisterne ser det som et faresignal og sænker farten. Og bilerne, de kører meget stærkt forbi hans hus.
5: Det er ubehageligt, fordi vi har jo katte, og de vil jo godt være ude også. Vi har fået kørt et par stykker flade, ikke? Den ene anden, der var heldig, hun kun fik kørt halen af. Jeg selv kører en del landevej, men når der er sådan der bebyggelse og beboelse til ham, der kan være både børn og dyr, man skal kunne op bremse for, ikke? Så der slipper jeg normalt speederen og går lidt ned i fart. Men der er mange, der er ligeglade. Sådan er det jo.
2: Hos organisationen FDM, der forstår man udmærket, at husejerne finder på deres egne tricks til at få farten ned foran deres huse. Men man vil hellere have, at de får hjælp hos politiet og kommunen, da afskrækkelsesgenstanden kan give farlige situationer, lyder det. I EU, der brygger man på den mest vidtrækkende sanktionspakke mod Rusland siden fuldskalakrigen mod Ukraines begyndelse. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas i et interview med det tyske medie Die Welt. Ifølge hende, der har de hidtil 21 sanktionspakker kostet Rusland op mod 1 billion euro. Og hvis den planlagte sanktionspakke bliver vedtaget, så vil antallet af sanktionerede russiske personer, virksomheder og organisationer stige med en tredjedel ifølge Kaja Kallas. Mandagen byder på nogen sol og enkelte byer, især i de nordlige egne. Temperaturerne de ligger mellem 15 og 21 grader. Nattens radioaviser de var med Lauke Jung.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Niklas Sahl og New Eyes. Så er Morgenklubben er der åben og klar til at tage fat på en ny uge. Måske også med nye øjne. For selvom vi jo ofte tænker på mandagen som sådan lidt mandag, ikke? Svært at komme i gang og alt sådan noget der, ikke? Så kan man jo også vælge at se mandagen som en frisk start, en ny uge, der ligesom ligger der foran os, helt ubrugt, helt nystrøget, og nu kan vi så bare tage den på, og så skulle den jo gerne blive sådan lidt krøllet og beskidt efterhånden, som vi kommer frem i ugen, ikke? Men før vi kommer helt så langt, så skal vi jo altså først og fremmest i gang. Stille og roligt sætte den ene fod foran den anden, og så langsomt, men sikkert bevæge os igennem vores fire faste morgenritualer, så vi kan få vækket sjæl, krop, hjerne og hjerte. For det er sådan set de fire overskrifter på vores fire morgenritualer. Vi starter lige om lidt med en sang, der vækker sjælen. Men først så får du lige lidt musik fra Sienna Spiro og Material Lover. Godmorgen.

Robbie Williams og Feel. 14 minutter over 5 er klokken. Vi tager fat på den første faste morgenrutine lige nu, og det er selvfølgelig dagens godmorgennatsang. Og det er jo svært at sige, hvad der ligesom kan fungere som en godmorgennatsang for ens sjæl. Det er jo lidt forskelligt for os alle sammen, men jeg håber, at den sang, jeg har taget med til dig i dag, den er til dig. Og det håber Christoffer sådan set også nærmest meget bogstaveligt talt, for sangen den hedder nemlig Hope This Song Is For You. Just like

0: to sing it to.
1: Christoffer sørgede for dagens godmorgen natsang. En sang, jeg håber også var til dig. Hope this song is for you. Og derfra så skruer vi lige op for sådan solskinsstemningen, eller det er i hvert fald sådan, jeg altid får det, når jeg hører det her nummer fra Sheryl Crow, All I Wanna Do.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

hug om og hold om mit hoved. Lige nu er der dog alt mulig grund til at give slip på hovedet, og så bare lade dig følge med der, hvor din krop den nu end tager dig hen. For her, hvor klokken er 5:05, så er det jo blevet tid til dagens kropslige kickstarter. Og jeg har i dag trukket et forslag frem fra den store forslagskasse fra Majbrit fra Varde. Og Majbrit, hun skriver sådan her. Godmorgen Julie og alle, der lytter med. Jeg vil gerne ønske Los del Rio med Macarena, for den har jo sin helt egen dans, hvis man ellers husker den. Jeg ønsker jer alle sammen en rigtig dejlig sommer med venlig hilsen Majbrit fra Varde. Og Majbrit, det er jo rigtigt. Der er faktisk en dans, der hører med til det her nummer. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan huske det hele. Det er noget med, at du ved, man står og så den ene arm frem, den anden arm frem, så en arm op på skulderen, den anden op på skulderen, en ned på hoften, den anden ned på hoften. Og så skal man lige sådan ned i knæ til det der. Ej! Ja, rigtig godt forklaret af mig der. Så den... De instruktioner kan man jo eventuelt prøve at følge her, hvor vi altså tager fat i Majbrits forslag til en kropslig kickstarter, Los del Rio og Macarena.

0: for Herby 4 Trafik. På Holbæk Motorvejen i retning mod København, der møder du i øjeblikket noget køkørsel fra omkring 7A Høje-Taastrup Syd. Det skyldes et vejarbejde, hvor man er blevet lidt forsinket, men man er i gang med at indsamle de sidste kejler, så det skulle gerne løsne inden længe. Men indtil videre på Holbæk Motorvejen mod København, der skal I hvert fald være opmærksom på kø, og den møder I ved 7A Høje-Taastrup Syd.
1: Ligesom at følge med hele vejen, men jeg tror, der er et trin eller to, jeg har overset. Jeg kunne simpelthen ikke få det til at passe med det der. Ej, jeg håber, det lykkedes for dig dagens kropslige kickstarter. Altså foreslået af mig, Britt, fra Varde, Los del Rio og Macarena. Og sidder du derude nu og tænker, jeg har da også et bud på en god sang, som kunne fungere godt som kropslig kickstarter, så skal du endelig ikke tøve med at sende dit forslag ind til mig. Det gør du på morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program i appen DR Lyd. Så er det ligesom på plads. Lad os så komme videre med lidt musik fra playlisten. Her får du nemlig Clara Sofie og Rune RK sammen på Når tiden går baglæns.

Fiona Blacksmith havde fået selskab af Magdes på nummeret, vi netop har lyttet til, So Are You Dancing, 6:07 er klokken. Det er quiz-tid i morgenklubben. Vi skal lige have vækket hjernen med en omgang musik, kvik, quiz. Og kategorien, der skal quizzes i dag, det er 90'erne. Spørgsmålet, som du kan gætte med på i dag, jeg skal jo lige huske at sige, det er jo ikke sådan, at du kan vinde noget, eller på den måde ligesom skal sende et rigtigt svar ind nogle steder. Det er kun ligesom lige muligheden for at tvinge din hjerne i omdrejninger ved, at jeg stiller et spørgsmål, spiller en sang, og så får du svaret bagefter, så kan du så lige sådan afstemme, om du fik svaret rigtigt eller ej. Nå, som sagt, så er det kategorien 90'erne, vi quizzer i dag, og spørgsmålet, jeg har taget med til dig, det lyder sådan her. Hvilket svensk band udgav i 1998 albumet Gran Turismo med hits som Erase, Rewind og My Favorite Game? Ja, hvad var det for et svensk band, som i 1998 altså udgav albumet Gran Turismo, og det er et album, hvorpå du finder hits som Erase, Rewind og My Favorite Game? Det var dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det ligger og venter på dig lige efter vi har lyttet til Sissal og XOXO.

Sissel og XOXO fungerede som en form for tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at gætte lidt med på dagens musikquiz spørgsmål. Det kom i dag fra kategorien 90'erne og lød sådan her: hvilket svensk band udgav i 1998 albumet Gran Turismo med hits som Erase Rewind og My Favorite Game? Ja, hvad var det, de hed? Det skal jeg som end fortælle dig. De hed og hedder stadig The Cardigans. Efter at sådan det meste af verden var blevet opmærksom på The Cardigans på grund af deres monsterhit fra 1996, Love Fool, så var der altså lidt ekstra pres på det svenske band, da de gik i studiet for at indspille deres fjerde album. Men ganske langsomt så begynder de nye sange og tekster at tage form, og en af dem, My Favorite Game, det er altså lidt en sang, de har svært ved at knække. De kan godt høre, at det er en single, men det er som om, der er noget, der ikke virker. Og på det her tidspunkt, der er det muligvis fordi, at My Favorite Game, ja, den er sådan en lidt langsom country-rock-shuffle-agtig sang. The Cardigans producer Thor Johansson, jamen han foreslår så, hvad med om vi lige skruer den op i tempo, faktisk dobbelt tempo, og det virker. Så det virker faktisk så godt, at det her nummer ender med at blive et af The Cardigans allerstørste hits, og du får det lige her, My Favorite Game.

Det er lidt mærkeligt at tænke, at det her nummer altså er startet sådan i halvt tempo, i sådan en lidt mere country-agtig version. Det endte jo altså ganske anderledes, og det endte ganske godt, for The Cardigans are my favorite game. The Cardigans, som i dag var det rigtige svar på musik-kvik-quizzen. Inden vi tager fat på dagens hjertestarter-sang, så kan vi også lige tage fat på Bruno Mars og I Just Might.

Her er P4 Trafik med en opdatering fra Holbækmotorvejen i retning mod København. For der er fortsat kø fra omkring 7A Høje-Taastrup Syd, og det skyldes et forsinket vejarbejde, hvor man altså skulle være i gang med at samle kejler ind, hvis ikke man efterhånden er blevet helt færdig. Hvis du efterfølgende skal fortsætte videre mod København, så skal du igen være opmærksom på kø. Der er fra omkring 4 Roskildevej Øst og skyldes også et vejarbejde.

Bruno Mars og I Just Might. 10 minutter i 6 er klokken, og dermed er vi nået frem til vores sidste faste morgenrutine, nemlig dagens hjertestartersang. Det er jo altså her, at du har mulighed for at bestille en sang, som betyder ekstra meget, enten bare for dig selv eller for en, du kender og holder af, og som du gerne vil sende en hilsen til. Der er måske en særlig fødselsdag, der skal markeres, eller en særlig bryllupsdag, eller måske bare en dag, hvor du skal et eller andet vigtigt, hvor du har brug for at høre en sang, der lige kan åbne dit hjerte op. Tanken er nemlig, at når du så bestiller det her nummer og ligesom skriver din begrundelse, så tænker jeg, at det er med til lige at åbne hjertet op for os alle sammen. Det er dagens hjertestartersang et fint eksempel på. Det er nemlig Hans Jørgen, som har bestilt den, og Hans Jørgen har selvfølgelig skrevet ind til mig på morgenklubben, snabelag.dr.dk, og Hans Jørgen skriver sådan her. Godmorgen Julie og resten af morgenklubbens lyttere. Jeg vil gerne bestille en hjertestartersang, som min kone Lone elsker. Vi havde egentlig bryllupsdag fredag den 17. juli, men det var lige midt i morgenklubbens sommerferie, så nu tager vi den præcis en måned senere. Vi vil gerne høre Lionel Richie og Kenny Rogers' Lady. Med venlig hilsen, Hans Jørgen. Og Hans Jørgen, ja, jeg ved godt, det er lidt bøvlet med den der sommerlukning af morgenklubben, som altså gør, at I er jo en masse mennesker, der gerne vil fejre en masse ting hen over sommeren, som så ikke rigtig kan komme til. Men jeg synes, det er fornuftigt nok lige sådan at skyde fejringen en måneds tid, og så kan vi jo med en måneds forsinkelse ønske jer kæmpe stort tillykke med jeres 6 års bryllupsdag, og det gør vi altså her med det nummer, som Hans Jørgen har bestilt til Lone. Her, der er det Lionel Richie og Kenny Rogers på

For præcis en måned siden i dag, da Kolone og Hans Jørgen fejrer deres 6-års bryllupsdag, men der holdt morgenklubben jo altså sommerferie, og derfor så havde Hans Jørgen lige skubbet sit ønske en måneds tid for at kunne fejre dagen lidt forsinket sammen med Lone og resten af morgenklubben og med den hjertestartersang, som Hans Jørgen havde bestilt Lionel Richie og Kenny Rogers på Lady. Morgenklubben snablag.dr.dk, det er adressen, som du kan skrive til, hvis der er nogen, som du gerne vil bestille en hjertestartersang til. Lige om lidt, så har jeg bestilt en radioavis til os. Den kommer sådan med rimelig stor sikkerhed her, når klokken den bliver 6 frem mod den, så kan vi lige nå at lytte til Carl William og om igen. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god morgen.

0: Børn helt ned til 8 år ser hård porno på nettet. I en ny DR-dokumentarserie, Alene hjemme med porno, fortæller unge, hvordan de nemt fra en meget tidlig alder fik adgang til digital porno, og hvad det har haft af konsekvenser for dem. En af dem er Max, der fortæller, at han så porno for første gang, da han gik i anden klasse. Af hensyn til hans privatliv, så bruger DR ikke hans fulde navn.
1: Det der med, at man føler sig så kriminel, fordi man vidste godt, at man var ung. Kan det virkelig passe, at andre ser det her? Fordi det er jo alt for tydeligt. Altså, de var meget ældre end mig, dem der lavede det der porno der. Jeg så det første gang, så kan jeg huske, der var kæmpe patter.
2: Det hele var stort, ikke?
0: I en undersøgelse i Opinion har lavet for DR svare mere end hver fjerde ung mellem 18 og 34 år, at de var under 13 år første gang, de så porno. Men når børn ser porno i så ung en alder, så kan det sætte gang i en udvikling, der som barnet ikke er klar til, siger psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz.
3: Børns udvikling foregår jo sådan trin for trin. Man skal kravle, før man kan gå. Men her sker der jo så det, at de bliver skubbet ud i noget. Jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på. Materialet er slet ikke lavet til dem.
0: Du kan se dokumentarserien Alene hjemme med porno på DRTV. USA vil skære ned på militærøvelser med Sydkorea, det skriver præsident Donald Trump på det sociale medie Truth Social. Trump skriver, at militærøvelserne sender et upassende og fjendtligt signal til Nordkorea, som han beskriver som venlige og respektfulde. Trump har, ifølge eget udsagn, et godt forhold til den nordkoreanske diktator Kim Jong-un. En anden grund til at skære ned på øvelserne er, at de er dyre. I dag begynder planlagte militærøvelser mellem Sydkorea og USA. Ifølge Trump er det dog for sent at aflyse dem. Hvert år samles i tusindvis af unge i Folkeparken midt i Roskilde, når en ny årgang er begyndt på byens gymnasier til det, der kaldes puttefest. Men står det til rektor på Roskilde Gymnasium, Henrik Nevers, så burde det være slut. I fredags under en puttefest mistede en 16-årig dreng livet ved et knivdrab tæt på parken. Og det understreger, hvorfor traditionen ikke hører nogen steder hjemme, siger han.
4: Det må jo aldrig kunne ske igen eller noget tilsvarende. Men jeg er stærkt kritisk over for hele den kultur, fordi når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
0: Roskildes borgmester Thomas Bredam fortæller til DR, at han har kontaktet byens gymnasier med spørgsmålet om, hvorfor der overhovedet er puttefester i kommunen. Henrik Nevers håber, at gymnasierne i Roskilde sammen med kommunen og i samarbejde med elevernes forældre kan forhindre den type fester i fremtiden.
4: Det bliver fremstillet som om, der er et arrangement, men det er der jo sådan set ikke. Og det er en voldsom alkoholkultur, som der er. Det vil sige, der bliver drukket meget. Og jeg tror, i fredags var der sådan en del natteravne, men derudover er der jo ikke nogen, der arrangerer eller holder opsyn. Og derfor er det jo, svært at holde styr på det, det må man sige.
0: Rektor på Roskilde Katedralskole, Thomas Ulling Stilling, skriver til DR, at han ikke tror, at svaret er at forbyde unge at mødes uden for skoletiden. Han tror mere på ansvar og dialog om gode og trygge fællesskaber med eleverne. Rektor på Himmeløv Gymnasium, hvor det 16-årige offer gik i skole, Julie Rørdam, Tom hedder hun, har ikke ønsket at kommentere sagen. Fra i dag kan borgere i psykisk krise i Region Sjælland og Region Hovedstaden få akut og psykiatrifaglig hjælp, når de ringer 1818 eller 1813, som er nummeret til akuttelefonen i de to regioner. Erfarne medarbejdere vil være klar til at vurdere, hvilken hjælp der er brug for, og det betyder meget, hvem der tager telefonen. Det siger oversygeplejerske og leder for den nye ordning, Heidi Kærsbo.
5: Det er jo selvfølgelig vigtigt, fordi vi hurtigt kan vurdere situationen, og så skabe ro i en akut krise og hjælpe borgeren videre til den rette instans. Og så kan man sige, at hvis der er behov for en hurtig indsats, så kan vi involvere psykiatrisk akutmodtagelse, og ved livstruende problemstillinger, der samarbejder vi både med politi og 112. Og vi har også mulighed for at etablere kontakt til somatisk skadestue og lægevagten.
0: Regionsrådsformand i Region Sjælland, Trine Birk Andersen fra Socialdemokratiet, siger, at formålet er, at psykisk syge lettere kan få hjælp.
6: De skulle gerne opleve, at de bliver mødt, hørt og møder nogle dygtige medarbejdere, som er gode til at snakke med borgere, som står i en akut psykisk krise.
0: Vi får sol og enkelte byer, især nordpå, svag til frisk vind fra vest og nordvest, og mellem 15 og 21 grader. Thomas Hougaard havde sat denne udgave af Radioavisen sammen.
7: Det her er P4.

0: Ja, vi starter på Holbæk Motorvejen her til morgen, for ved Syvhøj-Tostrup Syd i retning mod København ser det ud til, at vejarbejdet, som har forsinket trafikken, er ved at være færdige. Køen er i hvert fald forsvundet igen. Til gengæld, hvis I fortsætter jeres tur af Holbæk Motorvejen, så kommer I til at møde kø efter motorvejskryds Tostrup. Ellers er det indtil videre en stille morgen i regionen, og det er kun lige på rute 23, at I lige så stille begynder at klumpe sammen på vej ind mod Kalundborg.
1: Du lytter til P4 Morgen
2: med Anders Bisgaard og René Sabro.
3: Det var den weekend.
4: Ja, måske endda den sommer.
3: Jeg skulle til at sige det. Vi rundede faktisk, læste jeg, 35 meteorologiske sommerdage her i weekenden. Så på den måde har det jo været en okay sommer, kan man sige. Men nu ser du, som om vi er tilbage i normalt dansk sommer igen, ikke?
4: Jo, jeg synes, at der var skruet ned for temperaturen allerede i går, og når jeg sådan lige kigger ud over DMI's prognose, nu er det så Næstved, jeg kigger på, ikke? Mm. Altså 18 grader, 19 grader, den går helt frem til onsdag i næste uge. Det er ikke som om, man bliver solskoldet i hvert fald af det der vejr.
3: Nej, altså er det, kan man få, eller må man overhovedet sige, det er også meget rart, at det ikke er 30 grader.
4: Nå, men, altså, vi skal jo have noget at brokke os over.
3: Jo, men
4: så
3: det er,
4: er
3: bare
4: det for varmt, men ja, det er også for koldt.
3: Det er også bare, fordi de fleste er jo overstået sommerferien, ikke? Og alle er startet på arbejde og skole og så videre igen, ikke? Og så er det måske meget federe. Det er sådan lidt normal temperatur, ikke?
4: Jo, nu kommer der lidt regn igen, og det er planterne sådan, godt, og græsset, jeg ved ikke hvad.
3: Præcis.
4: Det er som det plejer at være.
3: Vi har i hvert fald klar til at tage fat på en ny uge her i P4 Morgenstudie. Godmorgen alle sammen.
1: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.

0: Rasmus Seebach og sønnen her var sangen, der hedder Sprækker. Klokken nærmer sig 14 minutter over 6. Vi skal ud i trafikken her til morgen. Og det skal vi for at få farten ned, om man så må sige. Fordi der, når man kører på hovedsageligt landeveje, hvor der så er bebyggelse også, altså huse, der støder helt op til landevejene, så ser man altså af til sådan lidt, kan man sige, lidt hjemmelavede foranstaltninger, der skal få os bilister til at sænke farten.
1: Det kan være en legetøjsbil eller en trehjulet cykel. Og håbet for de her husejere, det er så, at der er nogle bilister, der tænker... Er der et barn i nærheden, jeg må hellere sætte farten ned. Mm. Og det er jo derfor, at der er, vi ser det her rundt omkring. Jeg har også set sådan en mannequin-dukke stå og nærmest lige en politibetjent. Der er mange, der har kreative måder for at gøre opmærksom på, at det kan godt være, at der bliver kørt lidt for stærkt her.
0: Ja, det kan også være en varevogn, der lige er parkeret, så det ser ud som om, at det er en, sådan en automatisk fartkontrol, ikke?
1: Ja, men Rådet for Sikker Trafik og FDM, altså du ved, bilejernes organisation, synes ikke, det her er en god idé. Det synes politiet heller ikke nødvendigvis, fordi det kan skabe nogle farlige situationer, hvis der pludselig kommer en eller anden hurtig opbremsning, fordi en bilist bliver overrasket. Deres råd, det er derimod, at der skal laves nogle fartmålinger, eller kommunen skal se på, bør der laves et bump, eller indsnævring, eller hældeanlæg, eller du ved, det der kan få farten ned, måske lige frem noget skiltning på, at man kun må køre 70, eller 50, eller 30, eller hvad der nu kan være rimeligt ligneragtigt der, at det er måden at løse det på.
0: Ja.
1: Vi har faktisk talt med en af dem, der har sat sådan en legetøjsbil ud
0: foran sit hus. Ja, vi besøger ham faktisk, har besøgt ham, og fortæller ham, hvorfor han gør det, og hvad han så har fået ud af det, ikke?
1: Jo, der er vi på det sydlige Lolland.
0: Mm.
1: Han er meget glad for sin legetøjsbil, og synes, den har en effekt.
0: Ja, det er en af de ting, vi taler om her i denne mandags udgave af P4 Morgen.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: The Script, deres nyheder Man in the Arena. Så klokken 7:07.
1: Det her
2: er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
0: Vi skal lige sende en varm hilsen til alle, der har ondt i kroppen i dag, fordi de har været ude at dyrke sport i weekenden måske. Det har været sådan en ekstremsportsweekend i Nordsjælland. Der var mammutmarsch, hvor man skal gå 100 km på 24 timer.
4: Hold om.
0: Og inde i selve København, der var der jo Copenhagen Ironman i går. Hvor man jo skal... Hvordan er det? Skal vi lige tage den?
4: 3,8 km svømning, så er der 180 km cykling. Nå ja, så er der lige et maraton,
0: ikke? Så slutter man af med 42,2 km løb, ikke? Og altså, de bedste gør det jo på under 10 timer, ikke?
4: Det er helt crazy. Jeg kunne ikke engang bare en af tingene på under 10 timer.
0: Nej.
4: Tror jeg.
0: Ja, måske cyklingen, den ville jeg kunne gå med, men ellers ikke. Nej.
4: Nå, men der har så været mere end 3.000 deltagere. Mm. Det er jo helt vildt, at der er så mange, der kan noget, der i mine øjne er super ekstremt. Og kan det i en grad, så man ligefrem stiller op i det, ikke? Jo. Men det betyder jo også, at det kan godt være, der på arbejdspladsen i dag er en kollega, som har meget svært ved at komme op ad trappen. Eller lige bliver siddende på kontorstolen lidt længere.
0: Ja, jeg tror, man har så ømme ben nu, hvis man har været til et eller andet i weekenden her, hvor man har
4: klappet
0: har været
4: lige på skulderen. Ja. Altså, det er super sejt og pænt uforståeligt, at man kan gennemføre det der.
0: Ja. Det er et af de ord, vi har søgt allermest på nettet her det seneste døgns tid, Ironman. Og jeg tænker, det er både for at se, hvor hurtigt gør det, men måske også lige for at få, kan det være rigtigt, hvor langt var det nu, man skulle de forskellige ting, for det virker jo helt uoverskueligt alt sammen, ikke?
4: Jo, så kender vi vel alle en, eller det mindste kender en, der kender en, og så har man lige skulle ind og se, hvordan gik det så for Iben eller Jonas?
0: Benny, eller? Ja, det er rigtigt. Tillykke til alle. 5:07.

0: Nordstrøm og hittede Berlin her, hvor klokken er 6:53. William Reimann, en opdatering på morgentrafikken.
1: Ja, og på Køge-Bug-motorvejen i nordgående retning møder I noget kø frem mod Ishøj-udflætningen. Vi har fået en melding om et uheld på strækningen her også, men de er hurtigt rykket ud i nødsporet. Til gengæld skulle der ligge nogle vragdele på vejbanen, som I gerne vil være opmærksom på. Ellers er det fortsat mest det forsinkede vejarbejde på Holbæk-motorvejen, som sætter en prop i trafikken mod København gennem motorvejskryds Tostrup.
0: Om et øjeblik regionale nyheder. Først lige Teddy Swims.

0: Teddy Swims. Her var Lose Control i P4 Morgen. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Husejere, der bor op ad hovedveje og landeveje, bruger i højere grad børnekøretøjer til at få dæmpet farten. Det kan være trehjulede cykler eller løbehjul. En af dem er Søren Nielsen. Han bor klods op ad Hobyvejen på det sydvestlige Lolland. Han har sat en stor legetøjsbrandbil ud i vejkanten for sit hus for at få bilisterne til at sænke farten. For det går meget stærkt forbi hans hus indimellem, mener han.
3: Det er ubehageligt, fordi vi har jo katte, og de vil jo godt være ude også. Vi har også fået kørt et par stykker flade, ikke? Når der er sådan der bebyggelse og beboelse til ham, der kan være både børn og dyr. Man skal kunne opbremse for, ikke? Så der slipper jeg normalt speederen og går lidt noget ned i fart. Men der er mange, der er ligeglade. Sådan er det jo.
2: I bilejernes organisation FDM forstår man udmærket, at husejerne finder på deres egne tricks til at få farten ned foran deres huse. Men man vil hellere have, at de får hjælp hos politiet og kommunen, da afskrækkelsesgenstande kan få uheldige konsekvenser. Det fortæller Torben Lund Kusk, der er chef for politik- og analyseafdelingen.
4: Man skal nok nøje overveje, om effekten er der, og man skal i hvert fald ikke sætte noget ud, som man selv som politisk kunne komme i tvivl om. Er for eksempel et levende dyr, der er på vej ud over vejen.
2: Det er ikke umiddelbart ulovligt at placere løbehjul og trehjulede cykler i vejkanten, oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters politi. En ny psykiatrisk akuttelefon indvies i dag på Næstved sygehus. Ordningen skal sikre, at borgere i akut psykisk krise kan ringe 1818, taste 3 og så hurtigt komme i kontakt med medarbejdere med psykiatrifaglige kompetencer. Det fortæller Heidi Kersebo, der er oversygeplejerske og ansvarlig for den nye akuttelefon.
5: Det vigtigste budskab, det er, at der ikke er nogen, der skal stå alene med en akut psykisk krise. Og vi ønsker at gøre hjælpen mere tilgængelig og sikre, at borgerne og de pårørende hurtigere kan få en kontakt til fagpersoner, som ved, hvordan de kan hjælpe.
2: Formanden for Psykiatrifonden, Torsten Bjørn Jacobsen, bifalder den nye telefon, men peger på, at der skal være styr på baglandet, så alle henvendelser altid kan sendes videre og følges op i et sammenhængende system. Også hvis henvendelsen viser sig at være ikke akut.
6: Det vigtigste er, at man gentager 100 gange, at det her det må ikke stå alene. Fordi hvis man kun har en telefon, en der tager røret, og som ikke kan stille om, så får dem, der sidder i telefonen, de får stress alle sammen. Og de mennesker, der henvender sig, de føler, at de har en uforrettet sag. Og det må ikke ske.
2: Togdriften på Sjælland vender i dag tilbage til normalen efter sporarbejde og mangel på togførere. I knap 2 måneder er pendler i vores område lidt under mangel på togpersonale, og det har så betydet færre tog. Men fra i dag vil der altså være flere tog mellem Slagelse og Københavns Lufthavn, samt mellem Nykøbing Falster, Næstved og Københavns Hovedbanegård. Det fremgår af DSB's trafikinformation.
0: Og i dag får vi solskinsvejr, men der kan også komme enkelte byger. Temperaturer 17-21 grader, ikke ret meget vind. Svag til jævn vind fra vest og nordvest.
7: Det her er P4 Morgen.
8: P4 Morgen.
7: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Børnenatten, Panama i P4 morgen her, 7:07. Vi skal lige til forholdet mellem USA og Syd- og Nordkorea, for hvert år, der holder Sydkorea og USA militærøvelser, kan man sige, for at sikre sig, at alt er på plads mod Nordkorea, og så skræmme dem, lige sætte dem på plads, sige det her, det er os, der bestemmer. Men ifølge Trump, så skal der være færre af den slags øvelser.
1: Ja, han siger, at han er utilfreds med den aftale, der er lavet omkring de her øvelser. Nu skal der være færre, fordi han sådan set har et godt forhold til Kim Jong-un fra Nordkorea, altså den nordkoreanske præsident. Og nu læser jeg op. Disse øvelser er ikke blot omkostningstunge, hvor en stor del af udgifterne som sædvanligt betales til USA, men de sender også et totalt upassende og fjendtligt signal til et land, som, så længe Donald J. Trump har været præsident, har været fredeligt og respektfuldt. Det er nemlig sådan, Trump skriver i opslaget på hans eget medie Truth Social, hvor han altså beskriver, at han har bedt sin forsvarsminister om at skære ned på nogle af de her øvelser. Og det er altså, at der er mange mennesker involveret. 18.000 sydkoreanske soldater, jeg ved ikke, hvor mange amerikanske, men USA har over 28.000 soldater udstationeret i Sydkorea, så jeg tænker, en del af dem er vel også med i den her øvelse, ikke?
0: Jo, det bliver meget naturligt. Mm. Så spændende at se, hvad det forhold der, det udvikler sig til. Altså, fordi eksperter siger jo også, at Nordkorea måske i virkeligheden er blevet stærkere de seneste år, fordi de har deltaget i krigen i Ukraine. Der har de jo sendt soldater over, ikke? Ja, så de har fået noget kamperfaring.
1: Og der kan man sige, at der begynder argumenterne selvfølgelig at blive en lille smule modstridende, fordi hvis nu Nordkorea er en god ven, men de bekæmper Ukraine, som USA hjælper. Der er ting, der måske ikke... Men,
0: det er Trump, lad os sige det sådan. Og det er nogle gange, nogle gange svært at forstå. Han har formentlig selv en højere mening med det. 9:07 er klokken blevet. Nu er det Scarlet Pleasure, Wide Awake.

0: Wide Awake, Sharma her sammen med Scarlet Pleasure. Klokken er 6.41. I dag der er det en særlig dag for psykiatrien her i regionen. Fra i dag der kan borgere i akut psykisk krise nemlig blive stillet om til medarbejdere med psykiatrifaglige kompetencer, specialiseret i at hjælpe mennesker i akut psykisk mistrivsel eller krise. Og det kan ske, når man ringer 1818 og så taster 3.
1: Målet er, at borgere med akut behov hurtigt kan blive vurderet og så henvist til den rette indsats. Med os er Trine Birk Andersen, der er fra Socialdemokratiet og regionsrådsformand i Region Sjælland. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvorfor er det vigtigt med den her nye psykiatriske akuttelefon?
2: Det er vigtigt, fordi at det skal være let og gennemskueligt og trygt for borgerne at få hjælp, når de står midt i en akut mental krise. Og det er jo allerede muligt for borgerne, når de ringer 1818 og får hjælp. Men når nu vi samler det her, vi samler medarbejderne et sted, så har vi en meget bedre mulighed for at styrke fagligheden og kompetencerne endnu mere. Og så er det, fordi vi har rigtig gode erfaringer med det, når vi taler ondt i knæet og akut fysisk sygdom. Så ved at lave samme model her for den psykiatriske akuttelefon, så er det jo også et skridt i, at vi ønsker at ligestille somatik og psykiatri. At lige meget om det er fysisk eller mentalt, så skal du have professionel og kompetent hjælp.
1: Men nogle af de her borgere, der så bruger den nye mulighed, har jo netop ikke ondt i knæet. Kan man være sikker på, at man bliver taget alvorligt nok, når man ringer til lægevagtens telefonnummer?
2: Ja, det kan man bestemt. Altså, når vi laver det her, så er det jo, fordi vi ved, der er et stort behov. Vi ved, at flere og flere, de bokser med mental mistrivsel. Og vi ved jo, at behovet er der, for det kan vi jo se også på, for borgerne ringer 112 og os. Så hele ideen er jo, at borgerne skal have den rette hjælp med det samme. Og mulighed for at blive henvist videre, eller få hjælp til at komme videre, alt efter hvad det er, de har brug for. Det er derfor, det er så vigtigt, at vi samler hjælpen. Men ja, de kan bestemt forvente at få faglig og professionel og kompetent hjælp og vejledning, når de ringer til den psykiatriske akuttelefon.
1: Men det bliver jo også meget, meget nemt, fordi de fleste kan huske telefonnummer 1818. Altså, kan I ikke risikere, at der vil også være en lang række ikke akutte opkald, hvor det virkelig bare handler om at give et telefonnummer videre eller en hjemmesideadresse, som folk måske selv kunne finde?
2: Og så altså, det er igen det der, hvad er det, der er akut? Fordi hvis du sidder som borger og har det rigtig skidt og vælger at ringe 1818, så kan det godt være, at det ikke er akut, men du ringer alligevel, fordi du har brug for hjælp. Så hvad er akut? Det vigtigste er sådan set, at når man sidder som borger, føler man har brug for at snakke med nogen, fordi man psykisk er udfordret, så skal man have et sted at ringe hen. Det er jo for, at vi skal kunne hjælpe netop dem, som har akut behov. Så den der skillelinje, altså jeg tror, når en borger ringer 1818 til den og har brug for den psykiatriske akuttelefon, så er det jo fordi, der er noget, der fylder, og noget, der er svært. Og så er jeg helt sikker på, at de medarbejdere, der sidder derinde, de har kompetencerne til at vurdere, hvor er der noget, hvor vi skal sætte ind akut, hvor kan vi tage det mere stille og roligt og guide dem hen andre steder, hvor de kan få støtte, hjælp og vejledning. Summa summarum er, at vi ved, borgerne ringer, og vi har brug for at have, hvad kan man sige, en lige vej, en lige linje, så alle bliver mødt professionelt og får den samme hjælp.
1: Trine Birk Andersen, tak fordi du var med her til morgen.
2: Selv tak.
1: Trine Birk Andersen er regionsrådsformand i Region Sjælland og fra Socialdemokratiet.
0: Og akuttelefonen indvies her til formiddag på sygehuset i Næstved, og senere på morgenen her i P4 Morgen, der taler vi med en af de fagpersoner, der tager telefonen på den nye psykiatriske akuttelefon. Mary J. Blige til George Michael er i gang med det gamle Stevie Wonder-hit Ads, her hvor klokken passerede 6:15.

0: weekenden på P4 og i DR Lyd.
1: Ja, og på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning møder I nu allerede kø kort efter 30 Solrød Nord og så helt frem til Ishøj udfletningen. Det skyldes uheldet ved udfletningen, hvor redningen nu er fremme, men de holder sig fortsat i nødsporet. Det er særligt jer, der skal fortsætte mod Ishøj og Ballerup, som kommer ned i fart. På Holbæk Motorvejen mod København er der nu pakket helt sammen efter det forsinkede vejarbejde ved motorvejskryds Tostrup, så forhåbentlig kan trafikken snart komme helt op i fart igen.
0: P4
2: Trafik.
0: Pas på hinanden derude.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Vi er i gang med P4 Morgen her, 7 minutter i 7. Vi skal ud i trafikken, som nævnt her tidligere, og det skal vi for at besøge om et øjeblik en herre, som selv har gjort en foranstaltning. Hvordan skal vi sige det? Han har stillet legetøj ud i sin vejkant uden for sit hus, sådan så at bilisterne måske tror, der er nogle børn, der er i gang med at lege, og så sætter de farten ned, ikke?
2: Jo, han bor ud til landevejen tæt på Hoby, så vidt på det sydvestlige Lolland. Mm. Man må godt køre 80, der hvor han bor, selvom der er nogle huse. Men nogle gange, så bliver der altså bare kørt til. Og han synes så i øvrigt, at folk burde lige sætte farten ned, når der er nogle huse. Men selv der bliver der altså også kørt godt til. Så derfor den der lille legetøjsbil, som forhåbentlig får bilisterne til lige at sænke farten. Nogle gange kan det være en trehjulet cykel. Mm. Det kan være... Der findes sådan nogle små... jeg tror, det er katte, og så er det sådan nogle refleksøjne. Og når så bilisterne ser dem, så tror man, der er et eller andet. Ikke?
1: Ja, ja.
2: Og målet er altså at få sat farten ned. Det kan være, at der står nogle skilte med 60. Det kan også være, at der ikke gør. Men dem, der bor der, synes bare, der bliver drønet igennem. Det kan være, at de selv er børn. Ikke?
1: Jamen, hvad synes du om det? Altså, har du prøvet at...
2: Ja,
1: hvordan reagerer du, hvis du opdager det?
2: Jamen, jeg tror, jeg bliver mindet om... det kunne godt være, der kommer en lille pige lige med en bold. Om jeg ligefrem sådan bremser op, det gør jeg nok ikke, men jeg kører jo aldrig vildt, men jeg er mere opmærksom. Mm. Og men opmærksom er jo også, at man hele tiden holder øje. Man behøver ikke nødvendigvis sætte farten ned, men det kan da godt være, at jeg automatisk lige tager bare 3 kilometer af farten, og så har jeg da trods alt gjort det, ikke?
1: Mm. Altså, jeg synes, det er meget harmløst, det her. Altså, fungerer det, så fungerer det. Jeg tror, der, hvor jeg kører mest bil, der kører jeg jo hver dag. Og så bliver man sådan lidt blind over det. Altså, så, hvis det altid står der, så ved man jo, jamen, det er jo altid noget, der er der, ikke?
2: Jo, altså, Rådet for Sikker Trafik og FDM, du ved, bilejernes organisation, og politiet for den sags skyld, siger, jamen, det her, det er jo noget, politiet og kommunen skal tage sig af. Hvis der bliver kørt for stærkt et sted, så sætter man det der apparat i gang med nogle fartmålinger, og så kan det være, at der kommer nogle bump eller indsnævringer eller halveanlæg.
1: Men de er der jo ikke 24 timer i døgnet, som det andet kan være, vel?
2: Nej, men det er jo selvfølgelig også det der med husejere, der tager sagen i egen hånd. Det er jo sådan noget selvtægt. Jamen, hvis man faktisk må køre 60 eller 80, så lad nogle andre vurdere, om det bliver overskrevet, om der skal gøres noget. Fordi ellers kan vi jo alle sammen sådan selv synes, hvordan bilisterne skal køre. Det er jo ikke sådan, vi har indrettet vores lovgivning.
1: Og dermed stiller du selv spørgsmålet, som vi nu kan stille videre til jer lyttere. Synes I, det er i orden? Er det en god idé med legetøj i vejkanten for at få farten ned? Og legetøj, det er sådan lidt i gåsehøjden, for det kan jo være hvad som helst, man sætter ud i vejkanten for at få bilisterne til at dæmpe farten. Ikke?
2: Ja, men nu har vi i hvert fald eksempler med legetøjsbiler og trehjulede cykler her til morgen. Ja. Så er det en god idé med legetøj i vejkanten for at få farten ned? SMS'en er åben 12:12, indledet med SJ og et mellemrum.
1: Og der er altså som sædvanlig også mulighed for at skrive til os via vores Facebook-side. Den hedder DRP4 Sjælland. Gå ind og tryk på beskedknappen.
2: Jeg tror, der kommer en god debat ud af det her til morgen, for er der noget, der kan hisse folk op både op og ned, så er det sådan noget med fart.
1: Nemlig. P4 Morgen er klar med en nyhedsopdatering fra Radioavisen om et øjeblik. Først er det en klassiker, 1, 2 og Midt i en drøm.

0: powermusik på en mandag morgen midt i en drøm. Her var 1-2. Nu er der radioavis klokken 7.
1: Der skal ikke mere end et par klik til, før børn helt ned til 8 år får adgang til i tusindvis af porno. Videoer på nettet. I en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno fortæller unge om deres første møde med porno fra en meget tidlig alder, og hvordan det har påvirket deres sexliv. En af dem er 24-årig Cecilie, der begyndte at se porno som 11-årig, efter at hun fik adgang til internettet. Af hensyn til hendes privatliv, så bruger vi ikke hendes fulde navn.
2: Da jeg så det mere og mere frem til, at jeg var 13, der poppede der flere og flere voldsomme videoer frem. Og det var ikke fordi, at det var sådan noget, jeg egentlig gerne ville se eller tænde mig, men det poppede frem, og det var tilgængeligt for mig i hvert fald.
1: I en undersøgelse, Opinion har lavet for DR, svarer mere end hver fjerde mellem 18 og 34 år, at de var under 13 år første gang, de så porno. Men det kan være problematisk, at porno er så let for unge og børn at finde frem til, siger Jeppe Hall, der er faglig leder i foreningen Sex og Samfund, der arbejder for menneskers seksuelle sundhed og rettigheder.
3: De starter ikke i børnebassin. Der findes ikke et børnebassin her, og så kan man sige, at det positive kan være, de lærer, at der er masser af veje at gå i det, men får også normaliseret en masse sex, som måske er ikke noget, man lige gør fra den ene dag til den anden.
1: Du kan se dokumentarserien Alene hjemme med porno på DRTV. Når unge begynder på gymnasiet, så er der flere steder tradition for store fester med masser af alkohol, de såkaldte puttefester. Men det skal være slut med den slags, mener rektor på Roskilde Gymnasium Henrik Nevers, efter at en 16-årig dreng mistede livet ved et knivdrab i forbindelse med en puttefest i Roskilde.
4: Jeg er stærkt kritisk over for hele den kultur, fordi når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
1: Interesseorganisationen for gymnasierne, Danske Gymnasier, er enig. Den mener, at puttefester slet ikke skal opstå og understreger, at der også tidligere har været tumult og slagsmål ved den slags fester. Men gymnasieelevernes sammenslutning mener derimod, at man i stedet skulle skrue op for sikkerheden for de unge. Det siger forperson Oskar Tønsberg Hofberg.
5: Det er gymnasieelever, som mødes med andre gymnasieelever, ser ligesom hinanden i øjnene og fejrer, at nu er vi alle sammen startet på en uddannelse. Det tror jeg egentlig er et meget fint koncept. Hvis vi formår at skabe tryggere rammer, som vi jo netop synes er løsningen, så tror jeg også, at man som første gear vil rette ind efter de rammer, og derfor opfører sig ordentligt i det regi, der er.
1: Lød det fra Oskar Tønsberg Hoffmann. Rektor på Himmeløv Gymnasium, hvor det 16-årige offer var elev, Julie Rørdam Thom hedder hun, ønsker ikke at kommentere, om man skal sætte en stopper for puttefesterne. Den amerikanske præsident Donald Trump vil skære ned på de militære øvelser med Sydkorea. Han skriver på Truth Social, at de øvelser der, de sender et upassende og fjendtligt signal til Nordkorea, som han beskriver som venlige og respektfulde. Trump har, synes han selv, et godt forhold til den nordkoreanske diktator Kim Jong-un. Og en anden grund til at skære ned på øvelserne er, at de er dyre. I dag begynder planlagte militærøvelser mellem Sydkorea og USA, men ifølge Trump, så kan man ikke nå at aflyse dem. Husejere, der bor tæt op af hovedveje og landeveje, hvor der bliver kørt stærkt, bruger nogle gange børnekøretøjer, som for eksempel trehjulede cykler og løbehjul, for at få dæmpet farten. En af dem er Søren Nielsen fra Lolland. Han har sat en stor legetøjsbrandbil ud i vejkanten foran sit hus. Han håber, at bilisterne ser det som et faresignal og sænker farten, for bilerne kører meget stærkt forbi hans hus.
6: Det er ubehageligt, fordi vi har jo katte, og de vil jo godt være ude også. Vi har fået kørt et par stykker flade, ikke? Den ene anden, der var heldig, hun kun fik kørt halen af. Jeg selv kører en del landevej, men når der er sådan der bebyggelse og beboelse til ham, der kan være både børn og dyr, man skal kunne nå at bremse for, ikke? Så der slipper jeg normalt speederen og går lidt ned i fart. Men der er mange, der er ligeglade. Sådan er det jo.
1: Hos FDM forstår man godt, husejerne finder på deres egne tricks for at få farten ned, men FDM opfordrer til, at man i stedet får hjælp hos politiet og kommunen, siger Torben Lund Kusk. Han er chef for politik og analyse i interesseorganisationen FDM.
7: Man skal nok nøje overveje, om effekten er der, og man skal i hvert fald ikke sætte noget ud, som man selv som politisk kunne komme i tvivl om. Er for eksempel et levende dyr, der er på vej ud over vejen, fordi så kan det i tusmørket måske, eller i mørket, give nogle farlige situationer, og det er jo ikke det, vi skal ud i.
1: Og det er ikke ulovligt at placere løbehjul og trehjulede cykler i vejkanten, oplyser politiet. Vi begynder ugen med sol og enkelte byer, svag til frisk vind fra vest og nordvest og mellem 15 og 21 grader.
8: Du lytter til P4 med dig hele

0: Ja, og det er altså stadig på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning, at de møder en del kø mellem 30 Solrød Nord og Ishøj udfletningen. Det skyldes uheldet ved udfletningen, hvor det sidste oprydningsarbejde fortsat foregår i nødsporet. Og her er det altså særligt jer, som skal videre mod Ishøj og Ballerup, som skal trykke på bremseren. Ellers har vi ikke hørt til andre problemer på vejene, og det ser ud til at køre fint langt de fleste steder.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Anders Bisgaard og René Sabro.
3: Og apropos træde på bremsen, så er det faktisk det, vi taler om her til morgen. For vi fortæller historien om borgere, der sætter legetøj ud i vejkanten for at få bilisterne til at køre langsommere forbi deres hus. Vi spørger, synes du, det er en god idé?
4: Ja, altså Michael fra Korsør synes, at det i den grad er fint, folk selv gør noget, som han skriver. Alt behøver ikke at skulle komme fra myndighederne. Vi kan faktisk godt tænke selv, skriver altså Michael. Så ja, tak til trehjulecykler og løbehjul og mannequin-dukker, hvad der ellers bliver sat ud.
3: Ja, Irene, hun skriver, hvem har ansvaret? Hvis jeg for eksempel bliver nødt til at trække ud i vejsiden på grund af en modkørende bil, og jeg så kommer til at ramme den der trehjulede cykel, eller noget andet, der er sat ud af en husejer, hvem skal så betale for skaden på min bil? Det kan vi ikke svare på her. Men
4: nej, men faktisk er det jo det, som FDM, altså Bilejernes Organisation, også er inde på, at der har været eksempler på bilister, der er blevet overrasket over, at der pludselig var noget.
3: Ja.
4: Så kan man lave en katastrofeopbremsning, og ja, du kan ramme noget, men du kan også blive ramt af noget bagved.
3: Mm.
4: Altså, når vi laver chikaner og hastighedsnedsættelse og sådan, så er det jo noget, hvor det er tydeligt, at her her er noget anderledes. Her skal du sætte farten ned og sådan noget. Ikke?
3: Ja, ja. Og
4: det gør man jo ikke, hvis der lige pludselig står noget ude i vejsiden, som du bliver overrasket over.
3: Hun fortsætter, jeg synes ikke, det er en god idé med de chikaner, for de har ikke den ønskede effekt. Man bliver bare vant til, at de står der.
4: Mm.
3: Skriver hun. Det var jeg også inde på lidt tidligere, det der med de steder, hvor jeg oplever det på min vej, for eksempel til og fra arbejde. Jamen, der ved man jo bare, at det er noget, der bare ligger der, ikke?
4: Du kan også være med i debatten. Jeg elsker, når vi taler hastighed, fordi der er stærke følelser på, på spil. Ikke? Er det en god idé med legetøj i vejkanten for at få farten ned?
3: SMS'en 1212. Husk at skrive SJ og et mellemrum som det første i din besked. Du kan også skrive direkte over til René's computer. Det kan du gøre ved at gå ind på vores Facebook-side, den der hedder DR P4 Sjælland.
1: God morgen med P4.

0: Thor Farlow vinder vejr, her hvor klokken er 13 minutter over 7. Søren Nielsen er en af de mange husejere, der har stillet en lille legetøjsbil ud foran sit hus. Han bor ude til landevejen tæt på Hoby, på det sydvestlige Lolland. Her må bilisterne køre 80 km i timen forbi hans hus, men han synes, at der bliver kørt alt for stærkt, og derfor så har han grebet til alternative metoder for at få bilisterne til at sænke farten.
1: Ja, og det har han altså gjort på trods af, at Rådet for Sikker Trafik og Bilejernes organisation FDM synes, at husejerne i stedet skal tage fat i deres kommune og det lokale politi, hvis de ønsker at få sænket farten. Men Søren Nielsen har mere brug for noget, der her nu kan løse et problem. Reporter Peter Mikkel Biel Rasmussen har besøgt den frustrerede husejer.
2: Vi har sat sådan en lille legetøjstraktor, som minder nogen om, hvor hurtigt de kører, andre er lidt ligeglade.
3: Og det er altså det er en lille rød plastikbil, der ligner, skal ligne en brandbil. Kan vi ikke sige, den er måske kun 50 cm høj, vi tror det her. Og så er der til og med også en lille walkie-talkie på den.
2: Der var en forhandler oppe i en naboby, Gloslund. Han har en hel masse cykler og sådan noget. Børnecykler stående udenfor, og så kan man købe sådan en for 100 kroner. Så gjorde vi det. Fordi det var som om tempoet nogle gange stiger her. Især i sin ferieperiode.
3: Så satte I den op. Havde nogen effekt?
2: Ja, der er nogen, der tager det alvorligt, og nogen, der er lidt ligeglade. Som om, ja, hvad fanden er det? Der er nok ikke børn der. Men altså, vi har jo børnebørn, og det er for at... Det er ubehageligt, fordi vi har jo katte, og de vil jo godt være ude også. Vi har fået kørt et par stykker flade, ikke? Og så den ene anden, der var vi heldige, hun kun fik kørt halen af. Men vi havde også lavet træk med et gammelt... kamera, der ikke virker mere. Spejlerflex, som ikke rigtig nogen benytter sig af mere med film. Og det stod på sådan en trebensfod. Det virker faktisk ret lidt bedre end den der.
3: Så altså et falsk kamera, I satte op, som om at folk ville blive fotograferet, hvis de kørte for stærkt?
2: Ja, det kunne man høre, selvom man ikke kiggede derud. Man kunne høre, at du ved, ned i fart, ikke? Der stod et kamera der. Men den blev taget. Det er nok nogen, der har opdaget. Det var fup. Så det blev forsvandt. Men det virker faktisk bedre end den der legetøjs. Traktor, der står der nu.
3: Måske kan man lige høre her i baggrunden, bilerne passerer, hvor de må køre omkring 80 her, ikke?
2: Ja, det er 80, man må køre, og jeg synes, at når jeg selv kører, jeg kører en del landevej, så kører jeg jo også 80 på almindelig landevej, men når der er sådan der bebyggelse og beboelse til dem, der kan være både børn og dyr, man skal kunne opbremse for, ikke? Så der slipper jeg normalt speederen og går lidt noget ned i fart. Men der er mange, der er ligeglade. Sådan er det jo.
3: Hvad kunne få dig til at fjerne det der børnelegetøj deroppe? Hvor langt skal hastigheden ned?
2: Jamen, så skal man jo ned og køre de der mellem 60 og 70, så man er mere sikker på at kunne bremse for noget pludseligt. Der bor jo også to slags, der bor rådyr og dårdyr her i flokke, og der bliver jævnligt kørt nogle af dem ned.
3: Nu talte jeg lige med Rådet for Sikker Trafik, og jeg talte også med FDM. De siger sådan helt officielt, I burde i stedet for at gå til kommunen eller få politiet til at komme ud og lave nogle blitzaktioner. Hvorfor gør du ikke det?
2: Det har der været nogen, der har gjort af og til. Det har ikke virket nok, fordi det skal være ret oftere, end det bliver gjort nu. Der har været nogen lige ikke så langt herfra, nogle fartkontroller, rigtige fartkontroller. Men dem, der kun kommer her sjældent, altså de har kørt til sommerhus, de ser det jo ikke så meget. Og de der man kan se, der bor i nærheden, de kører ordentligt her. De har et stykke vej med ind til derhjemme, ikke?
1: Det sagde Søren Nielsen, der altså bor lige tæt på Hoby, og der er vi mellem, ja, rundt regne mellem Rødby og Nakskov.
0: Sydsjællands og Lolland-Falsters politi, ja, de oplyser, at de ikke har nogen holdning til børnelegetøj ved vejene, da det ikke bryder nogen lov. De oplyser dog, at det er vigtigt at henvende sig til dem i politiet, hvis man er presset af biler, der kører for hurtigt foran ens hus, så vil de forsøge at komme forbi og lave fartmålinger. Meget mere om den her sag morgen igennem, og også de beskeder, vi modtager fra jer lige nu, synes I, at det er en god idé. Om et øjeblik, så er der en frisk vejrudsigt. Det er lige efter Green Day.

er P4 Trafik med en advarsel om en spøgelsesbilist. Bilisten kører på E47 Sydmotorvejen mellem Herfølge og Lellinge og kører imod kørselsretningen. Pas på i begge retninger og hold til højre. Og det er altså på Sydmotorvejen mellem Herfølge og Lellinge, der er meldt om en spøgelsesbilist på strækningen.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.
6: 8:08. Så er det tid til en frisk vejrudsigt. En opdatering på vejret for dig, Ida Sofie Sellerup. Altså, det bliver jo en dag med solskin, men der kommer også byer. Hvor kommer de til at ramme?
7: Jamen, de kommer til at ramme på Lolland. Og jeg sidder lige nu og zoomer ind på mit kort. Og der kan jeg se her i, jamen, ved 8-9-tiden, så er der altså en by, som rammer. Den går i land ved Nakskov, og så bevæger den sig altså lige så stille og roligt hen over Rødby Havn, Nysted. Og så slipper den nede ved Gedser, og det gør den nok ved middagstid. Så man slipper altså ikke helt for vand, i hvert fald ikke, hvis man bor på Lolland.
6: Mm, men det er kun der, altså resten af regionen skulle holde nogenlunde tør, eller hvad?
7: Ja, nogenlunde. Så er der sådan nogle bitte små pletter i vores prognoser, som nogle gange bliver til en lille bitte by, og andre gange så fordufter de lidt ud i intetheden, skulle jeg til at sige. Der ligger også en lille bitte by omkring Stubbekøbing, men det er altså primært den by nede ved det sydlige Lolland, som jeg kan fortælle jer om i dag.
6: Men altså, temperaturerne bliver, kan man sige, lavere, end vi har været vant til?
7: Ja, det er jo netop de her dejlige temperaturer, som nogen jo nok vil synes var sommerlige i sidste uge. Helt op til 30 grader nogle steder. Mm. Det er jo fordi vinden den kommer fra syd og har blæst dejlig varme op til os. Og lige nu så kommer den altså fra nordvest. Og når jeg ser på de forskellige prognoser for den her uge, så får vi simpelthen bare det ene og det andet lavtryk i hovedet. Så der kommer altså regn. Og der kommer regn, og der kommer altså også lidt mere regn. Jeg kan ikke sige, hvor mange millimeter, men det bliver nok sådan en uge, hvor det er en god idé lige at børste den der regnjakke af. Og nu nævner du lige temperaturerne, og hvis vi skal vende dem i dag, så er det jo sådan en 15, 16, 17 grader her i formiddagstimerne. Eftermiddagen stiger til en 20, 21 grader som det varmeste, og så er der jo lige lidt skyer på himlen, og hvis man skal have det bedste syn til solen, så skal man nok være Korsør næstved Faxe. Det er altså der, hvor de tyndeste skyer kan ligge.
6: Sådan. Ja, men uanset om det er godt eller skidt, så skal du have tak for opdateringen. Lad os sige det på den måde, ikke?
7: Velbekomme. Godmorgen.
6: Godmorgen. Her er Sabrina Carpenter med en kop morgenkaffe til os. Det er espresso på P4.

0: Espresso her fra Sabrina Carpenter. William, en opdatering på morgentrafikken?
1: Ja, og på Sydmotorvejen har vi tidligere nævnt en spøgelsesbilist mellem Herfølge og Lellinge. Politiet de har kørt på strækningen nu, og de har ikke fundet nogen spøgelsesbilist. På Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning er der nu ryddet helt op efter uheldet ved Ishøj-udflætningen. Det kan forhåbentlig hjælpe på den langsomme trafik, som I møder fra 30 Solrød Nord. Og så på Holbæk Motorvejen i retning mod København hænger trafikken ved det forsinkede vejarbejde. Her møder I køen fra 7A Højtostrup Syd, og så kører I altså tæt frem til motorvejskryds Tostrup.
2: Det her er P4 Morgen.
0: Og vi taler om legetøj i vejkanten her til morgen. Og vi gør det, eller grunden til, at der står legetøj ved vejkanten, det er jo fordi, de husejere, der bor langs vejkanten, gerne vil have bilisterne til at køre langsommere. Hvad siger du til den idé, spørger vi om?
3: Der er en lytter, der skriver, som en, der bor på landet med børn. Ja, så kan jeg godt forstå, at nogen gør det. Men det er lidt som ulven kommer. Den dag, der faktisk er et barn, ja, så kan det gå galt, fordi folk er vant til, at de står der. Enten skal man arbejde med myndighederne, eller så skal man sikre sin egen grund og give gode oversigtsmuligheder.
0: Ja, det var altså en mening om legetøj i vejkanten. Hvad er din mening? Synes du, det er en god idé eller en dårlig idé? SMS'en 1212 er åben. Skriv SJ som det første i din besked, eller skriv til os via Facebook-siden DR P4 Sjælland. Lige om et øjeblik, så er der nyheder derefter denne nye version af det gamle hit En som dig. Forstår.

0: 2026 opdatering af En som dig. Det er Blæst, og det er Rune Rask og Hampenberg her i P4 Morgen, hvor klokken nu er 7:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Mange bilister møder et bemærkelsesværdigt højt antal løbehjul og trehjulede cykler i vejkanten, når de kører på landevejene. For det er blevet et våben for husejere, der er trætte af den hurtiggående trafik. Men selvom direktør Jakob Bøvjarn fra Rådet for Sikker Trafik har sympati med de plagede husejere, så er han ikke vild med metoden.
3: Det kan jo give de udfordringer, at når man har set den samme trehjulede cykel stå det samme sted 14 gange, så kan det godt være, at man egentlig ikke tager den så alvorligt. Og så kan der selvfølgelig også være udfordringer i, at de her køretøjer, de triller ud på vejen og simpelthen er til fare for trafiksikkerheden.
2: Torben Lund Kusk er chef for politik og analyse i FDM. Han forstår godt, at nogle husejere bliver desperate, men de ser også eksempler, som kan skabe farlige situationer.
4: Man ser jo også sorte katte med øjne, der kan reflektere. Og her kan man jo i værste fald risikere, at nogen tror, der er en kat på vej over vejen. Ikke fordi man jo skal bremse for en kat, det skal man ikke, men det tror jeg, de fleste instinktivt vil forsøge at gøre.
2: Begge organisationer opfordrer husejerne til at tage fat i deres kommune og det lokale politi. Efter knap 2 måneder med færre tog i drift på Sjælland, så satser DSB i dag på at køre efter normalen igen. Det betyder, at der kører flere tog mellem Slagelse og Københavns Lufthavn og mellem Nykøbing Falster, Næstved og Københavns Hovedbane i går. Reporter Ulrikke Eskelund, du er på Næstved station, at DSB så tilbage på skinnerne, som det var planen.
5: Altså, når jeg kigger op på tavlen her på stationen, så er der i hvert fald en del flere afgange, end der har været den seneste periode. Dog lige med et par enkelte aflysninger på blandt andet det hurtige tog 636, mellem, der kører direkte mellem Næstved og København. Og når jeg taler med pendlerne her på stationen, så er de meget lettet over at se ind i en periode nu med flere tog. De håber blandt andet på, at det vil betyde, at der kommer mere plads igen, fordi der jo har været en del pendler, der skulle masses ind på de samme eller på færre afgange.
2: Det sagde reporter Ulrikke Eskelund direkte med fra Næstved station. DSB har begrundet den reducerede togdrift over sommeren med personalemangel på grund af sporarbejde. Fra i dag kan borgere i psykisk krise i Region Sjælland få akut og psykiatrifaglig hjælp, når de ringer 1818 og taster 3. Her sidder erfarne medarbejdere nemlig fremover klar til at vurdere, hvilken hjælp de har brug for, så de kan guide borgerne videre i sundhedssystemet. Det fortæller regionsrådsformand Trine Birk Andersen fra Socialdemokratiet.
6: De skulle gerne opleve, at de bliver mødt, hørt og møder nogle dygtige medarbejdere, som er gode til at snakke med borgere, som står i en akut psykisk krise.
2: For det betyder meget, hvem der tager telefonen, når man ringer efter hjælp, siger oversygeplejerske leder for den nye ordning, Heidi Kærsebo.
6: Det er jo selvfølgelig vigtigt, fordi vi hurtigt kan vurdere situationen og så skabe ro i en akut krise og hjælpe borgeren videre til den rette instans.
2: Akuttelefonen bliver indviet på Næstved sygehus her til formiddag.
1: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
1: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Rockabye, Clean Bandit og sangerinde Anne-Marie. Klokken er ved at være 7:07. Er det en god idé, når husejere sætter legetøj ud i vejkanten ud for deres hus, for at få bilisterne til at sætte farten ned, når de kører forbi husene? Det spørger vi dig om her til morgen.
1: Ja, vi har jo eksempler på, der står trehjulede cykler og legetøjsbiler. Ja. alt muligt, ikke? Og der skriver Ulla fra Holmegård fra Fensmark, det kan da kun give stof til eftertanke, at der står legetøj i vejkanten. Der bliver kørt alt for stærkt mange steder. Mm. Så jeg tror, at hun sådan set ser det som et udtryk for noget, der nogle frustrerede borgere, som har en grund til at gøre det.
0: Ja. Karsten skriver, at der er sådan et ulven kommer over det, ikke? Fordi han skriver til at starte med, så var det noget, jeg reagerede på. Nu reagerer jeg på de trehjulede cykler, næsten som jeg reagerer på reflekspælene på landevejen. For det er jo egentlig bare voksne, der råber, ulven kommer, ligesom den historie, jeg hørte, da jeg var barn. Jeg kører stadig efter forholdene, men nu er en trehjulet cykel altså ikke længere et faresignal, som man skriver. Og man kan sige, ja, ulven kommer, det kan han jo godt have ret i, for det er jo det, ulven kommer betyder, at man kan sige, her, der er en fare, der var så ikke en reel fare alligevel. Og pludselig er der måske en fare, og så tror man ikke på det, ikke?
1: Jo, fordi det, hvis man ser den der efterladte trehjulet cykel, så vil det i hvert fald første gang nok være noget, der betyder...
0: Hvor barnet?
1: Ja, der har lige været en pige, hun har løbet ud efter sin røde bold, men den var der også i morgen og i overmorgen og så videre, ikke? Nå, der er faktisk også en lytter, der skriver noget med, jamen det er åbenbart forbudt at sætte legetøj op, og det er også forbudt at køre for stærkt. Ja, hvad skal man gøre? Skal vi lige understrege, det er altså ikke forbudt og sætte det der op i vejkanten.
0: Nej.
1: Altså, vi har talt med Sydsjællands og Lolland-Falsters politi, og de oplyser, at man bruger ikke nogen love. De synes så, at man skal tage kontakt dem i stedet for at gøre det her, men det er ikke forbudt at sætte den der trehjulede cykel op. Men er det smart?
0: Det er spørgsmålet, og det er det, vi spørger dig om her til morgen. Synes du, det er en god idé, at der kommer legetøj i vejkanten for at få sat farten ned? Du kan skrive til os både på sms og Facebook.
1: Og sms'en, så er det jo 12-12'eren med SJ. I begyndelsen, så kommer den nemlig rigtigt ind i systemet. Ja. Og Facebook, det er DRP4 Sjælland, jeg skal nok holde godt øje
0: med
1: bank
0: også.
1: Her.
0: Ja. Så tager vi en runde mere om et øjeblik. Nu skal vi have Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, 7:39.

0: I knew it, I knew you. Taylor Swift her, hvor klokken er 7:42. Lad os tage ud i trafikken, René. Vi kører en tur langs landevejen, ankommer til lidt bebyggelse, dog ikke bymæssig bebyggelse, men lidt bebyggelse. Vi må fortsat køre 80, men opdager pludselig inde i højre eller venstre side af vejkanten, jamen så står der en trehjulet cykel eller et andet stykke legetøj. Er det en god idé, at dem, der bor langs landevejene, prøver at få farten ned ved at stille legetøj ud i vejkant? Det spørger vi om her til morgen.
1: Ja, og Michael, han skriver, at han egentlig synes, at det er en god løsning for at øge opmærksomheden, hvis det er gennemført med fornuft selvfølgelig. Men på den anden side, når man tager ansvar og advarer, så kunne man også godt kigge lidt indad. Mange har høje hæk og træer helt ud til vejen, og dermed en udkørsel uden nogen form for oversigt. Og der skal man bare lige huske, at Michael er MC-kører. Så han, jeg tænker, han får nogle gode ture ude på landevejene. Så det går jo begge veje, det her, som han skriver, ikke?
0: Ja. Altså Tom, han skriver, vedrørende legetøj i vejkanten, det har ingen virkning her i området. Der har vi en Brian, står der så i citationstegn, ikke? Som kører utrolig stærkt. Vi satte et løbehjul ud ved vejen. Han satte farten ned første gang, han så det, men så var effekten væk. Og nu kører Brian stærkt igen, skriver Tom her. Og Brian er altså i citationstegn, ikke?
1: Jo, jo, og det er jo også noget af det, både Rådet for Sikker Trafik og FDM er inde på. Det der med, at der er også rigtig mange lytter, der er inde på her til morgen, at det virker måske første gang. Men det skal jo blive ved med at virke, og skal man have noget, der virker, så er det måske noget, kommunen eller politiet skal ind over. Det er derfor, Rådet for Sikker Trafik og FDM anbefaler, at man skal hellere tage fat på dem, der kan gøre noget. Det kan jo så tage tid, fordi så skal de ud og måle, og så skal der findes nogle penge.
0: Så skal
1: der
0: lave statistik og alt det der.
1: Det andet er hurtigt. Og har du bare fået en til at sætte farten ned, så har det jo gjort en eller anden forskel den ene gang, ikke?
0: Men muligheden for kombination findes selvfølgelig også, ikke? Men altså, vi anbefaler jo, at det er en god idé lige at tage en snak med politiet og sin kommune, om det var muligt at få sat farten permanent ned ved vejstrækningen, ikke?
1: Jo, men det er jo bare ikke altid, man lige kan få det igennem.
0: Nej.
1: Og så kan det her jo selvfølgelig være en form for frustration, man hurtigt kan lave en løsning med.
0: Synes du, det er en god idé, at husejere selv tager sagen i egen hånd og for eksempel stiller legetøj ud i vejkanten for at få farten ned? Du kan skrive til os under hele udsendelsen på sms nummer 1212, hvis du lige skriver SJ som det første i din besked. Du kan også altid skrive til os på Facebook, der hedder vi DR P4 Sjælland. Og vi skal faktisk tale med FDM lidt senere på morgenen og høre, hvad de, altså bilejernes organisation, de siger til sagen her. Så klokken 8:16, og det er klassikertid igen i P4 Morgen, nu fra Simple Minds, Don't You Forget About Me.

0: P8.
1: Mit navn er Magnus Løbentin. Når jeg mangler inspiration, så ringer jeg som regel til dig.
2: Alle får en smule feber.
1: Jeg kender hende egentlig ikke, men jeg har forsøgt at stable et sjælebånd på benene. Indtil videre går det vel okay.
3: Dime, jeg er en lille smule bekymret for en date.
1: Hun siger, prøv at høre, I skal bare drikke lidt.
0: Værterne på P8 live i DR-lyd.
4: Ja, og på Køge Bugt Motorvejen kører I fortsat rigtig langsomt i nordgående retning. Det er nu kort efter 31A Solrød Syd, at I møder den lange kø. Og så er det først efter Ishøj-udfletningen, at I kommer op i fart igen. Det skyldes altså et tidligere uheld ved udfletningen. På Holbæk Motorvejen i retning mod København hænger trafikken fortsat ved. Det er mellem 7A Højtostrup Syd og så frem til Motorvejskryds Tostrup, at I samler jer. Og så på rute 23 mod Kalundborg har myldretiden også taget fat. Her møder I altså flere fartdyk mellem Ertebjerg og så frem til Hallas Allé.
5: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Klokken er 8:08. Altså, jeg står lige og kigger på DR.dk en artikel om VM i badminton, der starter i Indien i dag. Og der er et billede fra en af de her haller, hvor badmintonspillerne de kan træne og øve sig. Og så kigger op på tilskuerpladserne og siger mig engang, at det er en abe.
2: Det er det.
1: Der sidder en abe på tilskuerpladserne.
2: Der er problemer i Indien i nogle af de opvarmningshaller med fugle, der simpelthen klatter og klatter, så det rammer ned på banen. Ja. Så må man jo tørre op og sådan noget, ikke?
1: Det er jo, det er jo lidt ulækkert, ikke?
2: Ja. Men det er jo så også problemer med aber, der kommer ind og sætter sig, og det er lige nøjagtigt det billede. Den har sat sig rigtig godt til rette op på tilskuerrækken.
1: Så skal den se noget badminton.
2: Og så sidder der så, hvad det ved jeg ikke, et barn og mor lige sådan tre pladser derfra. De sidder også og kigger ned på banen. Det ser helt absurd ud. Ja. Nå, men nu har man så måtte finde hjælp hos nogle mænd, som kan efterligne sådan en abekald.
1: Ja.
2: Og på den måde, så får man simpelthen skræmt aberne væk. Så de lover, at der bliver ikke problemer med fugleklatter eller med aber på tilskuerpladser.
1: Det er kun i Indien, så det kan ske, tænker jeg.
2: Jo.
1: Vi hørte i hvert fald ikke om det her på vores himmelstrøg, vel?
2: Abemington.
1: Nå, det starter i dag og varer frem til og med næste weekend. 13 danskere med til VM i badminton, så sådan rent badmintonmæssigt kommer vi da nok til at høre en del til det her i denne her uge, kunne jeg forestille mig. 6 minutter i 8, så er der Beyoncé til dig. Her er sangen Halo.

Halo her fra Beyoncé. En gymnasierektor foreslår, at man finder på et alternativ til de såkaldte puttefester. Altså de fester, hvor nye gymnasieelever mødes i store flokke og drikker masser af alkohol. Og det gør han efter en 16-årig dreng i fredags døde efter et knivoverfald i forbindelse med en puttefest i Roskilde. Den historie kan du høre meget mere om og andre historier i Maria Don og Radioavisen her om 2 minutter. Først lige Shakira.

0: Zoo her fra Shakira. Radioavistid, klokken er 8.
1: Med få klik kan børn og unge nemt omgå aldersbegrænsningen på pornohjemmesider og få ubegrænset adgang til pornoen. I DR-dokumentarserien Alene Hjemme med Porno fortæller 24-årig August og andre unge, hvilke konsekvenser det har haft.
2: Altså, det er helt sygt at tænke på, at jeg var så lille. Det har også gjort, at det måske var lidt svært at styre for mig.
1: Af hensyn til hans privatliv, så bruger vi ikke Augusts fulde navn. I en undersøgelse, Opinion har lavet for DR, svarer mere end hver fjerde mellem 18 og 34 år, at de var under 13 år første gang, de så porno. For August udviklede det tidlige møde med porno sig til, at han havde et dagligt behov for at se det. Også når han for eksempel skulle på ferie med familien.
2: Så skulle vi måske flyve i nogle timer, og sådan, jeg vidste, at der var lang tid, hvor at det ikke var muligt for mig at se porno. Det var ligesom noget, jeg tænkte over allerede, inden vi skulle afsted. Altså, det var, jeg skulle bare pakke min taske, jeg skulle også finde ud af, hvornår kan jeg se porno på den her tur.
1: Psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz, siger, at det kan få negative konsekvenser for børn, hvis de i en for tidlig alder ser hård porno.
3: Her sker der jo så det, at de bliver skubbet ud i noget, som egentlig ikke passer til deres udviklingstrin. Og jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på. Materialet er slet ikke lavet til dem.
1: Du kan se dokumentarserien Alene Hjemme med Porno på DRTV. 6 personer er blevet dræbt og 4 såret i et ukrainsk missilangreb i den russiske region Belgorod. Det skriver regionens fungerende guvernør her til morgen på beskedtjenesten Telegram ifølge nyhedsbureauet Reuters. Blandt de dræbte er et 14-årigt barn, skriver guvernøren. Angrebet kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går dræbte mindst 19. Og det er en del af en større tendens, fortæller orlogskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
4: Det er en udvikling, der har stået på længe, hvor de er i stand til at producere flere og flere våben, og i takt med det, jamen, så bliver der også lavet større og større angreb, og det er nok den overordnede tendens. Det er ikke kun Ukraine, det er også Rusland, som formår at lave større og større, mere og mere voldsomme angreb.
1: Den seneste tid har Ukraine udført en hel del angreb i Rusland, og det viser ifølge Anders Puk Nielsen, at pendulet lige nu svinger i ukrainernes retning.
4: Fordi vi skal huske på, at russerne har gjort det her igennem flere år. Det nye det er, at Ukraine også kan. Altså overordnet set, så er det stadig meget jævnbyrdigt. Altså angrebene, de langrækkende angreb, er måske et sted, hvor man kan sige, at de russiske er stadig en lille smule større end de ukrainske, men det er nogenlunde det samme efterhånden.
1: Der skal findes alternativer til puttefesterne, altså de fester, hvor nye gymnasieelever mødes i store flokke og drikker sammen i parker. Det mener rektor på Roskilde Gymnasium, Henrik Nevers, efter at en 16-årig dreng i fredags døde efter et knivdrab i forbindelse med en puttefest i Roskilde. Nevers opfordrer til, at uddannelsesinstitutionerne tilbyder alternativer til festerne under ordnede forhold, og dermed også udskyder mødet med det, som han synes er en voldsom drukkultur.
5: Det bliver nødt til at være et samarbejde, både med os uddannelsesinstitutioner, det skal være en kommune, myndigheder, men jeg vil også sige, at vi skal altså også have de unges forældre med, fordi det er jo helt unge mennesker, og det er ikke bare gymnasieelever, det er jo faktisk også ned i folkeskolen.
1: Puttefesterne har ikke nogen formel arrangør, og derfor er der heller ikke nogen, der officielt har ansvaret for de unges sikkerhed. Og hos Danske Gymnasieelevers Sammenslutning er man enig i, at der er et problem med alkoholkulturen, men løsningen er ikke alternativer til puttefesterne. I stedet så burde man fokusere på sikkerheden, hvor der er fester, lyder det fra forperson Oscar Tønsberg Hoffmann.
6: Det, der jo er med puttefester, som der ikke er med almindelige gymnasiefester, og årsagen til det jo i princippet er fint, det er, at det er gymnasieelever, som mødes med andre gymnasieelever, også fra nogle andre uddannelser. STX'erne mødes med HTX'erne og HHX'erne, og ser ligesom hinanden i øjnene og fejrer, at nu er vi alle sammen startet på en uddannelse. Det tror jeg egentlig er et meget fint koncept.
1: Rektor på Himmeliv Gymnasium, hvor det 16-årige offer var elev, Julie Rørdom Tom, ønsker ikke at kommentere, om man skal sætte en stopper for puttefesterne. Vi får sol og enkelte byer, især den nordlige del af landet. Svag til frisk vind fra vest og nordvest. Ved vestvendte kyster op til hård vind. Og efter weekendens varme er der skruet ned for temperaturerne i dag mellem 15 og 21 grader.
7: Du lytter til P4.

0: Ja, og det er altså særligt jer, som har kurs mod København, som kører langsomt her til morgen på Holbæk Motorvejen, møder I en del kø nu fra 7A Baldersbrønden, og så er det frem til motorvejskryds Tostrup. På Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning er I også mange bilister, som fortsat sidder i kø mellem 30 Solrød Nord og så frem til Ishøj udfletningen. Ind mod Kalundborg på rute 23 er den let tætte trafik lettet en smule, men de møder altså stadigvæk et par fartdyk mellem Asmindrup og Hallas Allé.
1: Du lytter til P4 Morgen
2: med Anders Bisgaard og René Sabro.
3: Og en snak om, hvordan man får farten ned på landevejene. Nogle boligejere, de gør det, at de sætter legetøj eller en trehjulet cykel eller en legetøjsbrandbil ud i vejkanten for at få bilisterne til at sætte farten ned. Er det en god idé?
4: Det er der er mange forskellige holdninger til, og vi får fine svar her til morgen, blandt andre fra Birgitte, der skriver, jamen, hvad er det for en tendens, der er kommet, at dem, der har købt husene langs en landevej, de har jo købt det frivilligt, velviden, at der eventuelt er 80 km/t. Men så synes man, at det er for meget, og vil lave det om til gene for mange andre bilister, der følger fartgrænserne. Jeg har kørt forbi en trehjulet cykel i snart 5 år, og jeg har aldrig set et barn. Det er ulven kommer. Og desuden bør man vel kun sætte noget på egen grund og ikke i kommunens rabat. Mm. Jeg ved ikke, hvor langt sådan en
3: grund nødvendigvis
4: går ud. Ikke? Ja. Ja, ja. Det er sjovt, at det der udtryk, ulven kommer, dukker op i virkelig mange beskeder.
3: Men det er jo, fordi det er det, det er, kan man sige. Karina fra Fuglebjerg skriver, nej, det er ikke nogen god idé. Dem, der kører for stærkt, de fortsætter, og de er ikke i stand til at tænke på dem, der bor ud til vejene på landet. Indimellem skulle man tro, at der var racerløb og en præmie til folk, når de kommer få sekunder hurtigere frem. Det ville glæde kommuner og politi at komme mere ud. Mange veje er gearet til 80 km i timen, men alligevel så gøres der ikke noget, skriver Karina altså.
4: Ja, men jeg synes, vi kommer hele vejen rundt. Jeg synes ikke... Altså, det er ikke, fordi der er en kæmpe opbakning til dem, der sætter legetøj ud i vejsiden, når jeg lige kigger i bakken her til morgen. Men der er til gengæld forskellige nuancerede fortællinger i forhold til, at det ikke er den rigtige måde. Hvad skal man så gøre? Mm. Er det den ene, er den tredje, er det den ottende, der har skylden? Ikke?
3: Ja. Tak til alle jer, der skriver til os morgen igennem. Det er vi meget glade for. Vi fortsætter faktisk vores trafiksnak om et øjeblik. Der skal vi dog fra landeveje og ud på skinnerne, for der er nemlig her til morgen godt nyt til DSB-pendlerne.
2: Det her er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
2: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Min ven sang Rosa her. Klokken er 14 minutter over 8. Der er mange togpendlere, der har set frem til denne mandag den 17. august. Efter knap 2 måneder med færre tog i drift på Sjælland, ja, så satser DSB i dag på at køre fuldstændig efter normalen igen. Og det betyder, at der kører flere tog mellem Slagelse og Københavns Lufthavn og mellem Næstved, Nykøbing Falster og Københavns Hovedbanegård.
1: Reporter Ulrik Eskelund, du er på Næstved station her til morgen. Hvordan er det gået for DSB indtil videre?
2: Altså, det er gået udmærket. Der har lige været et par aflysninger, blandt andet på toget 636, det der kører direkte mellem Næstved og København, og så også toget 710. Men ellers så har alle andre tog kørt, og det har også virket til, at de har kørt til tiden, i hvert fald de steder, jeg har stået, så udmærket.
1: Hvordan har pendler sådan generelt oplevet den her periode med færre afgange?
2: Jamen, en af de pendlere, jeg talte med her til morgen, det er Finn Carlsen, som hver dag pendler mellem Næstved og København. Og han har både mærket og observeret betydningen af, at der har været færre afgange.
3: Det er sådan set været okay. Problemet er bare med, selvfølgelig har der været nogle forsinkelser og sådan noget, men problemet er bare, at der ikke er togsæt nok på. Så det vil sige, at jeg har ikke noget problem, når jeg står på her på Næstved, men andre, når man kommer ind af, altså de skal stå op hele vejen. Og så sent som i torsdags, der måtte de simpelthen næsten fra Ringsted af, og så hele vejen til København, der lukkede de ikke flere mennesker ind, fordi der var ikke plads. Og det må virkelig være frustrerende for folk. Ja.
2: Men tror du, at det bliver bedre nu, hvor der kommer flere afgange?
3: Det håber jeg sandelig på, at der gør. Men også fordi, at der bliver flere og flere, der pendler, ikke? Og så der er virkelig behov for det. Det er der. Og i dag, der er den der 641, skulle have kørt i dag, deroverfra, som er hurtigt tog til København, ikke? Og den så lige her til morgen, det var aflyst. Så jeg håber, det kommer til at køre, og så tror jeg, det bliver bedre.
1: Ja, det sagde Finn Carlsen, der hver dag pendler mellem Næstved og København, Ulrik Eskelund. Den fortælling, han havde med dig, den også om det, de øvrige pendlere kunne fortælle dig her til morgen?
2: Ja, der er flere, der ligesom har observeret den her pladsmangel. Mange af dem er jo så heldige, at de er på den første station, som er Næstved, men har så set, at folk måtte stå op, eller simpelthen ikke har kunne komme med toget på de stationer, der kommer efter Næstved. Derudover så har jeg også talt med et par enkelte, som har sagt, at de måtte møde senere på arbejde i den her periode, fordi de simpelthen ikke har haft mulighed for at komme afsted før. Og så er der også dem, der har været nogle af de uheldige at få altså endt med at stå op på de her afgange. Og som de siger, så er det bare svært at møde ind helt frisk til et møde der om morgenen, hvis man har stået op i en time mellem Næstved og København.
1: Altså nu skal arbejdsdagen jo ligesom være over, før vi kan give en anmeldelse af første dag med det, der skulle være normal togdrift igen. Men har du kunne mærke sådan en forventning fra pendlerne om, at nu tror vi på den?
2: Altså, ja, det virker til, at de ser frem til en periode og håber på, at det bliver en periode, hvor at der kommer lidt mere plads på de her afgange, og at der er mulighed for at sidde ned og måske få lavet noget arbejde i toget.
1: Ja, Ulrik Eskelund med direkte fra Næstved station her til morgen, hvor meldingen altså har været lidt bedre plads, lidt flere tog, lidt mere normalt, ikke?
0: Ja, historien er jo egentlig, at DSB tilbage 22. juni sagde, altså den kommende uge er der færre tog. Det blev så skiftet ud, og der blev udskudt og udskudt, hvornår vil det blive normalt igen. Og det blev altså, vi skulle helt frem til 16. august, før det blev normalt igen.
1: Og på den måde blev en uge til 2 måneder.
0: 17 minutter over 8. Her er Simply Red og Stars.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.
4: Det her er P4 Morgen.

0: My Body Isn't Ready hedder denne her nye med amerikanske Sombra. Klokken er 8:55.
1: Ja, og det ser altså ud til, at trafikken lige så stille begynder at køre en anelse bedre på Køge Bugt Motorvejen. I hvert fald kommer I mere og mere op i fart mellem 30 Solrød Nord og Ishøj Udfletningen. Men I er altså fortsat mange, som deles om pladsen mod København. På Holbæk Motorvejen i retning mod København også har køen til gengæld svære ved at løsne sig. Det betyder, at I fortsat samler jer fra 7A Baldersbrønde og så frem til motorvejskryds Tostrup. Ellers så ser det ud til at køre rigtig godt på regionen. Øvrige veje.
2: Det her er P4 Morgen.
0: Vi skal lige tilbage til i aftes. Der var nemlig afslutningen ved EM i atletik i Birmingham. Og selvfølgelig så ved stangspring, der skete det, der altid sker, nemlig at svenske Armand Boblanski, blander ham sammen med hinanden, Duplantis, at han lige skal vise, hvordan gør man det der stangspring, ikke?
3: Og, jo, 6.15, yeah. Og det var meget flot. Men det viser sig, at det kunne da hurtigt gået galt.
0: Jeg ville ikke have stået i nærheden, hvis jeg var tilskuer i hvert fald.
3: Han havde fået, og det kalder han sin største fejl, det her. Han havde spist chicken tikka masala til frokost.
0: Ja.
3: Det var det dummeste, jeg har gjort i hele mit liv. Hvis man allerede, hvis man allerede har en lidt følsom mave, og så spiser indisk inden en konkurrence. Jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg gjorde det, siger han til det svenske nyhedsbureau TT. Og så vil han egentlig ikke gå som sådan i detaljer med sine maveproblemer, andet end at der i hvert fald var hyppigere besøg på det lille hus. Det er også virkelig dumt. Jeg troede sådan nogle idrætstalenter, superatleter. Jeg troede bare, de havde totalt styr på, hvad de indtog.
0: Ja, og de artister nærmest rendte lige efter dem og sådan noget, ikke?
3: Jo.
0: Nej, ikke Duplantis. Han er jo verdensmester og har været det i så mange år. Europamester nu også og alt muligt andet. At, nej, jeg spiser da lige, hvad jeg har lyst til.
3: Og det er jo så endnu mere imponerende, at han lige kan lave en guldmedalje.
0: Jo, det viser jo bare, efter. Han har meget mere i sig nu. Han kan hoppe meget højere, hvis han ikke har maveproblemer, ikke?
3: jo. Men det, hvis man skal holde karrieren kørende længe, så kan du heller ikke hjælpe, at du pludselig springer en hel meter over rekorden. Så tag 10 cm af gangen eller noget, ikke?
0: Ja.
3: Så gør den da godt på en eller anden måde, chicken.
0: Chicken tikka masala.
3: Ja, fordi sprang han da kun 6.15.
0: Det lyder egentlig også igen. Lyder meget lækkert egentlig. Jeg kunne jo. Det kunne godt.
3: Ja.
0: Sådan en chicken der, ikke?
3: Jo, så må man bare tage toiletbesøgende med.
0: Vi har regionale nyheder til dig om 2 minutter.

0: Sangerinde Mille her, og sangen, der hedder Lyver for min dagbog. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Både Rådet for Sikker Trafik og organisationen FDM er ikke begejstret for de mange løbehjul og trehjulede cykler, der efterhånden står i vejkanten i mange af vores landområder. Husejerne stiller dem ud for at signalere til bilisterne, at der kan være børn, og derfor bør de sætte farten ned. Men metoden er faktisk helt lovlig, og derfor vil man ikke blande sig, siger vicepolitiinspektør ved Sydsjællands og Lolland-Falsters politi Mikkel Kjærsgaard.
3: Det er jo en trend, som udviklede sig for år tilbage og ligesom vandt indpas sådan bredt hen over landet. Og hvordan og hvorledes, at folk de stiller de her små trehjulede cykler og så videre ud på deres egen matrikel, det har vi som politiet ikke nogen sådan rigtig mening om.
2: I Rådet for Sikker Trafik siger direktør Jakob Bøving Arendt, der har stor sympati med husejerne. Han siger dog, at trikket i dag er så kendt, at det på sigt mister sin effekt.
4: Det, der virker rigtig godt, det er dels, hvis der bliver lavet nogle målinger af politiet, af deres fotovogne løbende. Vi ved også, at vores kampagner kan have en effekt, og så ved vi det her med at ændre vejens forløb, så man simpelthen bliver tvunget til at sænke farten.
2: Nu er det ikke kun ved et brækket ben eller trykken i brystet, at du kan få akut hjælp fra sundhedsvæsenet. Fra i dag kan du komme igennem til en ny psykiatrisk akuttelefon i Region Sjælland, når du ringer 1818 og taster 3. I den anden ende af rådet vil du møde en medarbejder som sygeplejer Bjørn Satrup, der med sine psykiatrifaglige kompetencer kan guide dig videre i systemet.
5: En styrket psykiatrisk akuttelefon vil rykke nogle faglige kræfter tættere på borgerne, så de er lettere at få en kvalificeret faglig vurdering af den situation, man står i, på en langt mere tilgængelig måde.
2: Jane Allerød Sørensen er generalsekretær i Bedre Psykiatri. Hun regner med, at akuttelefonen især vil blive brugt af borgere, der for første gang oplever at have det dårligt psykisk.
6: Det er fordi, at nu er der reddet en barriere ned i forhold til, hvordan får man hjælp i det, at det er et kendt nummer. Man ringer 1813, 1818, ligesom hvis man havde rigtig høj feber eller var kommet til skade.
2: Du kender knæk cancerblomsten og solsikkesnoren, der skal gøre opmærksom på usynlige handicap og diagnoser. Og nu lancerer Sjællands Universitetshospital, der jo blandt andet hører til i Nykøbing Falster, en slags moderne sovben, nemlig en sovvinge med teksten "Jeg har mistet". Det nye symbol skal gøre det lettere for mennesker i sov at blive mødt med hensyn, forståelse og omsorg i hverdagen. Med sovvingen vil vi styrke fællesskabet, forståelsen og give de sovramte en stemme, uden at de skal bruge ord, siger socialrådgiver Cecilie Troelsen, som er en af personerne bag sovvingen. Den forestiller en englevinge og har så altså teksten "Jeg har mistet".
0: Vejret i dag siger solskin, men også enkelte byer, specielt allersydligst i regionen. Temperaturer 17-21 grader, og vinden den er bare svag til jævn og kommer fra vest og nordvest.
7: Det her er P4 Morgen.
8: P4 Morgen.
7: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Hedegaard og så Lukas Forkammer her med Happy Home. Klokken er 7:07.
1: DR Clickbait. DR.dk.
2: Nu med ekstra spice.
0: Ja, for mandagens DR.dk hjemmeside. Den skal lige tråles igennem en gang. Så skal vi lige have frisket overskrifterne lidt op, René, og så skal vi se, om du stadig kan gennemskue, hvilke historier, der gemmer sig
3: bag. Du kommer bare an.
0: Det er tårnhøje helvede. Troldmanden gør det igen.
3: Altså, er det ham der, den svenske stangspringer?
0: Ja, Duplantis slår sin egen rekord og vinder guld. Ja. 6-15 i stangspring.
3: Okay, ja, det var ikke svært.
0: Det var ikke svært, vel?
3: Nej, men det var meget godt, det der med troldmand.
0: Ja, ikke?
3: Ja.
0: Ja. Kommer nummer to. Miraklet er sket. Jernhesten har fundet både pusten og piloten igen.
3: En cykel? Det er jo jernhesten.
0: Ja, men det er mærkeligt. Altså, det er jo ikke mig, der har fundet på det. Det skal vi lige sige til, hvis man ikke ved det. Det er jo sådan noget AI, der genererer det her. Ikke?
3: Så det er en...
0: Det skal du ikke lægge så meget i,
3: tror jeg. Læs den igen.
0: Miraklet er sket. Har fundet både pusten og piloten igen.
3: Et eller andet. Det er helt sort. Det er... Når der kører tog igen. Er det der med DSB, at de skulle være tilbage på normal køreplan igen?
0: Ja, efter sporarbejde og mangel på togfører, togdriften er normal på Sjælland.
3: Jo, jernhest.
0: Det er jo en jernhest, det er jo en cykel, ikke sandt?
3: Jo, men det er vel sådan en stor jernskrummel.
0: Jo, det kan du sige. Kommer den sidste. Se listen. De 10 mest uventede ting, der får nostalgikere til at tabe kæben.
3: Se listen. 10 ting nostalgikere. Altså, der er jo en historie, vi faktisk ikke rigtig har nævnt endnu, men som jeg lige stod og lurede på, og det er den der med Matador-tingene. Altså, ting fra tv-serien, rekvisitter, der bliver salgt til salg på Bruun Rasmussen. Kan det være det?
0: Rekvisitter og manuskripter fra Matador skal under hammeren. Det er fuldstændig rigtigt. Blandt genstandene finder man et komplet sæt af originale manuskripter.
3: Nå. Det kan da være, vi lige skal kigge
0: nærmere. Der er jo også gamle aviser og sådan noget, så det er meget, meget spændende. Det kan vi se lidt nærmere på her lidt senere. Det klarer du rigtig godt, min ven.

0: Martin Garrix, og sangen her, den hedder Repeat It. Klokken er 8.42. Trehjulede cykler og løbehjul er blevet et våben mod hurtige bilister for flere husejere, der bor ud til landeveje. De opstiller nemlig for eksempel trehjulede cykler og andet legetøj, der signalerer, at der er børn i nærheden. Og det gør de for at få bilisterne til at sænke farten. Men det er altså ikke den rigtige løsning, det mener interesseorganisationen FDM, som jo repræsenterer danske bilejere.
1: Nej, de mener derimod, at husejere skal tage fat i politiet eller kommunen. Torben Lund Kusk er politisk chef for den afdeling, der hedder Politik og Analyse i FDM, og med os nu. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Altså, det virker jo uskyldigt at sætte sådan en legetøjsbil op, hvis man synes, at ens landevej er blevet en racerbane. Men hvad er med jeres øjne faren ved det?
2: Ja, jeg vil godt starte med at sige, at vi forstår godt den der frustration, der kan være. Man føler, at de her biler, der er mange, der ikke overholder hastighedsgrænsen osv. Det forstår vi udmærket godt. Men når det er sagt, så ved vi også fra ulykkesforskningen, at uopmærksomhed og sådan uhensigtsmæssige manøvre osv. er faktisk noget af det, der er kilden til de fleste trafikulykker. Så hvis man begynder at sætte ting op, der kan forvirre folk eller gøre, at de gør noget uhensigtsmæssigt, tager et sving ud, fordi de er bange for, at der er et eller andet på vej ud. Jeg har også set for eksempel sorte katte med glasøjne, der bliver reflekteret i lygterne, hvor man tænker, det er dyr, der på vej over vejen. Sådan nogle ting er altså ikke noget, der fremmer, skal vi sige, trafiksikkerheden, fordi det kan simpelthen være, at folk de gør noget uhensigtsmæssigt, eller de får rettet opmærksomheden forkert sted hen i virkeligheden.
1: Men hvis ikke der skal mere end en trehjulet cykel eller sådan en kunstig kat til, at noget er ved at gå galt, så er det vel netop beviset på, at jeres medlemmer kører for stærkt?
2: Jo, men det er jo ikke kun i byen, vi ser det her. Vi ser det også på strækninger, hvor man må køre 80, altså en landevej og så videre, ikke? Og hvis man kommer på 80, så pludselig ser det, man tror måske er et barn eller andet på vej ud over vejen, så skal der love for, at de fleste nok får fundet bremsen. Og det kan jo føre til alle mulige ting, bagende kollisioner, man trækker over den forkerte side af vejen, og det kan gå frygtelig galt med store hastigheder. Men det er fuldstændig rigtigt. Kører man ind i byen og kører folk for stærkt, jamen så er det der sådan en reminder, men det er bare en forkert måde at gøre det på. Der findes andre tiltag, nogen, som de her skilte min fart. Og så har vi jo hele sanktionskataloget, når politiet først er ude med bødeblokken.
1: Ja, og derfor mener I, at man skal tage fat på politiet eller kommunen, i stedet for selv at for eksempel sætte sådan en trehjulet cykel op. Altså, hvad er det, politiet eller kommunen kan gøre?
2: Ja, de fleste politikredse har det faktisk sådan i dag, at man kan henvende sig, hvis man mener, der bliver kørt for stærkt der, hvor man bor. Så har mange politikredse mulighed for at køre en fotovogn ud af nogle omgange, for den måler jo hastigheden på alle biler, og så kan man få et indtryk af, jamen, hvor mange er der kører for stærkt. Og der ved vi da fra politiet, at der er der som regel noget om det, kan man sige, når nogle borgere henvender sig. Og så har politiet jo lige pludselig en dokumentation for, jamen her bliver der kørt en del for stærkt. Så har man jo et godt grundlag til at gå videre til kommunen og sige, prøv at høre, her har vi altså en vejstrækning, hvor vi har nogle fartoverskridelsesproblemer. I og med, at politiet kan stå derude hver dag, jamen, så kan det måske være, at kommunen, altså vejmyndigheden, sammen med politiet skal finde ud af, hvad skal vi gøre her? Er det vejbump? Er det chikaner? Er det mere sydlig skiltning, eller hvad skal der til? Altså noget vejteknisk, der gør, at folk sådan helt intuitivt tænker, nu kører jeg ind på en vejstrækning, hvor at det kunne være en rigtig, rigtig god idé, at lige opmærksom på min hastighed. Og det er altså ikke bare landevejen, der kører igennem byen, hvor jeg så kan fortsætte med 80 eller 70 km i timen.
1: Men det kan jo tage månedsvis, måske endda overvis, hvis der skal fartmålinger til, og så skal nogen overbevises om bump og helleanlæg og sådan noget. Her nu får man jo netop gjort noget, hvis man for eksempel sætter den der trehjulede cykel op i vejkanten.
2: Jamen, der er nok også vigtigt at skelne imellem trafiksikkerhed og tryghed, fordi der er jo nok ingen tvivl om, at de her mennesker, der gør det her, mange af dem reagerer på utryghed. De føler det utrygt, at folk kører stærkt. Men noget andet er, om der i virkeligheden sker nogle ulykker. Det er jo ligesom det, vi skal have forhindret. Og hvis man for at mindske utrygheden, den utryghed, man selv oplever, begynder at lave tiltag, der gør, at man kan risikere at fremprovokere situationer, der faktisk fører til uheld, jamen så har man gjort jo trafiksikkerheden bjørntjeneste, kan man sige, fordi så opnår man jo fuldstændig det modsatte. Så derfor kan vi altså ikke anbefale folk at gøre det. Vi kan godt forstå, at der er en frustration, men det er jo så også fra FDM's side jo en opfordring til, at politiet ved, at de er meget hurtige på aftrækkere med at kunne komme ud, lige så snart de har noget kapacitet til det, og det har de ofte med de her fotovogne, de er jo meget fleksible. Og så er det klart, jamen så er det jo så dialog med kommunen, man kan sige. I perioden fra, at politiet har konstateret, at her bliver der godt nok kørt for stærkt, til at en kommune gør noget, jamen der har politiet jo så en mulighed for oftere at være ude og lave fartkontrol, og det ved vi, det også de gør. Mm. Så man kan altså lave et øget kontroltryk indtil den dag, man måske vurderer og siger, at vi skal gøre et eller andet ved vejen, sådan så den rent visuelt eller på anden måde gør, at folk naturligt sætter hastigheden ned.
1: Torben Lund Kusk, tak fordi du var med her til morgen.
2: Selv tak.
1: Og han er politisk chef for afdelingen Politik og Analyse i FDM.
0: Også Rådet for Større, eller Rådet for Sikker Trafik hedder de nu. De opfordrer til, at beboere langs veje med hurtig trafik tager fat i deres kommuner og det lokale politi og får dem til at hjælpe. Og så skal vi altså lige sige, at det der med at stille legetøj ud i vejkanten, det er ikke ulovligt. Der er flere lytter, der har skrevet til os altså morgen, at det må man altså ikke. Men det må man egentlig gerne. Man bryder faktisk ikke nogen lov ved at gøre det.
1: Nej, altså Sydsjællands og Lolland-Falsters politi siger, at det er ikke noget, de vil blande sig i.
0: 12 minutter ind.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25 år, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: Det er efterhånden kun med begyndt at køre bedre i trafikken for jer, der skal mod København. Det er kun med et par små fartdyk i møder på Køge Motorvejen fra Karlslund Resteplads og så frem til Ishøj-udfletningen. På Holbæk Motorvejen i retning mod København skal I også fortsat være forberedt på at træde på bremsen. Det er mellem 7A Høje Tostrup Syd og så motorvejskryds Tostrup. Men det begynder også roligt at se bedre ud her. Ellers har myldretidstrafikken altså set rigtig pæn ud på regionens øvrige veje her til morgen.
7: P4 letter hele vejen.

0: Sådan der. Før vi går hjem, det her, det var Søren Torbegaard Lund, jo. Altså vinderen af Dansk Melodi Grand Prix i år. Hvis du, ligesom jeg, er stor fan af Matador, så lyt godt efter nu, fordi auktionshuset Bruun Rasmussen, de får nu en hel række effekter fra Matador til salg på auktionen. Der er for eksempel nogle gamle Korsbæk-aviser, der er gardinerne fra deres dagligstue hos både Varnes og Skjern. Og så er der også, hvis man virkelig vil nørde manuskripter, så er der simpelthen originale manuskripter, men de er mange penge værd, ikke?
1: Jo, altså nu står jeg lige og ser, at vurderingen hedder 80-100.000. Og hvis du vil byde næste gang på det, så er vi oppe i 60.000 kroner. Men altså, der er jo en uge tilbage i den her auktion, så det skal nok nå at blive budt op. Men det, der er specielt her, er, at det er jo et komplet sæt manuskripter. Altså samtlige 24 afsnit. Der er mange af de der tykke hæfter der, ikke? Men, så siger han,
0: et regibemærkninger og ting og sager. Nå, men så er der også noget, og det synes jeg er meget interessant, fordi der er en række tøjgenstande til salg også. Og så kan man jo, hvis man køber det der, komme til at ligne Maud,
1: eller
0: Elisabeth Friese, eller Gitte Grå, ja.
1: Og hvem vil ikke ligne Gitte Grå?
0: I ved, alle vil ligne Gitte Grå.
1: Susse Wold, der sådan flyver gennem...
0: Kæft, hun er lækker i den
1: serie. Ja, det er hun. Nå, men hun har så i afsnit 8, der har hun et sæt på med ensfarvet grå bluse og nederdel, og det har hun på til kunstudstillingen også senere på Postgården, hvor hun spiser middag sammen med Jørgen Varnes. Det sæt...
0: Ja.
1: Altså, det er helt gakket. Næste bud, det er 15.000 kroner, og man vurderer, det kan indkassere 20.000-25.000 kroner. Og ved du hvad, det er jo fra 78, eller sådan noget. Det er i hvert fald med i det afsnit, der blev vist i 78.
0: Ja, så er det i starten.
1: Ja. Så det er jo fra midt-70'erne. Jeg tror ikke, du sådan kan gå med det. Der er bare for mange penge, hvis du skal op i måske 20-25.000, måske endnu mere.
0: Jeg tænker, hvis man spilder på det. Nej, lad være at gå med det, men det er da...
1: Gitte Grå gjort, hvis hun havde spildt på det? Det ved jeg ikke.
0: Hun tager det af.
1: Hun slæbte det efter sig, som hun gjorde med pelsen også.
0: Ja, præcis. Det kunne hun altså. Nå, altså, online-auktionen er faktisk gået i gang og varer til og med næste weekend.
1: Pas på knappen, hvor du byder. Jeg siger bare, lad være med at trykke, hvis ikke du har... Penge.
0: Nu skal jeg rende. Der er radioavis lige om et øjeblik med Maria Doen. Indtil da en klassiker for Dodo and the Dodos. Det her er Sømand af Verden.

0: Sømand af verden, her var Dodo and the Dodos. For før det tid til en nyhedsopdatering med Maria Doen, klokken er 9.
1: Børn helt ned til 8 år ser hård porno på nettet. I en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno fortæller en række unge, hvor nemt de fra en meget tidlig alder fik adgang til digital porno, og hvad det har haft af konsekvenser for dem. En af dem er Max, der fortæller, at han så porno første gang, da han gik i anden klasse. Af hensyn til hans privatliv bringer vi ikke hans fulde navn.
2: Det der med, at man føler sig så kriminel, fordi man vidste godt, at man var ung. Kan det virkelig passe, at andre ser det her? Fordi jeg, altså, det er jo alt for tydeligt. Altså, de var meget ældre end mig, dem der lavede det der porno der. Jeg så det første gang, så kan jeg huske, der var kæmpe patter.
3: Det hele var stort, ikke?
1: I en undersøgelse, Epinion har lavet for DR, svarer mere end hver fjerde mellem 18 og 34 år, at de var under 13 år første gang, de så porno. Men når børn ser porno i så ung en alder, så kan det sætte en gang i en udvikling, som barnet ikke er klar til, siger psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz.
4: Børns udvikling foregår jo sådan trin for trin. Man skal kravle, før man kan gå. Men her sker der jo så det, de bliver skubbet ud i noget. Jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på. Materialet er slet ikke lavet til dem.
1: Du kan se dokumentarserien Alene hjemme med porno på DR TV. Donald Trump vil skære ned på de militære øvelser med Sydkorea. Den amerikanske præsident skriver på sit sociale medie Truth Social, at øvelserne sender et upassende og fjendtligt signal til nordkoreanerne, som han beskriver som venlige og respektfulde. Trump skriver, at han har et meget godt forhold til den nordkoreanske diktator Kim Jong-un. Ifølge Camilla Tenna Nørup Sørensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet, så handler udmeldingen om, at Trump ikke mener, at Sydkorea gør nok for USA.
5: I det her tilfælde er det jo både i forhold til den fælles amerikansk-sydkoreanske militær tilstedeværelse på omkring den koreanske halvø, og så brokker, altså, så skiller han også ud over, at Sydkorea ikke har hjulpet nok i forhold til Iran.
1: Og Trumps udmelding har været undervejs igennem et længere stykke tid, forklarer hun.
5: Også under den første Trump-administration hørte vi de her udmeldinger om, at USA skal skrue ned for deres tilstedeværelse og deres støtte og i omkring den koreanske halvø. Der var jo netop også de her tilnærmelser, ikke, og adskillige møder mellem Trump og Kim Jong-un.
1: Og netop i dag begynder planlagte militærøvelser mellem Sydkorea og USA. Ifølge Trump, så kan man ikke nå at aflyse dem. Nu er det ikke kun feber og forstuvninger eller madforgiftninger, man kan ringe til lægevagten med. Fra i dag kan man i hele landet også ringe med psykisk sygdom. Meningen er at gøre det meget lettere og mere trygt for borgerne, siger Lotte Klitfod, der er vicedirektør i akutberedskabet og ansvarlig for indførelsen af den nye akuttelefon, der altså også kan tage sig af pludselig opstået psykisk sygdom.
6: Så skal det være nemt og trygt for borgere, der oplever akut opstået sygdom, at få hjælp og helst den samme vej, så skal de ikke tænke over, om de skal trykke et eller et andet nummer, men altid ringe det nummer, der er til enten 112 eller den lokale lægevagt.
1: Når man ringer til lægevagten, så vil der sidde specialiseret fagpersonale, der kan hjælpe os, når det handler om psykisk sygdom. Ordningen blev politisk besluttet i 2023. Den har været i gang siden slutningen af sidste år vest for Storebælt. I dag er det så Region Hovedstaden og Region Østdanmark, der som de sidste kommer med. I interesseorganisationen Bedre Psykiatri er man glad for den nye akuttelefon, og den vil ikke alene komme borgere med psykiske lidelser til gode, siger generalsekretær Jane Alry Sørensen.
7: Det, der er vigtigt, det er, at man i telefonsluserne har noget at henvise videre til. Og der er vi altså udfordret af i hele landet, ikke bare i Østdanmark eller Vestdanmark, men hele landet, at sundhedsvæsenets akutfunktioner er for få. Altså, der er for lidt kapacitet i akutmodtagelsen, og der er for lidt akutte sengepladser.
1: Vi slutter med en omgang Matador-mix, et komplet sæt originale manuskripter og flere kostymer fra tv-serien Matador er kommet på auktion. Auktionshuset Brun Rasmussen skriver, at manuskripterne er vurderet til at have en samlet værdi på op mod 100.000 kroner. Og blandt kostymerne er blandt andet Ingeborg Skjerns blomstrede kjole. Alle genstande, der til salg, stammer fra private samlinger. Sol og enkelte lette byer, især over den nordlige del af landet. Svag til frisk vind fra vest og nordvest og fra 15 til 21 grader. Thomas Hougaard havde valgt, hvad du kunne høre i morgens radioaviser.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Anders Bisgaard og René Sabro.
2: René, jeg har jo, nu siger jeg små børn derhjemme, der er kun enkelt, og han er i den
3: det
2: der alder.
3: Det føles som mange.
2: Det kan jeg godt føle. Han er i den alder, hvor altså mini-genre, altså vores kan man sige, tv-tilbud til de helt små børn, ikke? Ja. På nettet. Det er bare ham. Altså, det kan køre fra morgen til aften, hvis man ikke stopper ham. Og det er jo meget de der sange, han er halvandet, så han elsker jo de der sange, hvor han kan stå og danse med. Og hvis du tror, at mini-genres sange bare er sådan noget... det her, det er Se min kjole, for eksempel.
3: Det er rigtig baby.
2: Ja, baby-musik, ikke? Du kan godt huske
3: det. Meget simpelt. Det.
2: Ja, eller du husker måske også...
3: Ja. Det var i gamle dage, ikke?
2: Det var i gamle dage. Ja, de kører stadigvæk i den her. Men nu skal du høre, fordi det lykkedes mig at finde minimum to sange, og jeg ved, der er flere, hvor man har lavet nye mini-genre-sange. Og så er det ligesom, at dem, der har siddet og komponeret det, de har tænkt, vi skal altså opdrage de unge mennesker til noget god musik. Så prøv lige at lytte en gang her. Her kommer mini-genre-starten af den, der hedder Snart kan du flyve.
3: Det er da ABBA.
2: Må jeg have lov at starte ABBA med Dancing Queen?
3: Ah, men det er godt.
2: Ja. Der er altså en, der er endnu tykkere, fordi ja. Du kender jo godt... det her, det er... Den spiller vi jo meget, ikke?
3: Ja,
2: Bruno Mars, ja. 24K Magic, ikke? Prøv lige at høre starten af den, der hedder Robot Rap. På min mave er en knap. Er det ikke fedt?
3: Jo, det er.
2: Og der er, altså når man sidder og hører, der findes næsten 50 af de her mini-genre-sange, ikke? Mm. Og der er altså mange af dem, hvor man har puttet noget ind i, så var en undersøgt. Altså, det er jo ikke hvem som helst, der sidder og laver de der sange. Det er dygtige musikere, producer og så videre. Blandt andet Nikolaj Rasted, som jo er, du ved, sammen med Søren Rasted, har High Mathematik.
3: Ja.
2: Og så er det... hvad hedder hun? Sangerinden fra...
3: Stine Bramsen.
2: Stine Bramsen, ja. Hun var helt væk på den, ikke? Og de er blandt dem, der sidder og komponerer og producerer det her musik.
3: Okay, sammen med nogle andre. Ikke? Nogle af de allerdygtigste i Danmark.
2: Ja, det er det. Nogle af de dygtigste hitmager, ikke?
3: Jo.
2: Meget godt. Så hvis du er musikinteresseret, så prøv lige at gå ind og lytte på mini-genre-sangen. Du kan både finde dem inde på DRTV-appen, men du kan også faktisk finde dem på streamingtjenester, for der er et album, der hedder Mini-genre, hvor alle de er sådan rigtig udgivet, det her, ikke? Skulle vi i stedet for at høre robot-rap, høre den originale her Bruno Mars med 24K Magic.

0: Robotsangen fra Minichang, eller også kendt som Bruno Mars og 24K Magic. Klokken er 8:15. Her til formiddag, der indvies den nye psykiatriske akuttelefon, og det foregår på sygehuset i Næstved. Telefonen er Region Sjællands nye indgang for borgere, der står i en akut psykisk krise og har brug for hurtig psykiatrifaglig hjælp, som der står her.
1: Og i den anden ende af røret, der vil der sidde medarbejdere med psykiatrifaglige kompetencer. En af dem, det er sygeplejer Bjørn Satrup, som forklarer, hvorfor den nye akuttelefon er vigtig.
2: Vi skal have højnet den psykiatriske patients mulighed for at komme i kontakt med sundhedsvæsenet og komme ind i sundhedsvæsenet. Med hele den nye psykiatriplan har vi jo der skal være en lige adgang for alle patienter, ligegyldigt om det er fysisk eller psykisk sygdom, vi taler om. Og også at en styrket psykiatrisk akuttelefon vil rykke nogle faglige kræfter tættere på borgerne, så de er lettere at få en kvalificeret faglig vurdering af den situation, man står i, på en langt mere tilgængelig måde.
3: Hvor vigtigt er det, at man taler med den rigtige faglighed, når en borger ringer ind med akut psykisk krise?
2: Altså, hvis du står og har brug for akut psykiatrisk hjælp, så står du jo oftest i en situation som patient eller som pårørende, hvor du har brug for, at der er nogen, der hjælper dig med den overblik hurtigt. Og hvis du står af selvmordstruet, har selvmordstanker, eller på anden måde har det super svært, så er det endnu sværere at overskue en samlet situation. Hvor skal jeg gå hen? Hvor skal jeg få hjælp? Og det er det, vi kan hjælpe med. Give ordentlig sparring på, dels at hjælpe dig ind i systemet, men også, hvis du har brug for det, at komme et andet sted hen, der ikke nødvendigvis er det psykiatriske system, men at vi kan hjælpe ud til et kommunalt tilbud, hvis det er det, der er relevant.
3: Hvor meget kan man egentlig gøre over en telefon, og er det nok?
2: Det er en start på noget. Vores mission med telefonen er, at når du har talt med os som fagpersoner, så har du en plan. Så ved du som det minimum, hvor skal du ringe hen, tage kontakt til og hvornår. Så du ved, hvad er næste skridt i min plan. Og hvis det er sådan, at vi finder ud af, at du skal ind i det psykiatriske system, så sørger vi for at hjælpe dig det rette sted hen til rette tid. Det er det her med overblikket og få lavet en plan med det samme og også få prioriteret, hvad er vigtigt og hvad er ikke vigtigt lige nu.
3: Og hvordan tænker du så, at det her det kommer til at gøre den helt store forskel?
2: Der, hvor jeg tror, det kommer til at gøre en stor forskel, det er, at det er tilgængelighed til nogle faglige kompetencer, som har været svære at få fat på, hvor det er en prioritering, at der er tid til de her telefonsamtaler. Vi er en akut telefon, men vi er der også for at rådgive, hvis det er det, der er behov for.
1: Det sagde Bjørn Satrup, der er sygeplejerske i psykiatrien, altså en af dem, der sidder klar ved telefonen, når det her nye akuttilbud åbner til formiddag. Det var reporter Trine Schmidt, der talte med ham.
0: Og den nye psykiatriske akuttelefon bliver indviet, som sagt, her til formiddag. Telefonnummeret er velkendt, det er nemlig lægevagtens nummer 1818, og så bliver man vejledt til at taste 3 for at komme videre, hvis man gerne vil videre til den psykiatriske akuttelefon. 19 minutter over 9, her er Alex Warren og Passenger.

0: den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Feels Like I'm Falling In Love. Her var Coldplay. 5:55.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Sangerinden Bonnie Tyler døde jo forleden, og i dag, ja, der skal hun så begraves. Og man kan sige, hun levede jo et liv i mediernes søgelys og ude i offentligheden. Og hvad vil sige, efter hendes død her, der fortsætter det faktisk, for Bonnie Tylers familie har besluttet, at hendes begravelse også skal være i fuld offentlighed.
3: Ja, altså den bliver simpelthen live transmitteret ind fra hendes egen hjemmeside, så man på den måde kan følge med. Så ja, en stor begivenhed, et stort farvel til en stor kunstner.
0: Ja, der er stor skærm uden for kirken i Swansea, St. Mary's Church, hvor hun skal begraves, og senere køre rustvognen rundt i området, blandt andet igennem Skewen, hvor hun voksede op. Mm. Og på den måde, så er der altså rigtig mange fans, der får mulighed for at tage afsked med hende. Man kan sige, der var jo rigtig mange her i vores område, der skulle have oplevet Bonnie Tyler. Hun skulle spille i Arena Næstved her senere på efteråret.
3: Ja, om en 3 måneders tid, 21. november, der skulle hun have givet koncert. Og jeg tænker, der mange har tænkt, det var da et stort scoop for Arena Næstved at få sådan en kunstner forbi. Men det er noget, altså desværre ikke at ske.
0: Nej, hun døde efter længere tids sygdom faktisk. Lad os få hende frem til de regionale nyheder. Vi sender hende godt på vej med Total Eclipse of the Heart.

0: Om 3 timer kan du følge Bonnie Tylers begravelse på hendes hjemmeside bonnietyler.com. Nu er det nyhedstid, klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: I dag skal en særlig sag for Østerlandsret, hvor Slagelse Kommune er sagsøgt af forældre til en død dreng og en pige, som kom i livsfare på bostedet Heimdal i Slagelse. Kommunen afviser at have et erstatningsansvar efter fejl på bostedet. 2-årig Lukas Gilberg Kaiser var født med en hjerneskade og var jævnligt anbragt i aflastningen på det kommunale bosted. 3. februar 2012 blev han erklæret død på bostedet efter en lungebetændelse. Var han blevet tilset i løbet af natten, og var der blevet tilkaldt hjælp, havde han muligvis overlevet, mener forældrene. Maiken Juki Butsvald var også anbragt i aflastning på Heimdal, hvor hun var frem til oktober 2020. Men den hjælp, hun fik på Heimdal, var mangelfuld. Det er slået fast flere gange hos myndighederne, blandt andet efter kontrolbesøg på bostedet. Det kulminerede i februar 2020. Her udviklede pigen en livstruende forstoppelse. Også Maikens sag skal indevendes, når Østerlandsret sættes her om mandag formiddag. Trehjulede cykler og løbehjul er blevet et våben mod hurtige bilister på landet. Blandt andre for Søren Nielsen, der bor ud til landevejen tæt på Hoby på det sydvestlige Lolland. Han har stillet en lille legetøjsbil ud foran sit hus i håb om, at de hurtigkørende bilister vil sætte farten ned. Selvom Rådet for Sikker Trafik har sympati med husejeren, så skal der heller andre metoder i brug, siger direktør Jakob Bøge Arndt.
3: Der skal vi have politiet på banen, man skal rette henvendelse til sin kommune. Og jeg ved godt, det er en ringe trøst, men hvis vi ligesom ser historisk, så går det heldigvis den rigtige vej med hastighederne derude. Altså, folk er blevet bedre til at overholde hastighedsgrænserne.
2: Interesseorganisationen FDM peger også på, at bekymrede borgere skal få politi eller kommune til at hjælpe dem. I dag åbner Region Sjælland for en ny psykiatrisk akuttelefon, der bliver indviet på Næstved sygehus, og borgerne i regionen behøver ikke engang at lære et nyt nummer at kende. Det er nemlig lægevagtens nummer 1818. Og selvom det kan virke banalt, har det faktisk stor betydning, når man har akut brug for psykisk hjælp, mener Jane Alrød Sørensen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
4: Det er utroligt vigtigt, at det er de kendte telefonnumre, man skal ringe til, når man har brug for hjælp i psykiatrien, at det er 1818, hvis man bor i Region Sjælland, sådan at det er numre, man er tryg ved og vant til at kontakte.
2: Og det er netop afgørende, at den psykiatriske akuttelefon kan nås gennem 1818, siger regionsrådsformand Trine Birk Andersen fra Socialdemokratiet.
5: Det er jo allerede muligt for borgerne, når de ringer 1818 og får hjælp, men når nu vi samler det her, vi samler medarbejderne et sted, så har vi en meget bedre mulighed for at styrke fagligheden og kompetencerne endnu mere.
2: Og så videre til vejrudsigten.
0: Ja, som byder på solskin, men altså også skyer. Og også byer, specielt i den sydlige del af regionen her henover formiddagen. Temperatur mellem 17 og 21 grader, vinden er bare svag til jævn og kommer fra vest og nordvest.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
6: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: I Wanna Be Dancing her for morgenstunden, eller formiddagsstunden. Det her, det var Drew Sycamore. Så er klokken 9:56. Vi taler her til morgen om de husejere, som bor ude til for eksempel en landevej eller andre steder, hvor der kører biler hurtigt forbi, og som stiller legetøj i vejkanten for at få bilisterne til at sænke farten. Vi spørger dig morgen igennem. Synes du, det er en god idé?
1: Ja, og nu er der Tina, som faktisk selv stiller en trehjulet børnecykel ud på vejen.
0: Oh, ja.
1: Det er ikke fordi, jeg ønsker at få bilisterne til at sænke farten. Og det er heller ikke ment som en slags hjemmelavet fartkontrol, på trods af, at flere bilister kører langt over de der tilladte 80 km i timen, der hvor hun bor, ikke? Jeg gør det for at minde bilister om noget andet, nemlig at børn kan være uforudsigelige. Mm. For eksempel kan en bold pludselig trille ud fra en indkørsel. Et barn tænker ikke nødvendigvis, jeg skal lige stoppe og se mig for, inden jeg løber efter den. Barnet ser sin bold og løber efter den. Og det kan ske på et splitsekund, og det er netop den tanke, jeg gerne vil have bilisterne til at gøre sig, når de ser den lille cykel. Hvad nu, hvis der pludselig kommer et barn ud fra indkørselen? Hun synes, Tina, at nogle gange kommer vi til at fokusere meget på hastighed, fartgrænser og bøder, når vi har den her snak, men det er altså lige så vigtigt at få os til at tænke over, hvad der kan ske lige om lidt.
0: En lytter her, anonym, skriver, det bliver et klart nej til legetøj i vejkanten. Jeg kører ca. 2.000 km om ugen, og jeg tager slet ikke notits af det. Jeg kører altid det, man må. Jeg lever af mit kørekort. Men jeg mener 100%, at grundejerne har det ansvar at hegne deres haver ind, både i byer og på land, så børn og hunde bliver, hvor de skal være.
1: Mm. Nu er der jo nogle af dem, der sætter sådan en trehjulet cykel ud, eller en legetøjsbil, som ikke selv har børn, men som bare er irriteret over,
0: at
1: der bliver kørt stærkt.
0: Mm.
1: Så for dem handler det ikke nødvendigvis om at beskytte noget, der er inde på deres partikel, men mere om at få hastigheden ned på vejen. Og det gælder jo sådan set den mand, vi har besøgt.
0: Ja, for om et øjeblik, så kan du nemlig komme med til det sydlige Lolland, og der kan du møde Søren Nielsen, som bor lige ude til sådan en vej, hvor han synes, bilerne kører for stærkt. Så han har stillet, det er sådan en god vogn, ikke? Sådan en rød brandbil, sådan en god vogn til babyer ud, ikke?
1: Jo, lige præcis. Så hvad, den er vel en halv meter lang og høj, eller et eller andet i den stil, ikke?
0: Fald, ja. Så ham kan du komme med på besøg hos efter et par sange om et øjeblik, Fleetwood Mac. Men her først, sommerhittet fra Emma Sehested Høgh, den der hedder Badebro.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader, man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR-lyd.

0: Everywhere. Fleetwood Mac i P4 Morgen her 9:45. Søren Nielsen er en af de mange husejere, der har stillet en lille legetøjsbil ud foran sit hus. Han bor ud til landevejen, tæt på Hoby på det sydvestlige Lolland. Her må bilisterne køre 80 km i timen, når de passerer hans hus. Men han synes, at der bliver kørt for stærkt, og derfor så har han grebet til alternative metoder for at få bilisterne til at sænke farten.
1: Ja. Og det på trods af, at Rådet for Sikker Trafik og Bilejernes organisation FDM synes, at husejerne i stedet skal tage fat i deres kommune og det lokale politi, hvis de ønsker at få sænket farten. Men Søren Nielsen har brug for mere og brug for noget, der her nu kan løse et problem. Reporter Peter Mikkel Pihl Rasmussen har besøgt den frustrerede husejer.
2: Vi har sat sådan en lille legetøjstraktor, som minder nogen om, hvor hurtigt de kører, andre er lidt ligeglade.
3: Og det er altså det er en lille rød plastikbil, der ligner, skal ligne en brandbil. Kan vi ikke sige, den er måske kun 50 cm høj, vi tror det her.
2: Ja, ja.
3: Og så er der til og med også en lille walkie-talkie på den.
2: Der var en forhandler oppe i en naboby, Gloslund. Han har en hel masse cykler og sådan noget. Børnecykler stående udenfor, og så kan man købe sådan en for 100 kroner. Så gjorde vi det, fordi det var som om tempoet nogle gange stiger her. Især i sådan en ferieperiode.
3: Så satte I den op. Hvad, havde nogen effekt?
2: Ja, der er nogen, der tager det alvorligt, og nogen, der er lidt ligeglade. Som om, ja, hvad fanden er det? Der er nok ikke børn der. Men altså, vi har jo børnebørn, og det er for at... Det er ubehageligt, fordi vi har jo katte, og de vil jo godt være ude også. Vi har fået kørt et par stykker flade, ikke? Og så den ene anden, der var heldig, hun kun fik kørt halen af. Men vi havde også lavet træk med et gammelt... kamera, der ikke virker mere. Spejlerflex, som ikke rigtig nogen benytter sig af mere med film. Og det stod på sådan en trebens fod. Det virker faktisk ret lidt bedre end den der.
3: Så altså et falsk kamera, I satte op, som om at folk ville blive fotograferet, hvis de kørte for stærkt?
2: Ja, det kunne man høre, selvom man ikke kiggede derude. Man kunne høre, at du ved, ned i fart, ikke? Der stod et kamera der. Men den blev taget. Det er nok nogen, der har opdaget. Det var fup. Så det blev forsvandt. Men det virker faktisk bedre end den der legetøjs traktor, der står der nu.
3: Måske kan man lige høre her i baggrunden, bilerne passerer, hvor de må køre omkring 80 her, ikke?
2: Ja, det er 80, man må køre, og jeg synes, at når jeg selv kører, jeg kører en del landevej, så kører jeg jo også 80 på almindelig landevej, men når der er sådan der bebyggelse og beboelse til ham, der kan være både børn og dyr, man skal kunne over bremse for, ikke? Så der slipper jeg normalt speederen og går lidt noget ned i fart, men der er mange, der er ligeglade. Sådan er det jo.
3: Hvad kunne få dig til at fjerne det der børnelegetøj deroppe? Hvor langt skal hastigheden ned?
2: Jamen, så skal man jo ned og køre de der mellem 60 og 70, så man er sikker på, mere sikker på at kunne bremse for noget pludseligt. Der bor jo også to slags, der bor rådyr og dårdyr her i flokke, og der bliver jævnligt kørt nogle af dem ned.
3: Nu talte jeg lige med Rådet for Sikker Trafik, og jeg talte også med FDM. De siger sådan helt officielt, I burde i stedet for at gå til kommunen eller få politiet til at komme ud og lave nogle blitzaktioner. Hvorfor gør du ikke det?
2: Det har der været nogen, der har gjort af og til. Det har ikke virket nok. Fordi det skal være ret oftere, end det bliver gjort nu. Det, der har været nogen lige ikke så langt herfra. Nogle fartkontroller, rigtige fartkontroller. Men dem, der kun kommer her sjældent, altså de har kørt til sommerhus, de ser det jo ikke så meget. Og de der man kan se, der bor i nærheden, de kører ordentligt her. Ikke? De har et stykke vej med ind til derhjemme. Ikke?
1: Det sagde Søren Nielsen, der bor tæt på Hoby, og så er vi altså mellem Rødby og Nakskov. Peter Mikkel Pihl Rasmussen var på besøg.
0: Sydsjællands og Lolland Falsters politi, de siger til os, at de ikke har nogen holdning til børnelegetøj ved vejene, for det bryder ikke nogen lov. De oplyser dog, at det er vigtigt at henvende sig til dem i politiet, hvis man er presset af biler, der kører for hurtigt foran ens hus, så vil politiet nemlig forsøge at komme forbi og lave fartmålinger. Nu er klokken 11:50. Det er tid til Benjamin Hav.

0: tonight. Hey Soul Sister, det var Train 4 minutter i 10. Om et øjeblik, formiddag på 4'eren, René, Louise og Mads, de taler også om porno og børn, der ser porno i en meget ung alder. De taler blandt andet med en digital medieekspert fra Børns Vilkår om, hvordan børnene møder porno helt ufrivilligt på nettet, og ikke mindst, hvad det gør ved børn og unge mennesker. Ikke?
1: Jo, altså da vi var børn, så fik man lov til at tænde for fjernsynet om eftermiddagen. Men der var jo, det var jo DR, der var jo én kanal
0: der
1: dengang.
0: Der var ikke meget porno.
1: Nej, det var der ikke. Det var noget, som nogen havde valgt, var børnevenligt og ungdomsvenligt, det der blev sendt. Der kunne vi jo ikke sådan gemme os inde på vores værelse og se noget, som forældre ikke rigtig havde styr på, men sådan er det jo nu.
0: Sådan er det nu, og det er noget, det formiddag på 4'eren tager fat i dag. Vi sender dig godt på vej videre ud i mandagen med One Republic's Need Your Love.

0: Børn og unge får et forvrænget billede af sex, når deres første indtryk kommer fra porno, hvor slag, pisk og kvælning er normalt. Det fortæller flere unge selv i en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno. En af dem er 22-årige Ida Frederikke.
1: I starten nød jeg ikke sex. Jeg synes ikke, det var rart. Jeg er blevet mange gange på dates, og jeg er blevet kvalt. Det gav meget pres på mig, fordi jeg følte, jeg skulle være lige så gode som de kvinder, de så på nettet.
0: 21-årig Magnus begyndte også at se porno i en ung alder, og han fik et chok, da han oplevede, at sex ikke foregår ligesom i den porno, han var blevet eksponeret for.
2: Da jeg var yngre, der så jeg også porno med kvælertag og flad, hvor jeg tænkte, at det var nok det, pigerne ville have, man gjorde ved dem. Og kunne derfor nogle gange tænke, at det var lidt irriterende, at pigen ikke var med på de ting.
0: Hos Børns Vilkår ser man også et enormt skred i, hvordan børn tror, at sex skal være. Det siger digital medieekspert Melissa Vardi.
3: Det er blevet voldsommere og voldsommere, og hvis de hele tiden bliver eksponeret for, at det er helt normalt for unge at have trekanter, jamen så er det normalt, så er det jo det, jeg gør, selvom at det måske ikke er det, de har lyst til at gøre.
0: Og du kan finde Alene hjemme med porno på DRTV. 6 personer er blevet dræbt og 4 såret i et ukrainsk missilangreb i den russiske region Belgorod. Det fortæller regionens guvernør. Blandt de dræbte er et 14-årigt barn, skriver guvernøren på Telegram. Angrebet kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går dræbte mindst 19. Og det er nok den vej, det går, siger orlogskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
4: Det er nok den overordnede tendens. Det er ikke kun Ukraine, det er også Rusland, som formår at lave større og større, mere og mere voldsomme angreb.
0: Den seneste tid har Ukraine udført en hel del angreb i Rusland, og det viser ifølge Anders Puk Nielsen, at pendulet lige nu svinger i ukrainernes retning.
4: Angrebene, de langtrækkende angreb, er måske et sted, hvor man kan sige, at de russiske er stadig en lille smule større end de ukrainske, men det er nogenlunde det samme efterhånden.
0: Det har været en skidt sommer for dyrene. Dyrenes Beskyttelse melder om en rekordtravl sommer med i gennemsnit 154 assistancer hver dag i juni og juli. Assistancerne omfatter alt fra redning af moderløse kattekillinger i papkasser til påkørte dyr. Sommeren er i forvejen en af årets travleste perioder, fordi der er mange dyreunger, især kattekillinger, pindsvin og fugle, som har brug for vores hjælp, siger dyreværnschef Yvonne Johansen. Men i året 2026, der tegner det til at blive et nyt rekordår, oplyser Dyrenes Beskyttelse. Nogen sol og enkelte lette sommerbyer, især over den nordlige del af landet. Mellem 15 og 21 grader, og så en kun svag til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Louise, jeg har sovet fantastisk i nat.
1: Det har jeg også.
0: Ja, men ved du hvorfor? Nej, jeg skal jo ikke kunne sige, hvorfor du har sovet godt, men jeg ved, hvorfor jeg har sovet godt.
1: Hvorfor?
0: Det er fordi, at jeg jo da jeg gik i seng vidste, at når jeg vågnede igen, så var det endelig mandag, og så skulle vi sende verdens bedste formiddagsradioprogram sammen.
1: Jamen, det er så dejligt. Har du ellers haft en god weekend?
0: Ja, tak. Det synes jeg. Jeg har både vendt pølser...
1: Du har passet kiosken?
0: Ja, der er kioskpasser nede i fodboldklubben. Ja, det var lørdag, og så var vi i IKAST og spillede fodbold i går med den store.
1: Og det gik godt?
0: Det gik super godt. De spillede en virkelig, virkelig god kamp, mine U11-drenge. Stor ros til dem, så det var fedt. Hvad med dig?
1: Jamen, jeg har lavet absolut ingenting.
0: Det kan jeg også noget.
1: Jeg kan varmt anbefale det.
0: Ja.
1: Altså, det der med lørdag, der var jeg i nattøj hele dagen.
0: Nej, for skønt.
1: Ja. Det var sådan omkring 20:30, hvor jeg sådan, det kunne egentlig godt være, jeg skulle gå i bad.
0: Ja.
1: Det er sådan en dag, hvor man ikke laver noget. Ej, hvor er det skønt.
0: En Louise-Louise-dag.
1: En Louise-Louise-dag.
0: Ja.
1: Vi har

0: skal vi selvfølgelig tale om den her mandag formiddag.
1: Det bliver en fantastisk mandag, det bliver en fantastisk uge, og det betyder jo også, når det er mandag, at vi skal have fyldt ugeplanen ud.
0: Ja, og husk, at du også lige kan give os besked om, hvad du spiser til frokost, lige præcis, når du sætter tænderne i din madpakke, eller hvad du nu har tænkt dig at indtage her til formiddag.
2: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212,
2: eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Ja, endelig mandag. Og det er jo også ensbetydende med, at vi skal have gang i en helt ny uge. Uge 34. Sensommeren er lige så stille på vej hen over os. Men det er jo ikke det, vi vil have på ugeplanen. Det er jo bare alle de der fede ting, som vi skal lave i den her uge.
3: Ja, det er ligesom vores måde at holde lidt snor i hinanden. Hold styr på, hvad skal du, hvad skal jeg, hvad skal vi alle sammen den her uge? Og så, ja, altså tavlen er jo visket ren.
2: Ja.
3: Men jeg kan allerede nu sige, at mandag, altså i dag, faktisk for, ja, det er lige 3 kvarter siden, der åbnede kong Frederik dørene for audiens.
2: Okay.
3: På Christiansborg Slot. 9:30.
2: Hvis jeg nu havde stået der, kunne jeg så være kommet ind?
3: Nej, det tror jeg ikke.
2: Nej, altså, bare det sådan det generelt, ikke?
3: Altså sådan en offentlig audiens, det er jo for dem, der, der ligesom har modtaget en eller anden form for hæder, og så kan de komme og takke.
2: Ja, okay.
3: Hans Majestæt Kongen.
2: Ja, så det, jeg skal have en invitation.
3: Så jeg skriver det lige på her.
2: Ja, gør lige det.
3: Yes. Kong Frederik holder audiens i dag fra 9:30. Ja, han får også flag.
2: Ja, det skal han have. Louise, der er jo noget, som du og jeg, vi skal have indført til vores fælles ugeplan, fordi vi skal jo noget sammen i morgen.
3: Vi skal løbe DHL.
2: Nemlig. Hvordan går det med dine forberedelser?
3: Altså, jeg løb min første tur i 1,5 uge i går.
2: Sådan.
3: Det gik fint.
2: Godt.
3: Men altså,
2: nå, men du skal
3: jeg tror ikke, det er de bedste sådan, forberedelser til et DHL-løb.
2: Nej, men på den anden side, der kan jo også være noget, det kan også være farligt at peak for tidligt.
3: Det er rigtigt.
2: Det er jo først i morgen fra 18:30 og frem, du skal peak.
3: Det er rigtigt. Men der er jo faktisk både DHL i Aarhus onsdag og torsdag også.
2: Ja.
3: Så det skriver det lige på onsdag.
2: Ja, du kan jo lave en pil fremad.
3: Ja.
2: På torsdag er der kulturmøde på Mors, som begynder.

0: den fortjener også en pil. Helt frem til lørdag løber det nemlig.
1: Okay, den får en pil.
0: Og så er der, apropos noget, vi snakkede om i sidste uge, det der med den nye sæson for politikerne på Christiansborg. Ja. Danmarksdemokraterne og Moderaterne, de holder sommergruppemøde.
1: Det er også torsdag.
0: Det er også torsdag.
1: Danmarksdemokraterne plus Moderaterne.
0: Ja. Jeg tror ikke, at de holder det sammen.
1: Nej, det tror jeg heller ikke.
0: Umiddelbart.
1: Ja, der har jeg en fornemmelse af, at Inger Støjberg og Lars Løkke, de kigger ikke hinanden i øjnene og siger, skal vi holde det sammen?
0: Nej, det tror jeg heller ikke.
1: Nej.
0: Lørdag.
1: Ja.
0: Også lidt apropos noget, vi talte om i sidste uge, ja, hvor vi talte om Pride'en i København, så er der Pride i Sønderborg på lørdag.
1: Yes. Den er skrevet på her lørdag. Men fortæl lige i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Hvad har du på din ugeplan den her uge? Hvad skal du? Hvornår? Med hvem? Det kan jo være alt fra en dyrlægetid til frisør, kiropraktor, en fed fest, jobsamtale, eksamener, fødselsdag, hvad som helst.
0: Whatever. Det kan også være, at din ferie slutter, og vi lige skal hjælpe dig med at huske, at du skal på arbejde.
1: Ja, det kunne jo godt. Det er jo god ting at huske.
0: Det er en service.
1: Der er mange, der sætter pris på, at man husker at komme tilbage på arbejde.
0: Præcis. Efter ferie.
1: Men byder altså ind i vores indbakke. SMS til 1212, B4, et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebobben i det her lyd. Hvad skal du have på vores fælles ugeplan?
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: nu kommer der måske nu noget mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter det.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Bjarne, han holder stadig ferie, Louise.
3: Nej, hvor er du?
2: Og han
3: heldig,
2: har,
3: Bjarne.
2: Ja, han har lige sat kursen mod Hamborg.
3: Fedt,
2: og
3: Bjarne.
2: Der skal Bjarne være...
3: Er det i dag?
2: Det er i dag, ja.
3: Bjarne på vej til Hamborg.
2: Yes. Yes. Og der skal Bjarne være ind til på torsdag.
3: Frem til torsdag,
2: og så
3: ja.
2: Fredag, der fortsætter Bjarne feriemagien, hvor han skal på Jyllandsringen, og der er ræs hele weekenden.
3: Fedt.
2: Ja.
3: Det lyder som en dejlig ferie.
2: Kongeuge. I morgen, altså tirsdag, ja. Der skal Bente fra Rødovre huske, at hun skal til tandlæge klokken 10.15 om onsdagen.
3: Åh, du. Jeg skriver Bente onsdag, Rødovre tandlæge klokken 10.15.
2: Ja, yes. Så jeg tænker, vi lige skal huske hende på det i morgen.
3: Ja,
2: det at hun skal huske det dagen efter. Men så er der noget andet på ugeplanen, som jeg har lagt mærke til. Hele dagen tirsdag, skovtur med kommunen.
3: Altså Bente?
2: Ja, ja.
3: Gud, hvad går det ud på?
2: Ja, det er jeg også meget spændt på.
3: Nå, jamen jeg skriver Bente tirsdag, skovtur med kommunen.
2: Jeg er meget spændt på, hvad sådan en kommunal skovtur den kan og indeholder.
3: Jeg tror, den kan meget.
2: Det tænker jeg også. Nå, så er der kommet en sms her. Onsdag skal Knut, parentes Vose, i dagpleje for første gang efter sommerferien, og imens skal farmand på hospitalet og have målt kraften på strålen. Med altså, venlig hilsen og rigtig god dag fra Jesper i Pandrup.
3: Jeg skulle lige til at sige, Jesper og Knut har været på ugeplanen før.
2: Ja, det tror jeg også, de har. Ja.
3: Knut i dagpleje, siger du?
2: Ja.
3: Findes det for hunden? Ja, det gør det jo
2: bombard.
3: Så.
2: Ja, i hvert fald et sted, hvor Jesper,
3: Jesper
2: kan aflevere Knut.
3: Jesper fra Pandrup, Knut i dagpleje,
2: og så skal Jesper,
3: og Jesper på hospital.
2: Ja, lige præcis.
3: Yes, det er skrevet onsdag.
2: Klokken 1900 er der fodboldfitness i Ballerup Skovlunde. Det bliver sjovt, det skriver Lene.
3: Fodboldfitness?
2: Ja, det er jo sådan et... fodbold er jo en af de sportsgrene, hvis måske ikke i virkeligheden den, hvor du kan komme aller bedst i form, samtidig med, at du har det sjovt. Fordi det er de der højintense løb.
3: Men er det så bare at spille, altså bare at spille fodbold?
2: Ja, så er der nogle øvelser og sådan noget indlagt, så man lige får rørt muskelgrupper.
3: Lene,
2: og sådan
3: det husker
2: det være
3: vi
2: meget
3: på.
2: Sjovt.
3: Onsdag kl. 19, fodboldfitness.
2: Onsdag også kl. 11, der har Dorte en tur til tandlægen. Der er noget tandrodsimplantat, der skal ud. 24.000 kroner. Vær så god.
3: Nej.
2: Au.
3: 24.000 kroner. Det her måske...
2: Det er jo
3: det gør ondt
2: det er
3: i mere end en forstand.
2: Det er jo dobbelt af.
3: Au.
2: Sara har også lidt til onsdag. På onsdag skal jeg ud og spise med to fantastiske veninder fra folkeskolen. Det skal siges, at jeg blev 47 i sommer, så det er et par dage siden, at vi gik på Kirkegård Gymnasium sammen.
3: Ud og spise med to folkeskoleveninder.
2: Ja, det bliver mega hyggeligt.
3: Ja, det er da så hyggeligt.
2: Af en eller anden grund, så har vi ikke meget andet end sommergruppemøderne hos Danmarksdemokraterne og Moderaterne og kulturmøde på Mors på vores torsdagsplan.
3: Jamen, det tror jeg da fanden, når folk skal så meget onsdag.
2: Det er klart, men hvis nogen nu sidder derude med noget til torsdagen, så kan de jo lige skrive ind på...
3: Det kan jo være, at du skal på kulturmødet på
2: Mors. Det kan jo sagtens være. Ja, præcis. Ja. Men ind til sms'en til 12.12 eller ind i DR Lyd og lige skrive taleboblen. Ellers så kan vi jo notere, at AGF skal forsøge at vinde over Benfica fra Portugal. Det forudser jeg ikke kommer til at ske.
3: Lad os nu se.
2: De er rasende gode.
3: Ja, men det. Alt kan ske.
2: Ja, sådan er det jo. Fredag, der har Peter noget vigtigt, som absolut ikke må glemmes.
3: Fortæl.
2: Klokken 9 skal jeg være i Harboøre og modtage et nyt komfur til sommerhuset.
3: Okay.
2: Yes.
3: Modtage komfur i Harboøre.
2: Yes, præcis. Og så er der Birgitte.
3: Ja.
2: Jeg skal til Europa-folkemøde i Mariager fredag og lørdag. Masser af indlæg om Europa og Norden, og masser af musik og hyggelige arrangementer i Mariager.
3: Europa-folkemøde
2: yes.
3: i Mariager.
2: Ja.
3: Der kan man bare se.
2: Det lyder heller ikke helt dumt.
3: Det lyder spændende.
2: Så er der Kasper på lørdag.
3: Ja.
2: Jeg skal til havefest med en, som min kæreste og jeg har mødt på TikTok. Vedkommende har samme herlige humor som mig. Win-win.
3: Kasper til havefest hos... TikTok.
2: Ja, vi er lidt i tvivl om, Simon og Lise ude i regien og jeg, om det er lørdag, men det antager vi lidt ud fra det, Kasper han skriver. Det lyder sjovt uanset.
3: Det lyder helt vildt sjovt.
2: Så er der Christian, der har lidt til lørdag også.
3: Ja.
2: Der skal han til åbningen af letbanen langs Ring 3 i Storkøbenhavn. Har været spændt på, at den endelig skulle blive til noget i mange år. Det kommer til at være en revolution for os, der skal på tværs af hovedstaden ude bil. Det er forstadens svar på metro.
3: Åbning af letbanen, hvor siger du?
2: Storkøbenhavn, langs Ring 3.
3: Langs Ring 3?
2: Yes.
3: Okay, det er også noteret
2: og
3: her.
2: Og det er jo gode nyheder til dem, ligesom Kasper, der er uden bil, eller Christian, undskyld, der er uden bil.
3: Ja, det er det da.
2: Og så har Carsten og Henriette noget, som jeg er sikker på, godt kan gå hen og blive årets fest.
3: Og det er også lørdag?
2: Det er også lørdag. Ja. Bryllup for nevøen, Kasper og Hans Stephanie.
3: Ej, jeg skriver bryllup. Carsten og Henriette.
2: Der er bare én ting, som Carsten og Henriette lige skal have styr på.
3: Og det er?
2: De skal have opdatet garderoben.
3: Åh. Oh,
2: ja, så det kan godt være en ting, der kommer tidligere på den her uge, at de skal have det, ikke?
3: Altså, hvor er det gode ting, vi har på.
2: Mega god ugeplan. Jeg er meget tilfreds, men man kan jo stadig skrive ind, hvis man har mere.
0: Formiddag. Formiddag på 4'eren. Så er ugen skudt i gang.

0: Riv mit hår fra kalaset. Send os frem til omgang regionale nyheder fra dit distrikt. Den får du nu, for nu klokken 11:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Trehjulede cykler og løbehjul er blevet et våben mod hurtige bilister i mange landsbyer, blandt andet for Søren Nielsen, der bor ud til landevejen tæt på Hoby på det sydvestlige Lolland. Han har stillet en lille legetøjsbil ud foran sit hus i håb om, at de hurtigkørende bilister vil sætte farten ned. Og selvom de har sympati med husejerne, er hverken Rådet for Sikker Trafik eller interesseorganisationen FDM særligt vilde med metoden. De opfordrer til at få de trehjulede cykler ind og i stedet for politiet og kommunen ud for at hjælpe. Jeg kan godt forstå, at folk kan blive desperate, men det kan jo give de udfordringer, at når man har set den trehjulede cykel stå det samme sted 14 gange, så tager man det egentlig ikke så alvorligt, siger Jakob Bøving Arendt, der er direktør i Rådet for Sikker Trafik. Han kan også frygte, at cykler og plastikkøretøjer triller ud på vejene, når det blæser. Hvis du pendler til arbejde med DSB, har du nok set frem til denne mandag, for efter knap 2 måneder med færre tog i drift på Sjælland, så satser DSB i dag på at køre efter normalen igen. Det betyder, at der kører flere tog mellem Slagelse og Københavns Lufthavn, samt mellem Næstved, Nykøbing Falster og Københavns Hovedbanegård. Finn Carlsen pendler med toget hver dag mellem Næstved og København, og han glæder sig over, at de sædvanlige tog er tilbage på skinnerne.
3: Der er virkelig behov for det, det er der. Og i dag, der er den der 641 skulle have kørt i dag, deroverfra, som er hurtigt tog til København, ikke? Og den så lige her til morgen, det var aflyst, så jeg håber, det kommer til at køre, og så tror jeg, det bliver bedre.
2: DSB meddelte den 22. juni, at perioden med færre tog vil vare en uge, men flere gange blev perioden udskudt for til sidst at vare frem til og med den 16. august. DSB begrundede den nedsatte togdrift over sommeren med personalemangel. Mandagen byder på nogen sol, men der kan altså også blive plads til nogle enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 17 og 21 grader, og vinden er svag til jævn fra vest og nordvest ved kysterne op til frisk vind.
1: Formiddag på 4'eren.
4: Formiddag på 4'eren. Netter hele vejen.

0: Tyrsted.
1: Hvis du har hørt radiovis eller været omkring DR.dk her til morgen, så er du måske stødt på nyheden om, at børn har adgang til hård porno, og mange børn har oplevet ufrivilligt at støde på forskellige videoer med pornografisk indhold på de sociale medier.
2: En undersøgelse, som Epinion har lavet for DR, viser, at hvis man ligesom zoomer ind på dem, der i dag er mellem 18 og 34 år, så svarer 27% af dem, at de var under 13 år. Altså under 13 år første gang, de så porno. Og derfor kører DR i den kommende tid et større tema om porno, hvordan det påvirker børn og unge at se det. Jo, på et tidspunkt, langt inden de overhovedet selv begynder at dyrke sex, forhåbentlig, vil jeg sige. Det skal hverken 8, 10 eller 13-årige gøre. Så fortæl lige i en sms til 12-12 eller i talebobben i DR Lyd. Hvad er din erfaring med det her? Hvor gammel var du, da du så porno første gang? Var det med vilje? Eller var det noget, der poppede op på en skærm, hvor du måske sad og så noget helt andet? Vi er jo begge to børn, Mads, så det er jo også relevant lige at spørge, har vi egentlig talt med vores børn om de er stødt på eller støder på porno på deres sociale medier? Så det må du også gerne svare på i en sms til 12-12 eller i talebobben i det her lyd.
1: Er du overrasket, Louise, over det der med, at børn helt ned til 8 år stifter bekendtskab med porno på de sociale medier, eller bare sådan ud af det blå?
2: Ja, det vil jeg sige. At så ung, det kommer bag på mig. Jeg er jo ikke overrasket over, at sociale medier er meget andet end kattevideoer og opskrifter, men det overrasker mig måske også hårdheden af det porno, de ser. Ja. Altså, at det ikke nu skal jeg ikke, men at det ikke bare er to mennesker, der har samkvem med hinanden, men også er ret hård, altså kvælningsseks.
1: Ja, og lussinger.
2: Altså, det er jo voldsomt.
1: Ja.
2: Og det, altså, det vil jeg synes var voldsomt, så jeg tør slet ikke tænke på, hvordan man har det som 8-årig eller 10-årig.
1: Nej, og når det er noget, der bare sådan kommer ud af det blå, ikke, som man ikke selv har opsøgt.
2: Jeg vil sige, det giver jo god mening, at flere eksperter er ude og pege på, det er altså ikke særlig godt det her for et barn eller et ung menneske, fordi de jo på en eller anden måde stifter bekendtskab med et forkvaklet syn på sex og på kroppen osv. En ting, jeg dog står tilbage med efter at have set de her programmer, det er det der med, hvem er det egentlig, der skal lære vores børn og unge om sex?
1: Ja, det er helt sikkert.
2: Fordi jeg kan da godt, når jeg kigger tilbage, altså nu er det løb måske kørt for mit vedkommende, fordi mine børn er så store. Har jeg haft den der snak med dem om, jeg har haft sådan noget om grænser, men jeg har ikke talt porno med dem.
1: Nej, og jeg tænker også, nu har jeg jo mindre børn end dig, og jeg har jo blandt andet en søn, der snart bliver 10. Så man kan jo sige, det er jo lige risikogruppen. Altså, der er der en eller anden diskussion eller snak, vi som forældre skal have med hinanden, og vi højst sandsynligt også bliver nødt til at have med vores børn. Mm. Måske nærmest skulle have haft den, ikke? Altså.
2: Og det er jo lidt svært, ikke? Fordi det er på en eller anden måde stadig forbundet med en eller anden form for skam, i virkeligheden også for os voksne. Det er jo ikke noget, man taler særlig åbent om. Hvad så du af porno?
1: Nej, det er jo, der er jo noget tabuiseret i det der.
2: Fuldstændig, altså. Og det gør jo samtalen super svær, men ikke desto mindre endnu vigtigere.
1: Jeg synes også, det taler sig også ind i den der mængde af ufattelig mange ting, man faktisk lige pludselig skal til at være opmærksom på, når ens børn begynder at færdes ude på det store internet.
2: Ja. Du er meget, meget velkommen i den her snak. Hvis du kan huske, hvornår du selv stiftede bekendtskab med porno, og hvad du ligesom så meld endelig ind. Du må også meget gerne svare på, om du egentlig har haft en snak med dine børn om det her. SMS til 12-12 eller talebobben i det her lyd.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 12-12. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i tale.

0: time. Der var en gang, hvor det var nemt at definere porno, hvis man klikkede sig ind på en eller anden en eks hjemmeside eller købte et pornoblad, så vidste man jo ligesom, at det var porno. Men nu er det måske lidt mere sådan en grå zone, der er meget mudret, og vi snakker om alt det der grænseoverskridende halv- eller helagtige porno, som vores børn og unge kan møde, hvis de nu sidder med en telefon i hånden.
1: God formiddag, Melissa Vardy.
2: Hej.
1: Du er digital medieekspert hos Børns Vilkår. Du medvirker også i den her nye DR-dokumentarserie. Hvorfor er det så vigtigt at tale om porno og børn og unges brug af det?
2: Vi ved fra vores rådgivningslinjer Børnetelefonen og hørt, at porno er noget, børn og unge altså står på. Både frivilligt, men også ufrivilligt. Og det kan være rigtig svært at tale med andre om, fordi det er jo et tabu. Mange af os har svært ved at snakke om det. Og samtidig så ved vi også, at det er noget, som kan få dem til at stille nogle større spørgsmål og have nogle svære følelser og ubehag, som de måske ikke helt kan få svar på nogle steder. Og så samtidig så ser vi også, at det er en type indhold, der sniger sig mere og mere ind på andre platforme, som I også var inde på i jeres intro, så kan det snige sig ind på sociale medier eller spil.
0: Melissa, børn og unge har jo sådan, hvad skal man sige, kunne klikke sig ind på porno i mange år, især med at internettet, det jo bare bliver større og større, mere og mere udbredt. Men i dokumentaren, der siger du, at pornoen er blevet mainstream. Hvad er det, de her børn, de møder her i 2026?
2: Jamen, pornoen sniger sig ind flere og flere steder, netop på deres mobiltelefon. Nu ved vi fra en undersøgelse fra UCI, at børn omkring de 8 år, når de får en smartphone, der åbner man altså for internettet, også på forskellige platforme, som for eksempel sociale medier. Der følger de creators, der måske ikke direkte poster pornografisk materiale, men snakker om deres erhverv rigtig meget. Og sidder og fortæller anekdoter om deres samarbejde med andre pornostjerner og alt muligt andet. Så det kan snige sig rigtig meget ind i den type indhold, de ser. Og der bliver grænsen mellem sådan, eller vejen hen til pornografisk materiale meget, meget, meget kort.
1: Altså noget af det, der kom bag på mig, det er jo ligesom hårdheden af den her porno, som børn og unge støder på, nogle gange ganske ufrivilligt. Der bliver jo talt om det her grænseoverskridende hardcore porno, men altså hvor går grænsen mellem grænseoverskridende porno og ikke grænseoverskridende porno?
2: Altså, alle børn og unges modenhed og erfaringer og grænser er meget individuelle, så det er svært for mig at sige, noget for nogen kan virke rigtig grænseoverskridende, og for andre er det mindre grænseoverskridende. Men det vi kan se, det er jo, at de her algoritmer, der er på de her pornosider, er skabt til at fastholde deres opmærksomhed. Det vil sige, at de starter måske med at se en video, som måske ikke er så grænseoverskridende, men fordi den skal fastholde den, så bliver de anbefalet en video, der kan være vildere. Lidt ligesom på sociale medier, hvor man kan blive anbefalet en video, der leder en et helt andet sted hen, end man egentlig havde intentioner om at se. Og det er i hvert fald et af de store problemer med de her sider, det er, at man meget hurtigt kan komme hen på videoer, der indeholder for eksempel tvangsaspekter og andre ting, der kan virke rigtig ubehagelige for børn og unge.
0: Altså, men især den porno, der ikke er den hardcore og den grænseoverskridende, er det fint nok, at det er så relativt frit tilgængeligt, at for eksempel en 13-14-årig dreng eller pige, så den selv kan gå ind og finde det?
2: Altså, og det at være nysgerrig på krop og seksualitet og porno kan være ganske naturligt og en del af børns og unges udvikling. Men samtidig så er det virkelig vigtigt, at vi er opmærksomme på de forhold, som kan give sådan anledning til bekymring. Og vi synes jo faktisk, at på de her sider, der er der rigtig mange ting, der kan give anledning til bekymring. Og derfor så mener vi faktisk ikke, at de her sider skal være tilgængelige for børn under 16. Fordi det er skabt med et andet formål, end at holde dem i hånden og undervise dem i, hvad det vil sige at være seksuelt aktiv, eller hvordan ens krop skal se ud. De kan i hvert fald blive eksponeret for en masse ting, som ikke er alderssvarende, og dermed også noget, som de skal skærmes mere imod.
1: Og du taler om, at de unge møder et pres, ligesom fra det øjeblik, hvor de får en smartphone, og de kan støde ind i det her materiale. Vi spørger, hvorfor det egentlig er et pres lige om lidt.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DRTV og i aften på DR1.

0: bad habit. Ej, jeg er okay is på taler her.
1: Ja.
0: Jeg kan ikke forstå, hvorfor der kommer de her videoer frem på børnenes telefoner. Er det noget specielt, de har søgt på? Jeg modtager heldigvis aldrig videoer med det her indhold. Jeg er uforstående for, hvorfor det dukker op. Sådan skriver Flemming fra Rødovre, og Jette fortsætter lidt i samme spor. Er algoritmen sat op, så den rammer de unge?
2: Melissa Vardy, digital medieekspert hos Børns Vilkår. Hvad er svaret? Hvorfor dukker det her op på vores børn og unges telefoner?
3: Det, der er ved det, det er, at man kan for eksempel blive mødt af det i spil, hvor virksomhederne og pornosiderne kan købe reklame.
2: Melissa, jeg stopper dig lige. Du skal simpelthen lige have telefonen op til øret. Vi har svært ved at høre, hvad du siger.
3: Op til øret. Kan I høre mig nu?
2: Ja, vi skal lige have mikrofonen op. Nu tror jeg, der er hul igennem.
3: Den kan ikke være mere op i øret.
0: Nej, men der var, det, der var du, Melissa.
3: Der var
0: du.
3: Det.
2: Hvad er svaret på de her spørgsmål om, hvorfor dukker det her op?
3: Ja, svaret kan være mange ting. Blandt andet, at for eksempel i spil, hvor der kan købes reklameplads, kan pornosider også købe reklameplads. Det hører vi jo om i dokumentaren, at der var en af drengene, der mødte, mens han sad og spillede et spil. Det kan også være i de her algoritmer, som jo tester, hvilken type indhold man godt kan lide. Det kan sagtens være, at man ikke er blevet mødt af det. Det kan også sagtens være, at man er. Men det er ligesom med alt andet indhold. For eksempel skal du ikke bruge ret mange sekunder på en video, der handler om, relaterer sig lidt til porno, før den algoritme vil teste, om du også synes, det er spændende at se lidt mere af den type materiale. Mm. Så det er simpelthen, det kan være alt lige fra en indikation, algoritmen kan have til noget, du på et tidspunkt har fundet lidt fascinerende eller været lidt nysgerrig ved. Det er ikke nødvendigvis noget, nogen har søgt frem. Mm. Og det er også vigtigt at sige i forhold til det, at det er ikke fordi, de har gået ind og skrevet noget i søgefeltet, der nødvendigvis indikerer, at det er det, de gerne vil have. Det kan sagtens være algoritmen, der bare tester det. Og vi ved også fra børn og unge, der ringer til os, at de kan faktisk føle sig ret sådan skamfuld, når de bliver mødt af noget af det her indhold i deres feeds, fordi er det egentlig noget, de har bedt om eller ej? Mm. Og det er det bestemt ikke altid.
0: Men hvad kan man så gøre ved det her, Melissa? Fordi en ting er, ja, man kan selvfølgelig sige, at ens børn ikke skal have adgang til mobiltelefon eller til internettet, men det er måske også lidt naivt at tro, at det kan lade sig gøre. Hvad er ens muligheder for at prøve at skærme dem bedre?
3: Noget af det, vi jo altid anbefaler, når vi snakker om børns digitale liv, det er, at man som forældre har en rigtig god samtale med sit barn, spørger ind til det. Lidt ligesom du spørger ind til, hvad der skete i skolen i dag, hvem har du leget med, så kan det også sagtens være, jamen, hvad har du oplevet, hvem følger du, hvilken type indhold ser du lige nu, og så samtidig have en meget sådan åben dialog og ligesom have nogle handleværktøjer til, hvis du møder noget indhold, du ikke kan lide, hvad kan du gøre? For eksempel, så kan du gå ind og blokere brugeren, der har sendt det, eller du kan gå ind og unfollow nogen, hvis de lige pludselig begynder at dele noget indhold, der ikke er den type indhold, du gerne vil se. Der er jo masse værktøjer, man kan tage. Man kan også nogle gange sætte nogle platforme kan man sætte sådan nogle ordfiltre på, og man kan filtrere noget fra. Men det er jo bare nogle af de ting, man ligesom kan have en snak om. Hvad kan man selv gøre? Hvad kan man blive mødt af? Og forhåbentlig så kan man have et så tillidsfuldt forhold og åbent forhold omkring det her til sit barn, så de kan komme til en, hvis de lige pludselig har oplevet noget. Eller hvis de har oplevet en video, de ikke synes er særlig rart.
2: Vil de her børn, unge teenager, vil de egentlig gerne have, at vi forældre spørger mere ind til det her?
3: Ja, det er klart min opfattelse. Eller i hvert fald måske ikke går til det som, at det er enten eller. Mange børn og unge kan være meget urolige for at sige noget til deres forældre, hvis de har oplevet noget online. Fordi de er bange for, at konsekvensen så bliver, at forældrene tager mobiltelefonen fra dem. Fordi så bliver den straffet, så at sige, i at sige, så må man ikke være på Snapchat eller sådan noget. I stedet for, at man har den her dialog om, hvad kan man så gøre? Og det er noget, der skal politianmeldes i sidste ende, hvis det er noget, der er meget voldsomt.
0: Melissa Vardy, digital medieekspert hos Børns Vilkår. Tusind tak for at dele din viden med os den her formiddag.
3: Det var så lidt.
2: Du kan se DR-dokumentarserien Alene hjemme på porno, med porno på DRTV, og vi skal advare om, at det egner sig altså ikke for børn.

0: chance. Så er der radioavis. Klokken, den er 11.
1: Børn helt ned i 8-årsalderen ser hård porno på nettet. I en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno fortæller en række unge, hvor nemt det er at få adgang til digital porno, og hvad det har haft af konsekvenser for dem. En af dem er Max.
2: Kan det virkelig passe, at andre ser det her? Fordi det er jo alt for tydeligt. Altså, de var jo meget ældre end mig, dem der lavede det der porno der.
1: I en undersøgelse, som Opinion har lavet for DR, svarer mere end hver fjerde ung mellem 18 og 34, at de ligesom Max var under 13 år første gang, de så porno. Men når børn ser porno i så ung en alder, kan det sætte gang i en udvikling, som barnet ikke er klar til, siger psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz.
3: Børns udvikling foregår jo sådan trin for trin. Jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på. Materialet er slet ikke lavet til dem.
1: Og du kan finde dokumentarserien Alene hjemme med porno på DRTV. Donald Trump vil skære ned på de militære øvelser med Sydkorea. Ifølge Trump sender øvelserne et upassende og fjendtligt signal til nordkoreanerne, som han beskriver som venlige og respektfulde. Trump skriver, at han har et meget godt forhold til den nordkoreanske diktator Kim Jong-un. Ifølge Camilla Tenup Nyrup Sørensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet, handler det om, at Trump ikke mener, at Sydkorea gør nok for USA.
4: I det her tilfælde er det jo både i forhold til den fælles amerikansk-sydkoreanske militær tilstedeværelse på omkring den koreanske halvø, og så skælder han også ud over, at Sydkorea ikke har hjulpet nok i forhold til Iran.
1: Og Trumps udmelding har været undervejs igennem længere tid, forklarer hun.
4: Også under den første Trump-administration hørte vi de her udmeldinger om, at USA skal skrue ned for deres tilstedeværelse og deres støtte og i omkring den koreanske halvø. Der var jo netop også de her tilnærmelser, ikke at afskillige møder mellem Trump og Kim Jong-un.
1: I dag begynder planlagte militære øvelser mellem Sydkorea og USA. Ifølge Trump kan man ikke nå at aflyse dem. Hvis du har lyst til at opføre din egen originale version af tv-serien Matador hjemme i dagligstuen med familier og venner i rollen som Misse Møge, Tjener Bold og Grisehandleren, så har du nu muligheden for det, men det kan gå hen og blive dyrt. Flere af de originale manuskripter kommer nu på auktion. Ifølge auktionshuset Brun Rasmussen er de vurderet til op mod 100.000 kroner. Skal du som instruktør selv sidde i hjørnesofaen og læse i Korsbæk Tidende, og skal du også have Ingeborg Skjerns blomstrede kjole med til dine hjemmeskuespillere, så skal du regne med at smide 25.000 ekstra. Nogen sol og enkelte lette sommerbyer mellem 15 og 21 grader, så kun svag til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne og andre vestvendte kyster lidt mere sus på med op til en hård vind.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Vi har gang i et program, hvor vi taler om børns adgang til porno. Som du kan høre i radiovisen, så viser undersøgelser, altså en del mindreårige har adgang til porno. Også grænseoverskridende porno via mobiltelefon. Og vi har fået en besked fra Christian.
3: Jeg opdagede selv porno, da jeg var cirka 13-14 år. Lidt kinkistas, men ikke super hårdt. For mig var det mere en åbenbaring om, hvad der var muligt. Det, jeg kunne se den slags online, var et slags frirum, som gjorde, at jeg kunne se, hvad der fungerede for mig, anonymt og sikkert, uden at behøve at udsætte nogle andre for det. Jeg synes virkelig, at det, som der taler om her, hvor unge påvirkes af vrangforestillinger, ikke så meget er et adgangsproblem, men snarere et samtykkeproblem, hvor de unge ikke respekterer, når deres partner synes, det går for langt. Det er mangel på respekt, uanset om det så handlede om sex eller noget andet.
2: Og meget interessant besked fra Christian.
3: Ja, fordi det, som Christian siger, han synes jo ikke, at det er ikke et problem, at børn og unge ligesom har adgang til porno, men det er et problem, at de overskrider hinandens grænser.
2: Ja.
3: Men så kan jeg ikke lade være med at tænke på, hvor lærer de at overskride de grænser?
2: Ja, og der var måske noget, altså man kan sige, Christian siger jo selv, at det var måske noget lidt kinky stads, men ikke sådan super hårdt, det han løb ind i. Men det kan jo også godt være, at siden Christian så det, så at kan man i hvert fald godt, får man i hvert fald oplevelsen af, når man hører de der eksperter og de unge i dokumentaren selv fortælle, at der er virkelig en grænse, der er rykket sig.
3: Altså hvis du, dit første møde med sex er porno, der er kvælningssex. Hvis du tror, at det er normal sex, at når vi dyrker sex med hinanden, ja, så kvæler vi også hinanden.
2: Mm.
3: Så er det jo, altså, så kan man jo meget hurtigt komme helt derud, hvor det bliver mere og mere ekstremt.
2: Ikke? Og det er jo nok der, hvor udfordringen er, det der med, at man springer ligesom normalitet.

0: Ja, så blev der sgu stille.
1: Altså, maskinen lever lidt sit eget liv lige nu.
0: Maskinen, den skal lige i gang, den her mand, der får
1: ja,
0: i dag.
1: Men det kender vi jo også alle sammen på en eller anden måde, ikke?
0: Vi har jo godt gang i en snak om, at børn i de her smartphone-tider har adgang til hård porno. Også steder, hvor man ikke lige regner med at se det. Og så har vi jo spurgt, så du selv porno som barn? Ved du, om dine børn har stiftet bekendtskab med det? Lars skriver, jeg tror, jeg var omkring 6 år, da jeg så min fars ugens rapport, og et par år senere Weekend 6. Men det var trods alt kun billeder og tekst, og ret mildt i forhold til det, man hører børn ser nu om dage. Det var altså Lars fra Sorø.
1: Så er der en, som faktisk har haft den her snak med sit barn omkring porno. Min 10-årige datter havde set noget med sin kusine, som havde opsnappet noget fra nogle drenge i klassen. Vi spurgte, om hun havde nogle spørgsmål til det, de havde set, og så ville hun gerne lige høre, om det var fosterfedt, der kom ud af tidsmanden.
0: Det er et godt og relevant
1: spørgsmål. Det er et glimrende opklarende spørgsmål.
0: Fuldstændig. Erik skriver, med iPhone kan forældre let styre, hvilket indhold deres børn kan se på telefonen. Det er altså forældrene, der skal på banen her.
1: Jamen, det er, hvor Erik har jo fuldstændig ret.
0: Ja. Altså. Men jeg ved ikke, kan man styre det 100%?
1: Ja, så klog er jeg ikke.
0: Så skal man jo, altså, så skal de slet ikke have den jo.
1: Men der er jo også bare noget af det der med, vi havde lige snakket hjemme hos os i går, det der med mobiltelefonerne, ikke? Anbefaling fra Meteorådet om fra 13 år og sådan noget, men det er, du kan ikke sparke døren ind til min søns 4. klasse, og så er det nemmere at tælle dem, der ikke tror, jeg har en telefon, end det er at tælle dem, der har en.
0: Ja, lige præcis. Vi har også fået den her besked. Jeg så porno første gang i 5. klasse. En af mine klassekammerater havde et pornoblad med i skole. Jeg er i dag 50 plus.
1: Der er også sket noget. Altså, der er mange i indbakken, der skriver omkring det her med pornobladene.
0: Ja.
1: Der er også sket noget nu, ikke? Altså, der skulle du også bevæge dig. Skulle du aktivt bevæge dig ned i kiosken og købe det, du nu gerne vil have.
0: Ja. Johnny skriver, jeg så bladet Weekend 6 som 11-årig hos en kammerat, hvis far arbejdede på bladkompaniet. Og han havde de nyeste ugeblade med hjem, som bare lå og flød på hylden under sofabordet, heriblandt Weekend 6 sammen med Andersen.
1: Ja.
0: Det er et afslappet forhold.
1: Man skal i hvert fald, altså med en ugens rapport var der jo også en decideret journalistik i.
0: Ja. Så det, altså, jeg skal ikke sige, at jeg har læst det.
1: Men altså, jeg har da set dokumentaren med Kurt Thybo, der fortæller vidt og bredt om alle de der fede historier og ting, de lavede og sådan noget. Så, altså, der har jo også været en grænse der, hvor det jo faktisk har været nogle blade, som rent faktisk også har beskæftiget mig,

0: som er andet end bare afklædte damer.
1: Vi har fået en besked fra Louise, der er sundhedsplejerske, og som er kæmpe fortaler for, at hun og hendes kollegaer ligesom er med til at udbrede snakken om porno. Hun skriver, vi underviser og vejleder børn og unge i mellemtrinnet i skolen om puberteten, og jeg har de seneste år fået en opfattelse af, at det er alt for sent, hvis vi skal hjælpe de unge. Samtidig oplever jeg, at snakken ofte ender i omkring porno, herunder OnlyFans og andre platforme, hvor de har bevæget sig hen. Derfor ender min undervisning ofte i navigering i porno og det store internet, samt vigtigheden i at kende til rigtigt og forkert, samt grænser og lovgivninger. God pointe.
0: Mega god pointe. Og
1: altså,
0: super interessant.
1: Louise, vi skal starte noget før.
0: Ja, lige præcis. Jeg skulle lige sige, at det er jo super interessant, Louises indspark. Også fordi hun kommer ud fra virkeligheden, havde nær sagt, fra mødet med de unge. Og hun kan i hvert fald se, at der er blevet et større behov for, at man måske flytter den her samtale ned i de mindre klasser, så det ikke kun er mellemtrin og udskoling, hvor man har den her snak.
1: Fuldstændig. Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Er det naivt at spørge, hvorfor børn ned til 8 år er på sociale medier? De møder jo også meget andet lort. Porno er måske ikke det værste, bedste hilsner facit. Det er en god pointe.
3: Det er en super god pointe.
2: Og det er jo, det er jo der, hvor man som forælder kan tænke, var det en dårlig idé at give sit barn den der smartphone?
3: Jeg synes i hvert fald, når man læser indbakken, og man hører det, som eksperterne siger, og det, der bliver fortalt i dokumentaren, man kan i hvert fald ikke undgå som forældre, synes jeg, at tænke over, at vi bærer der en kæmpestor del af ansvaret for, hvad det er, vi er med til at vælge at udsætte vores børn og unge for ude på det store internet.
2: Peter skriver, det kan undre mig, hvorfor der ikke bliver talt om de mange muligheder, der findes for filtrering. Samtlige Apple-produkter har mulighed for en børnekonto, og jeg er sikker på, at det er muligt på andre systemer. Min datter er vokset op med en børnekonto på min Mac, hvor jeg skulle give tilladelse til hjemmesider og andet. Da hun så fik en Windows-skole-PC, ja, så var det lukket op for alt. Måske lidt information om, at det faktisk er muligt, også fra skolernes side, at filtrere. At ja. Det er jo også lidt paradoksalt.
3: Ja, det er det.
2: Men det er jo nok, fordi man som skole ikke forventer, at eleverne sidder og søger på hardcore porno.
3: Ja, det tænker jeg også, det er. Men, det er da, men igen, det der med, at som forældre, kunne man jo godt lige sætte sig lidt ind i, hvad er der af muligheder for at filtrere og styre, hvad ens børn får adgang til på computer eller telefoner eller tablets, eller hvad det nu kan være, ikke?
2: Samia, hun er sociolog, hun har også skrevet ind sådan mere om porno og samtalen om porno generelt. Hun skriver, det er et vildt paradoks, at vi står med. Danmark var det første land til at frigive billedpornoen i 1969. Vi elsker fortællingen om os selv som det mest frigjorte folkefærd, men rent sociologisk er der en kæmpe kløft mellem den juridiske frihed og den kulturelle virkelighed. Vi sociologer taler ofte om skellet mellem den offentlige og private sfære. Lovgivningen har gjort kulturen fri, men i vores sociale normer og hverdagskultur, der fylder skam og usikkerhed stadig utrolig meget. Altså, vi har fået den fulde frihed på papiret, men vi har aldrig rigtig udviklet et modent, åbent sprog til at tale om det i det offentlige rum. Resultatet? Det er et samfund, der udadtil bryster sig at være superliberalt, men hvor emnet i praksis pakkes væk i berøringsangst og fniseri. Vi er med andre ord tidsmæssigt foran i lovgivningen, men følelsesmæssigt og sprogligt, der hænger vi stadig bagefter.
3: Ja, det er virkelig interessant.
2: Det er virkelig godt input, Samia. Det der, vi startede jo også med at tale om det der med, det sådan, hvorfor er det egentlig så forbundet med skam? Det er jo fordi, vi ikke taler om det. Så vi ved, det er derude på pornoen. Nu ved vi også, det er ude på vores børn og unges tablets, telefoner osv. Så virkelig spændende input.
3: Vi lukker pornosnakken for i dag, for nu, og så kan du altså smutte ind forbi DRTV, og der kan du se den her dokumentar i to dele, som hedder Alene hjemme med porno.

0: De Høge hedder den her fra Ella Langley. Nu er det blevet talt til en omgang regionale nyheder for klokken. Den er nemlig 11.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: I dag skal en sag for Østre Landsret, hvor Slagelse Kommune bliver sagsøgt af forældre til en død dreng og en pige, der kom i livsfare på bostedet Heimdal i Slagelse. Kommunen afviser at have et erstatningsansvar efter fejl på bostedet. 2-årig Lukas Gilbert Kaiser var født med en hjerneskade og var jævnligt anbragt i aflastningen på det kommunale bosted. Den 3. februar 2012 blev han erklæret død på bostedet efter en lungebetændelse. Og i botilbudets notater fra natten stod der, Lukas har sovet godt i nat. Majken Yuki Butzbak var også anbragt i aflastning på Heimdal, hvor hun var frem til oktober 2020. Men den hjælp, hun fik på Heimdal, var mangelfuld. Det slået fast flere gange hos myndighederne, blandt andet efter kontrolbesøg på bostedet. Det kulminerede i februar 2020. Her udviklede pigen en livstruende forstoppelse. Og også Majkens sag skal indvendes i Østre Landsret. Trehjulede cykler og løbehjul bliver brugt af husejere langs hovedveje og landveje for at få bilister til at sænke farten. En af dem er Søren Nielsen, der bor klods op ad Hobyvejen på det sydvestlige Lolland. For det går meget stærkt forbi hans hus indimellem.
3: Det er ubehageligt, fordi vi har jo katte, og de vil jo godt være ude også. Vi har fået kørt et par stykker flade, ikke? Når der er sådan der bebyggelse og beboelse til ham, der kan være både børn og dyr. Man skal kunne nå at bremse for, ikke? Så der slipper jeg normalt speederen og går lidt ned i fart. Men der er mange, der er ligeglade. Sådan er det jo.
2: Interesseorganisationen FDM forstår godt husejerne, men afskrækkelsesgenstanden kan få uheldige konsekvenser, siger Torben Lund Kusk, der er chef for politik og analyse.
4: Man skal nok nøje overveje, om effekten er der, og man skal i hvert fald ikke sætte noget ud, som man selv som politisk kunne komme i tvivl om. Er for eksempel et levende dyr, der på vej ud over vejen?
2: Nogen sol, men der kan altså også blive plads til nogle enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 17 og 21 grader med en svag til jævn vind fra vest og nordvest.

0: med Louise og Mads.
1: Kan du høre det, Mads?
2: Ja.
1: Det der, det er lyden af en sang, vi har på vores greatest glemte hits.
2: Jeg elsker det navn.
1: Greatest glemte hits?
2: Ja, det kan noget.
1: Det er jo her, hvor vi ligesom forsøger at samle brændende en CD med sange, der bare er så gode, at dem burde vi høre noget mere.
2: Var det her ikke den første, du sparkede ind i puljen?
1: Prøv at høre.
3: From a phone booth in Vegas, Jesse calls at 5 a.m.
1: Joshua Cattisons Jesse.
2: Man bliver i godt humør.
1: Jeg er også lidt trist.
2: Ja, men mest i godt humør. Ja, ja, præcis.
1: Jeg kan huske den første, du sparkede ind på CD'en.
2: Ja.
1: Det var den her. Peter Andre.
2: Havde jeg nu været mere muskuløs, så havde jeg ikke båret en t-shirt under min åbenstående skjorte, når vi havde hørt den her sang, men det er ikke.
1: Og de her to søstre, de er jo selvfølgelig også med på vores greatest glemte hits. Ej, det er altså også godt.
2: Ja, det er også godt.
1: Ej. Der er også en god gammel klassiker fra Østkyst Hustlers.

0: første, jeg smed på, på CD'en.
1: Det tror jeg, det er rigtigt.
0: Og den er så god.
1: Ja, det er den.
0: Mr. Big, To Be With You.
1: Den er så god at klappe på 2 og 4 til. Ej, det spiller.
0: Ja, det er godt.
1: Jeg havde jo den her, som var sådan i godsøjne lidt en nyere sang.
0: Ja.
1: Lidt højere temperatur, lidt mere sol længere end drink i hånden, så kører det.
0: Den næste her, den sender mig tilbage på Osted Efterskole og 98. Ej, hvor den god.
1: Ja, den er også god.
0: Og den næste, den sender mig bare tilbage til Beverly Hills. Så kan vi konstatere, at jeg er bedre musiksmag end dig.
1: Det kommer vel an på, hvem du spørger.
0: Ja, det næste, det er din.
1: Ja, det er jo den her. Jeg har sørget for, at jeg er kommet tilbage i rotation på P4, hvis du spørger mig selv. Det er, det er jo det.
0: Men den sidste, du bød ind med.
1: Ja.
0: Kommer den i rotation på P4?
1: Det er bare et spørgsmål om tid, før at den gør, at den bør gøre.
0: Prøv at høre. Ja.
1: ABBA holder altid.
0: Og der er andre gode sange på, på vores glemte greatest hits. Men vi er faktisk nået dertil, hvor vi tænker, nu skal vi til at lave volume 2
1: ja.
0: Og 3.
1: Den svære toer.
0: Så er der også plads til dit glemte hit. Så byd endelig ind med nogle fantastiske glemte sange, som fortjener en plads på vores album. Det kan jo være et nummer fra din ungdom, som du pludselig lige genhørte og tænkte, ja, det er så fedt.
1: Ja.
0: Det kan være en kunstner, som havde et hit, intet andet.
1: Dem var der jo mange af på det, vi har lavet os inspirere af Absolut Music. Der var mange, der bare havde det ene hit.
0: Men derfor fortjener det ene hit jo stadig ikke at blive glemt.
1: Fuldstændig.
0: Jeg kan lige så godt sige, at jeg har fundet et nummer frem, som jeg synes fortjener klart at komme på Greatest Glemte Hits.
1: Jeg er så spændt, Louise.
0: Du får det lige om lidt.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv på 4, lav et mellemrum og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Du lytter
1: til formiddag på 4'eren.
2: Åh, Mads, der er mange gode bud i indbakken på
3: sangen. Ja, men det kommer ikke bagpå.
2: Der skal med på vores greatest glemte hits. Der er for eksempel Malerhjerne med Humleridderne.
3: Åh, et godt nummer.
2: Kan du huske den?
3: Ja, ja, ja.
2: Der er også, nu skal jeg lige finde, In the Summertime.
3: In the Summertime, ja.
2: Den kommer faktisk to gange.
3: Okay.
2: Med Mungo Jerry.
3: Ja.
2: Så er der Seal og Kiss from a Rose.
3: Ja.
2: Det er Pernille, der skriver stadig en af de bedste ballader, der findes.
3: Ja,
2: den er også en god.
3: Den der er også god. En, der i det lyd har budt ind med The Pest Mode.
2: Ja, Enjoy the Silence.
3: Ja.
2: Den spiller vi jo faktisk relativt ofte på B4.
3: Godt nummer. The Pest Mode er god.
2: Inside Out med Culture Beat. Ja. You're the voice, try to understand. Med John Farnham.
3: Black Betty. Oh, Black Betty. Det kommer fra Jenny.
2: Ah,
3: den er god.
2: Åh, Anita. Nu byder Anita altså ind med et nummer, som ligger mit hjerte nært.
3: Okay.
2: Four Non Blondes med What's Up.
3: Ja, okay.
2: Ej, den er så god.
3: Ja, men der er så meget inspiration, når vi nu skal i gang med den svære tour. Der er meget, der siger mig med. Med al den hjælp, vi har fået fra verdens bedste lytter allerede
2: nu. Så bliver turen måske bedre end etteren.
3: Jeg tror ikke, turen bliver svær.
2: Det tror jeg heller ikke. Altså. Det tror jeg heller ikke.
3: Nå, du åbner altså, jo vores opsamlingsplade nummer 2, Louise.
2: Ja, og som folk efterhånden har opdaget, så er vi tilbage i 90'erne. Det er vi hver gang, jeg skal finde noget, der er rigtig, rigtig godt. Så, og det kommer så faktisk af, at jeg i weekenden faldt over et Instagram-opslag, hvor der var sådan en karusel med sange, der fylder 30 år
3: ja.
2: I år.
3: Ja.
2: Det gør det her nummer.

0: song.
1: Ja.
0: 30 år i år.
1: Ja, det var 8, da den har hittet, så ja, kan jeg sige.
0: Jeg var lidt ældre. Det er jo ikke til at forstå.
1: Nej. Altså,
0: men det, der faktisk er sjovt, det var, der er så dykket ned i det. Det her, det er oprindeligt et nummer fra 72.
1: Ja.
0: Det slår for alvor igennem i 73 i en version med Roberta Flack.
1: Mhm.
0: Og så i 1996, så tager Fugees

0: Men du gør det igen.
1: Det her, det er jo en Grammy-vindende sang, Mads. Og den skal selvfølgelig med på Greatest Glemte Hits Volume 2.
0: 100%.
1: Skal vi ikke bare høre den? For starten er helt magisk.
0: Den får du her.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.

0: Jeg elsker det, Mads.
1: Ja, det gør jeg også.
0: Det vælter ind med rigtig gode forslag til vores fedt. Greatest Glemte Hits nu, volume 2. Peter byder ind med Mary J. Blige med Family Affair.
1: Øjeblik.
0: Kan vi lige få den?
1: Ja.

0: vi i en anden genre. Det er nemlig Michael Learns to Rock med ja. That's Why You Go Away.
1: Okay, øjeblik. Nej, hvor er den god.
0: Jeg hørte
1: den er så god, at jeg er vred på mig selv over, at jeg ikke har fundet på det.
0: Jeg hørte jo, jeg hørte Michael Learns to Rock på Smukfest sidste år. Fantastisk. It's
1: missing. That's why you...
0: Ej! Lad os få været længere venner derude. Ej, det er så godt, det her.
1: Jeg har lukket ned for alt, fordi jeg bare kun ville have mere Michael Learns to Rock.
0: Ja, men altså, du kan bare starte den igen, hvis
1: ja,
0: det er.
1: Ja, altså,
0: du kan også tage Mary J. Blige eller et eller andet.
1: Vi kan starte alt muligt.
0: Vi skal lige have tilføjet nogle flere ting til ugeplanen, fordi Marie fra Thy har skrevet, jeg skal hente min datter på efterskole torsdag eftermiddag. Det er dejligt at få hende hjem efter nogle dage efter opstarten sidste søndag. Så skriver Marie også, der er så tomt derhjemme.
1: Ja, det er der da også.
0: Ej, det bliver dejligt. Det skriver jeg på.
1: Ja.
0: Så skriver Charlotte fra Roskilde, min mand og jeg skal på festivalen Suset i Esbjerg fra fredag til søndag. Det skriver jeg også lige på.
1: Ja, og det er også festivalsæsonen. Synger jo også lidt på sidste vers, så det er jo fedt, der er nogen, der lige får det sidste med. Og så er der Henrik fra Østbirk omkring Horsens, der skriver, at torsdag aften skal han til en af nabobyerne Vestbirk og gøre bilen klar. Den skal til...
0: Og gør klar,
1: der skal til Ukraine.
0: Okay, det skal vi også have skrevet på. Henrik, selvfølgelig.
1: Fed tid.
0: Det kan jeg lige skrive lige. Hvornår var det?
1: Det var på torsdag.
0: Ja. Henrik, godt.
1: Ja, ja, på lige... På lige altså. Nej, det kører.
0: Det bliver... Det er godt bud, Peter, det her.
1: Det er virkelig det er godt det. Bud. Jeg kan mærke, at der sidder mennesker ude bag ved radioen, Lusse, som har måske endda bedre idéer, end vi selv har. Vi skal lige... Greatest Glem the Hits, det kommer til at få et nyt twist, det kan jeg mærke.
0: Nu er det til gengæld tid til frokost. Tak for i dag. Vi høres ved igen i morgen. P4 letter hele vejen.

0: Mere end hver fjerde unge fortæller, at de var under 13 år, da de så porno for første gang. Nogle af dem har endda set meget hård porno, og det er ikke noget, man lige glemmer.
1: For mig har det virkelig ødelagt mit forhold til sex og min egen seksualitet.
0: På Himmelev Gymnasium ved Roskilde står der en tom stol i en af skolens første G-klasser. En 16-årig elev blev i fredags stukket ihjel, da der var puttefest i byen for alle de nye gymnasieelever. Sagen får debatten om de vilde fester til at blusse op.
2: Når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
0: I både Ukraine og Rusland har der i weekenden været flere alvorlige missilangreb, der har kostet menneskeliv. Og angrebene fortsætter i dag. Stefan Weikert, du er i Ukraines hovedstad Kiev. Man kan godt få det indtryk, at krigen nu primært bliver udkæmpet med missiler og droner. Er det rigtigt?
3: Nej, det er det ikke. Der er stadigvæk heftige kampe ved fronten, hvor især de ukrainske soldater er dybt presset i Donbass-regionen.
0: Mere fra Ukraine senere. Velkommen til et kvarters nyheder fra Middagsradioavisen. Jeg hedder Maria Dohn. Hård og avanceret porno finder vej til skærmen hos mange børn og unge. I en meningsmåling lavet af Opinion for DR svarer 27% af de 18-34-årige, at de ikke var fyldt 13 år første gang, de så porno. Og i en ny DR-dokumentar, Alene hjemme med porno, fortæller en række unge, at det ikke bare er klassisk sex, men porno, der blandt andet involverer kvælning og slag, som de som ganske unge har set i time efter time.
4: Den her video, det er nærmest en til en med den værste video, jeg så, da jeg var 12 år. Så nærmest at have set et live overgreb af en kvinde.
5: Mange vil nok sige, at det, der foregår på skærmen her, ligger langt fra det, der foregår under de fleste kærestepars dyner.
4: Gangbang, bondage, pissing.
5: Alligevel så bliver porno og overgrebslignende materiale nogle unges første møde med sex.
4: Da jeg var så ung og så det, der tror jeg, jeg havde sådan en lille idé om, at det var sådan, det foregik.
5: I DR-dokumentaren fortæller flere, hvordan de, inden de blev teenager, kunne sidde på deres børneværelser og se rå porno.
1: Fra jeg omkring 8 år er nok der begyndt at selv gå ind på de her sider.
6: Det kan være lussinger, smæk bag i.
7: Så sådan noget der, hvor de bliver helt blå i ansigtet og faktisk lige kort mister bevidstheden.
8: Jeg tror egentlig ikke, ens forældre rigtig ved, hvad man kan komme til derinde.
5: Og for nogen har mødet med porno i så ung en alder spillet negativt ind på deres sexliv som unge voksne.
1: For mig har det virkelig ødelagt mit forhold til sex.
6: I starten af mit sexliv, der nød jeg ikke sex. Jeg synes ikke, det var rart at have sex. Jeg er blevet mange gange på dates, at jeg er blevet kvalt.
5: Og når man for eksempel har set på mænd, der kvæler kvinder, og kvinderne ser ud til at kunne lide det, ja, så skaber det i den grad også forvirring, når pornokiggere skal forsøge at omsætte deres erfaringer bag skærmen til virkelighed.
9: Jeg har selv oplevet, at det ikke var, som jeg havde forventet, og kunne derfor tænke, at det var lidt irriterende, at pigen ikke var med på de ting.
0: Det var Daniel Enhus, der havde lavet indslaget, og så var det Noam, Magnus, Ida, Ida Frederikke og Cecilie fra dokumentaren, vi hørte fortælle i indslaget. De er delvist anonymiseret, men vi kender deres identitet. Og når børn bliver konfronteret med porno, så kan det udvikle, eller undskyld, påvirke deres udvikling. Det siger du, Pernille Spitz, psykolog hos Red Barnet. Hvordan kan det have negative konsekvenser, at børn ser porno?
10: Jamen, som man kunne høre i indslaget her før, så har noget af det her jo været alt for voldsomt og alt for tidligt, hvor børnene er stødt på noget, der slet ikke passer til deres udviklingstrin, sådan hverken kognitivt eller følelsesmæssigt. Især yngre børn kan have svært ved at skelne mellem fantasi og virkelighed, og de kan have meget svært ved at gennemskue, at det her er et skuespil. Så de kan få nogle forvrængede forestillinger om, hvad sex mellem mennesker egentlig er.
0: Og du sammenligner pornoforbrug med ludomani. Hvorfor er det, du mener, at børn ligefrem kan blive afhængige af at se porno?
10: Jamen, vi ved fra vores rådgivning, tal med os, som vi har her i Red Barnet, der retter sig mod børn og unge, der er bekymret for deres seksuelle tanker eller adfærd. Der har vi fået egentlig overraskende mange henvendelser fra unge og også børn helt ned til 11 år, som er bekymret for deres eget pornoforbrug. De fortæller, at de oplever, at det har taget magten fra dem. De har udviklet en form for afhængighed, og også nogle gange det her med at have behov for at se mere og mere voldsomt materiale for overhovedet at opnå en eller anden form for effekt.
0: Tak skal du have, Pernille Spitz. Det har rystet mange, at en 16-årig dreng i fredags blev stukket ned med en kniv og dræbt ved en puttefest for nye gymnasieelever i Roskilde. Den 16-årige var lige begyndt på Himmelev Gymnasium. I dag er det så første dag efter drabet, hvor eleverne er tilbage på skolen. Helle Smistrup, du er ved gymnasiet. Hvordan har skolen forberedt sig på det, der må være en meget, meget svær dag?
11: Jamen, de jo startede med at samle alle lærere, og så derefter kom alle elever, og så har der været mulighed for krisehjælp, og så er det også en skole, hvor man jo tydeligt kan se den her tragiske hændelse, der er foregået, fordi flaget er på halv, der er lavet et mindested for den dræbte. Og Julie Rørdam Thom, du er rektor her på gymnasiet. Hvad har været den allervigtigste opgave for jer i dag?
12: Vores allervigtigste opgave, det er at få eleverne godt igennem. Der er nogen, som jo har oplevet det tæt på, kender ham rigtig godt, er meget ramt af det her. Så vi gør alt, hvad vi kan for at passe på vores elever, og så lærerne og de ansatte også selvfølgelig.
11: Og hvad er det specifikt, I gør lige nu, også for at man kan komme og mindes ham?
12: Vi har lavet et mindested ude foran, hvor man er meget velkommen til at komme, hvis man ikke lige går på skolen eller har en tilknytning. Det vi har holdt i dag, mindehøjtideligheden, har været for dem, der går på skolen, og dem, der er direkte tilknyttet. Så der skal også være mulighed for, at man kan komme og lægge noget, og det kan man nu gøre ude foran skolen. Der er et sted, hvor man kan lægge blomster eller en hilsen, eller hvad man måtte have brug for at lægge.
0: Og drabet på den 16-årige gymnasieelev får rektor på et andet af byens gymnasier, nemlig Roskilde Gymnasium, Henrik Nevers, til at tage et opgør med puttefesterne, hvor flokke af unge mødes i parker og drikker masser af alkohol. Han opfordrer til, at uddannelsesinstitutionerne tilbyder de unge et alternativ. At de under ordnede forhold kan feste og udskyde mødet med det, som han betegner som en voldsom drukkultur.
13: Og det bliver jo formentlig alkoholfri arrangementer. Så vil modargumentet være, jamen vil der komme nogen, det må vi så se. Men jeg tror ikke, at det løser det hele. Vi kan ikke løse det som enkeltstående gymnasier. Vi er nødt til også for eksempel at have forældrene med.
0: Et af de steder, hvor man allerede har lavet et alternativ til puttefesterne i Søndermarken og i Dyrehaven, det er på Ryssensten Gymnasium i København. Her arrangerer man alkoholfri fest på dagen, fortæller rektor Mette Trangbæk.
14: Vi tager forældrene med på råd, hvor vi fortæller om alkohol, og hvor vi også fraråder dem at gå til for eksempel de arrangementer, der er i Søndermarken og i Dyrehaven. Men vi laver faktisk også et arrangement den dag, som er alkoholfrit. Og det handler jo simpelthen om at prøve at give dem en rolig og tryg gymnasiestart, hvor det ikke er alkohol, der er i centrum.
0: Og eleverne på gymnasiet er glade for alternativet, for det er for nogen en god udvej fra volddrukken til puttefesterne, det siger en af eleverne, siger Møller Hansen.
15: Det er fedt at have en middag sammen med klassen, så der er det sociale med i at møde med ens klasse, som man nu kun har kendt en uge, så man får det sociale med, også uden nødvendigvis at tage videre til putte.
0: Også i Aalborg har man haft succes med helt at fjerne puttefesterne i hele byen. I stedet så tilbyder man fester på gymnasierne, fortæller Søren Hindsholm, der er rektor på Nørresundby Gymnasium og HF.
16: Vi kunne ikke lide, at unge mennesker de samledes der og drak, og der var jo ikke nogen voksne til stede. Så vi bad dem om at lade være, og vi sørgede også for, at de ældre elever, der hjælper dem i gang, dem vi kalder tutorerne, at de ikke tilskyndede til det og frarådede det.

0: 14-årigt barn. Angrebet kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går kostede mindst 19 mennesker livet. Stefan Weikert, journalist i den ukrainske hovedstad Kiev. Hvad er det for en bølge af angreb, der lige nu rammer både Ukraine og Rusland?
1: Det er en eskalering af krigen, det er hvor at begge lande forsøger at ødelægge hinandens økonomi. Ukraine går især her i de her angreb efter den her russiske online-forhandler ved navn Wildberry, som er lidt den russiske udgave af Amazon. Og samtidig så går Rusland også efter de ukrainske postkontorer og lagerbygninger, for eksempel til byggemarkeder. Men det er så den ene del af det her, men man går også efter våbenproduktionen og generelt også er der jo også civile mål, der bliver ramt af de her angreb.
0: Stefan, man hører ikke så meget længere om soldaterne ved fronten. Er det fordi, at krigen nu alene bliver udkæmpet fra luften med droner og missiler?
1: Nej, det er det ikke. Noget af forklaringen på det, det er, at det er simpelthen så farligt ved fronten lige nu på grund af de her selvmordsdroner. Det er utroligt svært for journalister for eksempel at komme ind til områderne og snakke med de her soldater. For kampen derude er virkelig, virkelig voldsom. Både Ukraine og Rusland presser på. Men de ukrainske soldater er specielt presset i Donbass-regionen, som Vladimir Putin jo vil have kontrol med. Der presser russerne rigtig voldsomt på.
0: Ukraine har jo beskyldt Rusland for at begå krigsforbrydelser med sine angreb, men russerne retter nu beskyldningerne mod Ukraine efter det, som du også lige nævnte, at man har angrebet et shoppingcenter. Hvad har russerne en pointe?
1: Det går an på, hvem man spørger. Altså, ukrainerne forsvarer sig ved at sige, at for eksempel den her virksomhed Wildberry, som jo også fragter ganske almindelige produkter til russerne, også hjælper her med at fragte militært udstyr og forskellige ting til soldaterne. Så det siger, at det er så ikke et civilt mål, det er et militært mål. Men det samme kan man sige, at det går den anden vej, fordi når russerne rammer for eksempel postkontorer i Ukraine, så har de samme forklaring. Så det er sådan lidt svært at sige, hvad der egentlig præcis foregår.
0: Tak skal du have. Journalist i Kiev, Stefan Weikert. Det milliarddyre forslag om at halvere moms på fødevarer og fjerne momsen helt på frugt og grønt skal gennemføres. Ellers kan Enhedslisten ikke støtte regeringen. Det siger partiets politiske leder Pelle Dragsted, efter at en række økonomer har kritiseret forslaget, som regeringspartiet Radikale Venstre også har udtalt sig forbeholdent overfor.
2: Det er afgørende for Enhedslistens opbakning til regeringen, at de aftaler, vi har indgået herunder, aftalen om at gøre mad billigere for danskerne, at de selvfølgelig bliver respekteret.
0: Momsforslaget koster statskassen 17,4 milliarder kroner om året. Det skal få butikkerne til at sænke priserne på mad, men en række økonomer vurderer, at en stor del af pengene vil gå til administration og at butikkerne vil stryge en del af gevinsten. Men forslaget er altså en del af regeringsgrundlaget, som Enhedslisten har godkendt, og derfor kan regeringen godt lemme alt om at droppe det, siger Pelle Dragsted.
2: Det var selvfølgelig med udgangspunkt i det regeringsgrundlag, at vi valgte at lade regeringen træde til, og forudsætningen for, at det samarbejde fortsætter, er selvfølgelig også, at de aftaler, vi har indgået, de bliver overholdt.
0: Jens Ringberg, politisk analytiker i DR. Regeringen har altså ikke sagt, at man vil droppe det her forslag. Hvorfor er det, at Pelle Dragsted melder sig kontant ud, som han gør?
3: Det er fordi, nu er der kommet en diskussion om det ude i offentligheden, og nu økonomer har sagt noget, og så synes Pelle Dragsted, det er vigtigt at få sagt to ting. For det første, det her er sindssygt vigtigt for Enhedslisten. De synes, momsen, som jo er dyrest for de fattigste, det er vigtigt, at den bliver fjernet eller halveret. Og for det andet, det er en ny regering, og han vil godt sikre sig, at de ikke skærer ud lige fra starten og løber for det, de har aftalt med ham for nogle få uger siden.
0: Han siger, at det er afgørende for Enhedslistens støtte, at det her forslag det bliver indført præcis, som det blev aftalt. Altså, skal man tage det sådan helt bogstaveligt?
3: Altså, præcis som det er foreslået, det ved jeg ikke. Der kan jo godt være, at der kan rettes en stavefejl, eller sætte sig et ekstra komme. Men derudover, så tror jeg, at man skal tage det dybt alvorligt. Det her det er ret vigtigt for Enhedslisten af de to grunde, jeg sagde lige før. Dels indholdet, men også sådan det principielle. Det skal ikke begynde at gå galt nu her allerede så hurtigt.
0: Så hvad kommer der til at ske nu? Bliver forslaget til noget?
3: Det her forslag, det kommer til at køre, og det bliver gennemført på et tidspunkt, sådan som det ser ud lige nu. Inden da, der skal vi igennem en lang diskussion om finansieringen af det. Hvordan er det, man finansierer det? Fodrer man folk med deres hund med sin egen hale, så at sige? Og derefter en masse om, slår det igennem? Bliver varerne virkelig bedre og så videre, billigere og så videre, eller hvad? Eller snyder butikkerne lidt på vægten? Men som det ligger nu, der bliver det her til noget. Det er aftalt på Marien, hvor for få uger siden, det skal blive til noget. Det siger Enhedslisten, og Enhedslisten er jo regeringsstøtteparti.
0: Tak til Jens Ringberg. DR's værvært Simon Brix, er det stadigvæk sommer?
4: Ja, det er det der, men det kan godt være lidt

0: Der er du finde 20 grader, indtil videre er der kun en enkelt målstation, der har nået det i dag, men vi kan nok godt i de østvendte områder sådan nå op omkring et niveau på 20-21 grader. Men ellers skal du indstille på sådan 18-17 grader, kan vi godt grænde rundt i, og så bliver der altså også med noget mere vind fra vest, og også flere byer dagen igennem, så der er måske også lige et par dråber der.
1: Denne avis var lavet af Thomas Hougaard. God dag.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Leon Bridges var det her, der så glimrende lyste op på Light the Way.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og det er jo så bekendt en helt ny uge, vi har taget hul på i dag, så det betyder selvfølgelig også, at der er lidt nye ting i vente her i dagens P4 Play uges album. Er jo for eksempel lidt nyt af slagsen, og er det nye fra Lucas Graham, der kom i fredags. Der er også et splinter nyt hit til på vej til dig. Samt blandt andet nye sange fra den norske duo Nika og Vind. Skal du huske dem? Og lige straks også fra det hjemlige kanter, Ella Augusta. Så velkommen til
1: P4 Play.

og så er det helt nye toner fra Ella Augusta, der er på vej nu. Ella Augusta, der jo på trods af, at hun kun er 20 år gammel, har haft rigtig pænt succes med sine sange i en 3 års tid nu, ligesom hun også er optrådt på nogle af de allerstørste scener, vi har herhjemme, og jo også har samarbejdet med en god del prominente navne, blandt dem for eksempel Benjamin House, som var en af de første, hun arbejdede sammen med. Listen over de singleudspil, der er kommet fra hende, er jo allerede pænt lang, og i fredags, der var Ella Augusta så også klar med sit første album, der har fået titlen Lilla, og hvor hun med sangene på pladen beskriver, hvordan det har været for hende at begive sig fra ungdommen og ind i voksenlivet. Det er blandt også med en ADHD-diagnose som en del af det hele, og som hun på sangen, vi lytter til her fra albumet, specifikt sætter ord på at skulle navigere i en stor del af livet. Sangen, den hedder ADHD.

Ella Augusta var det her, og ADHD-sang hentet fra hendes nye album Lilla. Og så er der regionale nyheder på vej til dig lige straks halv et. Frem til dem, Gracie Abrams her, Look at My Life.

0: Gracie Abrams, som sagt, Look at my life, sang hun, og klokken blev dermed 12:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Trehjulede cykler og løbehjul er blevet et våben mod hurtige bilister på landet, blandt andet for Søren Nielsen, der bor ud til landevejen tæt på Hoby på det sydvestlige Lolland. Han har stillet en lille legetøjsbil ud foran sit hus i håb om, at de hurtigkørende bilister vil sætte farten ned. Og selvom Rådet for Sikker Trafik har sympati med husejerne, så skal der heller andre metoder i brug, siger direktør Jakob Bøving Arndt.
3: Der skal vi have politiet på banen, man skal rette henvendelse til sin kommune. Og jeg ved godt, det er en ringetrøst, men hvis vi ligesom ser historisk, så går det heldigvis den rigtige vej med hastighederne derude. Altså, folk er blevet bedre til at overholde hastighedsgrænserne.
2: Interesseorganisationen FDM peger også på, at bekymrede beboere skal få politi eller kommunen til at hjælpe dem. Fra i dag kan borgere i psykisk krise i Region Sjælland få akut og psykiatrifaglig hjælp, når de ringer 1818 og taster 3. Her sidder erfarne medarbejdere nemlig fremover klar til at vurdere, hvilken hjælp der er brug for, så de kan guide borgerne videre i sundhedssystemet. Det fortæller regionsrådsformand Trine Birk Andersen fra Socialdemokratiet.
4: De skulle gerne opleve, at de bliver mødt, hørt og møder nogle dygtige medarbejdere, som er gode til at snakke med borgere, som står i en akut psykisk krise.
2: For det betyder meget, hvem der tager telefonen, når man ringer efter hjælp, det siger oversygeplejerske og leder for den nye ordning, Heidi Kærsebo.
4: Det er jo selvfølgelig vigtigt, fordi vi hurtigt kan vurdere situationen og så skabe ro i en akut krise og hjælpe borgeren videre til den rette instans.
2: Tilbuddet er en del af psykiatriaftalen fra 2023, hvor regeringen og aftalepartierne besluttede at afsætte midler til at udvikle og implementere en national psykiatrisk akuttelefon. Nogen sol, men der kan altså også blive plads til enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 17 og 21 grader, men vind, der er svag til jævn fra vest og nordvest.

P4 er kanalen, du lytter til, og det her er programmet, det er tilladt at danse til, hvis man skulle have den slags lyster på en mandag 12.35. Danser med minder var i hvert fald sangen, vi fik her fra bandet Kend mod Kend. Og dermed velkommen tilbage til P4 Play, hvor jeg lidt senere kan byde på et helt nyt hit-tip, en sang, som du aldrig nogensinde har hørt før, det garanterer for. Og lige straks skal vi til ugens album, som Lucas Graham står for. Det er alt sammen efter Calvin Harris.

0: Calvin Harris sammen med Jazzy var det her på et nummer, der hedder Satisfy.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så nu så blået videre til Lucas Graham og til hans nye album Good Times, der udkom i fredags, og som vi jo hver dag i ugen her skal høre en sang fra, eftersom det er ugens album i P4 Play. Sangene på pladen er inspireret en hel del af Lucas Grahams irske rødder og nogle af de tidligste musikalske minder, han har fra sin barndom, hvor ikke mindst hans fars kærlighed til irsk og amerikansk folkemusik var noget, der prægede Lucas' barndomshjem. Ikke mindst fordi hans far var musikbooker, og derfor kom der tit besøg hjemme hos ham på Christiania, der hvor Lucas Graham er vokset op, af omrejsende musikere, der sådan hang lidt ud, og nogle gange også overnattede hos dem. Og nogle af de musikere, hans far kendte, og som blev en del af Lucas' opvækst, medvirker faktisk på hans nye album, der er indspillet i henholdsvis New York, Nashville og København. Som sagt skal vi lytte til en sang hver dag fra Lucas Grahams nye album. Den vi lægger ud med i dag er River Run. Men først her, lad os da lige høre den hilsen, som han har sendt os. Så hej Lucas.
2: Hej Andrew. Tusind tak for at gøre Good Times til ugens album her på P4. Det er et album, der betyder enormt meget for mig, for jeg har drømt om at lave et folk-inspireret album siden jeg var dreng. Det er et album, der handler om det kapitel i livet, jeg er i lige nu, hvor nostalgien får lov til at fylde, men der er stadig plads til de store og dybe følelser. Jeg glæder mig enormt meget til at udgive det her album. Nu er det jeres. Tak fordi I lytter med.
3: Losing the ties, rolling the dice, yeah, I'm leaving.

Good Times er som sagt titlen på det nye album fra Lucas Graham. Det er ugens album her i P4 Play, og fra pladen, der lyttede vi i dag til River Run. Og så er det jo til januar næste år, Lucas Graham, han vender tilbage til de store hjemlige koncertarenaer. Han skal spille i Royal Arena i København den 22. og 23. januar, og i Jyske Bank Boxen i Herning den 29. og 30. januar. Her den kommende tid, der skal han spille koncerter i USA sammen med Ed Sheeran. Det skal nok gå hen og blive rigtig, rigtig

0: en åben himmel, stjernehimmel, hele natten.
1: Lige før, der var det norske The Vows, vi lyttede til på sang, der hedder Lose Myself. Og så bagefter her sang, vi havde så vores hit-tip i sidste uge her i P4 Play. Duer og Dåsøl med Jomfru, der var sammen med artisten Prototypen på det nummer. I den uge, der har vi selvfølgelig også et hit-tip klar til dig. Det kommer lige straks efter Charlie X i X her og Camera.

0: Ja, der er gået lidt mere rock and roll i den hos Charlie XCX her. Der var det, som sagt, Camera.
1: P4 Play. Ugens hit-tip.
0: Og så er det nu den sang, vi simpelthen skal lytte til allermest i ugen her, vi skal have gang i. Og samtidig er det faktisk også en sang, vi har premiere på i dag, men sandt den efter, som den først udkommer på fredag. Det er den nye single fra Sys Bjerre. Det handler om en sanger og sangskriver, der vil næppe behøve den helt store introduktion, det store gennembrud med sangen Melene, fik hun tilbage i 2008, og siden har hun jo stået bag massevis af udgivelser. Og sangen er den sådan humoristiske, underfundige og ærlige slags. Sådan var det jo for eksempel med hendes forrige singleudspil, Mamas Are Going Out, som vi havde som hit-tip tidligere på året. Og sådan er det også med hendes helt nye sang her, der sådan har lidt country-feeling over sig, og hvor hun har sat sig for at forsøge at finde en balance mellem nydelse og ansvar. Det der med at kaste over alle livets goder er jo fristende, men måske bør man alligevel holde lidt igen med noget af det i hvert fald. Det her er vores hit-tip i denne i P4 Play-sang, der hedder Dø Lykkelig, og som altså er med Sys Bjerre.

0: Det er altså først på fredag, den udkommer med en EP4-plade, der får du den hver dag den her uge. Den er nemlig vores hit-tip, den nye single fra Sydsbjerg, var det Dø Lykkelig. Om et øjeblik, radiovis her på P4, når klokken bliver 8 efter den mere P4-play. Og lige nu, Brandon Flowers og Tiger's Blood.
1: Tiger's blood shedding on the sidewalk, alfalfa in the air. New kid in the county, crowd shy, hunching the shoulders,

0: Det er ikke bare Ramazan og ultranyt, der kører på skærmen i børneværelset. For rigtig mange børn ser nemlig porno, når mor og far ikke er med. Det viser en ny meningsmåling lavet af Opinion for DR. Her svarer 27% af de 18-34-årige, at de ikke var fyldt 13 år første gang, de så porno. Og i en ny DR-dokumentar, Alene hjemme med porno, fortæller en række unge, at det er ganske avanceret hård porno, de ser. For Cecilie skabte en forkert idé om, hvad sex er.
1: Der var så ung og så det, der tror jeg, jeg havde sådan en lille idé om, at det var sådan, det foregik.
0: Og kvælningssex og lusinger blev en del af de første oplevelser med den rigtige sex, som Ida Frederikke her selv havde. Fordi sådan troede hun jo, at det foregik.
2: I starten af mit sexliv, der nød jeg ikke sex. Jeg synes ikke, det var rart at have sex.
0: Og det er et problem, når pornodebuten sker i en meget ung alder, siger Pernille Spitz, der er psykolog hos Red Barnet.
3: Især yngre børn kan have svært ved at skelne mellem fantasi og virkelighed, og de kan have meget svært ved at gennemskue, at det her er et skuespil. Så de kan få nogle forvrængede forestillinger om, hvad sex mellem mennesker egentlig er.
0: I dag er første skoledag for eleverne på Himmelev Gymnasium, efter at en af skolens elever blev dræbt i et knivstikkeri fredag i forbindelse med en såkaldt puttefest i Folkeparken i Roskilde. Og det er en svær dag for mange, fortæller rektor Julie Rørdam Thom.
4: Vores allervigtigste opgave, det er at få eleverne godt igennem. Der er nogen, som jo har oplevet det tæt på, kender ham rigtig godt, er meget ramt af det her, så vi gør alt, hvad vi kan for at passe på vores elever, og så lærerne og de ansatte også selvfølgelig.
0: Drabet på den 16-årige gymnasieelev får rektor på Roskilde Gymnasium, Henrik Nevers, til at tage et opgør med puttefesterne, hvor flokke af unge mødes i parker og drikker alkohol. Han opfordrer til, at uddannelsesinstitutionerne tilbyder de unge et alternativ til puttefesterne.
5: At hvis vi skal ind i det her, så skal det foregå på vores skoler, så skal vi lave et arrangement, og det bliver jo formentlig alkoholfri arrangementer. Så vil modargumentet være, jamen, vil der komme nogen, det må vi så se. Men jeg tror ikke, at det løser det hele. Vi kan ikke løse det som enkeltstående gymnasier. Vi er nødt til også for eksempel at have forældrene med.
0: Og så skal vi ikke til Militær Musikfestival, for Militær Musikfestivalen Spasskaja Tower i Moskva er blevet aflyst. Det fremgår af festivalens hjemmeside og Telegram-kanal. Aflysningen skyldes årsager, der er uden for arrangørernes kontrol, som det hedder. Festivalen kommer dog ikke nærmere ind på, om krig eller sikkerhedsspørgsmål har spillet ind. Militærorkestre fra både ind- og udland plejer at spille ved festivalen. Nogen eller en del eftermiddagssol garneret med enkelte lette byer, især over den nordlige del af landet. 16-21 grader med en svag til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Tak skal du have, Niels Christian.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: mere.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Det er der nemlig, vi har fået gang i sager igen her. Og tag det Swims, var det, vi hørte som den første i den her team med The Breakup in Reverse, hans seneste singleudspil. Senere, der er der blandt andet ny musik fra den norske duo Nico Vins på vej. Du ved, duoen der var dem, der havde et kæmpe hit for en del år siden med sangen Am I Wrong? Jeg kan også byde på nye danske toner fra en ny dansk artist, der hedder Victor Stockholm. Der er hitdepotet med tre, du kan lide fra 1 år 10, og lige straks, der er det uges danske musiknavn, der gælder her i P4.

Hugorm. Altså bandet, der blev dannet i Klitmøller tilbage i 2017 af Simon Kvam, Morten Gorm og Arne Bergmann. Om en små tre ugers tid, den 4. september, der vil de i Hugorm være klar til at udgive deres nye fjerde album, der kommer til at hedde Hugget i Sten. Så det er som en slags lille opvarmning til den plade, at vi i den her uge lytter til nogle af de sange, der tidligere er kommet fra bandet. Og lad os bare begynde med simpelthen den allerførste sang, vi spillede i radioen med Hugorm, da den kom i slutningen af januar 2020. En sang om det at føle sig hudløs og se sig nødsaget til at pakke sig ind for at beskytte sig selv. Og have det som om, man ikke har nogen kerne, men er emballage hele vejen igennem. Som de sagde i Hugorm om

Som sagt kommer vi jo altså til at høre en del til Simon Kvam & Company i Hågorm i den her uge i P4 Play. De er vores danske musiknavn i anledning af, at bandet her om en små tre ugers tid vil være klar med deres nye album Hugget i Sten. Så det varmer vi lidt op til ved at lytte til lidt ældre numre med Hågorm. Og her der var vi jo altså tilbage i 2020. Noget af det første, vi hørte i radioen med bandet Mere Tape, en sang, som de også havde med på deres debut EP, der udkom der i starten af 2020. Folk skal bare holde deres kæft, som de valgte at kalde pladen. Så altså mere fra HGM naturligvis i programmet i morgen. Lige nu i programmet, lad os lytte til det nye singleudspil, der er kommet fra Flere Sejre.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Lige før, der var det dansk færøske fredagssejr, vi hørte med min egen værste ven, efterfulgt af fyrte Ida Sabatan og Us Against the World.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så lad os nu hoppe videre til et helt nyt navn på musikscenen herhjemme. Victor Stockholm hedder han, og er en 23-årig sanger, sangskriver og producer fra Fanø. Og har du ikke hørt om ham før, så er det måske ikke så mærkeligt for sang, vi skal lytte til med ham, er nemlig hans debutsingle. En sang om at spille et slags teater over for omverdenen, der hvor man tager en maske på i et forsøg på at opretholde den perfekte facade udadtil, mens alt under overfladen smuldrer og falder fra hinanden. Den her sang, den udspiller sig i et møde med ekskæresten, der for længst er kommet videre, mens man selv sådan lidt sidder fast i fortiden. Så giver vi et lyt her, altså Victor Stockholm, og sang, der hedder Maske.

0: maske på.
1: Lov den nye toner var det altså her fra en ny artist i dansk musik. Den 23-årige sanger, sangskriver og producer Victor Stockholm. Og det her var som sagt hans debutsingle, sang der hedder Maske. Du fik den i

Nogle fine toner fra Blæst, var det her sang, der hedder Hvis solen brændte ud. IP4 Play, hvor vi nu er på vej mod hitdepotet, der hvor du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Men inden da får du altså også Kylie Minogue og Snow Patrol her

time. Ah, de hygger sig rigtig. MGK og Wiz Khalifa var det her på Girl Next Door. Stadig på vej til dig i dagens P4 Play lige straks. Nyt singleudspil fra duo Nico og Vince, som var dem, der tilbage i 2013 hittede stort med sangen Am I Wrong? Måske du kan huske den. Lige nu, der er det Lavin og Annika, du får P4.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fisk står virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig på at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

13 år er der efterhånden gået, siden sangen her gik sin sejrsgang over det meste af verden. Am I Wrong med den norske duo Nico og Vince, og det fik sig ikke din gennembrud med sangen, kan man roligt sige. Så det var altså i 2013, at den kom, og så kom der ellers også et par hitsange mere fra duen lige tiden efter. Men de seneste mange år, der har der været lidt mere stille omkring Nico og Vince. Jeg tænker, der nok lige har været nogle andre ting i livet, der skulle passes, familie og den slags. Men nu er de faktisk så småt ved at gøre klar til comeback. De har arbejdet ihærdigt på et nyt album, der skal komme senere i år. Og i fredags, der udgav de en single-forløber for albumet, nemlig den, vi skal lytte til nu. En sang bygget over den gamle popklassiker Red Red Wine i Nico og Vince. Ny udgave her, der er den blevet til Let's Rewind.

Duen, der altså for 13 år siden erobrede alverdens hitlister med Am I Wrong, norske Nico og Vince var det her, og en sang, som, ja, nu får vi jo se, om den kan erobre alverdens hitlister. Deres nye single var det i hvert fald Let's Rewind, er som sagt titlen på den ende forsmag på et kommende album. Og så er IP4 Play nu frem til klokken bliver 2, en mand, der forlægst har erobret alverdens hitlister. Banson på ugen er det her, og seneste nyt fra ham, The Time of My Life.

0: Og sådan fik vi så rundet det hele af for i dag med, som sagt, Benson Boone her på The Time of My Life. Der er naturligvis mere på 4 Play på vej til dig igen i morgen til sædvanlig tid. Og hvad skal vi høre der? Jo, selvfølgelig en sang mere fra ugens album med Lucas Graham og hit-tippet med Sys Bjerre. Naturligvis også på vej lige op, plus alt andet. Så lad os høre os videre der lige straks på P4. Poulsen og Holm. Ha' en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Politiet leder nu efter en video af knivdrabet, hvor en 16-årig dreng fredag blev stukket ihjel ved en puttefest i Roskilde. Puttefester er fester forud for et nyt gymnasieår. Midt- og Vestjyllands politi har erfaret, at drabet blev filmet, men er ikke selv i besiddelse af videoen. Det fremgår et opslag på tjenesten Politi Update. Derfor opfordrer politiet nu alle, der har modtaget en kopi af videoen, til ikke at dele den, men at ringe 114. En jævnaldrende dreng sidder varetægtsfængslet i sagen. Motivet er endnu ukendt, men ifølge dommeren udsprang knivoverfaldet muligvis af en strid mellem grupperinger. Hvis du har taget kørekort inden for de sidste par år, og nu trykker speederen så langt ned, at du kommer uden for landets grænser, så kan det godt være, at der er en tysk, svensk, norsk eller fransk betjent, der trykker på bremsen. Det er nemlig langt fra sikkert, at det danske kørekort, du har erhvervet dig, dur i udlandet. I 2 år har det været muligt at tage et kørekort til enhver personbil i en bil med automatgear. Blot 7 ud af de obligatoriske 24 køretimer har været berettet i en bil med gearstang. Nu har kørelærerne så fundet ud af, at det ikke nødvendigvis bliver godtaget, når du kører rundt med gear i udlandet.
4: Det er så først kommet frem, har vi fundet ud af, for vi ikke engang blevet informeret om det. Vi har fundet ud af det i sidste uge.
3: Lyder det her fra kørelærer Michael Kastrup Hansen. Om køreleverne nu smutter tilbage til biler med manuel gear, tør han ikke spore om.
4: Det er muligt, at man begynder at tænke lidt mere over det, men det er svært at sige, om det kommer til at have en betydning.
3: Men for Valdemar Hansen, der lige nu er ved at tage kørekort, er der ingen tvivl.
5: Hvis det er sådan, at vi ikke må køre i udlandet, så vil jeg da hellere tage det i manuel gear for at kunne køre, hvor end jeg nu vil.
3: Mange civile er de seneste dage døde i krigen mellem Rusland og Ukraine. Et ukrainsk missilangreb har ifølge guvernøren i den russiske region Belgorod dræbt 6 personer, heriblandt et 14-årigt barn. Og angrebet kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går kostede mindst 19 mennesker livet. De voldsomme angreb handler for begge parter om at ødelægge den andens økonomi, fortæller Stefan Weichert, der er journalist og bor i Kiev.
6: Ukraine går især her i de her angreb efter den her russiske online-forhandler ved navn Wildberry, som er lidt den russiske udgave af Amazon. Og samtidig så går Rusland også efter de ukrainske postkontorer og lagerbygninger, for eksempel til byggemarkeder. Men det er så den ene del af det her, men man går også efter våbenproduktionen, og generelt også er der jo også civile mål, der bliver ramt af de her angreb.
3: Og det er nu 4,5 år siden, at Rusland invaderede Ukraine. Nogen eller en del eftermiddagssol på vej, garneret med enkelte lette byer, især over den nordlige del af landet. 16-21 grader med en kun svag til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lam.
1: Det her er P4.

0: Harry Styles med American Girls.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen indenfor. Og må konstatere, at det blev heller ikke i år, vi fik gennemført Ironman Copenhagen.
2: Nej, vi kom faktisk ikke engang en gang.
0: Nej.
2: Det er jo også en mellemleders ventil. Det er jo ikke rigtig noget,
0: ja,
2: vi behøver.
0: Nej, men det gode er, at så kan det være, vi når næste år.
2: Ja.
0: Ja, den smuttede du. Det er jo planlægning, rent planlægning, yes. Den ikke er, ikke? Og således har vi jo et blik for en masse gode ting ved dagen i dag.
2: Ja, lad os da starte med at sige tillykke til en, til en dansk vinder af Danish Golf Championship. Det var nemlig Jens Winther, der vandt i går. Og han bryder sig i bund og grund ikke om golf. Og derfor er det jo meget spektakulært, at han så går hen og vinder sådan en turnering. Han kommer fra en stilling som greenkeeper. Og
0: altså Jeff?
2: Ja, Jeff, ja. Og så var han sgu blevet professionel golfspiller. DR-sporten var blevet lovet et interview med ham i går. Dog først kl. 21.30. Jeg sad og så det. Det er måske årets bedste sportsinterview, vil jeg sige. En ægte golfvinder, der sad og svang drogen i glasset.
0: Ja.
2: Og fortalte lidt om, at nu har jeg fået en 3, 4, 5, 6 glas og lidt øl og sådan noget, så nu skal jeg fandme bare fri næste uge. Jeg ville også gøre det, hvis jeg lige havde 3,3 millioner kroner ind på konto.
0: Men prøv at du vinder allerede i det, du hedder Jeff.
2: Ja. Ja. Med stort tillykke. Altså
0: gå fra Jeff til greenkeeper til mester.
2: Ja, præcis. Ja. Ja.
0: Og det er jo fest med en tjusport.
2: Ja, det er en tjusport.
0: Det er en tjusport. Det er godt. Nå, det næste gode ting, det synes jeg bare, det er, den går ned af det der med, at der trods alt findes ærlige mennesker.
2: Ja.
0: Stadig.
2: Ja.
0: I en verden, der bliver dyrere og dyrere, mere og mere usikker. Nej, jeg læste bare, det er fordi belgisk politi, de beder folk om at holde sig væk fra en byggeplads. Det gør de, fordi at der er blevet fundet guldbarer og guldmønter, som har været altså inde i væg. Man er simpelthen ved at lægge ny rør til noget jordarbejde, noget kloaksystem.
2: Mm-hmm.
0: På for luft, så finder man for, hvad der svarer til ca. 67 millioner kroner, guld i bare mønter.
2: Oh.
0: Det er en bygning, som blev opført i slutningen af 1800-tallet, og man kan så altså sige, en god ting, hvis kloaksystemet har holdt indtil nu,
2: ja,
0: så har det været gode sager. Nej, det, jeg mener mere det der, man skal være et rent menneske, forestil dig, Holm. Vi er jo rent.
2: Ja, fuldstændig.
0: Men alligevel, hvis man står dernede i jorden, og du er ved at bryde noget, et eller andet ned, og så ligger der bare...
2: Så står du med en faldstam, og du falder en guldbar ned i armene på dig.
0: Du skal være god for, at der ikke ryger en lille guldbar ned i gummistøvlen, ikke?
2: Jo.
0: Og det er bare dejligt, at de findes. Nå, men det er jo ikke guldhorn og sådan noget flot.
2: Ah, nej.
0: Der nogen...
2: Nej, nej. Det er bare guldbar.
0: Det er bare guld, og ja, der er meget af det.
2: Ja, ja.
0: Ja.
2: Nå, skal vi lige vende det, som mange snakker om. Sure, knævende, gamle mænd.
0: Nå ja, det så jeg godt. Ja. Det var det der med, om det er bare noget, der kommer med alderen.
2: Ja, skal vi være bange? Bliver vi så nogen? Ja, det kan man jo godt gå og frygte.
0: Ja. Det er sådan noget genetisk bestemt, at jo ældre man bliver, hvis du så er mand, så bliver du...
2: Og er det fordi, der så falder testosteron og alt muligt andet, og stille og roligt, så bliver mænd bare sådan nogle små, sure sataner?
0: Ja.
2: Det er ikke tilfældet.
0: Nå,
2: det handler
0: det
2: simpelthen
0: godt
2: om mistrivsel.
0: Nå, ja, det kan man jo rette op på.
2: Ja, det kan man nemlig, og så ensomhed. Så næste gang, du ser en sur, gnaven mand, der råber efter dig, så sæt dig ned og snak med ham.
0: Det er bare et råb om hjælp.
2: Det er et råb om hjælp.
0: Og så kan vi også nå at styre udenom.
2: Ja.
0: Ah, men der er jo masser af gode ting, hvis bare man gider at lede lidt efter dem.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: oktober med Homebreaker. Altså, det var nogle dejlige, positive ting med dagen i dag. Så lige fik nævnt før, at de er ikke de eneste. En anden ting, som jeg også synes er godt, og som man kan mærke, det var faktisk noget af det første, der ramte mig, det er, hold nu op, en fødselsdagsdag, vi har i dag.
1: Igen.
0: Ja, og så er vi jo ikke sene til at trykke på knappen og sige, så holder vi det bare. En fødselsdagsquiz, det gør vi også i dag. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Ring på det, hvis du kunne tænke dig at lægge arm med fødselsdagsquizzen.
1: Ja.
0: Og det foregår ved, at du egentlig bare skal overbevise os om, at du har fødselsdag i dag. Mm. Det er det.
1: Det er sådan set bare det.
0: Ja, og vi spørger lidt ind til din fødselsdag med største selvfølge af, at det er i dag. 70 25 26 00. Men det er jo ikke altid, at sandheden bliver talt, selvom vi er på National Radio.
1: Nej.
0: Og det behøver den heller ikke i den her quiz.
1: Nej, ikke nogen, der kommer efter dig, hvis
0: nej,
1: du
0: ikke lige i
1: kommer
0: det her tilfælde.
1: Med sådan en hvid løgn der.
0: Men og så lidt alligevel, fordi vi lader den jo ikke bare fare.
1: Nej, nej.
0: Ej, vi går ind og bruger vores fintunerapparat for at finde ud af, om det nu også er rigtigt. Og hvad er det, vi lytter efter?
1: Vi lytter efter så meget. Det er tonfaldet, det er jo måden, du taler på. Man kan sige, du sagde finmasket.
0: Ja.
1: Det er det nemlig.
0: Ja, det er det nemlig.
1: Det er en af de udfordringer, vi stikker ud her fra fabrikken, som vi er allerbedst til.
0: Der er jo nogen, der sådan, ja, vi har målt det efter 20-28 års alderen, og så bliver man sådan lidt, gider man ikke rigtig sin fødselsdag.
1: Ja, eller også at omgivelserne sørger for, at man ikke rigtig bliver...
0: Tænker, nu er du vokset fra det.
1: Ja.
0: Og så er der nogen, som jo bare fuldstændig maser sig igennem med sin fødselsdag, og det er jo ikke så meget dem, de er til at få øje på.
1: Ja.
0: Men hvis vi får snigen igennem, er det så også rigtigt, fordi de er så fulde af fødselsdag, så kunne det så godt være i går eller med en måned.
1: Ja.
0: De er fulde af fødselsdag.
1: Ja,
0: det er det, vi skal finde ud af. 70 25 26 00. Og i den anledning, der viskede vi tavlen af i sidste uge.
1: Mm-hmm.
0: Det gik ikke lang tid før, den så stod 1-0 til os.
1: Nej, det... Jeg ved ikke, det kommer ikke bag på nogen.
0: Nej, men, det gør det vel ikke.
1: Det er alligevel
0: det
1: magt demonstration. Ej,
0: vi er ret gode til det her, ja, og det er også fint nok. Det er jo skønt at have noget, man er god til. Men skulle jeg næsten til at sige, det er jo ting, lige ske.
1: Ja.
0: Vi bliver narret. Ja. Så er vi lige gode venner af den grund. Det kommer an på dine evner til at fortælle det ene eller det andet. Vi kan dog love, at har du fødselsdag i dag, så bliver du fejret på National Radio.
1: Mm-hmm.
0: Som få har prøvet det før.
1: Ja. Så ryger din fødselsdagssang ud til lidt over 1 million mennesker.
0: Det er ligegyldigt, om vi gætter det eller ej. Så bliver du fejret. Men tror vi det i dag, og så har du snydt os, fordi du bare har været en glat tunget løgner.
1: Ja, som man gerne
0: hvilket
1: må være.
0: Hvilket er fint i det her. Så skylder vi dig en fødselsdagsgave. Det eneste, der er med den, det er, den må du først åbne på din rigtige fødselsdag.
1: Vi henter den ud på lageret. Vi kan ikke sige, hvad det er.
0: Nej.
1: Vi kan sige, at du skal have lidt plads.
0: Ja, typisk. Typisk. Ja, vi skal nok lige, vi skal også lige ind til allergi og så videre.
1: Ja.
0: Det er jo en. Ja. Det skal jo gerne være en gave, man bliver glad for.
1: Ja.
0: Men lad os have den, når vi kommer så langt i første omgang, så skal du bare lige finde fødselsdagsgloserne frem og ringe 70 25 26 00 til os. Og så

og ellers overbeviser os om, at lige præcis i dag, denne dejlige lille tirsdag, er din fødselsdag. 70-25-26-00 til fødselsdagskvisten. Her der er det Madonna med La Isla Bonita.

0: Madonna og Laisla Bonita. Det var Louise, vi havde igennem i sidste uge. Kan du huske det?
1: Det kan jeg sagtens.
0: Frisør.
1: Fra Nexø.
0: Ja.
1: Yes.
0: Og ja, den gættede vi. Så den står 1-0 til os i fødselsdagsvisen. Ja. Nej, jeg bliver bare lidt... jeg synes bare, det er rart lige at minde mig selv om.
1: Ja, ja.
0: Det er derfor, jeg lige svinger forbi den en gang eller to. Nej, vi har fødselsdagsvis om lidt. 70-25-26-00. Telefonnummeret. Hvis du mener, du kan... Jeg ville bare ikke hænge Louise ud og sige, gør det bedre end Louise, for hun gjorde det egentlig godt.
1: Hun gjorde det så godt, hun kunne.
0: Det var også der var ja, ja. Meget gode.
1: Ja.
0: Så ja, 70-25-26-00 til fødselsdagsquizzen. Overbevis os om, at i dag er din fødselsdag. Ja, så kan vi jo, og der kan jeg godt se hånden.
1: Ja.
0: Du er gerne med herhen.
1: Lad os bare få åbnet for brevkassen. Ikke fordi det vælter ind i øjeblikket. Jeg kan godt mærke, at folk lige skal i gang efter ferien.
0: Ja, det er jo okay.
1: Og det er helt okay. Så derfor er dagens brevkasse... mere et, du burde nok have skrevet en slag.
0: Nå,
1: det der vil vi have hjulpet.
0: Ja.
1: Men derfor kan vi godt skynde os at sige tak, fordi du skriver.
0: Hvorfor siger du dig?
1: Eller tak til jer, der skriver.
0: Ja, jer var der ikke nogen brevkasse.
1: Nemlig rigtigt.
0: Ej, men jeg er rigtig vild med den der, I skulle have skrevet ting.
1: Ja.
0: Fordi der, jeg synes bare, der er rigtig mange eksempler på. Og når man nu har... Det er jo ikke fordi, at det er sådan... så har vi sendt et brev til brevkassen, og så kommer der en faktura på 10.000 kroner plus moms.
1: Nej, det er gratis.
0: Det er gratis.
1: Det er en del af public service.
0: Det er det da. Og er det ukvalificeret? Nej, det er det heller ikke.
1: Det er der slet ikke noget, der er i det her.
0: Så derfor kan man godt undre sig over, at der er nogen, der måske springer det over, og så bare tænker, den klarer jeg selv.
1: Jeg vil sige, at den sag, vi tager fat på i dag, det er også et udtryk for, at der simpelthen er for mange rådgivere omkring én stakkels mand.
0: Ja.
1: Og når der er for mange... jamen, så bliver det bare en tynd suppe.
0: Ja.
1: Og det er ærgerligt, det ikke kan blive lidt mere koncentreret.
0: Ja, og vi går jo aldrig efter sådan en sag. Her der er det, den er gal over hele linjen,
1: ja.
0: Og derfor bliver vi nødt til at lige stikke poten ind.
1: Det foregår... episoden sker jo så torsdag aften. Vi andre i landet bliver gjort opmærksom på det fredag morgen.
0: Ja.
1: Der kører gule bjælke over det hele, og det er selvfølgelig minister for natur og dyrevelfærd, der simpelthen har måttet... han er simpelthen blevet banket op med en pose ned fra... en eller anden outdoor-butik og sagt, tager du lige de her fjeldrevnbukser på, for du skal ud og være sådan et outdoor
0: nu.
1: Ja.
0: Det er simpelthen problemulven,
1: ja.
0: Som er blevet nedlagt
1: af Naturstyrelsen
0: torsdag aften.
1: Mm.
0: 10 timer senere, når det... Ja, det ved jeg ikke, om det er... Men måske er der nogen, der er skævet til... Skal vi se den nu torsdag aften, eller skulle vi lige vente til folk står op der?
1: Vi holder sgu pressemøde.
0: Det ved vi ikke. Der kan være mange ting. Det kan også være, at man har lige at skulle finde et hvidt klæde og
1: det var en procesning.
0: Mikrofoner og
1: et eller andet. Det var en skide procesning, der var kørt hen over en uld, som man havde rykket rundt på græsplænen, så man kunne se, den havde ligget et sted først. Kæmpe blodplamage. Flyttede den hen, så ministeren kunne stå ved et mikrofonstativ og fortælle, at nu var den død.
0: Og så bliver den ligesom afsløret som et slags kunstværk,
1: ja.
0: Og så videre.
1: Ja.
0: Og man kan sige, at selve den der, det er jo en sag, der har fulgt rigtig meget for mange.
1: Ja, ja.
0: Så normalt man kan undre sig over, hvorfor kommer man ikke ud med det samme?
1: Ja.
0: Det havde selvfølgelig været noget råd at stå der i mørke, og der har været nogle forberedelser og så videre. Men det store spørgsmål er, er det en ministeropgave?
1: Nej, det er det ikke. Og det kunne du tydeligt høre på svarene. Det var jo ligesom Naturstyrelsen, der vidste, hvordan det var foregået.
0: Ja.
1: Og man kan sige... Der er mange spørgsmål, som vi tænker, tøjet er en ting, der kunne vi godt lige have vendt. Vi kunne også, den der præsending, der er ingen grund til at bruge en præsending og smide det hen over en ulv. Altså, så er der hele blodpølen på græsplænen. Altså, var det også nødvendigt, vi skulle have den med?
0: Nej, men også det, at det var sådan en lyshvid præsending.
1: Ja.
0: Altså, så tager der en ulvefarvet.
1: Og jeg mener heller ikke, at ministeren har et jagttegn.
0: Ej, det ved jeg faktisk heller ikke noget om. Men altså, det blev lidt i senest. Og så har han jo travlt. Så det var ulven så videre og rod med noget sikkerhjort. Det er en helt anden sag.
1: Ja.
0: Men Holm, vi er simpelthen også nødt til at kigge lidt på os selv.
1: Ja, vi må kigge indad i branchen.
0: Journalistanden, ikke?
1: Ja.
0: Man kan sige, der er nogen, der har sat det der op, og så er der bare rigtig mange, der hopper lige på limpinden.
1: Ja, de bliver med ind i det spin.
0: Ja. Og siger, så kommer vi også ud til ulvefærniseringen, eller hvad det nu er, og pressemødet. Og
1: vi ved, den er blevet skudt på 10 meter.
0: Ja, for men det forklarede Naturstyrelsen.
1: Ja, men der er et spørgsmål, som der ikke er én journalist, der kan finde ud af at stille.
0: Alle mødt op, tager det enormt seriøst, og jeg vil sige, især når ministeren er der.
1: I den grad.
0: Så er der bare ingen, der spørger om det, som alle vil have svaret på.
2: Hvad skød nogen med?
0: Det er der ingen, der spørger om.
1: Og det er utroligt.
0: Det er da sindssygt. Og der må vi lige sige til branchen, klar ommer. Det er en klar ommer
1: ja.
0: Over hele linjen.
1: Hvordan er det foregået?
0: Det, ja.
1: Ikke?
0: der er simpelthen for mange spørgsmål at klage over den der.
1: Nå. Men, ja.
0: Så er det. Det er end, hvor det ends.

0: formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8-årig mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: og Freedom 90. Så kan vi sige velkommen til dig, Tobias, og tillykke med fødselsdagen.
1: Tusind tak.
0: Du er jo en blandt 16.549 fødselsdag i dag.
2: Wow.
1: Ja, det er vildt.
0: Ja, det er faktisk en fin fødselsdag.
2: Hvor gammel bliver du?
1: Jeg bliver 21.
2: Åh, det er jo det sidste voksenskridt. Så er du rigtig voksen. Du har fået stort kørekort.
1: Lige præcis.
2: Lige politibetjent. Alle de der ting.
0: Alle de gode ting.
2: Ja.
0: Men Tobias, du er på ferie lige nu?
1: Det er jeg i hvert fald.
0: Hvorfor sen ferie? For det må man da antage, det er.
1: Jamen, det er det. Det var lige der, min kæreste, hun kunne få fri fra arbejde.
0: Nå. Og, ja. Og hvad med dig? Så retter du bare ind efter det?
1: Lige præcis.
0: Og, du hører ingen indvendinger herfra. Det er det klogeste at gøre. Det er det, du gør.
2: Absolut.
0: Absolut. Det skal du gøre. Nej, det er mere fordi, så tager du din fødselsdag med på ferie.
1: Lige præcis.
0: Ja, og har du prøvet at fejre den på ferie før?
1: Nej, det har jeg faktisk ikke.
2: Nej. Hvordan bor I? Er det telt eller hotel? Eller?
1: Det er sommerhus.
2: Nå, hvordan startede morgenen så?
1: Jamen, jeg blev vækket. Mens jeg lå og sov så godt, og så var der jo fuld morgenbord.
2: Ja, hvad er der på sådan en morgenbord?
1: Og pandekager, og scrambled eggs med bacon, og noget brød, og jeg ved ikke hvad. Det var jo bare normalt morgenbord, kan man kalde det.
2: Ja,
0: normalt fødselsdagsmorgenbord, det lyder da sådan rimelig overdådigt. Men det er ikke sådan noget, når du har fødselsdag, du går ind og siger, hey, jeg skal have det og det og det og det og det, fordi du ved jo godt, ligesom alle andre, at fødselsdag bestemmer dag.
1: Præcis. Men jeg er meget stille og rolig omkring det.
0: Mm,
1: det. Jeg følger bare lidt med.
0: Ja, det tegner du et billede af.
2: Og hvad så er din kæreste? Hvad hedder din kæreste?
1: Hun hedder Mathilde.
2: Havde Mathilde så købt en gave til dig?
1: Ja, det havde hun.
0: Nå, ja, har du fået?
2: Jeg har fået.
1: Jeg har fået noget tøj.
0: Ja, altså, kom
2: det. Skal du være bedre, når hun har været ude og gøre Zoom af for at finde.
0: Han var ude og købe
2: tøj, så skal du sige, hvad det er for noget tøj.
0: Er det små stramme herretrusser, eller er det en anorak?
2: Ja.
0: Stor forskel.
1: Ja. Ja, jeg har fået nogle baggy jeans, og en hvid t-shirt, og en grå zip-up hoodie.
2: Sådan skal det lyde.
0: Sådan, du.
1: Ja, ja.
0: Okay. Er det så, fordi hun synes, du ser lækker ud i det, eller er det noget, du rent faktisk også selv kan lide?
1: Jamen, jeg kan rigtig godt lide det, men det er også, fordi så ved hun godt, hvad der er, altså, hun ved jo, hvad der er godt, jo.
2: Ja, okay.
0: For helvede, Tobias.
2: Det er godt, Tobias. Du skal lige sørge for at få dig nogle holdninger på et tidspunkt i løbet af din voksenliv.
0: Men det kan du ønske dig til næste år.
2: Ja, ja.
1: Ja, præcis. Ja, du har holdninger til så meget andet.
0: Ja, det er rigtigt. Det bør du heller ikke nu, så længe det føles godt.
2: Hvad står resten af dagen på?
1: Jamen, vi skal ud og se de gamle ruiner ved Hammershus, og...
2: Det er godt, du siger, at de er gamle, nemlig.
1: Ja, så skal vi til Opalsøen også og kigge lidt.
2: Og bade vel?
1: Ja, det er jo lidt koldt.
0: Nej, jo.
1: Men ja. Måske, det kan det godt være.
0: Ja, det er jo stadig sommer.
1: Ja, det er det. Så skal det lige, jeg må have et par kolde pilsner bagefter.
0: Ja, men skal du ikke ud og spise?
1: Jamen, vi skal spise derhjemme i sommerhuset, så laver vi noget grillmad.
2: Kommer der gæster?
1: Ikke andet end dem, der er nu.
0: Og hvem er det? Altså, udover...
1: Det er... Chefen. Mathilde, og så er det svigerfars forlovet, og så lillebroren.
0: Okay, så det er også Mathildes familie, du er på ferie med?
1: Ja.
0: Okay.
2: Okay, du giver...
0: Ja, ja.
2: Du,
0: altså, jeg vil...
2: Du er sgu... Du er large.
0: Ej,
2: sige, Tobias.
0: Men du bliver nødt til at komme med en lille ting. Altså sådan sige, jeg kunne godt tænke mig en fødselsdagssang, eller jeg kunne godt tænke mig at spille Uno, eller et eller andet.
2: Må jeg vælge instrumenter, når
0: det synes jeg, fordi, bare lige for at stemple i på bestemmerdagen.
1: Ja, det er det. Jamen, det var det, jeg kunne godt tænke mig at drikke mig fuld i dag.
0: Ja, det kunne du se.
2: Jamen, prøv at høre.
0: Så er det det, du skal.
2: Det er jo mandag. Du kører bare.
0: Det er din fødselsdag. Ja. Nå, det lyder jo fint. Det kunne sagtens være en fødselsdag, som så mange andre dage, og hvorfor ikke i dag, og så videre. Tobias, vi vil lige vende skruen på, om vi nu også tror, det er i dag, så planen, så tales vi ved lige om lidt.
1: Det er
0: i orden. Her er The One Republic og Rescue Me.
3: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me? We don't talk much, not anymore. Broken bottles and slamming doors. But we still care about each other. Say we care about each other. I know life took us far away, but I still dream about the good old days. We took care of each other. We were living for each other. But I-

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me?
1: Rescue me?
0: Would you rescue me?
1: Med One Republic, Tobias.
2: Ja.
1: En af dagens mange fødselsdage, men det er dig, vi har fokus på. Endnu en gang tillykke med fødselsdagen.
2: Tusind tak.
3: Tobias, du siger, du er afsted med svigerfar også. Hvad har du fået i gave af ham?
2: Jeg har fået et Vera værktøjssæt.
1: Vera? Vera, hvad? Det lyder mere som sådan et bagesæt.
3: Ja.
2: Ja. Det, der er lidt forskelligt i skruetrækker og sådan lidt.
1: Nå, okay. Ja, ja, sådan en ting. Ja, ja. Det er fint. Men Tobias, hvordan har du selv oplevet din fødselsdag i dag? Har den været fed?
2: Det har den. Det har den virkelig. Vi var ude i bisonskoven, og der blev jeg jagtet af en bison, så det var ekstra godt.
1: Åh, det er fedt.
3: Åh, fedt.
2: Ja, ja, så må jeg lige løbe lidt.
1: Ja. Ja, og også lige, hvis man har fødselsdag, ikke? Ja. Så giv mig noget bison.
2: Ja, ja, det er så fedt.
1: Ja.
3: Og bare ringe efter Christian Råbjerg Madsen, så kommer han sgu i sit outdoor-tøj.
1: Ja, ja.
3: Og ja, hvad kommer det?
1: Han skal nok tage vare på det der. Lige i øjeblikket tager de styr på det hele.
3: Ja.
1: Nå, men vi skal jo finde ud af, om i dag også er din fødselsdag, Tobias. Altså, der er meget... Jeg kan godt forstå, at du ligesom... lad os sige, at det er din fødselsdag. Du er ligesom... Det er bare, som vi hørte, at røde lidt med i flowet. Er det rigtigt?
2: Ja.
1: Ja.
2: Og bare...
1: Ja, men det er jo dejligt, hvis drømmen går den rigtige vej.
3: Ja, ja.
1: Hvorfor skulle man så fække med arme og ben, så er det da bare fedt at blive ført det rigtige sted hen.
2: Lige præcis.
1: Kunne man så ønske sig noget mere? Ja, så skulle det da lige være at blive fejret på landsdækkende radio. Som selvstændig ønsker at sige, det er dejligt alt det, der sker her.
3: Mm-hmm.
1: Men jeg skal lige have den et nøk op, og så ringe til os. Det kunne jo tale for, at fødselsdagen jo rent faktisk var i dag. Eller er i
3: dag. Det er sagtens. Det er ja. 21. Ja, ja. Det er et stort tal.
1: Det er...
3: Man kan også sige, hvor er alle gutterne henne i det her?
2: Ja, det er det.
1: Ja, men det kan også være, at det er sådan noget... Og det er det bedste at tage på ferie. Altså at flytte Tobias fra Langeland til Bornholm.
3: Ja.
1: Så han ikke med et dårligt selskab.
3: Så du og leger med...
1: Der var nemlig også en 20-års fødselsdag, og den husker vi alle. Så nu gør vi det på en anden måde.
3: Ja.
1: Det kunne være.
3: Til gengæld kan du prøve at se, om du kan rock-rock-stil.
1: Men kunne der være noget, der så taler imod?
3: Ja,
1: at det kunne der også. Ja, det kunne der godt. Det kunne der være.
3: Nå.
1: Det kunne godt være, at de... Altså, på Bornholm, og det var, som vi hørte, at det er Mathilde, der har fødselsdag i dag.
3: Det kunne sagtens være Mathilde.
1: Og det,
3: så, jeg tror så det ikke, skulle... hun har fået et Vera-værktøjssæt.
1: Nej, men det vil måske bare være nemmere at sige. Men du ringer Tobias. Ja. Så er det din fødselsdag.
3: For Tobias, Tobias gør jo lidt, hvad Mathilde siger,
1: ja,
3: af vores indtryk.
1: Hvis det er rigtigt. Men det ved vi jo heller ikke.
3: Nej.
1: Så jeg synes, den er vanskelig hold.
3: Nej, jeg synes, vi skal smide den og sige, vi tror, det er Mathilde, der har fødselsdag.
1: Ja, vi tror ikke, du har fødselsdag i dag, Tobias.
2: Ja, det er mig, der har fødselsdag i dag. Mathilde, hun er ikke.
1: Er den god nok?
2: Det er sgu mig.
1: Må vi lige høre fra Mathilde?
4: Den er sgu god nok.
1: Ja! Så skal det fejres.

0: Jeg kan ikke undgå at bemærke, at af det, du har sagt, der lød du mest begejstret, da du fortalte om, at du er blevet jagtet af en bison.
1: Ja. Og sagde, du skulle være fuld i aften.
0: Ja.
1: Lad være at tage på Hammershus med en lille brænder. Ja. Vent for fanden.
0: Men prøv at høre, vi kom bare i tanke om, vi kender en gut på Bornholm, der har en vædder. Så hvis du har lyst til at lige få et puff af sådan en, så er det også muligt. Men i første omgang skal du lige have en sang mere. Det skal markeres.
2: Ja, det skal det da.
1: Jeg siger, drop opalsøen og fyr op i grillen. Bare kom i gang med den fødselsdag nu.
0: Ja, prøv at høre. Du bestemmer dig. Drop de der ruiner. Drop den sø. Gå direkte til det, du godt kan lide. Og det er at blive nedlagt af dyr og få nogle bajer. Din fødselsdag.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Tillykke med det, Tobias. Den vand, du er lidt ærligt. Og hils Mathilde.
1: Ja,
0: vi tør jo ikke andet.
1: Og svigerfar.
0: Ja, også det. Det er godt. Tak for kampen.

0: Man in the Arena. Det kunne godt være en lille apropos-sang til Tobias.
1: Ja, ja.
0: Det vandt han.
1: Og tillykke med det.
0: Ja, det kommer lidt bag på mig, men altså nu her, når jeg lige er kommet lidt på afstand af det, så kan jeg godt se, hvad der var, der skete.
1: Ja.
0: Det han gør, han går ind og bruger puttefyrsteknikken på os.
1: Ja. Det opdagede vi ikke engang. Den kom snigende.
0: Nej, ja. Jeg tænkte ikke, ja.
1: Lige forklare, hvad det er.
0: Ja, måske. Lidt for ung til at bruge den. Ja. Men altså, sned i ræd, det må man bare sige. Ja. Nå, puttefyrsteknikken, jamen det er det, hvor man bare dækker sig ind af at være sådan, det er lidt hårdt for mig. Ja. Men ikke for meget, bare lidt, hele tiden. Ja. Så der hele tiden kommer lag, ligesom hvis du byggede en forvandlingskugle op i omvendt rækkefølge,
1: yes.
0: Så ville det være det, der skete.
1: Det er rigtigt.
0: Og så tænker vi, nå ja, vi bare tager en lille bid af gangen, indtil vi siger, nej, det er da også synd.
1: Vi røg i.
0: Og det er der ingen, der går med på sin fødselsdag.
1: Nej.
0: Skide godt lavet.
1: Godt lavet, Tobias. Og så vil jeg skynde mig at sige, jeg håber, alle har lyttet efter. Jeg synes, det burde være et lovkrav, at alle, der fylder 21, som minimum skal have en skruetrækker. De skal have et lille værktøjssæt. Det synes jeg hører sig til.
0: Og en løbetur fra en bison.
1: Ja.
0: Jeg synes faktisk, de to ting hænger rigtig godt sammen.
1: Ja, det gør de sikkert også.
0: Og så en brander der en grillpølse.
1: Præcis.
0: Så er den dag, den går ikke i glemmebogen.
1: Og så kan de få en løftsang også.
0: Ja, og det kunne vi godt bruge i dag også.
1: Det kunne vi også.
0: Det kunne vi sagtens bruge. Ja, det er en skål fra alle os med glas halvt fyldt til alle jer med glas halvt tomt.
1: Vi skal danse, tromme og synge med på omkvædet.
0: Ja, og vi skal lige have losset ugen i gang, og det gør det her nummer rigtig godt. Det vil gætte sig af Kelly Rowland med When Love Takes Over.

0: David Guetta og Kelly Rowland, When Love Takes Over. Ja, nu havde vi jo lige fødselsdagsquiz, og får mig bare lige til at tænke på en ting.
1: Ja.
0: Fordi at antallet af, man kan sige, når vi går ind og kigger på, hvor mange der har fødselsdag i Danmark den givende dag, så svinger vi sådan nogenlunde inden for, lad os sige, en 15-17-18.000.
1: Ja.
0: Men der er stadig højtider. Og vi finder os lige i udkanten af en højtid. Der var 16.549 fødselsdag i dag. Grunden til, at jeg siger det, det er bare fordi, at vi læste en artikel, det var på videnskab.dk, hvor en læser spørger, hvorfor mennesker ikke går i brunst som de fleste dyr.
1: Nå,
0: det er jo ikke det samme, som man kan sagtens føle sig som en brunst i hjort, eller noget tilsvarende. Men vi har jo ikke som sådan en brunsttid. Det er jo ikke tilfældet, at i januar måned, så går alle mænd og brøler og slår sig på brystet, og alle kvinder tænker, nå, så er det nu, ellers så,
1: det
0: så sker der ikke noget resten af.
1: Ja, ja.
0: Sådan er det, og sådan har dyrene det jo.
1: Ja.
0: Og det går hårdt for sig også nogle gange, det er jo ikke stor kærlighed. Det er simpelthen reproduktion, der er i højsædet.
1: Det... Ah, ikke delfinen.
0: Nej, der er selvfølgelig nogle undtagelser.
1: Ja, ja.
0: Der er nogle undtagelser, og der er også... Og gudskelov er vi da forskelligt. Det er jo bare et godt spørgsmål, egentlig. Jeg elsker, når folk lige spørger, hvorfor har vi egentlig ikke brunsttid på mennesker?
1: Ja.
0: Når man godt kan føle det. Og der adskiller vi os jo utrolig meget fra de fleste dyr på det tidspunkt. Men hvis du godt vi kan lege med tanken. Altså, man kan jo se, hvor besværligt det har været med pandaparingen, har vi jo fået rammer med i.
1: Ja, i mange år.
0: Det er et lille bitte vindue.
1: Det er et lukket land.
0: Ja, nå, men så tilbage til fødselsdagsquizzen. Mm. Fordi så er der jo alligevel en eller anden form for brunstperiode hos os mennesker. Fordi det viser sig, når vi dykker ned i selv samme statistik, der fortæller os, hvor mange der har fødselsdagen pågældende i dag, at en af de dage, hvor der er allerflest fødselsdage, det er, og det er ikke kun i Danmark, det er også i Norge og Sverige, fra 21. marts til 21. april. Prøv lige at regne 9 måneder bagud for den. Og hvad rammer vi så ind i der, som vi har fundet ud af her på programmet i selskab med vores eksperter, at den mest liderlige måned på året er juli måned.
1: Der er et år til,
0: man. Så i det lys, så vil jeg sige, at vi er lige gået ud af brunsttiden. Ja. Men selvfølgelig har vi da en brunsttid, den løber fra juli til august.
1: Okay.
2: Du

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Børn og unge får et forvrænget billede af sex, når deres første indtryk kommer fra porno, hvor slag, pisk og kvælning er normalt. Det fortæller flere unge selv i en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno. En af dem er 22-årige Ida Frederikke.
1: I starten nød jeg ikke sex. Jeg synes ikke, det var rart. Jeg er blevet mange gange på dates, og jeg er blevet kvalt. Det gav meget pres på mig, fordi jeg følte, jeg skulle være lige så gode som de kvinder, de så på nettet.
0: 21-årig Magnus begyndte også at se porno i en ung alder, og han fik et chok, da han oplevede, at sex i virkeligheden ikke foregår ligesom i den porno, han var blevet eksponeret for.
2: Da jeg var yngre, der så jeg også porno med kvælertag og flad, hvor jeg tænkte, at det var nok det, pigerne ville have, man gjorde ved dem. Og kunne derfor nogle gange tænke, at det var lidt irriterende, at pigen ikke var med på de ting.
0: Hos Børns Vilkår ser man også et enormt skred i, hvordan børn tror, at sex skal være. Det siger digital medieekspert Melissa Vardy.
3: Det er blevet voldsommere og voldsommere, og hvis de hele tiden bliver eksponeret for, at det er helt normalt for unge at have trekanter, jamen så er det normalt, så er det jo det, jeg gør, selvom at det måske ikke er det, de har lyst til at gøre.
0: Og du kan finde Alene hjemme med porno på DRTV. Politiet leder nu efter en video af knivdrabet, hvor en 16-årig dreng fredag blev stukket ihjel ved en fest for nye gymnasieelever i Roskilde. Ifølge Midt- og Vestjyllands Politi blev drabet filmet, men politiet er ikke selv i besiddelse af videoen, skriver politiet på Politiupdate. Politiet opfordrer derfor nu alle, der har modtaget en kopi af videoen, til at ringe 114 og så dele den med politiet. En jævnaldrende dreng sidder allerede varetægtsfængslet i sagen. Motivet er endnu ukendt, men ifølge dommeren udsprang knivoverfaldet muligvis af en strid mellem flere grupperinger. Brugen af modeller med former i modeverdenen var måske bare et modefænomen. Efter en årrække med fokus på diversitet og plus size, så bruger modebranchen igen tynde modeller. På den netop overståede Copenhagen Fashion Week var der kun kurvede modeller på 2 ud af de 34 officielle shows. Det ene af dem fra ikastvirksomheden DK Company og bandet Gestus. Det er en principsag, siger direktør Jens Obel.
4: Jamen det er fordi, sådan ser den reelle forbruger ud. Vi går meget op i at være troværdige, og så ender man ikke med en skuffelse, hvis man kommer ud og skal prøve vores tøj og har set det på en meget tynd model.
0: Men det er de tynde modeller, der vinder frem, ikke kun i København, siger Jens Obel.
4: Milano, Paris og de her, når de bruger konsekvent modeller, der er størrelse 34 og ned efter faktisk, så bliver det jo lidt en tendens, desværre.
0: Til Copenhagen Fashion Week får modellerne et obligatorisk sundhedstjek. Nogen eller en del sol, som så lige kaster nogle enkelte lette byer over 16-21 grader med en svag til frisk vind fra vest og nordvest.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.
2: Og jeg fik det så Bruno Mars og Locked Out of Heaven. Det er blevet mandag eftermiddag, og det er det jo blevet efter en weekend, som i ret høj grad stod i Sika-hjortens tegn. Du ved, et af de her store pattedyr, der lever i den danske natur, men som vi faktisk ikke ser så meget til. Og grunden til, at den pludselig tog overskrifter, det var, at ja, egentlig så har vi jo fået at vide, at den er uønsket i den danske natur, og den skal nedskydes, fordi den kan risikere at parre sig med kronvildtet, og så får vi sådan nogle underlige blandinger i det, og det er vi ikke interesseret i. Men så viste det sig her i løbet af weekenden, at de her blandinger, de måske ikke var så udbredte endda. Og så blev vi nysgerrige her på eftermiddagsholdet og tænkte, Sika-hjorten, sådan en må vi da finde, og reporter Rasmus Troldborg, den opgave er så blevet lagt i hænderne på dig.
3: Ja, det er den, fordi jeg står her i et meget, meget tæt travområde, og vi ser, om jeg simpelthen kan finde den her sikahjort, og jeg står her sammen med dig, Claus Nergård, du ejer af Gunnarslev Holm Gods. Altså, vi skal jo prøve at finde den her hjort. Tror du overhovedet, det er realistisk?
4: Det tror jeg er vanskeligt, for jeg vil bare fortælle, at i den tid, jeg har boet hernede, der har jeg måske set 2, 3 eller 4 sikahjorte i skoven. De er vanvittigt sky, og de er vanvittigt vagtsomme.
3: Men vi vil jo prøve at gøre det alligevel, altså, så du siger 0,00 et eller andet chance for det?
4: Ja, det vil jeg sige. Noget i den størrelse. Men altså, vi er taget ud et sted i en skov, som er et sted, hvor den kunne findes, fordi det er en naturskov. Det er ikke drevet sådan kommercielt, hvor man renoverdriver og fjerner alle træerne. Her har vi blandingsskov, hvor vi har træer i alle aldre, og vi har buske, og vi har masser af opvækst på anden vis. Så det var et sted, som en sikker ville foretrække, hvis den ellers ville vise sig for os.
3: Ja, Claus, så vi vil altså se, om vi kan finde den. Der er ikke gode chancer, men vi har nok givet os de bedste chancer, der er.
2: Ja, på fabelagtige smukke Gunnarslev Holm Gods, som jo altså ligger ved Susåen på Sydsjælland. Om det så lykkedes os i vores mission at finde sikkerhjort, det kan du følge med her i P4 Eftermiddag, for at vi ikke lover på.
0: P4
1: Eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: Det her, det var Rosa, sangen om min ven. Her er Mads Herholdt og trafikken.
1: Ja, vi får en melding fra Vestmotorvejen i Vestgående retning. Lige når du er kommet fra Køge Bugt Motorvejen efter 33 Vemmedrup, skulle der holde en bil halvvejs inde i midterrabatten og stikke lidt ud i det venstre spor. Der skulle være noget vejhjælp på vej til at hjælpe bilisten videre. Lidt tæt trafik omkring Øm på rute 14 og Gadstrup på rute 6. Det er ellers, hvad vi har at byde på, og i den kollektive trafik, der kører det pænt.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, det er dk-trafik.

0: Ja, det var altså Savage Garden og I Want You.
1: P4 eftermiddag.
0: Skal den invasive sikahjort skydes? Det er et af de spørgsmål, som lige nu bliver debatteret på Christiansborg, hvor natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabia Madsen holder fast i, at hjorten, der oprindeligt stammer fra Østasien, skal udryddes i Danmark. Sikahjorten har nemlig formeret sig med kronhjort i både Irland og Skotland, og derfor er den havnet på EU's liste over uønskede invasive arter. Men herhjemme viser en ny undersøgelse, at der ikke er fundet tegn på, at sikahjortene her har formeret sig med kronhjorte i de flere end 125 år, hvor begge arter har levet i Danmark. Men hvor svært vil det egentlig være at finde og skyde de her sikahjorte? Man kan sige, det er jo i virkeligheden vores mission i dag ved Gunderslev Holmen Gods. Der lever der nogle stykker, og missionen for vores reporter Rasmus Troldborg her i dag, det er jo altså at finde en af dem. Og nu har du været i gang i cirka 5-8 minutter. Rasmus, er det lykkedes?
2: Nej, vi har stadig ikke set en af de her svære sikahjorte, men Claus Nergård, som du fortalte mig før, du er jo ejer her af Gunderslev Gods. Altså, det er og bliver sindssygt svært det her. Hvorfor er det så svært at se de her hjorte?
3: Det er det, fordi de typisk finder hen til naturtyper som den, vi er i her. Altså meget blandet skov med buske og med urter og med det, der hedder etageret skov, altså store træer og små træer, hvor det faktisk er meget vanskeligt at se dem.
2: Men vi er jo altså i deres prime terræn, så at sige, altså der, hvor de helst vil være. Der er jo mange forskellige træer her, det er jo alle mulige

0: forskellige typer træer, der er virkelig tæt, når vi kigger rundt, så tror jeg, altså, er det ikke her, vi skal være?
1: Jo, det er også derfor, jeg slipper herud. Og så er der jo et vandløb ved siden af, som de også godt kan lide at opholde sig i nærheden af. Det lille vandløb, der er herovre inde i skoven, som jo er vandførende, selvom det er så tørt. Så det er jo, det ville være et ideelt sted for en sikker at gemme sig her.
0: Ja, nu sender vi jo her om eftermiddagen, så det er jo derfor, vi er her. Men havde det så været endnu bedre, hvis vi var kommet om tidligere om morgenen eller om aftenen?
1: Jeg ved ikke, hvad mønstret er for dem. Altså, jeg har i min tid jo ikke set mere end et par stykker. Og jeg tror ikke, det er sådan, man kan sige, at skumringstid eller solopgang er specielt velegnet. De er sky, og de elsker store skovkomplekser, hvor de kan gemme sig. Det er ikke et dyr, der færdes på den på ager jord.
0: Ja, for du har jo været her og boet her i 40 år, som du siger, kun set et par stykker. Altså, har du bare ikke kigget godt nok efter, eller er de bare så svære?
1: Jeg tror, det er, fordi de er svære. Jeg har altid kigget godt efter og prøvet.
0: Ja, for du vil jo gerne se dem. Hvorfor synes du egentlig, det er så fedt overhovedet, at de er her?
1: Jeg synes, det er, når man endelig ser dem, så er det et meget smukt dyr. Og så er det jo et dyr, der ikke... Altså, hjortene slås jo ikke med hinanden og slår ikke hinanden ihjel. Det gør både råvildt og dovildt og kronvildt. Og så er de vanvittigt velsmagende. Jeg får engang hver anden tredje år en kølle, hvis der bliver skudt et dyr, og det smager. Det er noget af det mest delikat, man kan få at spise.
0: Så det her med, at de slås ikke med hinanden, så vi kommer heller ikke til at finde en død en, der er blevet dræbt af en anden?
1: Nej, det gør de ikke. Det gør de ikke. De er meget gemytlige over for hinanden.
0: Yes, nå, men Claus, så må vi jo se, om vi kan finde en levende sikkerhjort, fordi de døde, de ligger i hvert fald ikke lige her.
2: Det er målet for dig, det er missionen, Rasmus Troldborg, som her jo altså talt med indehaveren af Gunnerslev Holm Gods, Claus Nærgaard. Og vi kommer til at vende tilbage til godset, til vildnæsset, hvor vi jo altså håber at finde sådan en sikkerhjort. Men først nu, Christoffer.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Ja, det her, det var jo altså Rihanna og We Found Love. Rihanna featuring Calvin Harris, som jeg nok egentlig burde sige. Første single fra Rihannas album Talk That Talk. Og det her med, at det bare er featuring Calvin Harris, det er måske en lille smule uretfærdigt, for det var Calvin Harris, der skrev nummeret, og det var også ham, der producerede det. Og det, man måske også kan sige, det er, at det er jo ikke den sang, hvor Rihanna viser allermest, hvad hun kan vokalt, fordi sangen, det er jo sådan i virkeligheden, for hende måske lidt uimponerende, men det er jo et super godt nummer, blandt andet på måden, hun synger på, men også fordi Calvin Harris har produceret det så fantastisk, som han har. Og at det virkede, det kan man jo bare kigge på hitlisterne og konstatere, at den lå nummer 1 på den amerikanske Billboard Hot 100 liste i sammenlagt 100 uger. Så jo, meget effektivt er de to, Rihanna og Calvin Harris.
1: Hvis du kører på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning og kører videre ned ad Sydmotorvejen, så vær opmærksom kort efter Lellinge. Her skulle der ligge nogle større plader og drille trafikken i det venstre spor. Vi har kørt mere til den bil, vi tidligere meldte ud om, der holdt inde i midterrabatten kort efter Vemmedrup, og det ser også ud til, at trafikken den glider ganske pænt på Vestmotorvejen. Lidt tæt trafik rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen og godt med biler ud af Roskilde på rute 14 forbi Øm og frem mod Osted. Kollektivtrafik den kører ganske flot.

0: Saw You Dancing fik du her fra Jonah Blacksmith og Magdes. Og så er det Mads Rokår, klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: En sag tilbage fra 2012, hvor en 2-årig dreng døde, og en anden sag fra 2020, hvor en pige var i livsfare på det samme bosted i Slagelse Kommune, begyndte i dag ved Østre Landsret. Forældrene til de to børn har sagsøgt Slagelse Kommune med krav om erstatning, og det er det spørgsmål, som retten altså nu skal tage stilling til. Advokatfuldmægtig Julie Kampmann Grønning fra Pramming Advokater er advokat for børnenes forældre, og hun mener, at sagen er principiel.
3: Det er jo det, der er den afgørende grund til, at den her sag den er blevet anlagt af de her forældre, som jo ikke får deres barn tilbage. Det handler om, at man skal trygt kunne sende sit barn i aflastning, når man har et svært handicappet barn med multiple funktionsnedsættelser, og man ikke har mulighed for selv at passe det, eller har brug for aflastning, at vi så kan stole på, at de personer, som er offentligt ansat til at passe på de børn, der kommer i deres varetægt, de rent faktisk også kan løfte den opgave.
2: Sagde advokatfuldmægtig Julie Kampmann, og selvom det er slået fast hos myndighederne, at der er sket fejl på bostedet, mener Slagelse Kommune ikke, at der foreligger et egentligt erstatningsansvar. Og Slagelse Kommune skriver til os her på DR Sjælland, at de først vil udtale sig om sagen, når der er faldet dom. Siden juni har der været færre tog på flere strækninger på Sjælland på grund af personalemangel, men det ændres der på fra i dag. Det har blandt andet været på strækningerne mellem Slagelse og Københavns Lufthavn, samt Næstved, Nykøbing Falster og Københavns Hovedbanegård, hvor der har kørt færre tog. Men nu vender DSB tilbage til normal drift, og det glæder blandt andre Camilla Hoveby, som primært pendler mellem Haslev og Herfølge.
4: Altså, jeg glæder mig. Jeg tog den her i morges 24 minutter over. Det var perfekt. Der var ingen ventetid. Det var bare hen til stationen og så hjem af.
2: Og det er især timingen og ventetiden, som de færre afgange har forårsaget, som har påvirket hende, fortæller hun.
4: Specielt om morgenen, når jeg har fri fra klokken 7 af, så skal jeg op til toget, og plejer at kunne tage den 24. Nu er det først 54 natter, så jeg sidder gerne 3 kvarter og bare venter. Det har jeg været ret meget mærket af de sidste par uger.
2: Sagde Camilla Hoveby, der altså pendler mellem Haslev og Herfølge. Venstres Camilla Hove Lund, der også er anden næstformand i den nye kommende Region Østdanmark, vil gøre en mere retfærdig lægedækning til en af Region Østdanmarks vigtigste opgaver. Alt for mange borgere oplever i dag, at de skal vente urimelig længe på en tid hos deres praktiserende læge. Jeg bor selv i Holbæk midt på Sjælland og kan opleve ventetider på op mod 4 uger. Det er ikke godt nok, siger Camilla Hove Lund. Hun mener, at løsningen er at uddanne flere læger, som kan blive praktiserende læger. Vi skal bruge de nye ydernummer klogt, styrke samarbejdet med de praktiserende læger og skabe rammer, der gør det attraktivt at etablere sig der, hvor behovet er størst, siger altså Camilla Hovelund. Nogen sol og måske enkelte byer resten af dagen, temperatur mellem 17 og 21 grader. Så får vi en svag til jævn vind fra vest og nordvest ved kyster op til frisk vind. I aften fortsat nogen sol og enkelte byer, især i den nordlige del af regionen. Og i nat får vi let skyde til skydevejr.
1: Du lytter til P4.

0: Det var altså Katinka, den her, den hedder Bare Rolig.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Normalt siger man, at der findes fire hjortearter herhjemme. Fire fritlevende hjortearter, skal jeg måske skynde mig at sige. Og det er de to, som jo er naturligt hjemmehørende i Danmark. Det er rådyret, som vi ser mange steder. Du ved, det er den mindste. Også klart den mest udbredte. De vejer sådan en 20-30 kilo. Og så er der den kæmpe store, det største dyr i den danske natur, i hvert fald på landjorden. Det er krondyret. Danmarks største hjortart, som sagt. Store kronhjorte, de kan veje op til 200 kilo, eller måske oven i købet endnu mere. Det er de to, som sådan siges at høre naturligt til herhjemme. Og så er der to hjortearter, som sådan er bragt hertil. Typisk jo, fordi de er gode at skyde efter, når man skal på jagt. Det ene, det er dådyret. Den er større end rådyret, men minder sådan en lille smule om det lille rådyr. Og så er der sikahjorten, som de færreste af os nogensinde har set vildt levende. Omtrent sådan størrelsesorden mellem rådyr og dådyr, oprindeligt fra Asien og indført til Danmark ved begyndelsen af 1900-tallet. Og lige netop den her sikahjort har jo altså været en del overskrifter her hen over weekenden, fordi skulle den bortskydes, eller gjorde den ikke så meget, fordi den alligevel ikke parrede sig med de her krondyr, som hvis bestand vi helst ikke vil have forurenet med andre gener. Og det gør de så åbenbart ikke, men sikahjorten er altså stadig en art, der er indført i Danmark, og derfor siger EU også, at den hører ikke til, og derfor skal den i princippet fjernes. Men sikahjorten er altså endnu en gang hovedpersonen, og det er den her i P4 Eftermiddag i dag. Vi fortsætter jagten på sika, efter vi har lyttet til lidt mere musik her, først og fremmest Fyr og Fly.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DRTV og i aften på DR1.
5: P4
4: Eftermiddag med Claus Würtzen.

0: Sienna's Spiral var det her Material Lover, før den fyr og flamme øverst på hinanden.
1: P4 eftermiddag.
0: Og så skal vi tilbage ud i naturen, og det skal vi jo altså på dagens mission, som er en jagt på den sky sikahjort. En hjort, som jo pludselig er kommet i overskrifterne herhjemme, fordi den jo blev mistænkt for at parre sig med sin fætter, jeg har sagt, kronhjorten, og dermed svine genpuljen af kronhjorte i Danmark til, og så skulle den altså dø, skulle den. Det gør den så åbenbart ikke, så skal den ikke dø helt så meget. Men faktum er altså, at den her sikahjort, den kan være utrolig svær at få øje på, og det er altså de færreste, der nogensinde har set en i naturen. Men det er altså din mission her i dag, at finde en sikahjort og melde ind til os, Rasmus Troldborg, dagens reporter. Og du har altså bevæget dig ud til Gunderslev Holm Gods, som ligger på Sydsjælland, smukt, sådan lige der ved Susåen.
2: Ja, jeg er kommet højt op, for jeg står oppe i et udsigtstårn med udsigt ud over den her ret tætte skov. Der er så en lille åbning nede foran os. Jeg kan også godt sige, at vi har stadig ikke set sikahjorten. Vi har dog set nogle andre dyr, vi har blandt andet, eller et andet dyr. Vi har set en hare, som jeg så, men Clausen, jeg går, du jo ejer her af Gunderslev Holm Gods. Nu har vi jo ikke set den endnu, men der er jo nogle af dem, som kommer her, som faktisk ser dem, blandt andet jægerne.
3: Ja, hvis de er meget intensiv bruger af naturen, altså i form af at gå meget hyppigt på jagt, så er sandsynligheden selvfølgelig større. Og så melder de tilbage en gang med, at de ser en sika. Og det er, jeg ved ikke hvor tit, det sker en gang om året forvinkelt af dem, der er meget bitter af at gå på jagt.
2: I har jo 2.000 hektar grund her, og du regner med, at der er nok omkring en 30 stykker. Burde vi så ikke kunne, altså nu er det selvfølgelig rigtig, rigtig meget 2.000 hektar, men altså hvis man ledte længe nok, burde vi så måske kunne nå at finde en?
3: Det ville vi jo nok på et tidspunkt, men det ville tage lang tid. Og nu har jeg jo bragt dig ud i en skov her, som er utrolig tiltrækkende for sikavildt, fordi den er så blandet med buske og træer og nedhængende grene og træer i forskellige alder og sådan noget. Så det er jo lige sådan noget, den elsker, men det er også der, den kan skjule sig.
2: Ja, fordi hvis jeg kigger lige frem over i det her buskads for eksempel, så vil jeg jo aldrig nogensinde kunne se, om der lå en sikahjort og gemte sig derinde. Men vi har jo set tegn på, at der er store, i hvert fald hjorte. Altså, vi har jo set nogle tegn på det. Hvad var det?
3: Vi har set utrolig mange steder, hvor råvildt har ligget om natten og skubbet bladene til side. Jeg ved ikke, om jeg har vist dig 50. Det er jo helt vildt, så mange, der har været her.
2: Ja, vi har også set trædepuderne, eller kloerne fra dem, altså, men det kunne ikke være, at det måske var sikahjorte, som vi kunne gå efter. Det tror du var råvildt?
3: Jeg vil tro, at deres kloge var større end det, du har set.
2: Jamen, så må vi prøve at gå videre og se, om vi kan se nogle sikahjorte. Der er i hvert fald ikke nogen op fra tårnet her.
0: Missionen fortsætter, og vi satser på, altså, at Rasmus Troldborg og Claus Nergård, godsejer altså på Gunderslev Holm Gods på Sydsjælland, de når at finde os en sikahjort, inden P4 eftermiddag slutter for i dag.

0: Valery, det var Mark Ronson, det var Amy Winehouse.
1: Stadigvæk noget til trafik på rute 14 forbi Øm i sydgående retning, og også ved Gadstrup på rute 6 går det langsomt. Hvis du kører på Køge Bugt Motorvejen sydgående, så vær opmærksom ved udfletningen til Syd- og Vestmotorvejen. Der kan der også godt være noget nedsat fart. Så har vi fået en melding om, at en bil er havareret, og det ene spor skulle være spærret på Kalundborg Motorvejen mellem Kvandløse og Tølløse. Og det er i retning mod Holbæk, altså i østgående retning, at den skulle holde der og spærre et enkelt spor. Ellers kører det ganske pænt derude, det gør det også for den kollektiv.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: We can dance all night.
1: Det var Miles Smith, Nice to Meet You.
2: Du lytter til P4 Eftermiddag.
1: Og det er jo sådan en ret normal titel på en sang, også at se på det her Nice to Meet You. Du ved, der er et stort begyndelsesbogstav, og så er der nogle ord, og så er der sådan set ikke rigtig mere. Så sådan egentlig, som vi plejer at se titler. Og hvad mener du med sådan ikke rigtig mere? Ja, der er for eksempel ikke noget punktum efter Nice to Meet You. Det er der generelt ikke efter sangtitler. Det er jo sådan set bare det statement, det navn, som sangen nu har, og så sætter man ikke nogen punktum, udråbstegn og spørgsmålstegn. Efter. Jo, selvfølgelig kan der være et udråbstegn ved nogen sange, men punktum alene, det er altså en sjældenhed. Bare ikke, hvis man hedder Jonathan og er dansk musiker og udgiver musik, for så er punktummet faktisk en fast del af den måde, sangtitlerne ser ud på. Og det der med det store begyndelsesbogstav, det er altså heller ikke noget, Jonathan bruger så meget i titlerne. Det er for eksempel den, vi skal høre nu et eksempel på. Den hedder med småt, alle mine tanker, punktum.

Det var altså Jonathan, det er alle mine tanker. Flyvevåbnets helikoptere er så gamle, at de hverken kan bruges til krig, forsvar eller redning. Det kan du høre mere om i radioavisen kl. 16 med Niels Christian Lang.

0: Cancer, UB40 her på den Red Red Wine. Klokken er 16.
1: Flyvevåbnets helikoptere er så nedslidte, at de hverken opfylder NATO-krav om transport af soldater eller lever op til deres forpligtelser om redningsaktioner i Danmark. Det viser en ny rapport fra Rigsrevisionen, og det får nu statsrevisorernes formand Mette Abildgaard til at gå ud med kritik.
2: Det vi kritiserer hos statsrevisorerne, det er, at de forpligtelser Danmark har over for NATO, at vi ikke kan leve op til dem, fordi vi simpelthen har for mange helikoptere, der ikke kan flyve, der ikke er på vingerne, og samtidig også, at vi ikke kan have et tilstrækkeligt godt redningsberedskab herhjemme, fordi de her helikopter ikke er funktionsdygtige.
1: Forsvaret råder over i alt 14 helikoptere af typen EH-101. Mindst 8 af dem skal hele tiden være klar til at kunne flyve for at løse de to opgaver, altså at transportere tropper og udstyr fra NATO og deltage i redningsaktioner i Danmark. Men kun 6 helikoptere er klar til det, og det er for lidt, siger Mette Abildgaard.
2: Vi leverer hverken på den ene eller den anden front i forhold til de her helikoptere.
1: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Mads Kors, her, DR's forsvarskorrespondent. Hvor stort et problem er det, at de her helikoptere hverken lever op til NATO's krav eller vores egne krav til redningsaktioner?
3: Lige præcis de her helikoptere har været forsvarets smertensbarn i rigtig, rigtig mange år. En ting er, at Danmark ikke kan bidrage til en vigtig NATO-opgave. Det er der så heldigvis andre medlemslande, som kan altså flyve med transporthelikopter. Noget andet er, at den her revision viser altså, at der har været en del dage, hvor det hjemlige beredskab ikke har været solidt nok, så hvis der var en større katastrofe til søs, eller nogen, hvor man skulle bruge flere helikoptere til at eftersøge, jamen så har man simpelthen ikke haft det, fordi de har været i stykker på jorden.
1: Og du har jo fulgt sagen om forsvarets helikopter i flere år, og allerede for 2 år siden, der rapporterede du om, at de ikke levede op til NATO's krav. Hvorfor er der så tilsyneladende ikke sket noget?
3: Det er der ikke, fordi det her er en kæmpestor ordre, en gammel helikopterordre, hvor det er gået fuldstændig skævt. Det, som er problemet, det er reservedelen, og nu er man kommet til en situation, hvor man ikke kan få reservedele nok, og så bruger man altså de parkerede helikopter på jorden som sådan en form for reservedelslager. Man skralder simpelthen reservedele for dem. Problemet er så stort, som man nu i forsvarsforligskredsen sidder og kigger ind i regnskaberne og ser, skal vi fuldstændig skrotte de her helikopter, og så satse på nogle fuldstændig og helt nye.
1: Lød der altså her fra Mads Kors her. Statsrevisoren har nu givet Forsvarsministeriet 2 måneder til at komme op med en plan for, hvordan helikopterne så kan komme til at leve op til kravene. Det er dømt til at gå galt, når 100 eller måske tusindvis af unge fejrer, at de er begyndt på en ungdomsuddannelse. Det siger Natteravnene i Danmark, der har frivillige voksne ude til de såkaldte puttefester for at holde øje med de unge. Meldingen kommer efter, at festerne har været heftigt debatteret i weekenden. Det var nemlig netop i forbindelse med en puttefest i Folkeparken i Roskilde, at en 16-årig gymnasieelev blev knivdræbt i fredags. Og sådan nogle fester er en uheldig cocktail af mange ting, siger Jacob Bové, der er leder af Natteravnene Danmark.
4: Vi oplever, at puttefesterne faktisk er en trykkoger af alle mulige forskellige ting. Det er en masse unge mennesker, det er alkohol, det kan være stoffer, det er gruppepres, det er traditioner, som alle sammen er samlet til en fest, der var til langt ud på natten. Og det gør altså nogle gange, at det godt kan være en disaster waiting to happen med sådan en puttefest.
1: Og derfor skal der også være slut med den slags fester, mener Henrik Nevers, der er rektor på Roskilde Gymnasium.
5: Jeg er stærkt kritisk over for hele den kultur, fordi når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
1: Men ifølge Natteravnene er det faktisk ikke en løsning at lukke eller forbyde puttefesterne.
4: Det er jo de unge, der arrangerer det selv, så der er jo ikke nogen, der har startet dem, så hvordan skal man stoppe dem? Jeg tror, vores holdning til det er at sige, at gå i dialog med de unge, kig på, at der er noget af det her, der ikke er hensigtsmæssigt. Hvad kan vi gøre ved det? Og så er det jo ikke én, der kan ændre det. Det er ikke én rektor, der kan lukke det. Men der er rigtig mange, hvis de går sammen, tager den her dialog og ændrer karaktererne af festerne. Det tror jeg er en bedre vej at gå, end bare at køre et forbud afsted.
1: Lyder der altså her fra Jacob Bové, der er leder af Natteravnene i Danmark. Du kan alligevel med sindsro hive dit nyerhvervede kørekort frem, når du bliver stoppet af en betjent i udlandet. Herhjemme har det de sidste 2 år været muligt at tage et kørekort i en bil med automatgear, hvor kortet også gælder til biler med manuel gear, bare du har siddet 7 af de obligatoriske 24 køretimer i en bil med kobling og gearstang. Men Færdselsstyrelsen har på deres hjemmeside indtil i dag fortalt, at den slags kørekort måske ikke vil være gangbare i udlandet. Nu fortæller Færdselsstyrelsen så DR, at det er en fejl. Kørekortet virker til begge slags biler, både i Danmark og i udlandet. Og så til eftermiddagens vejrudsigt, der byder på nogen eller en del sol, som vi så lige smider nogle enkelte lette byer efter, især i den nordlige del af landet. 16-21 grader med en svag til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.
2: Her var det Carly Rae Jepsen, der gav os Call Me Maybe. Og det er en mandag, hvor vi er på mission her i P4 Eftermiddag. Også denne mandag kunne man også sige, at vi er på en mission. En mission, der går ud på at finde den meget sky Zika-hjort, som jo altså pludselig her hen over weekenden har været i overskrifterne, fordi skal den bortskydes? Formerer den sig med kronhjortene? Hvad skal der ske? Men som sagt, så er den altså sky. Der er ikke mange, der har set den, men vi har altså et mål for os den her P4 Eftermiddag. Vi skal have set den Zika-hjort. Og det er også en opgave, Rasmus Troldborg, som vi har lagt i hænderne på dig. Og du er jo altså søgt til Gunderslev Holm Gods nord for Næstved for at finde den. Er det lykkedes?
3: Nej, ikke nu. Men vi har kigget lidt nærmere på nogle af de liggesteder, hvor at vi altså har set, der har ligget nogle hjorte. Og Claus Niergaard, du har jo hjulpet os med at prøve at finde de her Zika-hjorte, du ejer her af Gunderslev Holm Gods. Altså, de så jo lidt større ud, end hvis det bare var rådyr. Altså, kunne det være Zika-hjorte?
4: Det er absolut en mulighed. Altså, så store som de var jo tre gange så store, som de andre var. De første 50, jeg viste, var jo 70 cm i diameter. Det her var jo næsten 2 meter.
3: Ja, så der er altså en mulighed for, at der i hvert fald er Zika-hjorte ret tæt på, som på et eller andet tidspunkt har ligget de steder, hvor vi var, Claus, hjemme i studio.
2: Ja. Jamen, så er vi der jo næsten, ikke?
3: Jo, det er vi, og jeg har også en lille plan for, hvordan vi alligevel i hvert fald kan se noget af en Zika-hjort, hvis det nu skulle gå galt at finde dem ude i naturen.
2: Okay, det glæder jeg mig til at finde ud af. Forløbet så kan jeg love, at vi vender tilbage til Gunderslev Holm Gods lidt senere her på eftermiddagen.
0: Det er P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Her var det Thor Farlaven, der fik lov til at synge en lille smule om vind og vejr. En sang om trafikken, den får vi her fra Mads Herholdt.
1: Og jeg kan fortælle, at den bil, jeg fortalte om i den sidste melding, der holdt omkring Kalundborg-motorvejen mellem Kvanløse og Tølløse, den er kommet videre, så der er ikke længere nogen trafikale problemer i den forbindelse. Det er også allerede begyndt at tynde ud på den tætte trafik, vi har haft den her eftermiddag, lidt tilbage omkring Gadstrup på rute 6 og på rute 14, men vi er på vej ned i småtingsafdelingen. Og ellers så kører det ganske fint uden nogen aktuelle uheld.
2: P4 Trafik.
3: Kør bil, når du kører bil.

0: Tasmin Archer med det store hit, hun fik der tilbage i 1992. Det, der hedder Sleeping Satellite.
1: P4 eftermiddag.
0: I skoven omkring Gunderslev Holm Gods, nord for Næstved, har der gået sikahjorte rundt i omkring 100 år. Men sikahjorten blev altså erklæret invasiv sidste år, og derfor blev det også besluttet, at hjorten skal udryddes, blandt andet fordi man frygtede, at den parrer sig med kronhjortene. Men det er ikke tilfældet i Danmark, viser en ny rapport, som er blevet sendt til minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet. Og på Gunderslev Holm Gods, der håber godsejer Claus Nergård, at den bliver ved med at være der. Og reporter Rasmus Troldborg er på besøg.
2: Claus, altså, hvad betyder det for dig at vide, at sikahjorten er her?
3: Jeg synes jo, det er dejligt med mangfoldighed. Det er jo den, kan man sige, den

0: hjorteart, der findes i Danmark, den er godt nok jo importeret for måske 150 år siden. Men dovvildt er også importeret, og det kronvildt, vi har, er formentlig også importeret fra Nordtyskland. Vi har et eksemplar af en kronhjort, der blev skudt i 1868, den er ikke særlig stor. Så, det er jo ikke fordi, det ligger danskerne fremmede at importere ting. Og jeg synes også, når man siger, at den er invasiv, så ligger der jo ordet invasivt, at det er noget, der sådan fortrænger andre hjortearter, og ikke giver plads til dem, eller måske tager deres plads fuldstændig. Det er det, jeg forstår ved en invasiv, i hvert fald planter. Så derfor synes jeg, det er lidt synd, at den er blevet kaldt invasiv, fordi den passer egentlig meget godt i naturen. Det er også et smukt dyr.
1: Den har jo været her, altså levet her i over 100 år. Altså, hvordan er den en del af godsets, hvad kan man sige, identitet?
0: Ja, der har jo igennem tiderne været nogen, der har sagt, at jeg har skudt en sikkerhjort på Gunnarsholm, og det har sådan givet lidt rank ryg hos os alle sammen. Det er jo rigtig sjovt.
1: Nu er de jo altså så svære at finde. Du har set et par stykker af dem. Andre har måske set flere, hvis de aktivt går ud og prøver at finde den. Men altså, er det så ikke lidt lige meget, om de er her eller ej, hvis de er så svære at se?
0: Det synes jeg også. Altså det. Og hvis man endelig ville sætte sig for at udrydde dem helt, så ville det tage rigtig lang tid. De bliver svære at finde de sidste 2-3 stykker.
1: Men altså, så du tror simpelthen bare, at det vil blive svært at gøre, selv hvis det her EU-direktiv, det træder i kraft?
0: Jeg tror, det bliver rigtig vanskeligt at udrydde dem totalt. Og man kan sige, at grunden til, at den er kommet på en liste over noget, der skal ud af den danske natur, er jo, at man troede, de kunne krydse sig med kronhjorte, og det viser sig, at det kan de ikke, så derfor de er jo slet ikke den fare for den rene kronhjortestamme, som man troede indtil for kort tid siden.
1: Men nu er der jo andre hjorte her, for eksempel rådyr. Altså, hvorfor så ikke bare nyde, at de er her, og så være sådan, når sikkerhjorten?
0: Ja, jo, men det er jo mangfoldighed. Altså, den er jo sin egen. En sikkerhjort, den er ganske flot. Og det er også et ret stort dyr, den er jo på størrelse med en døghjort. Eller lidt over en halv kronhjort. Og jeg synes, de er smukke. Smukke opsatser.
2: Sådan lød det her fra Claus Nergård, altså godsejer på Gunnerslev Holm Gods. Det var reporter Rasmus Troldborg, der har talt med ham. Desværre må jeg så sige, at Rasmus har stadig ikke set den her sikkerhjort, som han er sendt ud for at se, om han kan få øje på. Men de er jo altså også sky, så det er en svær mission, vi er på.

0: Lige før, der var det jo altså Lucas Graham og den, der hedder To Know A Girl, en af de nyere sange derfra. Og så blev det jo så en, skal vi sige, noget ældre sag. Vi skulle helt tilbage til 2004, sådan et par 20 år tilbage til det album, som Thomas Helmig udgav dengang. Det album, der hedder El Camino, hvor han sådan var lidt tilbage i den der singer-songwriter-stil. Og som du så selvfølgelig kunne høre, også på engelsk, en af Thomas Helmigs engelske perioder. Derfra, der var det den, ja, ikke bare den første sang på albummet, men også den første single fra et album, sådan fik positive, uden at være overstrømmende, anmeldelser, og sangen her, det var altså Gold Digger. Den fik du her i P4 Eftermiddag, hvor det nu igen er blevet trafiktid.
1: Og når jeg kigger på mit kort, så kan jeg få øje på noget tæt trafik omkring Gadstrup på rute 6 i sydgående retning, men det er stort set også, hvad jeg har bydet på nuværende tidspunkt. Ellers kan jeg melde om ingen aktuelle uheld i regionen i øjeblikket, og ikke andet tæt trafik end omkring Gadstrup. I den kollektive trafik, der er der til gengæld dukket en hel del småforsinkelser op, så vær lige op på det, hvis du skal med toget.
0: Det er Mads Herholdt, der holder øje med trafikken, og du kan hjælpe ham og de øvrige bilister, hvis du ringer 70 100 110, så snart du ser et andet, som man lige skal være opmærksom på der i trafikken. 70 100 110. Lige om lidt, så er det igen nyhedstid her på kanalen, men vi kan da lige nå Drew Sycamore. Her er nemlig Another Love Song.

0: Her er Mads Rogaard, klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Mange kender solsikkesnoren, som skal gøre opmærksom på usynlige handicap og diagnoser. Nu har Sjællands Universitetshospital så skabt et symbol til dem, der er ramt af sorg. Sorgvingen kan sættes på tøjet og forestiller en englevinge med teksten "Jeg har mistet". Og den nye sorgvinge skal lette hverdagen, siger Kai Larsen, der er palliationssygeplejerske i teamet for lindrende behandling i Region Sjælland.
3: Det kan både være et syn til omverdenen om at bede om ekstra forståelse, anerkendelse, omsorg, men det kan også være et minde for en selv, at man bærer sin efterladte med sig som en kærlig gestus.
2: Og hvis man ser den nye sorgvinge, så er der flere måder at vise hensyn på, siger Kai Larsen.
3: Jamen, jeg tænker, at man har lidt ekstra tålmodighed, udviser lidt forståelse for, at tingene går måske ikke altid så stærkt, eller bare et anerkendende nik, at man ser dem.
2: Sagde altså Kari Larsen, der er palliationssygeplejerske i teamet for lindrende behandling i Region Sjælland. Nu er der godt nyt til de togrejsende på Sjælland. Siden juni har der været færre tog på flere strækninger på Sjælland på grund af personalemangel, men det ændres der på fra i dag. Det har blandt andet været på strækningen mellem Slagelse og Københavns Lufthavn, samt Næstved, Nykøbing Falster og Københavns Hovedbanegård, at der har kørt færre tog. Men nu vender DSB tilbage til normal drift, og det glæder blandt andre Camilla Hoveby, som primært pendler mellem Haslev og Herfølge.
4: Altså, jeg glæder mig. Jeg tog den her i morges 24 minutter over. Det var perfekt. Der var ingen ventetid, det var bare hen til stationen og så hjem af.
2: Og det er især timingen og ventetiden, som de færre afgange har forårsaget, som har påvirket hende, fortæller hun.
4: Specielt om morgenen, når jeg har fri fra klokken 7 af, så skal jeg op til toget, og plejer at kunne tage den 24. Nu er det først 54 natter, så jeg sidder gerne 3 kvarter og bare venter. Det har jeg været ret meget mærket af de sidste par uger.
2: Sagde altså Camilla Hoveby, som pendler mellem Haslev og Herfølge. Og DSB har meldt ud, at årsagen til de færre afgange har været mangel på togpersonale, og de fortæller også, at de nu er gået i gang med at ansætte og uddanne nye togførere. Et nyt megakunstværk er på vej i Sorø, for snart bliver den store silo ved Nordmarksvej i byen nemlig forvandlet til et kunstværk. Sorø er en del af Megaart Sjælland, som det hedder, hvor industrielle siloer og fabriksbygninger på tværs af Vestjylland bliver omdannet til spektakulære kunstværker med udspring i lokal Danmarks historie, det skriver kommunen på Facebook. Vi får nogen sol, men måske også enkelte byer resten af dagen. Så får vi temperaturer mellem 17 og 21 grader og en svag til jævn vind fra nordvest og vest. Og ved kysterne op til frisk vind. I aften fortsat nogen sol med enkelte byer, især i den nordlige del af regionen. Og i nat får vi let skyde til skyet vejr.
5: Du lytter til P4.

0: morgen-tv, det her, det var Stjernerne.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og stjernen i denne P4 Eftermiddags udsendelse, det har vi jo haft en drøm om, skulle være en sika-hjort. Vi har været på mission for at få et glimt af den her sika-hjort, som vi godt ved er sky og sjældent sådan lige at få øje på i den danske natur. Og så er den jo selvfølgelig også en af de her arter, som ikke oprindeligt hørte til i Danmark, men er så blevet indført. Og derfor er der altså også nogen, der gerne vil have, at vi får den fjernet fra den danske natur igen. Men ikke på Gunslevholm Gods, hvor vi jo altså har været på besøg hos godsejer Claus Nergård i jagten på et lille glimt af den her sika-hjort. Og reporter Rasmus Troldborg, det har altså ikke lykkedes indtil nu at få et glimt af den i krattet i skovene i den skønne natur rundt omkring Susåen der ved på Sydsjælland.
2: Nej, det er det ikke, men nu har jeg også hoppet ud af skoven og faktisk hoppet over her til husene ved Gunderslevholm Gods, og jeg hopper altså lige ind i mølleriet her, hvor jeg bliver mødt foran mig en kæmpe stor antilope-ting, og så drejer jeg lidt over til venstre, hvor der simpelthen hænger en masse trofæer, og Claus Nergård, der hænger jo en masse kronhjorte blandt andet, men hvad er det, der hænger herovre på højre side?
3: Det er trofæer af sika. Der er fem af dem.
2: Så der hænger simpelthen fem sika-hjorte. Vi kan godt se, at en af dem har en medalje. Hvis man ved lidt om jagt, så betyder det, at de er store. Den har, nu kan jeg ikke lige se, hvad for en farve det er, men der er både bronze, sølv og guldmedaljer. Altså, nu får vi jo så set dem herinde. En lille smule snyd. De er jo døde, og den er død i 1977, kan jeg se. Men altså, det er jo i hvert fald et tegn på, at der lever sika-hjorte her. Hvor glad er du egentlig for de her trofæer?
3: Jeg synes, de er meget flotte, og de fortæller en historie. Og så minder de også en om, hvor vidunderlige nogle dyrekøller, vi har fået af sika-kød. Det smager helt eminent dejligt.
2: Ja, så Claus, det lykkedes os på en eller anden måde at fange eller finde fem sika-hjorte. I hvert fald kraniet og dens horn.
0: Det var både noget bedre og alligevel lidt ringere, end hvad vi havde håbet på, Rasmus. Men jeg synes, at point for, at vi i hvert fald kunne sige, at der har været noget sika her i vores eftermiddagsudsendelse. Tak for jagten.
2: Jamen selv tak, og jeg synes, det lykkedes.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg anede ikke, det var et.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: P4 eftermiddag med Claus Würtzen.

0: R.E.M. Losing My Religion.
1: P4 eftermiddag.
0: Du kender nok solsikkesnoren, der skal gøre opmærksom på usynlige handicap og diagnoser. Nu har Sjællands Universitetshospital skabt en broche til dem, der har mistet en såkaldt sovvinge. Annika Gravgaard har talt med Kai Larsen, palliationssygeplejerske i teamet for lindrende behandling i Region Sjælland. Hun mener, at det kan få stor betydning for pårørende.
2: Jamen, de sørgende efterspørger en eller anden form for synliggørelse af, at man kan se, at de er i en ekstra sårbar situation. De har behov for at vise lidt ekstra hensyn i den situation, de er i, hvor de er ekstra sårbare. Og brochen, den kan så være med til, at omverdenen får et blik for, at de kan se, at de her mennesker har måske behov for at få lidt ekstra hensyn. De sørgende oplever også, at for omverdenen så går livet videre, og deres sorg, den er der stadigvæk. Så brochen kan også være med til at minde omverdenen om, at der er stadigvæk nogen, der mangler her, og det er en familie eller en pårørende, der er i sorg, som vi skal huske på.
3: Og nu er du allerede lidt inde på det. Altså, hvordan forholder man sig så bedst, hvis man ser en, der har sådan en sovebrosje siddende?
2: Jamen, jeg tænker, at man har lidt ekstra tålmodighed, udviser lidt forståelse for, at tingene går måske ikke altid så stærkt, eller man bare et anerkendende nik, at man ser dem. Man kan se, at de har mistet, og man ved, at de er ekstra sårbare. Så bare det der at blive set og anerkendt, det betyder rigtig meget. Og vi oplever faktisk også forældre, der siger, jamen, vores børn kunne også have brug for at gå med sådan en, fordi når de er i institution eller skole, så kan de også agere uhensigtsmæssigt indimellem. Og det kan være med til at minde lærere og pædagoger om, at okay, der er en grund til, at det her barn opfører sig anderledes i dag.
3: Og hvem er det, at brochen er henvendt til? Altså, hvem er det, der kan bære sådan en?
2: Brochen er henvendt til alle sørgende. Det er uanset, om man har mistet et barn, eller en forældre, eller en partner, en niece. Vi lader den enkelte egentlig selv vurdere, om de har et behov. Så egentlig er den henvendt til alle, der har mistet.
3: Og hvad er håbet med at sætte gang i det her, få udbredt den her sovvinge som et syn på, hvad det er, man går og bærer rundt på, hvis man har mistet?
2: Det allerstørste håb, det er faktisk, at alle kommer til at vide, hvad den her vinge betyder. Vores håb er ikke, at alle kommer til at bære den, for vi ved også godt, at den henvender sig ikke til alle. Men hvis bare de få, som har behovet for at bære den, kunne få udvist et ekstra hensyn og omsorg i hverdagen, så ville vi være lykkelige.
0: Sagde palliationssygeplejerske i team for lindrende behandling i Region Sjælland, Kari Larsen, og det sagde hun til reporter Annika Gravgaard. Sovevingen forestiller en englevinge med teksten "Jeg har mistet", og den kan altså sættes på tøjet. Nu er det Sabrina Carpenter. Her kommer Tears.

0: Det her, det var altså Sabrina Carpenter, og så er det Tears, der langsomt forsvinder ud af radioen her. Til gengæld, så dukker Mads Herholdt op med en trafikmelding.
1: Er det ikke, fordi der er så meget at sige om trafikken på nuværende tidspunkt? Det kører ganske udmærket, og der er kun grønne veje på min skærm, og det betyder, at der er masser af plads og ikke nogen aktuelle uheld. I den kollektive trafik, ja, der kan jeg se, at toget med planmæssig afgang fra Ringsted til Slagelse kl. 16.57, det er aflyst, men ellers kører det også ganske pænt.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

et eller andet sted er det jo modigt at skrive en sang om noget, der foregår i fremtiden, men det var jo altså det, Prince gjorde dengang, det er i begyndelsen af 1980'erne, da han lavede den der 1999. Nu skal vi her holde en fest, som om det er den sidste dag i årtusindet, og det var så sådan, han forestillede sig, at det, der så foregår, går her på 1999. Og jeg ved ikke, om der var en forventning om, at når så vi har passeret 1999, og den her sang, den for alvor begynder at lugte som noget, der ikke er helt nyt længere, om forventningen så var, at så ville vi ikke lytte til den længere. Jamen, i givet fald, så må man sige, at det holdt ikke stik, for også her i dag, anno 2026, der synes jeg da i helt sikkert, at den holdt. Og musik anno 2026, det er jo ellers, som Malte Eberts sæt det fri.

Sætte fri, altså Malte Ebert. SF's kampagneleder har sagt op, det sker i protest mod partiets håndtering af MeToo-sagen fra foråret, hvor partiets leder Pia Olsen Dyhr ansatte en særlig rådgiver, der ellers tidligere var blevet fyret fra partiet efter upassende og krænkende adfærd. Mere i Radioavisen kl. 17 med Niels Christian Lang.

0: Og så slår de op alle sammen, Sofie 1998, Berg og Svær S. Og klokken blev 17.
1: SF's kampagneleder Thomas Juhl har sagt sit job op i protest mod partiets håndtering af en MeToo-sag. Før sommerferien ansatte SF-formand Pia Olsen Dyhr Thomas Nystrøm som sin særlige rådgiver, selvom hun tilbage i 2020 havde fyret ham fra partiet efter anklager om krænkelser og upassende adfærd. Thomas Nystrøm endte med at trække sig fra jobbet efter medieomtale og kraftig kritik fra en af de kvinder, der havde anmeldt Nystrøm for krænkelser. Men SF's kampagneleder Thomas Juhl blev så skuffet over genansættelsen af Nystrøm, at han sagde sit job op før sommerferien. Jeg kan ikke og vil ikke acceptere, at man svigter nogle grundlæggende værdier, som jeg troede vi delte. Faktisk er noget af det, jeg har været allermest stolt af i SF, netop arbejdet med at bekæmpe sexisme og krænkelser internt i partiet, skrev han. Og Christine Korsen, DR's politiske korrespondent. Hvad betyder det for SF og Pia Olsen Dyhr, at den her opsigelse nu bliver offentliggjort?
2: At det betyder jo, at hvis SF og Pia Olsen Dyhr måske især håbede på, at den her sag var lagt død, så er den jo ikke det. Og at når Pia Olsen Dyhr på torsdag stiller op til pressemøde i forbindelse med partiets sommergruppemøde, så vil hun få en masse spørgsmål om den her sag igen.
1: Men hvorfor bliver den her sag bare ved med at blusse op?
2: Jamen, det tror jeg blandt andet, den gør, fordi der stadigvæk er nogle ubesvarede spørgsmål, som jo også fylder, kan man se, i SF. Blandt andet det her med, i hvilket omfang arbejdede Thomas Nystrøm som ekstern konsulent for SF ganske kort tid efter, at han var blevet fyret for krænkelsessager. Og så har der jo også været efterlyst, at Pia Olsen Dyhr skulle give en undskyldning til de her krænkede kvinder, og det har hun ikke villet. Og når der er ubesvaret spørgsmål, så fortsætter sådan nogle sager.
1: Og vi har også forsøgt at få en kommentar fra SF, men det ikke lykkedes. Det danske flyvevåbens helikopter er i så dårlig stand, at de hverken lever op til NATO's styrkemål eller til vores egne krav om redningsaktioner i Danmark. Det viser en ny rapport fra Rigsrevisionen, som har fået statsrevisionens formand Mette Abildgaard til at gå ud med kritik.
3: Det vi kritiserer hos statsrevisorerne, det er, at de forpligtelser, Danmark har over for NATO, at vi ikke kan leve op til dem, fordi vi simpelthen har for mange helikopter, der ikke kan flyve, der ikke er på vingerne. Og samtidig også, at vi ikke kan have et tilstrækkeligt godt redningsberedskab herhjemme, fordi de her helikopter ikke er funktionsdygtige.
1: Mindre end halvdelen af de 14 såkaldte EH-101-helikoptere har været driftsklar i perioden fra 2021 til 2025. Og ifølge DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager står det så skidt til med helikopternes tilstand, at de flere gange har måttet blive på jorden i stedet for at deltage i eftersøgninger her i Danmark.
4: Den her revision viser altså, at der har været en del dage, hvor det hjemlige beredskab ikke har været solidt nok, så hvis der var en større katastrofe til søs, eller nogen, hvor man skulle bruge flere helikoptere til at eftersøge, jamen så har man simpelthen ikke haft det, fordi de har været i stykker på jorden.
1: Der har længe været problemer med det danske helikopterberedskab. For snart 20 år siden fik de samme helikopter også kritik. Statsrevisorerne har nu givet Forsvarsministeriet 2 måneder til at komme op med en plan for, hvordan helikopterne kan komme til at leve op til kravene. Selvom det er et godt første skridt på vejen, at patienter fra hele landet nu kan ringe til lægevagten med psykisk sygdom, så nytter det ikke noget, hvis resten af psykiatriens akutfunktioner ikke følger med. Det mener interesseorganisationen Bedre Psykiatri. Når man ringer til lægevagten, vil der fra i dag sidde specialiseret fagpersonale klar til at hjælpe, også når det handler om akut psykisk sygdom. Ordningen har været i gang siden sidste år, når nu er Region Hovedstaden og Region Sjælland så som de sidste kommet med. Og det er godt, men alligevel ikke godt nok, siger Jane Alrøg Sørensen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
5: Det skal være flere fænge sengepladser. Man skal kunne se flere i akutmodtagelserne osv. Fordi ellers så kommer vi til at fortsætte, som vi har gjort hidtil, at en stor mængde meget forpinte, meget syge mennesker henvender sig i ønsket om at få hjælp, men bliver afvist, fordi der simpelthen ikke er pladserne til dem. Og så er vi jo lige vidt.
1: Men Lotte Klitfod, der er vicedirektør i akutberedskabet og ansvarlig for at indføre den nye akuttelefon, fastholder, at det er et godt sted at starte.
6: Vi har jo allerede borgere, hvor der opstår akut opstået psykisk lidelse og som har brug for akut hjælp, og det skal de jo kunne få, om det er en samtale, om det er en indlæggelse eller om det er en tid hos egen læge. Men den første rådgivning er rigtig vigtigt, så jeg synes, det er et godt sted at starte.
1: Nogen eller en del eftermiddagssol, men du skal ikke lægge paraplyen for langt væk. Der kan også komme enkelte lette byger. især i den nordlige del af landet. 16-21 grader med en svag til frisk vind, som kommer fra vest og nordvest.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.
2: Og det var et brøl fra Katy Perry her på den, der hedder Raw, der efterfulgte 17 Radioavisen. Og så er det jo i dag mandag den 17. august. Det er en dag, som mange togpendlere har set frem til, for der har været store udfordringer fra togtrafikken mellem hovedstaden og flere af byerne her i vores landsdel. Netop de linjer, som rigtig mange togpendlere jo altså benytter dagligt for at komme til og fra arbejde. Men fra i dag, så skulle vi være tilbage i den almindelige køreplan. Og er det noget, man glæder sig over på rundt omkring på stationerne? Ja, det kan du bide dig selv i næsen på, det er. Men hvad er forventningerne? Det kigger vi nærmere på her i P4 Eftermiddag om lidt.
0: P4.
1: P4 Eftermiddag.
0: Så er tiden din.
2: I mellemtiden skal vi nå blandt andet Darlin, det hele værd.

0: Det var The Killers, så her fik du altså Human.
1: P4 eftermiddag.
0: Siden juni har der været færre tog mellem Slagelse og Københavns Lufthavn, samt mellem Næstved og Nykøbing Falster og Københavns Hovedbanegård. Men fra i dag vender DSB tilbage til den normale drift, og det glæder flere af de pendlere, som reporter Ulrikke Eskelund har talt med på Næstved station her til morgen. En af dem er Camilla Hoveby, der primært pendler mellem Haslev og Herfølge.
2: Specielt om morgenen, når jeg har fri fra klokken 7 af, så skal jeg op til toget, og plejer at kunne tage den 24. Nu er det først 54 natter, så jeg sidder gerne 3 kvarter og bare venter. Det har jeg været ret meget mærket af de sidste par uger. Ja.
3: Og hvordan påvirker det din dag, at du skal sidde der og vente?
2: Så det gør, at jeg får den mindre times søvn, som jeg kunne have fået, da jeg kom hjem. Men altså, jeg prøver at få det bedste ud af det, så lytter jeg til noget musik, spiller lidt sudoku eller... Ja.
3: Og hvordan nu har de jo, vil de jo gå tilbage til normalen, kan man sige, med afgang. Hvordan ser du frem til det?
2: Altså, jeg glæder mig. Jeg tog den her i morges 24 minutter over. Det var perfekt. Der var ingen ventetid. Det var bare hen til stationen og så hjemad. Ja.
3: Og hvor meget betyder det?

0: at man kan, altså, hvad kan man sige, få ens dagligdag, at man kan regne med eller forvente, at der kommer de to afgange, som der...
1: Altså, ja. Jeg synes jo, det betyder utrolig meget, at der ikke er den der alt for lange ventetid, hvor man bare står og kunne have brugt den der tid på en masse forskellige andet i dagligdagen. Så det betyder rigtig meget, at togene de hænger sammen, og der ikke er en halv time til halvanden ventetid på næste forbindelse.
2: Og så skal jeg lige have fundet den frem her. Det var altså Camilla Hoveby fra Haslev, vi talte med her. På stationen mødte reporter Ulrikke Eskelund også Katrine Rombund, der pendler mellem Haslev og Næstved. Hun har også været ramt af de færre togafgange.
3: Det er svært, når det er, at jeg bor i Haslev. Så er der kun tog mod Næstved. Der er ikke nogen busser eller noget. Så når der er færre afgange, så er det rigtig svært at komme til og fra arbejde.
0: Og hvordan har det set ud?
3: Jamen altså, så skal man jo stå tidligere op, eller gå tidligere fra arbejde, så det ja.
0: Og hvad betyder det for dagligdagen, at man enten skal stå tidligere op, eller ja, netop gå anderledes fra arbejde?
3: Jamen, så skal man jo planlægge sit liv, altså omlægge det fuldstændig, når man har børn også, man skal nå at hente og så videre, ikke?
2: Sådan lyder det altså her fra Katrine Rombund til reporter Ulrikke Eskelund. Årsagen til de færre tog har været sporarbejdet, hvilket har betydet, at DSB har brugt flere togfører end normalt. Der har derfor manglet personale. DSB fortæller, at de er gået i gang med at ansætte og uddanne nye togførere.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.

0: Atkins er efternavnet, Adele er fornavnet. Det her, det var Set Fire to the Rain.
1: Det kører ganske fint ude på vejene stadigvæk den her eftermiddag. Det kunne godt være, der stadigvæk er lidt optræk til noget tæt trafik omkring Gadstrup på rute 6, men ellers så er der ikke nogen problemer med pladsen derude på nuværende tidspunkt. Ingen aktuelle uheld. Kollektiv trafik, ja, der kan jeg fortælle, at toget med planmæssig afgang fra Ringsted kl. 18.00 til Københavns Lufthavn, det er aflyst, og så er der en del andre små forsinkelser.
0: Det var Mads Herholdt. Lige om lidt, så hører du Mads Rågaard. Det er, når vi tager hul på de regionale nyheder efter Hjalmar, der sammen med Katinka giver os vejr og vind.

0: fra DR Sjælland.
1: En sag tilbage fra 2012, hvor en 2-årig dreng døde, og en anden sag fra 2020, hvor en pige var i livsfare på det samme bosted i Slagelse Kommune, begyndte i dag ved Østre Landsret. Forældrene til de to børn har sagsøgt Slagelse Kommune med krav om erstatning, og det er det spørgsmål, som retten nu skal tage stilling til. Og sagen kan få vidtrækkende betydning, siger Frederik Våge, der er professor i forfatnings- og forvaltningsret på Syddansk Universitet.
2: En sag vil først og fremmest være principiel, hvis den kan få betydning også for andre sager efterfølgende. Og der kan man sige, en sag som den her, der handler om, om krænkelse af menneskerettigheder, beskyldning omkring det, og ovenkøbet også artikel 2 omkring retten til liv, for eksempel, hvis det bliver foreslået fast ved domstolen, den spiller en rolle også i forhold til kommunernes institutioner, så kan den få en vidtrækkende betydning for, hvordan vi passer på vores børn i forskellige institutioner på tværs af kommunerne.
1: Sagde altså professor i forfatnings- og forvaltningsret på Syddansk Universitet, Frederik Våge, og selvom det er slået fast hos myndighederne, at der er sket fejl på bostedet, mener Slagelse Kommune ikke, at der foreligger et egentligt erstatningsansvar. Og Slagelse Kommune skriver til DR Sjælland, at de først vil udtale sig om sagen, når der er faldet dom. Du kender måske solsikkesnoren, som skal gøre opmærksom på usynlige handicap og diagnoser. Nu har Sjællands Universitetshospital så skabt et symbol til dem, der er ramt af sorg. Sorgvingen kan sættes på tøjet og forestiller en englevinge med teksten "Jeg har mistet", og den nye sorgvinge skal lette hverdagen, siger Kari Larsen, som er palliationssygeplejerske i teamet for lindrende behandling i Region Sjælland.
3: Det kan både være et syn til omverdenen om at bede om ekstra forståelse, anerkendelse, omsorg, men det kan også være et minde for en selv, at man bærer sin efterladte med sig som en kærlig gestus.
1: Og hvis man ser den nye sorgvinge, så er der flere måder at vise hensyn på, siger Kari Larsen.
3: Jamen, jeg tænker, at man har lidt ekstra tålmodighed, udvise lidt forståelse for, at tingene går måske ikke altid så stærkt, eller bare et anerkendende nik, at man ser dem.
1: Sagde altså Kari Larsen, palliationssygeplejerske i teamet for lindrende behandling i Region Sjælland. Et nyt netværk og fællesskab for pårørende til veteraner og udsendte og mennesker i særligt belastende samfundsfunktioner holder sit første møde i Holbæk i morgen. Netværket hedder Familiefronten og er etableret i samarbejde med veterankoordinatorerne i Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner, frivillige og veterancenteret. Og ved det første møde i morgen holder veterancenterets kliniske psykolog Simone Gammelgaard Winther et oplæg til om de udfordringer og reaktioner, som familier til udsendte ofte oplever, både før, under og efter en udsendelse. I aften fortsat nogen sol med enkelte byer, især den nordlige del af regionen. I nat får vi let skyde til skydevejr og temperaturer mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind mellem vest og nordvest.
4: Du lytter til P4 efter.

0: Christoffer, det her, det var Leap of Faith.
1: Det her
2: er P4 Eftermiddag.
0: Og så har det jo været en trist dag i Wales, for den walisiske sanger Bonnie Tyler er blevet begravet i dag fra St. Mary's Church i Swansea i Wales. Omkring 1000 fans var samlet foran kirken, kan jeg læse på DR.dk, for at vise deres støtte til sangerinden. Ifølge BBC så blev der råbt til Bonnie, vi elsker dig, da kisten blev båret ud af kirken og ind i bilen. Og netop Bonnie Tyler, jamen der var jo store planer. Hun skulle jo have været i vores del af landet, hun skulle have været i Næstved til november for at give koncert i arenaen, men sådan blev det jo desværre ikke. Hun vil senere i dag blive mindet ved en privat ceremoni i Tylers barndomshjem, og ja, Bonnie Tyler bliver altså 75 år. Og lad os da så her til eftermiddag lige snuppe et af hendes udødelige hits.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.
4: P4
0: eftermiddag med Claus Würtzen.

0: Det her var Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.
1: P4 eftermiddag.
0: Og nu skal vi til at tale om noget, som egentlig bare hedder kode 148, og som er et lille stempel, man kan have i sit kørekort. Hvis man altså har gjort det, at man har taget en køreprøve i en elbil eller en bil med automatgear, men så lige har fået 7 kørelektioner i en bil med manuel gear. For det her kode 148, det betyder, at man gerne må køre i både en elbil, en automatgearsbil eller en bil med manuel gear herhjemme. Problemet var bare så, at man hos Dagbladet Ringsted fandt ud af, at man må ikke køre i en bil med manuel gear i udlandet. Og jamen, det har så været en af de store historier, som blandt andet du har været ude for at jagte i dag, reporter Hans Korfitz. Du har været rundt og tale med både kørelærer og også køreskoleelever. Hvor mange kendte til den her problematik inden ja, inden den lige pludselig blev en stor ting her i løbet af i dag?
2: Det kom bag på både køreeleven og også kørelæreren, som jeg var ude at tale med tidligere. Kørelæreren havde vidst det siden i fredags, og eleven var, der var jeg den første, der fortalte ham om det, fordi han stod og ventede på kørelæreren til sin team, da det var, at jeg dukkede op. Så fortalte jeg ham lige, hvordan landet det lå, og der var han meget sådan, er det rigtigt?
0: Ja, og han havde så lige været ude og køre sin første tur med manuel gear.
2: Ja, lige præcis.
0: Og var egentlig meget begejstret for det, kan jeg forstå.
2: Ja, han synes det var fedt, og han synes jo også, at det er jo sådan let at køre rigtig bil, når man kører med manuelt gear. Og det sjove med ham var jo egentlig også, at han havde jo egentlig regnet med, at han ville tage køreprøve med en bil med automatgear.
0: Ja.
2: Men da jeg så fortalte ham omkring det her med, at man muligvis ikke ville kunne køre i en bil med manuel gear i udlandet, så var han sådan, så tror jeg nok lige, at han ville vælge at køre i en bil med manuel gear til køreprøven alligevel.
0: Ja, og det har jo været en stor historie det her, fordi det er jo noget, der er fremgået af Færdselsstyrelsens hjemmeside, at har du det her stempel, det her 148 i dit kørekort, så skal du ikke regne med, at du kan køre rundt med manuel gear i udlandet. Men, bedst som du faktisk står med formanden for Dansk Kørelærerforening, så får du et opkald.
2: Ja, fordi at historien den udvikler sig jo så undervejs her i eftermiddag, og jeg var sammen med min fotograf kørt til Roskilde for at skulle interviewe formand for Dansk Kørelærerunion,
0: ja.
2: Som det hedder. Og vi er egentlig gået i gang med at vores optagelse, og skal lige til at starte interviewet, da vi så får et opkald fra en af vores kollegaer inde i DR-byen, som ligesom sidder og er hovedansvarlig på den her historie her, fordi hun havde fået svar fra Færdselsstyrelsen, som skriver i en mail, at det er altså ikke helt rigtigt, det som Færdselsstyrelsen de har skrevet inde på deres egen hjemmeside. For de havde jo skrevet det her med, at man ikke måtte køre i udlandet i manuelt gear, hvis man havde det her kode 148 QR-kort. Men det var simpelthen forkert. Der er ingen forskel på at have almindelig kørekort og så køre kode 148 kørekort. Du må gerne køre i en bil med automatisk og manuel gear i udlandet.
0: Ja, og det er altså så også ændret ind på Færdselsstyrelsens hjemmeside, det har de fået klaret her i mellemtiden. Så de sidste to år, hvor man har haft den her type kørekort, den her kode 148, bare rolig. Du må også godt leje dig en bil med manuel gear, når du kører til udlandet, eller tage din egen bil, hvis den har manuel gear. Godt, du lige fik opdateret os på, hvordan en af de historier, som har været oppe at vende her i dag, hvordan den egentlig landede, Hans.
2: Velbekomme.

0: Så er der ikke mere fra den her. Det var Alex Warren, der var passenger. Trafik, det er der jo stadig nok en smule af, eller noget af derude. Og Mads Herholdt, er det så meget, så det giver problemer?
1: Nej, det giver faktisk ikke de store problemer i regionen. Vi har ikke nogen aktuelle uheld at melde om, og tæt trafik er der ikke noget af på nuværende tidspunkt. Så det ser faktisk ganske fornuftigt ud. I den kollektive trafik, der kan jeg fortælle, at toget med planmæssig afgang fra Ringsted til Københavns Lufthavn kl. 18.00 er aflyst.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Pas på hinanden derude.

0: Et klassisk P4-nummer, det var James Morrison og Nelly Furtado, altså Broken Strings. Lige om lidt, så lukker vi for P4 eftermiddag i dag, men jeg skal da nå at pege lidt fremad, for selvfølgelig så fortsætter kanalen her med at levere både god musik og også drama for alle pengene, fordi på den anden side af radioavisen, der venter nemlig Liga. Brøndby kan overtage førstepladsen i Superligaen, hvis det bliver til sejr i aften over bundholdet fra Sønderjyske. Om det lykkes, det kan du jo altså selvfølgelig høre i Liga her på kanalen, og det er altså som sagt efter radioavisen. Jeg kan da også lige afsløre, at det er med Rikke Smed og Morten Hausborg i studiet. Inden da en radioavis med Niels Christian Lang, og endda faktisk seneste stykke musik fra en herre, som har haft et godt 2026, allerede blandt andet med en tur til det internationale Melodi Grand Prix. Med andre ord, Søren Torbegård Lund, der jo altså var den danske repræsentant. Han har ny musik på gaden, og det er den, du får hele vejen frem til radioavisen. Og måske meget apropos efter oplevelserne fra Melodi Grand Prix, her får du Festen Stopper Aldrig. Ha' en god mandag aften.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Der er igen uro i SF. Partiets kampagneleder Thomas Juhl har sagt sit job op i protest mod håndteringen af en MeToo-sag. Før sommerferien ansatte SF-formand Pia Olsen Dyhr Thomas Nystrøm som sin særlige rådgiver, selvom hun tilbage i 2020 havde fyret ham fra partiet efter anklager om krænkelser og upassende adfærd. Sagen sendte SF ud i noget af et stormvejr i sommer, og Nystrøm endte med at trække sig fra jobbet. Og det er en sag, som SF og formand Pia Olsen Dyhr nok havde håbet var gået i glemmebogen, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
1: Når Pia Olsen Dyhr på torsdag stiller op til pressemøde i forbindelse med partiets sommergruppemøde, så vil hun få en masse spørgsmål om den her sag igen.
0: Og der er flere grunde til, at sagen stadig spørger, siger Christine Kortsen.
1: Jamen, det tror jeg blandt andet, den gør, fordi der stadigvæk er nogle ubesvarede spørgsmål, som jo også fylder, kan man se, i SF. Blandt andet det her med, i hvilket omfang arbejdede Thomas Nystrøm som ekstern konsulent for SF ganske kort tid efter, at han var blevet fyret for krænkelsessager. Og så har der jo også været efterlyst, at Pia Olsen Dyhr skulle give en undskyldning til de her krænkede kvinder, og det har hun ikke villet. Og når der er ubesvarede spørgsmål, så fortsætter sådan nogle sager.
0: Den nu tidligere kampagneleder Thomas Juhl sagde sit job op før sommerferien, men offentliggjorde det først i dag på Facebook, hvor han skriver: "Jeg kan ikke og vil ikke acceptere, at man svigter nogle grundlæggende værdier, som jeg troede, vi delte. Faktisk er noget af det, jeg har været allermest stolt af i SF, netop arbejdet med at bekæmpe sexisme og krænkelser internt i partiet." SF og Pia Olsen Dyhr har ikke vil stille op til interview om sagen. Det er en katastrofe, der bare venter på at ske. Sådan lyder det fra natteravnen i Danmark om de såkaldte puttefester, hvor 100 eller tusindvis af unge fejrer, at de er begyndt på en ungdomsuddannelse. I fredags blev en bare 16-årig gymnasieelev knivdræbt i Roskilde i forbindelse med en puttefest, og siden har festerne været heftigt debatteret. Natteravnene er frivillige voksne, der blandt andet holder øje med de unge til puttefesterne. Og ifølge Jacob Bové, der er leder af natteravnene, er sådan nogle fester en uheldig cocktail af mange ting.
2: Vi oplever, at puttefesterne faktisk er en trykkoger af alle mulige forskellige ting. Det er en masse unge mennesker, det er en alkohol, det kan være stoffer, det er gruppepres, det er traditioner, som alle sammen er samlet til en fest, der varer til langt ud på natten. Og det gør altså nogle gange, at det godt kan være en disaster waiting to happen med sådan en puttefest.
0: Og derfor skal det også være slut med den slags fester, mener Henrik Nevers, der er rektor på Roskilde Gymnasium.
3: Jeg er stærkt kritisk over for hele den kultur, fordi når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
0: Men ifølge netravnene er det ikke en løsning at lukke eller forbyde puttefesterne.
2: Det er jo de unge, der arrangerer det selv, så der er jo ikke nogen, der har startet dem, så hvordan skal man stoppe dem? Jeg tror, vores holdning til det er at sige, at gå i dialog med de unge, kig på, at der er noget det her, der ikke er hensigtsmæssigt. Hvad kan vi gøre ved det? Og så er det jo ikke én, der kan ændre det. Det er ikke én rektor, der kan lukke det. Men der er rigtig mange, hvis de går sammen, tager den her dialog og ændrer karaktererne af festerne. Det tror jeg er en bedre vej at gå, end bare at køre et forbud afsted.
0: Siger Jacob Bové. Omkring 250 brandfolk, livgarder og andre, der hjalp til under branden på Børsen i København for 2 år siden, blev i dag hyldet for deres indsats. De var med til at få bugt med flammerne og redde malerier og andre genstande ud af den brændende bygning. Og de gjorde en enestående indsats, siger Dansk Erhvervsdirektør Brian Mikkelsen i sin takketale.
4: At redde selve Børsen, 400 års kulturarv, for at forsvinde fra flammerne, det kunne kun jer, som står her i dag. Og jeg har sagt det før, og jeg har mødt rigtig mange af jer mange gange. Jeg advarer jer om, at I kommer til at høre det resten af jeres liv. Og nu siger jeg det altså igen. Tak. Tusind tak.
0: Det lykkedes at redde knap halvdelen af den ikoniske bygning. Christian Månsson, der er indsatsleder ved Københavns Beredskab, er glad for anerkendelsen.
5: Man bliver kæmpestolt. Det er ikke altid, at vi får tak. Og mange gange forventes det, at vi, og det skal vi selvfølgelig, men så det betyder virkelig, virkelig meget, at vi får lidt opmærksom. Så mange tak.
0: Lyder der altså her fra Christian Månsson, og siden branden har man været i gang med oprydningsarbejdet, og til oktober begynder så selve genopbygningen. Dansk Erhverv, der ejer Børsen, regner med, at bygningen står klar igen i 2029. Så lang tid skal du ikke vente på en vejrudsigt. Vi fortsætter med nogen sol og enkelte byer frem mod i aften, hvor de fleste byer nu har rykket fra nord til øst. I nat bliver det så let skyet til skyde, og stadig enkelte byer over Nordøst-Sjælland. Nattesænkningen på den store termostat, den er nu sat til 8-15 grader. Koldest bliver det i Jylland. Og så puster vi en svag til frisk vind ind fra vest og nordvest. Annemette Philipsen er kaptajn på Radioavisen her til eftermiddag.
6: Det her er P4.

0: Niklas Sahl med Planet.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Så ikke en åbning, vi har på denne udsendelse direkte i Breaking News, nærmest fra VM i badminton med en frisk dansk sejr. Det er Line Christoffersen i damesingle. Fuldstændig suveræn i sin første kamp mod Lee. Bliver til dansk sejr i to sæt. 21-14, 21-7.
3: Halløj, hvor det går. Det var en hurtig afviklet kamp, det der er godt gået. Line, lidt senere kommer vi mere ind på VM i badminton, for der har altså også været andre succeshistorier, andre sejre tidligere i dag fra det her VM i badminton i Indien.
0: Ja, men så er jo også nogle... En enkelt historie for dyreriget, som vi har brugt mange kræfter på i optakten i den udsendelse. Så hvis ikke at du har behov for at beskæftige dig med andre mere vigtige ting i løbet af den næste halve times tid, så skal du blive hængende her på kanalen. For det er faktisk sjovt. Objektivt
3: hylemorsomt.
0: Det er hylende morsomt. Men vi har ikke bare badminton, som vi skal snakke om, og dyreriget. Vi har også Superliga-fodbold.
3: Det har vi nemlig, fordi sønderjyske, de er gæster altså i aften. Den her københavnske Vestegn, det er Brøndby, de skal møde. Og det er første gang, at de her klubber, de mødes efter, at Thomas Nørgaard, han skiftede som cheftræner fra netop sønderjyske til Brøndby. Så der er altså noget på spil for rigtig mange mennesker i aften.
0: Der er noget på spil, fordi Brøndby er, man kan jo sige, er nærmest et tophold. Altså, de er jo nummer to lige i øjeblikket, men hvis det bliver til sejr i aften, så er de tophold. Sønderjyske derimod, helt nede i kælderen.
3: De er helt
0: ligger
3: nede
0: på den sidste plads, så kan man argumentere med, jamen, det er jo tidligt på sæsonen. Jeg tror ikke, der er nogen, der på noget tidspunkt nyder at være bundhold.
3: Og vi har snakket om det før, tre point er altid vigtige, ikke? Det. Så de mangler stadig deres første sejr den her sæson, sønderjyske. Det kan blive i aften, men det er altså en svær modstander, de er op imod. Brøndby, de ser godt ud fra start.
0: Velkommen til Liga.

0: kan fortælle, hvordan det går i det her opgør, som man jo ja, med på, det tidlige sæsonen, jo stadigvæk kan betegnes som et opgør mellem top og bund.
1: Det kan man gøre, og det er også med rette. Og så kan man også betegne det som Thomas Nørgaard derbyet. Fordi det her, det er en kamp, hvor der er en mand, der er rigtig meget i fokus her op til kampen. Det er så ikke ham, der går ind og bliver hyldet lige nu. Det er Brøndbys målmand, der kommer ind og får en massiv hyldest fra de mest inkarnerede Brøndby-fans på sydsiden. Thomas Nørgaard, indtil for et par måneder siden, succesfuld og højt skattet træner for SønderjyskE, som han i sidste sæson førte til mesterskabsspillet, og faktisk langt hen ad vejen lignede et hold, der godt skulle måske tage medaljer. Men efter tre sæsoner i Haderslev, så sagde Brøndby haps og hentede deres tidligere U17 og U19 anfører. Ja, det har han faktisk været, spiller i Brøndby, Thomas Nørgaard. Så nu er han træner for Brøndby IF. Han er kommet godt fra start. Han har endda taget sin assistent fra SønderjyskE med. Og deres store talent, Olti Hyseni, SønderjyskE spiller, der nu er Brøndby-spiller. Så med andre ord, når han trådte ind, eller da han trådte ind på Brøndby Stadion, jeg stod lige ved siden af her, så var han selvfølgelig på sin nye arbejdsplads. Men når det nu er SønderjyskE, der er på besøg, så var der, jeg tror i hvert fald, der var 30 mennesker henne, og lige enten få en high five, et meget, meget varmt håndtryk, eller for de flestes vedkommende, en kæmpe krammer af Thomas Nørgaard. Så uanset hvordan man vender og drejer det, så er det bare en speciel kamp. Han har trænet det her SønderjyskE hold i tre sæsoner, nu er han modstander mod dem. Han kender dem ud og ind. Selvfølgelig er der kommet nogle nye spillere til SønderjyskE, men altså sådan dybden i truppen, det er jo ham, der har skabt den. Det er ham, der har sådan formet det hold, der nu er på besøg på Brøndby Stadion. Så alene det gør aftens kamp ekstra interessant.
2: Og indtil videre virker det jo som et meget godt match. Altså Brøndby og den nye træner her, de er jo kommet rigtig godt fra start.
1: Ja, altså man kan sige, måske i virkeligheden endnu mere pointmæssigt end spillemæssigt. Man plejer næsten altid at have fodboldklubber, der siger, ja, men spillet har været godt, men vi har bare ikke fået pointene. Altså, her kan man faktisk sige for Brøndby, de har måske fået endnu flere point, end spillet har været til. De havde en hjemmekamp mod Viborg, som de vandt knebent, og der kunne man måske godt have argumenteret for, at Viborg skulle have haft noget med. Og det er de sådan set heller ikke bange for selv at italesætte, men stemningen på Brøndby Stadion, omkring Brøndby, omkring Thomas Nørgaard, den nye træner, omkring et hold, der har langt flere danske spillere, unge danske spillere, også både på bænken og i startopstillingen, er en helt anden end for de her 2-3 måneder siden, hvor at man havde en fornemmelse af at være kommet til sådan et dystopia nærmest, når man ankom til Brøndby i sidste tid under den engelske valisiske træner Steve Cooper. Og det er noget helt andet nu. Altså, der blæser sommervinden, sensommervinden over Brøndby, og det har selvfølgelig noget at gøre med Thomas Nørgaards indtog i klubben, og så den gode start, som de håber på at kunne bygge videre på. Nu vandt Brøndby den seneste kamp på udebane i Horsens 2-0. Nu har de to hjemmekampe, to mandage i træk mod SønderjyskE, mod Silkeborg. Der er altså en forhåbning, måske endda en forventning om, at de to kampe skal give 6 point, og så begynder Brøndby for alvor at ligne et tophold.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: sammen med Coldplay, Something Just Like This. Vi startede jo timen med at sige, at Rikke Smed, at hvis ikke man har interesse for sport sådan generelt, så kunne man alligevel med fordel lytte med her i de næste 20 minutter. Og nu kommer årsagen til, at man skal lytte med.
1: Ja, især hvis man er stor på dyr. Inden vi går på dyrefronten, så vil jeg bare lige sige, at VM i badminton, det starter i dag, og det er det, ligesom historien udspringer fra. Det spilles i New Delhi i Indien. Og det er altså frem til den 23. august i dag, hvis vi lige tager det sportlige, der har der været 3 danskere i aktion. Anders Antonsen videre, Mia Blichfeldt videre, Line Christoffersen videre, og nu siger jeg 3 danskere i aktion. Der har også været en 4. dansker i aktion. Det var en dame, dobbelt Wang og Værge. De tabte altså deres første opgør. Men
0: der er jo et andet. Jeg skal tænke for mig selv. Der er jo et andet tema, ja, som nok er værd at runde i forbindelse med dette VM, der altså bliver afviklet i New Delhi. De har et problem med aber.
1: Ja, og så har vi jo taget os friheden og fået en form for ekspert i studiet.
2: Ja.
1: En af vores gode kollegaer, der heldigvis er god til at skrive nogle dejlige artikler inde på DR.dk. Vi hævder lige ind ude fra vores kontorfællesskab. Det lyder så mærkeligt. Ja, det lyder, vores redaktion på den anden side af glasvæggen ind til studiet. Fordi vi har brug for en, der lige vidste lidt mere om det her end os, ikke? Vi skal snakke om nogle aber og badminton.
2: Lige præcis.
1: Prøv lige helt kort lige at fortælle os historien. Hvad er det, der foregår i Indien med de her aber i badminton?
2: Jamen altså, historien er jo, og det er jo med vores gode kollega Juliane McKenzie, som har skrevet historien, en dejlig artikel.
1: Hun holder ferie nu, så derfor så skulle du
2: ja,
1: ind, ikke?
2: Så jeg stand ja, ind, så kan jeg ligesom
1: det er også super godt.
2: Ja. Altså, det er jo sådan i Indien, at der er ekstremt mange dyr. Og der har været rigtig mange problemer med aber ved deres turneringer tidligere. De ligesom har brugt ind af de her meget billige døre, de har sat op. Som de også har lavet om til nogle sådan dobbeltdøre lige nu. Men der har været mange aber i hallerne.
1: Ja, for det er jo lukket haller. Det er jo ikke, fordi de spiller under åbent tag. Altså.
2: Ej, nu ved jeg ikke, om du har set sådan noget One Planet og Slumdog Millionaire. De der aber, der er i Indien, de kommer ind overalt.
1: De kan komme ind overalt.
2: Ja. Men nu er der kommet en masse nye løsninger på, hvad vi skal gøre med de her aber her. Duelort, det er jo det også. Dem har de også haft mange problemer med. Men de har ansat en flok mennesker, som de kalder abeskræmmere. Som ligesom er trænet til at kunne lave den samme lyd. Som de her store. Det er ikke en makak-ab, det er sådan nogle, der hedder langur, som er sådan lidt en større end makak-ab. Jeg ved ikke, der er mange, der måske har været i Thailand og Malaysia. De har set de her aber på gaderne, som følger efter, når man kører på scooter og sådan noget. Der er nogle endnu større af dem, som så kommer ind i de her badmintonhaller og laver på styr. Men nu bliver de skræmt væk.
1: Man kunne altså forestille sig, at de bare gav lidt ekstra lyd i hallen, hvis de også kunne.
0: Ja, men hvordan bliver de skræmt væk?
2: Jamen, de bliver skræmt væk af, at de her mænd laver en langur-lyd, mens de løber efter dem. Hvilket jeg måske ikke sådan helt naturligt ville tænke var nødvendigt. Du kunne også bare løbe efter dem og råbe som et menneske.
1: Men det er sjovt, fordi jeg har hørt nogle rygter om, at du er sindssygt god til at lave den abelyd, som de laver. Er det ikke rigtigt? Altså næsten ekspert på den lyd.
0: Hvordan lyder
1: er det ikke rigtigt?
0: Langur?
2: Altså, det her, det er jo sådan en bagholdsangreb. Jeg har aldrig nogensinde havde troet, jeg skulle udsættes for mine ellers 2 gode kollegaer. Jeg har ikke sat mig ind i, sådan for alvor, hvordan den lyder, sådan en langur-ab. Men jeg går ud fra, at det er. Det ved jeg ikke.
1: Du kan prøve at komme med dit bedste skud.
2: Det kan ikke det ud, altså.
0: Smed, vil du?
1: Yes, jeg vil
0: sindssygt gerne. Du har trænet den sidste time.
2: Har du det?
1: Kom så. Det er min glædestår væk.
2: Ja, dem kan jeg se.
1: Er I klar? Jeg er ikke sikker på, at det er den abe, men det er en virkelig god abe. Er I klar?
2: Ja.
0: Altså, jeg ville blive bange.
2: Ja, det ville jeg sgu også.
0: Hvis Smed kom løbende efter mig og sagde det der.
1: Og blottede mine tænder.
0: Så tror jeg gik.
2: Jamen altså, er det sådan, den lyder?
1: Jeg aner det ikke, men det lyder som meget farligt. Jeg har øvet mig hele eftermiddagen.
2: Jamen, det kan jeg godt.
1: Jeg synes, den sidder lige i skabet.
2: Du er også lidt kliché på den. Det er lidt
1: kan sådan. Du gøre det bedre?
2: Jeg kan ikke gøre det bedre.
1: Men så synes jeg ikke, du skal. Vel?
2: Til gengæld så synes jeg faktisk, det er fremragende, at vi endelig nu kan kombinere de to ting, der har konkurreret om sendetiden hele sommeren. Nemlig sport og en masse dyrehistorier med larver og ulve og sådan noget. Nu kan vi endelig også tabe ind i det. Det synes jeg faktisk er ret fint.
1: Oh, ja. Du kan læse meget mere om den her historie inde på DR.dk og DR.dk/sporten. Så kan du også få alle detaljer om aber og duer og så videre, der altså forstyrrer badminton spillet lidt.
0: Du kom. Du fortalte. Du skuffede. Tak for besøget, min jord.
2: Selv tak.

0: Emma Sehested Høgh med hendes nummer Badebro. Og nu er det blevet tid til, at vi skal have sat gang i den vanlige konkurrence om en Liga Mulepose.
1: Men allerede inden konkurrencen er gået i gang, så booter sms-boksen jo.
0: De kender os for godt.
1: Med ros til dig, Rikke Smed, for at lave en forrygende æbelød. Aldrig hørt noget så autentisk. Rikke Smed er et naturtalent til at lave æbelød. Nej, det er der faktisk ikke nogen som helst, der har skrevet, men jeg synes jo stadigvæk, den var god.
0: Jeg havde sådan en forventning om, at det, sådan, det ville fremme med sådan, hold da op, at du kan lave sådan en æbelyd. Ja, du har da godt nok øvet dig. Dejligt, du gør dig umage og sådan noget. Men ved du hvad? Der er faktisk en, der lige nu er kommet, Havsborg. Nu er det ikke engang for sjov.
1: Nej.
0: Det skrig, Rikke, kom med, løb mere som Peter Pedal. Den skal jo mere komme som et Den kunne...
1: Det er en af de aftener, hvor vi bevæger os ud på et uheldigt sidespor.
0: Nu tror jeg, vi skal ret sporet mod Superliga-kampen, der starter kl. 19. Brøndby mod Sønderjysk, og det betyder, at der er en Liga-mulepose på spil, hvis du kommer tættest på, hvornår det første mål det bliver scoret.
1: Og det du gør, er altid vigtigt, at man lige tænker sig om først. At man ikke bare skyder, du ved godt, lige fra hoften af med det samme, men man prøver at lægge hovedet lidt i blød og overveje, hvornår det første mål kan komme. Mm-hmm. For jo, det er jo et næsten tophold mod bundholdet, men hvis Sønderjyske så står meget defensivt, og at der er jo alle de her elementer inde i det, og de møder deres tidligere træner, for Sønderjyske gør det mere motiveret og leverer det en mere hensteve indsats. Man er nødt til at veje det hele op, inden man kommer med sit endelige bud i aftens konkurrence.
0: Og den måde, man gør det på, det er bare, som man plejer at gøre. Så hvis du har lyttet med før, så ved du allerede, hvad du skal. Hvis du er ny lytter, så kan jeg fortælle dig, at du skal sende en sms til 1212. Der skal du først skrive på 4. Så skal du lave et lille mellemrum, og skal du komme med dit bud. Der skriver du både minut og sekundtal. Den, der kommer tættest på, hvornår det første mål bliver scoret, det er altså den, der får en af vores højkvalitets Liga-muleposer med hjem. Men der er lige det her lille men. Fordi hvis du glemmer dit fulde navn eller fulde adresse, så tæller budet ikke.
1: Nej, for så ved vi ikke, hvor vi skal sende den hen. Der er direkte rødt kort.
0: Fuldstændig. Du har ind til kampstart kl. 19. Det er små 25 minutter, så nu er det bare med at sende sms'er og løs ind til os.

Scarlet Pleasure med nummeret Wide Awake. Der er kampstart kl. 19.00 Brøndby mod Sønderjyske, og du har muligheden for at vinde en Liga mulepose. Send en sms til 1212, skriv B4, lav et mellemrum og kom med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret. Husk nu både minut- og sekundtal. Husk, det også kan ende 0-0.

0: Den her sang, der altid minder mig lidt om Bamse og Kylling. Kan du høre det?
1: Ja, bom, sagtens. Bom, ja, bom, ja, bom. Jeg føler det præcis det. Jo, netop.
0: Jeg er glad for, at det ikke kunne mig. Minds of 99 med nummeret Emil.
1: Tilbage til Brøndby Stadion. Kampstart mellem Brøndby og Sønderjysk om 20 minutter, Andreas Krav. Vi har allerede talt om den nye Brøndby-træner Thomas Nørgaard, og Brøndby har jo fået en ganske udmærket start på sæsonen. Se med dine øjne, hvad er det, han har gjort ved holdet fra Vestegnen?
2: Jamen, han har først og fremmest, kan man sige, skabt en, jeg vil næsten sige, en ny fortælling om Brøndby, og i hvert fald også en ny stemning i og omkring klubben. Altså, det er et langt mere sådan lokalt forankret Brøndby-mandskab her nu, end det var i specielt tiden under Steve Cooper i sidste sæson. Der er også flere danske spillere på holdet simpelthen. Nogle af de spillere, Brøndby har hentet til den her sæson, er jo unge danskere, Max Ejdum, der er kommet til fra OB, som er blevet en fast del af holdet fra start af. Olti Hyseni, der er kommet fra Sønderjyske, starter også inde i den her kamp mod sine tidligere holdkammerater fra det Sønderjyske. Oscar Fenger er kommet ind i startopstillingen. Patrick Mortensen er jo kommet til klubben fra AGF. Det er også i den grad, kan man sige, en dansk Superliga-profil gennem mange år. Og så er det jo også Thomas Nørgaard, en lokal træner. Og så tænker man, er han lokal? Har han ikke været i Lyngby og i B93 og senest i Sønderjyske? Jo. Men han er fra Herlev, bor stadigvæk i Herlev, ikke så langt fra Brøndby. Og da Thomas Nørgaard var en ung mand, der var han ret god til fodbold. Han var faktisk så god, at han skiftede fra Herlev til Brøndby og blev anfører for Brøndbys både U17 og U19 hold. Og så blev det så alligevel ikke til det helt store for Thomas Nørgaard som spiller. Nu er han så i klubben som træner. Og en god start. En lokal gut på trænerbænken. Nogle unge danske spillere. Det er simpelthen noget, de elsker på den københavnske Vestegn. Så lige nu er publikum bag Brøndby-holdet, og de har fået nogle resultater, der har også været lidt stolpe ind for Brøndby her i starten af sæsonen. De her to hjemmekampe, der kommer nu mod Sønderjyske i aften, og så præcis nu mandag i næste uge mod Silkeborg. Jeg tør næsten ikke tænke på, hvis de giver to sejre til Brøndby, så stikker det fuldstændig af i forhold til sådan en hype om, at nu er der et potentielt mesterhold igen på den københavnske Vestegn. Så langt vil jeg ikke gå endnu, men jeg vil sige, at komme til Brøndby Stadion, som jeg har gjort i dag her, et par timer inden kampstart, bevæge sig rundt udenfor, nede på sidelinjen, det er godt nok en anden stemning, end det var for 2 måneder siden. Nu må vi se, Sønderjyske kommer for at drille dem, men indtil videre, så må vi jo konstatere, at Brøndby er forholdsvis store favoritter til det her mandagsopgør i Superligaen.
0: Brøndby, Kravl, har jo heller ikke spillet europæisk den her sæson. De tabte til FCK sidste sæson i kampen om en plads i Europa. Altså, kan det også have gjort noget ved den her gode start? Det der med fuld fokus på Superligaen, og så skal vi ikke andet end det?
2: Ja, det er i hvert fald noget, der viste sig i sidste sæson. Der var det jo så AGF, der havde, kan man sige, den rolle. At det var gunstigt for dem. Og jeg synes godt, man kan fornemme på Brøndby-holdet, at der er i hvert fald sådan en, der er en friskhed, der er en sult, når de skal spille de her Superliga-kampe. Man kan jo bare se det på spillerne, altså sådan at den måde, de kommer ind til opvarmningen på. Og, altså, der er jo kun én kamp om ugen, og så gælder det altså også om at være der til den kamp, fordi der er ikke noget med, at nå, men så måske på onsdag eller torsdag eller sådan. Altså, der går en hel uge til, før at de her Brøndby-spillere får mulighed for at vise sig igen foran deres nye træner, foran deres fans og foran deres holdkammerater, når det sådan er ægte kamp. Så en lille fordel i hvert fald den her periode for Brøndby, som også, hvis vi nu skal tale det op, på den københavnske Vestegn, jo har haft en trup, der sådan rimelig tidligt var på plads. Altså, der er jo kommet nye spillere til Brøndby, men det er ikke nogen, der er kommet ind ad døren. De har lige fået en ny spiller, som er lige er landet. En ny højre bak, som er kommet fra Stuttgart, Christopher Olivier. Men altså, det er ikke en, der skal ind og bære det hele fra start af. Så Thomas Nørgaard har også haft en trup, han har kunnet tage med på træningslejr. Han har kunnet forberede til de her kampe, uden at de sådan har været ind og ud af døren i sidste øjeblik.
1: Positive vinde blæser der altså omkring Brøndby. Ikke helt så positive omkring Sønderjyske her i sæsonstarten. Det vender vi lige efter lidt musik.

0: måske nuller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grønsvær fra hele landet direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter det.

0: The Cardigans gav os My Favorite Game.
1: Lad os hoppe tilbage til Andreas Kravl, fordi lige før Kravl, der snakkede vi lidt om Brøndby og deres gode start på den her sæson. Lad os kigge lidt på Sønderjyske og vende det om, fordi de har jo haft en knap så god start på sæsonen. Hvad har ligesom manglet hos dem?
2: Ja, man kunne fristes til at sige Thomas Nørgaard.
1: Det ville være et oplagt bud.
2: Og så kan man så tage den lidt videre, fordi Thomas Nørgaard er ikke den eneste, der er forsvundet fra Sønderjyske. Han har også taget sin assistenttræner Lasse Frølund med. Han har også taget en af klubbens største profiler og bedste unge spillere, Olti Hyseni, med. Han har sågar også taget en analytiker med til Brøndby. Så der er jo lige pludselig lidt flere folk omkring Thomas Nørgaard, der også er forsvundet ud af Sønderjyske.
1: Må jeg lige spørge om noget til det?
2: Ja.
1: Altså, er det sådan noget, hvor man tænker, det er fedt gjort, og de kender hinanden så godt, og folk klapper i hænder, eller er det sådan lidt, det var lidt en svinestreg til så mange med videre. Hvordan ser man på sådan noget, når man tager en stor flok med?
2: Nej, altså, nu stod jeg lige nede på sidelinjen, da Thomas Nørgaard kom ind og hilste på alle fra Sønderjyske, altså sine tidligere spillere, sportschef, pressefolk og så videre fra Sønderjyske. Og det var med store kram, altså de holder rigtig meget af ham, og de kan godt forstå det. Man kan sige, Olti Hyseni, den unge spiller, som var en stor profil også fra Sønderjyske sidste sæson, altså han skulle videre på en eller anden måde. Det lå i kortene, at han ikke skulle spille for Sønderjyske den her sæson. At det så blev Brøndby, det tror jeg måske egentlig bare, de er lidt stolte over, at Thomas Nørgaard har taget ham med. Og så det her med assistenten og analytikerne. Sådan. Jeg tror egentlig, de er okay med det. Der hvor Sønderjyske så ikke har været okay, det er jo så også, at de så har mistet Magnus Jensen. Det er så ikke til Brøndby, men det er så til FC Midtjylland. Der var jo en masse mislyde, kan man sige, en masse støj omkring den transfer. Det er også fyldt rigtig meget for Sønderjyske. Så har de haft en del skader her i starten af sæsonen. Så deres nye træner, Fatah Abdirahman, som er kommet til efter han var assistent i Randers, har jo virkelig haft enormt svære vilkår til at starte den her sæson op. Så på en eller anden måde er de faktisk... De har jo ikke fået så mange point, Sønderjyske. Men det der med, at de for eksempel fik en uafgjort i den seneste kamp mod Viborg, det beskrev de selv som værende et stort point. Og så kan man sige, at et point er et point. Men det var sådan det føltes godt, at de kunne få det point. Og så er der jo også blevet handlet i Sønderjyske. I dag starter inden to af de nye spillere, der er kommet til. En rutineret islænding, Brynjar Ingi Bjarnason, ny mand i midterforsvaret, i stedet for Magnus Jensen. Han har spillet over 20 landskampe for Island. Og så kommer også ind direkte i startopstillingen Jakob Sten Christensen, også bare kaldet Jakse. Han var tidligere viceanfører for FC Nordsjælland for nogle sæsoner siden, hvor de vandt medaljer i Superligaen. Han har spillet over 140 kampe i den bedste danske række. Altså det er folk med hår på brystet, med kampe under bæltet, der kommer ind og skal hjælpe Sønderjyske med. Og det er målsætningen i den her sæson, det er at blive i Superligaen. Altså det der mesterskabsspil for sidste sæson, det var fantastisk. Det var også en anden tid. Nu handler det igen for Sønderjyske om at stabilisere sig, få et slagkraftigt mandskab, der kan som minimum blive nummer 10 i den her sæson.
0: Det er her klokken 19 af kampen mellem Brøndby og Sønderjyske begynder. Har du en holdning til, hvornår første mål kommer, så send det til 12 tonner og start med P4 lav mellemrum, minutter, sekund, tæller. Husk nu også fornavn og adresse.

0: Will Smith, Getting Jiggy With It. Vi har Superliga-bold tættere efter radioavisen kl. 19.
1: Det danske flyvevåbens helikoptere er i så dårlig stand, at de hverken lever op til NATO's styrkemål eller til vores egne krav om redningsaktioner i Danmark. Det viser en ny rapport fra Rigsrevisionen, som har fået statsrevisorernes formand Mette Abildgaard til at gå ud med kritik.
2: Det vi kritiserer hos statsrevisorerne, det er, at de forpligtelser, Danmark har over for NATO, at vi ikke kan leve op til dem, fordi vi simpelthen har for mange helikopter, der ikke kan flyve, der ikke er på vingerne. Og samtidig også, at vi ikke kan have et tilstrækkeligt godt redningsberedskab herhjemme, fordi de her helikopter ikke er funktionsdygtige.
1: Ja, der har længe været problemer med det danske helikopterberedskab. For snart 20 år siden fik de samme helikoptere også kritik. Statsrevisorerne har nu givet Forsvarsministeriet 2 måneder til at komme op med en plan for, hvordan helikopterne kan komme til at leve op til kravene. Og mindst 6 personer er blevet dræbt og 4 såret i Rusland i dag efter et ukrainsk missilangreb. Det fortæller nyhedsbyrået Reuters. Angrebet kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går kostede mindst 19 livet. Og netop når det kommer til langtrækkende luftangreb, så kan russerne godt regne med at se flere fra Ukraine. Det fortæller Anders Puk Nielsen, der er orlovskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
3: De er i stand til at producere flere og flere våben, og i takt med det, jamen, så bliver der også lavet større og større angreb. Og det er nok den overordnede tendens. Det er ikke kun Ukraine, det er også Rusland, som formår at lave større og større, mere og mere voldsomme angreb på luftsiden.
1: Og krigen mellem Rusland og Ukraine har nu snart varet i 4,5 år. Der er igen uro i SF. Partiets kampagneleder Thomas Juhl har sagt sit job op i protest mod håndteringen af en MeToo-sag. Jeg kan ikke og vil ikke acceptere, at man svigter nogle grundlæggende værdier, som jeg troede, vi delte, skriver han blandt andet. Før sommerferien ansatte SF-formand Pia Olsen Dyhr Thomas Nystrøm som sin særlige rådgiver, selvom hun tilbage i 2020 havde fyret ham fra partiet efter anklager om krænkelser og upassende adfærd. Ansættelsen fik massiv medieomtale og mødte kritik fra en af de kvinder, der havde anmeldt Nystrøm for krænkelser, og Nystrøm han endte med at trække sig fra jobbet. Politisk korrespondent Christine Kortsen fortæller, at det her er en sag, som SF og formand Pia Olsen Dyhr nok havde håbet var gået i glemmebogen.
4: Når Pia Olsen Dyhr på torsdag stiller op til pressemøde i forbindelse med partiets sommergruppemøde, så vil hun få en masse spørgsmål om den her sag igen.
1: Ja, og selvom Thomas Nystrøm, der var anklaget for krænkelser, altså ikke længere arbejder hos SF, så er partiets kampagneleder altså så skuffet over beslutningen om genansættelsen, at han har sagt op. Og nu skal vi til vejret. I aften er der fortsat noget sol med enkelte byer, især mod øst. I nat let skyde til skyde med byer over Nordsjælland. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
5: Du lytter til P4.

0: sammen med Daddy Yankee og Luis Fonsi med Despacito.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: På en aften, hvor der på Brøndby Stadion er fuld af mennesker, jeg kan også stadig spot solen lidt, når jeg kigger med her fra tv-skærmen, når Sønderjyske er på besøg. Den helt store historie, som vi har snakket meget om, det er jo, at de har fået en ny cheftræner Brøndby. Det fik de i starten af sæsonen, Thomas Nørgaard. Han kommer fra Sønderjyske, som altså er på besøg i aften. Der er meget på spil, og jeg tror, det her det bliver en fed kamp, Hausborg.
0: Og hvis det talstærke hjemmehold er hjemmepublikum er mødt op på Brøndby Stadion for at se Brøndby lægge maksimal pres på Sønderjyske her i kampens start, så er de da indtil videre blevet lidt skuffet, Andreas Krag.
3: Så er de blevet meget skuffet, vil jeg sige, for nærmest chokeret, fordi der har stort set kun været et hold på banen, når vi taler sådan offensive aktioner i kampens første 7 minutter. Stillingen i øvrigt stadigvæk 0-0. Og det hold med de gode offensive aktioner og de positive udtryk er Sønderjyske. Gæsterne på Brøndby Stadion, der virkelig er kommet godt ud til den her kamp i nogle meget nydelige Bordeaux-udebanedragter. Sønderjyske har haft 2 rigtig gode forsøg indtil videre, eller lad os sige et godt forsøg og så en god chance. Fordi den sidstnævnte, altså chancen, det var ikke et godt forsøg. Det var David Frimpong, ligger ude på højrekanten for Sønderjyske, der fik en god mulighed, men en dårlig afslutning. Men han var en rigtig, rigtig god position til at score til 1-0. Der kan man sige, at det var en langt bedre afslutning fra hans kantkollega, Boubacar Tambedou, over i den anden side, der sendte et drilsk skud fra mellemdistancen ind i retning af Brøndbykassen. Og der måtte Patrick Pintz nøjes med at halvklare det forsøg. Så 2 rigtig gode muligheder til Sønderjyske, der har bare spillet 8 minutter af første halvleg, og Brøndby har endnu ikke haft en eneste boldberøring inde i Sønderjyskes straffesparksfelt. Så sådan er fodbold jo også. Et hold kan være store favoritter og få det meste af omtale, og når så rent faktisk bolden begynder at trille ned på græsplænen, så er der altså et modstanderhold, der gerne vil være med, og som måske også har tænkt over, hvordan de har tænkt sig at gribe kampen an. Og det har Sønderjyske og deres nye træner, Fatah Abdi Rahman, virkelig gjort godt i kampens indledning. Lad os nu se, der er så også kun spillet de her 8,5 minutter af første halvleg. God Sønderjyske start, men stadig 0-0 på måltavlen.
0: Og hvis du er kommet lidt sent til festen og tænker, jeg kan lige nå at presse et bud ind på, hvornår det første mål kommer i kampen, så bliver jeg nødt til at skuffe dig og sige nej. Nej?
2: Ej, jeg troede, du skulle sige ja. Jeg tænkte, det er jo helt mod reglerne.
0: Det er mod reglerne.
2: Ja, det kan vi ikke.
0: Kørt.
2: Det kan vi ikke.
0: Jamen, der kommer en spillerunde på et senere tidspunkt.

0: Der er ikke meget, vi kan blive enige om, Smed, men vi kan begge to godt lide SIS eller XOXO, så der kan vi da mødes i det mindste. Det er der altid noget.
1: Jeg synes, vi mødes af mange ting. Synes du ikke?
0: Det er meget udtalt med den her.
1: Ja, det er rigtigt nok. Hver eneste gang, vi har spillet, så den er meget fed,
0: ja,
1: den der.
0: Ja, sidder vi den, den er meget. Som sådan et tvillingepar ligger i takt.
1: Ja, ja. Vi danser godt her i studiet. Nå, Gravl, vi skal også til fodbold. Vi snakkede om det lidt tidligere, at Olse Hyseni, han jo er kommet fra Sønderjyske til Brøndby sammen med cheftræneren Thomas Nørgaard. Nu får han også lov til at starte inde i dag for første gang. Skåret han også, eller hvad?
2: Undskyld, jeg lige. Det var så ikke ham, men det var Mads Fryg her, der var ved at blive målscorer på Brøndby Stadion. Første afslutning overhovedet for hjemmeholdet imod Sønderjyske. Det var så ikke Olse Hyseni, men det var Mads Fryg her, der sendte, jeg tror faktisk, han forsøgte at lægge en aflevering til forreste mand, Oscar Fink.

fodbold, den sønderjyske, knap så beskyttet et værksted, kan man sige, for Olcay Yesenia. Men da han så kom på banen i den første hjemmekamp mod Viborg, ja, så scorede han jo så et mål til 1-0, blev matchvinder, og så blev han ellers hyldet. Og man må virkelig sige, at Brøndbys fans, de fra start af har taget Olcay Yesenia til sig. Og nu får han så en startplads, fik også en stor jubel, da Brøndby spillere inden kampen får lavet den her klassiske Fenerbahce-hilsen, hvor de går ned enkeltvis og bliver modtaget af Brøndbys fans. Der fik han en meget, meget, meget varm velkomst igen, Olcay Yesenia. Han ligger på venstre kanten, venstre ving for Brøndby i det her meget unge angreb, hvor det er 19-årige Olcay Yesenia i venstre side, 18-årige Oscar Fenger over i højre side. Han er inde centralt, og så i højre side, der ligger så deres alderspræsident, 21-årige Marcus Yunis fra Australien. Så det er nogle young guns, de har op foran Brøndby. Her får Brøndby faktisk et frispark, det er til at anføre Louis Binks. Og så kommer Mads Frygge herhen for at lige snakke med dommeren, Frederik Svendsen, og derefter lægge et indlæg ind i straffesparksfeltet. Vi har ikke set så meget til Olcay Yesenia endnu, inden for kampens lille åbning her, hvor der er spillet et kvarter. Han forsøgte en enkelt dribletur over for to af sine tidligere holdkammerater. Der må man sige, at rutineret Andreas Augusten, der spiller højre bak for Sønderjyske. Han havde set Olcay Yesenia nogle gange til træning lave lige præcis det træk, så det var han forberedt på. Lad os lige tage de næste 10-15 sekunder med, fordi det her kunne måske godt udvikle sig til noget frispark til Brøndby. I venstre side, det er den tyske venstreback Mats Kølert, der nu sender en frispark ind i straffesparksfeltet, kommer helt over mod Louis Binks ved bagerste stolpe. Han hætter bolden op i luften, og der kommer Sønderjyskes målmand Markus Bundgaard ud og griber klatten. Der er spillet et kvarter i Brøndby. Sønderjyske er på besøg. Der er ikke scoret nogen mål endnu.

stor jubel på Brøndby Stadion. Her har hjemmeholdet Brøndby bragt sig foran 1-0 imod sønderjyske Moskva. Lad os prøve her.

0: Morgan Wallen gav os Love Somebody her i Liga på P4.
1: Og så kan det godt være, at man ikke kommer bedst fra start, men det er jo fuldstændig ligeglad. Så det er fuldstændig ligegyldigt, når man bare kommer foran Andreas Kravl.
2: Ja, og det var også en naturlig konsekvens af, at Brøndby sådan stille og roligt fik spillet sig ind i den her kamp i løbet af det første kvarter efter den ganske rigtig gode sønderjyske start. Og så kom scoringen så også, og det har i den grad tændt Brøndby Stadion. Nu skal vi se et godt langskudsforsøg for Sønderjysk. Heller ikke noget problem for Patrick Pentz, den østrigske Brøndby-keeper, at gribe den her bold. Et mål scoret af Brøndby mod Sønderjyske med et tydeligt OB-aftryk. Oj, oj, oj, oj, oj. Hårdt frispark begået af Sefer Emini på tidligere holdkammerat Olti Hyseni. Har vi det første gule kort i kampen? Nej, han slipper Emini for at nedlægge Olti Hyseni, der får bolden tilbage igen hurtigt fra Brøndby. En bold i dybden igen til Max Ejdom. Bold på tværs, så det går ud til et hjørnespark til Brøndby. Jeg talte om det der OB-aftryk på Brøndbys 1-0-mål. Max Ejdom, der er kommet til Brøndby fra OB inden den her sæson, gled igennem i venstre side. Godt samspil med Olti Hyseni. Og så fandt han med en flad og meget intelligent aflevering ind i straffesparksfeltet en fremadstormende Mads Frøk her, der også har en fortid på Fyn hos OB, som med en veltegnet inderside udplaceret Markus Bundgaard i Sønderjyske målet og bragt i Brøndby foran med 1-0. Måske altså Mads Frøk her. Det er også ham, der sparker hjørnespark nu for Brøndby fra venstre side. En ballonbold ind i straffesparksfeltet, den sidder i armene på Markus Bundgaard. Nede på sidelinjen, der står Thomas Nørgaard, den nye Brøndby-træner. Han var lige lidt betænkelig i starten mod sit eget tidligere mandskab fra Sønderjyske, der fik den her gode start på afslutningen, og Brøndby kom ikke rigtig frem til noget. Nu står han lidt mere afslappet ved at sige dernede, bortset fra i dette øjeblik, hvor han rent faktisk lige begynder at dirigere med sit hold, men ellers kan han konstatere, at endnu en gang, så ser det i den her sæsonstart godt ud for Brøndby, der har spillet 20 minutter af deres hjemmekamp imod Sønderjyske, og Brøndby er kommet foran med 1-0 på det mål, Mads Frøk her scorede for lidt siden.
0: Og det mål kom efter cirka 17,5 minutter. Det betyder, at der er en vinder af en mulig pose, og det bliver dig, Smed, der skal være den, der finder frem til den dygtige.
1: De er tæt på. Det er som en sommerdag i København.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fint storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For at være hovedet.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.
7: Mandagskamp i Superligaen. Og sikke en august mandag aften. Brøndby Stadion lægger græs til. Brøndby møder SønderjyskE. Og hjemmepublikummet er i et vældig godt humør i øjeblikket. Det er nemlig Brøndby, der fører med 1-0. Målscoreren var Mads Brøkjær

0: men vi trækker Michael Jackson og Beatles lidt tidligt, fordi du har jo en vinder af en mulepose. Hvor skal vi hen i landet?
1: Nøj, det var tæt, vil jeg bare lige starte med at sige. Jeg var inde og dobbelttjekke, hvornår målet blev scoret. 17 minutter og 25 sekunder, præcis. For det her, det handler om sekunder. Der har været omkring 10 bud inden for 5 sekunder. Yes. Men den, der var tættest på, det var Henning fra Vejen i det jyske. 17.26, 1 sekund fra. Det er altså ham, der er tættest på. Så dem, der var 2 og 3 sekunder fra, bare jeg lige var godt nok tæt på. Men det bliver altså ikke. Jeg sender en mulepose afsted til Vejen.
0: Men sådan er det jo. Der er jo ikke nogen guldmedalje for at blive nummer 2, 3, 4 eller 5. Ja, det er hårde betingelser. Det er også lidt hårde betingelser for Sønderjyske, der fik en god start på kampen i Brøndby, Andreas Krav. Men det er som om, at nu begynder det at ligne det opgør, man på forhånd kunne forvente ville udspille sig.
2: Det gør det, ja. Og det er også sådan i udtalt grad lige nu. Det virker som meget, meget, meget længe siden, at jeg efter 7-8 minutter sad og sagde, nej, der har kun været et hold på banen rent offensivt. Og det er gæsterne fra Sønderjyske. Det var i den grad en anden tid, fordi lige nu der er Brøndby dominerende i den her kamp på grænsen til at være alt dominerende. Sønderjyske trykket tilbage på banen efter Mads Frøkjærs scoring til 1-0, så har der været adskillige yderligere muligheder. Bedste forsøg, selv samme Mads Frøkjær Jensen, der med sådan et drilsk flugtskud fra kanten af straffesparksfeltet sendte bolden lige forbi den ene stolpe nede hos sønderjyske målmand Markus Bundgaard. Og så var det faktisk Olty Hyseni, den tidligere sønderjyske spiller, der for lidt siden også sendte et skud snært forbi. Brøndby angriber nu igen. Her dog en dårlig aflevering for Bartosz Slisz, og han skynder sig så som den gode holdkammerat han er, og tilbage og råber bolden så tilbage igen til Brøndby. Nu kommer den bold i dybden op mod Sønderjyske, men den bliver for lang og havner nede hos den østrigske målmand og nybagte far hos Brøndby, Patrick Pentz. Vi nærmer os den første halve time, og ja, det kampbillede mange nok havde forestillet sig inden kampen, er også det, der er i øjeblikket, nemlig med Brøndby som det dominerende hjemmehold mod et undertippet gæstende sønderjyske mandskab, og det er også Brøndby, der fører med 1-0 efter 29 minutter.

Og så fører Brøndby ikke længere med 1-0. Nu fører Brøndby med 2-0. Men vi har stadigvæk kun én målscorer på Brøndby Stadion. Han har altså bare lavet to kasser. Mads Frøkjær, dobbelt målscorer mod SønderjyskE.

0: Mother Earth fra Stine Bramsen.
1: Der er jo kun spillet en halv times tid, og det vil sige, at det er en tredjedel af kampen, der er afsluttet, Andreas Kravl. Jeg føler jo allerede nu, at Markus Bundgaard i Sønderjyskes mål begynder at være en lille smule resigneret.
2: Ja, altså det er lidt ærgerligt, når målmanden han sådan står og ser helt opgivende ud, men han fik så heller ikke så meget hjælp af sit forsvar. Og man plejer jo at sige, at det er fint nok at lave en fejl, men hvis du ligesom begår den to gange i træk, så skal man begynde at kigge en lille smule på, om man skulle lære af sin fejl. Og det var ikke fuldstændig identiske scoringer, som Brøndby har lavet, men det er meget samme opskrift. Første mål, Brøndby scorede, det var oplæg fra Max Ejdom med en flad aflevering til Mads Frøkjær, der sparkede bolden i mål. Anden scoring til Brøndby var en flad aflevering fra Max Ejdom til Mads Frøkjær, der scorede. Altså, så det ligner umiddelbart en opskrift, og den er så også god, må vi sige. Mads Frøkjær er fremragende spark, specielt det her andet mål, som man sender flat ind, sådan ligesom blindt ind bag ved Markus Bundgaard, en vinkel, hvor man tænker, at der kan han egentlig ikke rigtig spark. Det gør han så alligevel. Han har en virkelig fin sparketeknik, Mads Frøkjær. Det er ikke sådan en mand, der har banket mål ind, og slet ikke i Brøndby. Han har lavet et enkelt mål i de første 17 Brøndby-kampe, han har spillet. Nu to på den her halve time imod Sønderjyske, og Brøndby bliver bare ved med at angribe, og hvad skulle de ellers også? Lad os selvfølgelig gøre det nu her, bare fortsætte derudad, fordi Sønderjyske virker ramt efter scoringen til 2-0 til Brøndby. Så lavede holdet fra Haderslev også i den her klassiske, hvor man samles i en lille klump, og så kigger hinanden i øjnene, og jeg siger, nu skal vi ikke fuldstændig tabe alle småkærerne her i første halvleg, men også sige, der er noget at samle op, og det er, ja, det er simpelthen alt fra vaniljekranser hele vejen over til alle de andre småkager. Pebernødderne måske. Nu er det du begynder at komme op til jul.
1: Du er på tynd is her, kammerat. Du er ikke kagestærk, kan jeg høre på det hele.
2: Nej, hvis det havde været noget andet, hvis det havde været dig, Havsbro. Jeg holder mig til et hjørnespark i stedet for. Så kan du komme alle med småkagerne bagefter. Mads Køhler ind i straffesparksfeltet. Mulighed til Max Ejdom, der spanker på kassen udefra. Og den går så et stykke forbi. De skulle nok have lavet bolden havne hos Mads Frøk her. Kan du ikke komme med nogle flere smuk her, Havsborg?
1: Jamen, nu var vi jo allerede gået ind i sådan et form for julemåser.
0: Vaniljekrans, brunkager,
1: ikke sandt? Ja. Jødekager, ikke sandt? Det kan jo godt lide kanel, ikke mindst. Så er der også dem, der ligesom er nødorienteret. Prøv at hvad det, de hedder. Jamen, altså, der er jo mange muligheder. Der er jo mange slags smuk her. Har du mere krav?
2: Jeg holdt mig bare til vaniljekransen i starten. Ja, det har jeg faktisk. Fordi lige nu skal til at sparke et målspark. Men der var også lige et VAR-tjek, om vi skulle have haft et straffespark til Brøndby. Men lidt ligesom med småkjerne, så lader vi det hvile. Ikke noget straffespark til Brøndby. 2-0 til hjemmeholdet. Der er 10 minutter tilbage af første halvleg Brøndby Sønderjyske. Nej, vi holder den lige her. Fejl af Brøndby-forsvaret giver en mulighed til Sønderjyske. Skal vi have en reducering? Nej, det skal vi ikke. God mulighed til Boubacar Tambedou. Han sender bolden rotation over Brøndby-målet op på tribunen, og stadigvæk 2-0-føring til Brøndby.
0: Peberkager.
1: Ja, jeg begynder at tænke, du ved, chocolate chip cookies, hvis de er lidt lune.
0: Nå, og måske er det også, var det også julet?
1: Nej, det synes jeg ikke. Nej, de kører over.
0: Så er der også fedt brød.
1: Og så lige med et glas koldt mælk til.
0: Ingefær småkager.
1: Så er livet godt. Ja,

0: Samariki, gå med dig.
1: Det er jo ikke en nem kulisse at komme bagud på som udebanehold. Først 1-0, den er svær. 2-0, rigtig svær, Andreas Kravl. Og så hvis man også lige krydrer det med et Brøndby-hold, der sådan er glad for at være i angreb og glad for at skyde på mål for tiden. Altså, det er jo svært for Sønderjyske at forvente den her kamp.
2: Ja, lige nu er de, har de nok at gøre med bare ikke at komme bagud 3, måske endda 4-0 her inden pausen, fordi Brøndby angriber ufortrødent, så masser af muligheder, skudschancer, indlæg, og Sønderjyskes forsvar er i en fase nu, hvor de sådan stort set udelukkende bare parerer og sender bolden væk i blinde. 2 yderligere skudmuligheder til den dobbelte målscorer Mads Frøk her, og tæt på at lave hattrick her. I første halvleg, specielt andet forsøg, var en rigtig god skudmulighed, hvor han den her gang valgte at sparke højt. Og det skulle han nok have lavet med de 2 første scoringer, han lavede. Det var mål, der blev sat ind flat. Her sender han altså til gengæld bolden op til Oscar Fenger, der forsøger at tage et træk ind i straffesparksfeltet for endnu et hjørnespark. Og det siger også noget om dominansen her nu på Brøndby Stadion. Det er det 7. hjørnespark, og Brøndby fik ikke nogen i de første 10 minutter, hvor Sønderjyske angreb hele tiden. Så det er 7 hjørnespark, de har fået på en halv times tid, Brøndby. Og flere af dem har der været udmærket farlige. Senest var det Olti Hyseni, der havde en god skudmulighed efter et hjørnespark. Hans skud var faktisk ekstra uheldig, for det havde retning op mod målhjørnet, og så var det hans egen holdkammerat, Brøndby-angriber Oscar Fenger, der er inde med at stå i vejen. Hjørnespark igen til Brøndby. Mads Frøk her mod bagerste stolpe. Louis Binks kommer også til værs, anføreren for Brøndby. Eller bolden tilbage på tværs, den bliver clearet af Sønderjyskes forsvar. Kan de få en kontra, der kommer en, må jeg sige, ekstremt velspillende og dobbelt assist med Max Ejdom til, og hælder bolden ud til et Sønderjyske indkast. Der er 4 minutter tilbage af første halvleg. Sønderjyske kommer frisk til møde med Brøndby Stadion. Havde et par chancer i kampens indledning. Derefter der har det været envejs trafik og også højt humør på tribunerne i Brøndby, fordi hjemmeholdet fører med 2-0 på 2 mål af Mads Frøk her.

0: nummeret X her fra Miss Lee.
1: Lige om lidt, så er der pause i Superliga-kampen mellem Brøndby og Sønderjysk, og det bliver jo lidt interessant, tror jeg, at se, hvad konsekvenserne bliver af den pause. Om Sønderjysk er i stand til at komme op til anden halvleg med en tro på, at det her godt kan give sig, Andreas Krav.
2: Ja, altså de skal jo i hvert fald forsøge noget. Jeg kunne også måske godt forestille mig, at den nye og forholdsvis unge træner, Fatah Abdirahman, han går og pynter på måske at foretage et par udskiftninger. Der er jo en del nye navne i startopstillingen for Sønderjyske til den her kamp, og det kan godt være, at det måske alligevel har været lidt for stor udskiftning. 5 udskiftninger har der været i forhold til deres seneste kamp, og der sidder folk ude på bænken, der måske godt ville føle, at de ikke havde spillet sig af i forhold til Sønderjyske startopstilling. Må det ikke også amerikanske Matthew Hoppe, han godt kan begynde at gøre sig klar til at komme ind. Spørgsmålet er altså bare, om de der offensive spillere for Sønderjyske i anden halvleg så rent faktisk får noget at arbejde med, fordi lige i øjeblikket, der er det ikke de offensive spillere fra gæsterne fra Haderslev, der overhovedet er i aktion, i hvert fald ikke op på Brøndbys banehalvdel, fordi det er en meget tung dominans, der har været i slutfasen af den her første halvleg, hvor Brøndby startede sådan lidt sløvt, var i hvert fald på hælene, men så med de to mål her nu dominerer totalt. Marcus Yunus med en afslutning, og det giver en mulighed til Brøndby på returen. Olti Hyseni afslutning og scoring til Brøndby. Olti Hyseni scorer mod sine tidligere holdkammerater fra Sønderjyske, og han siger lige til holdkammeraterne, jeg kommer ikke til at juble over det her mål, sådan fuldstændig vanvittigt af respekt for sine tidligere holdkammerater, den klub, der ligesom har ført ham frem til salget til Brøndby. Men det her mål her, det skal også i den grad tilskrives Marcus Yunus, den australske kantspiller for Brøndby, der tæsker et skud ind i retning af Markus Bundgaard. Og må jeg så også sige, lidt dårligt målmandsspil, grænsende til rimelig dårligt målmandsspil af Markus Bundgaard, der giver en returbold. Det er fair nok, det var et hårdt spark, men den skal aldrig slås ud i eget straffesparksfelt lige foran Oscar Fenger. Og så kommer så returen, hvor Olti Hyseni lige går ind på oplæg fra Oscar Fenger og sparker bolden mellem benene på Markus Bundgaard. Og det giver Brøndbys tredje mål i den her første halvleg. Og det giver også det andet Superliga-mål til Olti Hyseni på hjemmebane. Det er første gang, han starter inde, Olti Hyseni. Men da han kom ind i hjemmekampen mod Viborg, der blev han matchvinder til 1-0. Nu har han bragt Brøndby foran med 3-0, og det var i tillægstiden af første halvleg. Der var 2 tillagte minutter fra første halvleg. Og kampens dommer, Frederik Svendsen. Og vi talte om, hvad det er, Sønderjysk skal ned og gøre i pausen. Det her, det kunne man måske godt, med, hvis det havde været 2-0, gå ned og sige, prøv at høre, hurtigt mål, vi kan komme tilbage i det her. Vi havde nogle chancer i starten af kampen lige nu. Der skal Sønderjyske ned i pausen og først og fremmest fokusere på at få lukket det hul, hvor vandet i øjeblikket vælter ud af båden. Det er ikke bare sådan et lille et, hvor man kan proppe en sok ned i. Det er et gigantisk læk for Sønderjyske holdet, og det er også noget af det, der selvfølgelig kommer, når et hold har været igennem så meget, som Sønderjyske har i den her sæsonstart. Skader hele misæren, hele balladen om Magnus Jensen, en stor profil, der lige pludselig skulle skifte til FC Midtjylland. Træneren er væk, assistenttræneren er væk. Nye spillere, 10 nye spillere kommet ind i truppen, og når man så er bagud på 3 med 3-0 på Brøndby Stadion, og betonen den gynger, ja, så er det, at man kan risikere at løbe ind i en ordentlig øretæve. Det skal Sønderjyske forsøge at undgå. Brøndby, de kommer til at angribe videre, det er 100% sikker på. De fører 3-0. Ved pausetid, 2 mål af Mads Frøkjær, 1 mål af Olti Hyseni.

0: der med Anders Breinholt på B4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
3: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
3: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

Burhan G., som med Medina gemt dit nummer. Der er pause i Superliga-kampen mellem Brøndby og SønderjyskE, og det har været en, skal vi kalde det, lidt ensidig forestilling. Hjemmeholdet fra Brøndby foran med 3-0 rykker op på førstepladsen i Superligaen, hvis det bliver til en sejr i aften. SønderjyskE er bundhold, og det ser ud til, at holdet også er bundhold efter aftens opgør. Her er det TV2.

0: Du lytter til Liga på P4. Her var det TV2 med Bi Babalula. Vi har Superliga-fodbold på programmet anden halvleg mellem Brøndby og Sønderjyske efter radioavisen. Klokken er 20.
1: Spørger man natteravnene i Danmark, så er de såkaldte putfester, hvor unge fejrer, at de er begyndt på en ungdomsuddannelse, en katastrofe, der bare venter på at ske. I fredag skete også en katastrofe. En bare 16-årig gymnasieelev blev knivdræbt i Roskilde i forbindelse med en puttefest. Natteravnen er frivillige voksne, der blandt andet holder øje med de unge til puttefesterne, og ifølge Jakob Bové, der er leder af natteravnene, så er sådan nogle fester en uheldig cocktail af mange ting.
2: Det er en masse unge mennesker, det er en alkohol, det kan være stoffer, det er gruppepres, som alt sammen er samlet til en fest, der varer til langt ud på natten. Og det gør altså nogle gange, at det godt kan være en disaster waiting to happen.
1: Rektoren på Roskilde Gymnasium er i den forgangne uge gået ud med et ønske om at stoppe puttefesterne, men ifølge natteravnene er det ikke en løsning, der dur.
2: Det er jo de unge, der arrangerer det selv, så der er jo ikke nogen, der har startet dem, så hvordan skal man stoppe dem? Jeg tror, vores holdning til det er at sige, at gå i dialog med de unge, kig på, at der er noget det her, der ikke er hensigtsmæssigt. Hvad kan vi gøre ved det? Det tror jeg er en bedre vej at gå, end bare at køre et forbud afsted.
1: Lød det altså fra natteravnenes leder, Jakob Bové. Patienter fra hele landet kan nu ringe ind til lægevagten og få hjælp med psykisk sygdom af specialiseret fagpersonale, også når den er akut. Og det er en god ting, men det nytter altså ikke noget, hvis resten af psykiatriens akutfunktioner ikke følger med. Det mener interesseorganisationen Bedre Psykiatri, hvor Jane Alry Sørensen er generalsekretær.
3: Det skal være flere penge i sengepladser. Man skal kunne se flere i akutmodtagelserne osv. Fordi ellers så kommer vi til at fortsætte, som vi har gjort hidtil, at en stor mængde meget forpinte, meget syge mennesker henvender sig i ønsket om at få hjælp, men bliver afvist, fordi der simpelthen ikke er pladserne til dem. Og så er vi jo lige vidt.
1: Lotte Klitfod, der er vicedirektør i akutberedskabet og ansvarlig for at indføre den nye akuttelefon, fastholder, at det er et godt sted at starte.
4: Vi har jo allerede borgere, hvor der opstår akut opstået psykisk lidelse, og som har brug for akut hjælp, og det skal de jo kunne få, om det er en samtale, om det er en indlæggelse, eller om det er en tid hos egen læge. Men den første rådgivning er rigtig vigtigt, så jeg synes, det er et godt sted at starte.
1: Den 89-årige norske kong Harald er blevet indlagt på Rigshospitalet i Oslo. Det skriver det norske kongehus. Den 89-årige konge er de seneste uger blevet behandlet for kortison for sygdommen hæmolytisk anemi, der kan give træthed, svimmelhed og hjertebanken. Behandlingen har medført væskeansamling i kroppen på kongen, som han nu bliver behandlet for. Kongehuset har ikke yderligere oplysninger om kongens tilstand i øjeblikket, men i perioden, hvor kong Harald er indlagt, der er kronprins Håkon regent, og kongen er, som det ser ud nu, sygemeldt i 2 uger. Og i aften, der bliver der fortsat nogen sol med enkelte byer i samlet øst. I nat bliver det let skyet, og der kommer også enkelte byer over Nordøstsjælland, lokalt med risiko for torden. Det var radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: fra Mads Langer.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Og vi er jo jævnligt leveringsdygtige i mange ting. Mm-hmm. Jeg frygter dog, Smed, at vi i aften ikke kommer til at blive leveringsdygtige i spænding.
2: Hmm.
0: Er du enig med mig?
2: Nej.
0: Tror du, vi kan?
2: Nej, altså jeg tænker bare, vi har Andreas Kravl. Han kan jo det meste.
0: Og jamen altså...
2: Han må kunne skabe noget spænding. Nej, jeg ved, du skal lade være at smide den over på dig,
0: Kravl. Ja,
2: jeg ved det huske. Godt. Jeg tror, det er svært at skabe spænding i den her gang. Nej, det var du faktisk utrolig dårligt til, hvis jeg skal være helt ærlig. Vaniljekransen
3: kunne du. Generelt hele kageuniverset, det vil Hausborg kunne skrive under på. Jeg er dårlig til kager, Kravl. Altså. Jeg ved ikke, hvorfor jeg giver mig ud på den.
2: Det er, fordi du ikke sidder med her i studiet. Vi altså, snakker meget tit om kage.
0: I hvilken blodsende hører historien? Altså, Kravl var jo som barn den der træls type, når man inviterer til børnefødselsdag. For han ville ikke have slik. Hvorfor? Han ville have knævegrønt.
2: Nej.
0: Jo.
2: Det mener du ikke. Nej. Kravl.
3: Jeg skulle ikke have sodavand, og jeg skulle ikke have kage.
0: Hvad har
3: du?
2: Kunne du ikke lide det, eller var det, fordi du tænkte over, hvad du spiste og sådan noget?
3: Nej. Jeg brød mig bare ikke om det. En vingummi, det kunne jeg godt klemme ned i en snæver hånd.
2: Ej, hvor sjovt.
3: Men nok om det, fordi jeg tror heller ikke, vi får spænding i den her kamp. Det står 3-0 til Brøndby mod Sønderjyske, og bortset fra de første 7-8 minutter, så havde Sønderjyske intet i første halvleg. Og nu det kan godt være, jeg ikke er så god til kage, men jeg kan godt huske, i hvert fald sådan et års tid tilbage, og når det sådan der kun er et halvt år. April måned, der var Sønderjyske også på besøg på Brøndby Stadion. Det var i mesterskabsspillet dengang faktisk. Det tabte sønderjyderne med 6-0. Så som min kollega fra de her Nordslesviger, en af lokalaviserne i Haderslevområdet, lige sagde til mig her, nu er vi klar til andet sæt, underforstået, at det kan godt blive 6-0 igen. I øvrigt, der tilbage i april måned, der var der en spiller, der scorede hat-trick for Brøndby. Nu har Mads Frøkjær allerede lavet 2 mål i den her kamp. Det kunne godt være en ny hat-trick-skytte, men dengang der var det Jakob Ambæk, ung Brøndby-angriber, der lavede hat-trick. Han er så kommet på banen nu fra anden halvleg i start. Det kan også være, det giver lidt nervøse tics hos nogle af de sønderjyske spillere, der var med dengang i april måned, at se ham komme ind i stedet for Oscar Fenger. Og det er simpelthen ikke, fordi Oscar Fenger har spillet dårligt, for Brøndby han gjorde det fint i første halvleg, en anden ung angriber. Men han har ikke mere end en halv time i sig endnu, den unge mand, efter han er kommet ind omkring her førsteholdet for Brøndby. Så det var hele tiden planen, at han skulle spille første halvleg, så skulle man lige vurdere, om det så skulle være Jakob Ambæk eller måske Patrick Mortensen, der skulle ind i anden halvleg. Det blev så unge Ambæk i stedet for unge Fenger, der ligger helt på toppen. En udskiftning mere for Brøndby også. Max Ejdom, og han har i den grad ikke spillet dårligt. Han spillede en fantastisk første halvleg. Jeg tror måske, han fik et lille skrub til sidst, som man lige vil passe på. Så Mathias Jensen, endnu en ung Brøndby-spiller, er kommet ind på den centrale midtbane. Også en udskiftning fra sønderjyderne, og de vil gerne stabilisere lidt i defensiven. Så der er Gretarsson, islændingen, kommet ind i defensiven, som er nu gået over til at spille med en trebakkæde. 5 minutter spillet af anden halvleg på Brøndby Stadion. Og alt tyder på, at vi får et kampbillede, der lignede den store del af første halvleg, nemlig med Brøndby som et målsultent, angrebsivrigt hjemmehold mod Sønderjyske, der bare skal undgå at komme hjem med en ordentlig øretæve.
2: Gnavegrønt over kage alligevel. Den sidder stadig lidt i mig. Du har været sådan en fornuftig barn, Kravl.
0: Ja.
2: Du har været så fornuftig.
3: Altså, I enkeltstående momenter måske lidt mere. Det er heller ikke, fordi jeg kommer bad om gnavegrønt. Det er Hausborgs udlægning. Altså... Jeg spurgte, har I noget æblemost, eller har I nogle vingummi, og hvis ikke, så fint nok, så klarer jeg mig selv.
2: Jeg vil også kunne have meldt til børnefødselsdag, så du er ikke helt alene om det.
3: Nej.

0: Lasse Skrivergaards Everyday Life.
1: Når man kigger i tabellen lige nu, jeg ved godt, det kun er fjerde runde, men så ligger Brøndby altså nummer 1, og Sønderjysk ligger nummer 12, altså sidst. Den niveauforskel, Andreas Kravl, den er vel også ret tydelig i kampen i dag?
2: Ja, det er den, og så kommer der faktisk en reducering på Brøndby Stadion. 3-1-scoring nu her til Sønderjyske over ved bagerste stolpe for sønderjyderne, hældet bolden ind bag ved Patrick Pintz. Ja, der var nemlig den her niveauforskel, men det var også en rigtig, rigtig god sønderjyske aktion her i et indlæg over fra venstre side. Det er lige ved, at de skal foretage en dobbelt udskiftning. Kommer lige på bagkant af et meget hasarderet gult kort til Louis Binks, at sønderjyske får sendt bolden ind i straffesparksfeltet. Kommer så over i venstre side. Et godt træk af anfører Maxim Soulas, der lægger bolden ind på tværs, og så er jeg ret sikker på, at det er Boubacar Tambedou, gambianeren, der stiger til værs og hætter bolden ind bag ved Patrick Pintz, der med ny stilling 3-1. Der kommer der jo den her dobbeltudskiftning fra Sønderjysk. Jeg kan i hvert fald se, at Tobias Klyster er kommet ind i stedet for Andreas Okkesen. Vi startede den her anden halvleg med at sige, at vi nok ikke ville få spænding i kampen. Det er der så heller ikke lige nu. Der er stadigvæk en tomålsføring til Brøndby, men vi begynder da at nærme os, at vi kan få en lille smule spænding. En scoring mere til Sønderjyske, så er Brøndbys forsvar jo lige pludselig ved at få spring, ved at være forduftet, og deres forsvar nok knap så interesseret i at fortsætte på samme måde, fordi det her, det var en dårlig situation for Brøndby. Det frispark, der blev begået ude ved sidelinjen af Louis Binks, helt unødvendigt. Brøndbys anfører, han har allerede dummet sig en gang i den her sæson, da han begik straffespark imod AGF. Her begår han et frispark, der koster en advarsel i ude ved sidelinjen, fordi han er en lille smule frustreret over, at Brøndby ikke havde fået et frispark. Og det sønderjyske frispark førte så til reduceringen. Der er spillet en lille time på Brøndby Stadion, og lidt af den sådan nærmest eksalteret stemning er forsvundet. En lille dæmper blev lagt på mandagsfesten for Brøndby. De var foran 3-0. Nu står det 3-1. Målscorer for Sønderjyske, Boubacar Tambedou.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR-lyd.
4: Mandagskamp i Superligaen. Det går godt for Brøndby IF her i den spæde sæsonstart i Superligaen, landets bedste fodboldrække for herrer. Og det gik rigtig godt for Brøndby i første halvleg, pauseføring på 3-0 i denne mandagskamp mod SønderjyskE. Thomas Nørgaard, den nye Brøndby-træner, der i tre sæsoner, de seneste tre, har været træner for netop SønderjyskE. Det lignede en stor sejr under opsejling, men ny udvikling i 18. halvleg, reducering fra sønderjyderne til 3-1, og senest et par yderligere tilbud til gæsterne fra Haderslev. Så lige nu kan vi ikke udelukke, at der ikke faktisk ender med at gå hen og blive en lille smule spåspændende, men stadigvæk Brøndby i spidsen, både for Superligaen, som tager ud i øjeblikket, og i hjemmekamp mod SønderjyskE, stilling af 3-1.

er der for alvor spænding på Brøndby Stadion. Brøndby førte 3-0 mod SønderjyskE. Nu står det 3-2. Seneste målscorer for sønderjyderne, Mohamed Sherif.

0: Naturligvis Queen med Radio Gaga.
1: Nu er jeg jo ikke typen, der smider min kollega under bussen. Men Havsgaard. Du startede helt nemt med at sige, der er jo ikke noget spænding at hente i den her kamp. Jeg sagde kravl, jeg kan godt levere den. Se, hvor vi står nu. Mm-hmm. Et måls forskel. Brøndby mod Sønderjyske kravl.
2: Ja, altså, jeg vil jo godt tage æren for det, men altså, det er vel mest Sønderjyske, der er leveringsdygtig i noget spænding, som jeg heller ikke havde troet, de skulle komme tilbage i den her kamp og levere. Men af stor respekt for holdet fra Haderslev, der virkelig var grogge i første halvleg. Anderledes ser det ud i anden halvleg. Skiftet formation. Er gået ned til en trebakkæde. Det ser ud til at klæde holdet rigtig meget. Daniel Gretersen er kommet ind i forsvaret. Og så de her to scoringer. Så må jeg også sige, altså vi begynder også at se her i den her kamp her, nogle af de begrænsninger, der også er på Brøndby-mandskabet. Fordi når de flyder offensivt og sådan her, så kører det jo for Brøndby. Det, der bliver budet af i øvrigt, er, at der bliver et spilstop, fordi Ismail Sadi, han har lagt sig i græsset, indskiftet fransk offensivspiller for Sønderjyske, der er i blikkefløjte for noget frispark, men han tog sig til hovedet. Han er nu hurtigt på benene igen, og så kan Brøndby så få lov til at bygge op. Men med meget dårligt forsvarsspil i to situationer for Brøndby, og specielt her reduceringen til 2-3 for Sønderjyske, hvor Mohamed Sherif får lov til at stå helt fri inde i straffesparksfeltet. Og det er så, hvad det er. Men da han så modtager bolden, så er Brøndby ekstremt langsom til at få reageret, komme hen til ham og blokere, sådan så netop her Mohamed Sherif stille og roligt med en inderside. Først kan han tage bolden til sig, kigge op, orientere sig, bedømme målet, afstanden, og så med en inderside, som om man næsten var en golfspiller, der skulle potte på greenen, sende bolden ind i nettet. Brøndby meget på hælene i eget forsvar. Så det er selvfølgelig skidt, og fra Brøndby overhovedet ikke havde lukket et mål ind i åbent spil i sæsonen. Der var et mål på straffespark mod AGF, men nu har de så lukket to ind i anden halvleg mod Sønderjyske mandskab, som de havde rigtig, rigtig godt styr på i første halvleg. Hvordan reagerer Brøndby nu? Det er interessant, synes jeg. Går der sådan en lille smule gummiben i den, eller ryster de to mål af sig? Går ind og tager greb om kampen igen. Foreløbig reagerer Thomas Nørgaard nede på sidelinjen. Jeg kan se, at japanske Sho Fukuda skal på banen. I forvejen er der skiftet to ud af de tre offensive spillere. Jeg kunne godt forestille mig, at også Marcus Yunis, australske kantspiller, han bliver taget ud nu. Så de tre offensive spillere, der startede forrest for Brøndby, Fenger, Hussein og Yunis, alle sammen vil være blevet taget ud. Og så kommer Sho Fukuda ind på banen. 20 minutter tilbage, lidt mere end da, plus tillægstid, masser af tid for Sønderjyske til at lave det helt store comeback. Brøndby var foran 3-0. Nu er stillingen 3-2.

0: Erika Jane med Lisa Ligeglad.
1: Det er jo lidt af et comeback, SønderjyskE har lavet her i anden halvleg. Det er ikke noget med, at det her reduceringsmål til 3-2 kom, når der var spillet 89 minutter. Der er jo stadigvæk meget at gøre godt med det rent tidsmæssigt, Andreas Kravl. Og hvis de bare kan for eksempel få uafgjort ud af det, altså, så vil det jo mentalt være lidt af en triumf for SønderjyskE.
2: Ja, så vil det være en, altså, faktisk en decideret sejr for SønderjyskE, altså at være så... Så udspillet, som de var til sidst i første halvleg. Altså, det var hele tiden chancer til Brøndby. Og så det der med ligesom at gå ned i omklædningsrummet og sige, nu starter vi forfra. Og det gjorde det jo så med nye spillere, ny formation og en helt ny måde at tilgå den her kamp. Nu får de faktisk et hjørnespark. Og det, der taler til sønderjydernes chance i den her kamp for at virkelig lave comebacket, også at få udlignet den her kamp, det er, jeg synes, der har bredt sig en form for frygt hos Brøndby-holdet for at spille den her kamp nu. Altså frygten for, at de rent faktisk skal smide deres 3-0-føring. Hele tiden spillere, der er ude at få det sænger på sidelinjen, de går og taler internt. Masser af snak, og ikke ret meget sådan, altså, hvor man bare siger, ja, vi skal bare spille, som vi gjorde i første halvleg. Lad være med at snakke så meget bare derudad. Og nu bliver det hele meget sådan forsigtigt for Brøndby. Også nu hjørnesparket til SønderjyskE. Jarup Sten Christensen hælder bolden i straffesparksfeltet. Afslutning på tværs. Og så ved bagerste stolpe, der står polske Bartosz Szlis og høvler bolden ud af Brøndby Øster Kommune. Helt op på SønderjyskEs banehalvdel. For ja, der er masser af tid tilbage. Og lige så velfungerende, lige så velspillende Brøndby var i store dele af første halvleg, lige så usammenhængende er det nu. Og de skal virkelig til at finde sådan en rytme i kampen igen. Fordi gør Brøndby det, ja, så er jeg sikker på, så skal de nok vinde. Og så skal de også nok måske endda få scoret mere. Fordi nu kommer SønderjyskE selvfølgelig til at satse en lille bet for sønderjyderne. Deres målscorer, Boubacar Tambedou, har forladt banen. Og det gjorde han med en skade. I stedet for ham er så kommet Matthew Hoppy. Og det er en amerikansk angriber, der tidligere har vist, at han kan lave mål. Men Tambedou var egentlig en rigtig, rigtig god periode i den her kamp for sønderjyderne. Det var også ham, der havde fået reduceret den seneste scoring til 3-2. Han scorede faktisk til 1-3, og så var det Mohamed Sherif, der scorede til 2-3 for sønderjyderne. Nu Matthew Hoppy på banen. Lige nu Brøndby med bolden. Mads Fryg her for at holde lidt i den. Det var ham, der scorede 2 gange i første halvleg. Han har meget mindre succes med sine offensive aktioner efter pausen. Mads Fryg her har selvfølgelig også 3 nye legekammerater op foran for Brøndby. De skal lige finde hinanden. I denne øjeblik runder uret på Brøndby Stadion, og dem er der 2 store af. 75 minutter. 1 kvarter tilbage, plus tillægstid og spænding tilbage i opgøret. Brøndby fører stadig mod SønderjyskE, men nu kun med 3-2.

0: Den amerikanske musiker Samba My Body Isn't Ready, som optrådte i torsdags på musikfestivalen Syd for Solen, og ham og bandet satte sådan et lidt anderledes punktum for koncerten. De galopperede direkte fra scenen ned, og så hoppede de i vandet.
1: Sådan.
0: Det er i Valbyparken.
1: Dejligt.
0: Det er nok også varmt, når man står der.
1: Ja, mon ikke, de har svedt godt og grundigt igennem. Andreas Kravl, første halvleg i den her kamp, der var det Brøndby, der ret meget sådan trumlede igennem. Så godt skal Sønderjyske score to mål, men man sidder ikke med følelsen af, at de er overlegne i den her anden halvleg. Måske det er blevet en lidt mere jævnbyrdig kamp.
2: Det er en meget mere jævnbyrdig kamp her nu, og der er store frustrationer på Brøndby-holdet og på tribunen på Brøndby Stadion. Det var en kæmpe fest jo i første halvleg, og alt var sådan lyst og lykkeligt, og der var stadigvæk faktisk en lille smule aftensol. Den er nu, og det er den gode stemning også. Jeg har gul kort til Louis Binks tidligere, da Sønderjyske begyndte deres reducering, og så nu her frustrationsgul kort til den dobbelte målscorer Mads Fryg her, der ikke fik et frispark. Kampens dommer Frederik Svendsen, og så løb Mads Fryg her direkte ud til linjedommeren og brokkede sig til ham over, at han ikke ligesom også gjorde opmærksom på, at der var frispark til Brøndby. Og det er jo ens betydende stensikkert med et gult kort, vil jeg vurdere, hvis man går rundt ud til linjedommeren og i øvrigt også tager hænderne op til øjnene og signalerer, at du skal have briller, kammerat. Så et gult kort til Mads Fryg her, pipekoncert fra publikum og et sønderjyske mandskab, der tror jeg mere og mere får fornemmelsen ikke bare at være med i den her fodboldkamp, men også at have Brøndby sådan mentalt et sted, hvor de ikke er komfortable, og med 10 minutter tilbage, så er det et dårligt sted at være for Brøndby. Et godt sted til gengæld, det er lige uden for straffesparksfeltet med et frispark, og det er det, Brøndby har fået nu. Den her gang var der frispark, og det blev også dømt. Daniel Gretarsson, der lægger Philip Bundgaard ned, ureglementeret, koster et frispark, og lad os da se, om Brøndby kunne sparke den her i kassen. Der skal lidt rutine ind for Brøndby i sådan en situation, og det er også det, der er ved at blive effektueret nede på sidelinjen. Det er Daniel Vass, den tidligere anfører, der er ved at snøre fodboldstøvlerne, har taget trøjen med titallet på ryggen. Nu skal der en mand ind, der har set lidt af hvert rundt omkring i fodbold-Europa og også på det danske fodboldlandshold, til at holde hovedet koldt og hjertet varmt i de sidste minutter for Brøndby. Men først frispark til hjemmeholdet. Philip Bundgaard går så klar med venstrebenet. Seks mand i muren for Sønderjyske. Der er givet i dag til, at han kan sparke Philip Bundgaard, og det gør han sådan set hæderligt nok. Men 30-40 cm over Sønderjyske målet. Ingen scoringer i den her sekvens. Nu kommer Daniel Vass ind, og samtidig også Anders Høgh, der skal ind for Sønderjyske. Der er 8,5 minut tilbage, plus tillægstiden, og vi har stadigvæk ikke en klar fornemmelse af, om Brøndby også ender med at vinde den kamp, som de førte 3-0 ved pausen. 3-2 er stillingen lige nu.

0: fik vi fra Ella Augusta.
1: 21.255 tilskuere samlet på Brøndby Stadion til mandagskamp i Superligaen. Jeg tænker, at der maks er et par stykker, der har besluttet sig for at tage det hjem lidt tidligt. Måske undgå det trafikale kaos, der ganske ofte er uden for Brøndby Stadion efter sådan en Superliga-kamp, fordi der er masser af spænding i slutfasen. Der er masser af drama også. 3-0 førte Brøndby ved pausetid. 3-2 er stillingen i dette øjeblik, hvor kampen bevæger sig ind i de sidste 5 minutter plus tillægstid. Og jeg vil ikke sige, at det er nerver det hele for Brøndby, men der er rigtig mange nerver i øjeblikket, og SønderjyskE benytter hver mulighed, bare de får et lille frispark til at tage alle de høje stoppere med frem. Nu angriber sønderjyderne også igen ude hos venstrebakken. Dudo ind centralt til Sefa Emini. Den er så dårlig, den der bold. Frem i banen over mod Tobias Klüsner. Går ud til et målspark til Brøndby. SønderjyskE kan godt være, kommer tilbage til Haderslev i dag efter den her kamp med 0 point. Men selv hvis de skulle gøre det, altså endnu et nederlag, og de vil ikke nummer sidst så i Superligaen efter de her første 4 runder, ja, så kan de godt bruge den her anden halvleg til rigtig, rigtig meget. Der er andre kampe, hvor det vil være mere sandsynligt for SønderjyskE at få point end en udekamp i Brøndby. Har jeg også SønderjyskE blandt andet spillet mod FC Midtjylland allerede i den her sæson, og også et ganske udmærket Viborg-mandskab. Det er jo ikke dem, de sådan regner med at skulle måle sig med, hvis de som forventet skal ned og kæmpe med i bunden. Men den her anden halvleg, hvor de kommer tilbage, og hvor de har vist noget karakter som hold, det kan SønderjyskE bruge til rigtig, rigtig meget. Og lad os nu se, om der ikke kommer en chance eller to mere til holdet fra Haderslev til at få point med hjem fra Brøndby denne aften. Advarsel til Maxim Sular, der er anfører for sønderjyderne. Der er 4 minutter tilbage af opgøret, og Brøndby fører med 3-2.
2: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computeren.
3: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
4: Det kan være lussinger, smæk bag i.
5: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
3: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
6: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DRTV og i aften på DR1.

0: Freda Sejer sammen med Mathias Rank, to vandtager.
1: Og så nærmer vi os afslutningen på en kamp mellem Brøndby og sønderjyske Andreas Kravl, som jo egentlig både endte med at blive både målrig, underholdende og også spændende, i hvert fald i anden halvleg.
2: Ja, det har været en helt god mandag aften, vil jeg sige, og masser og så flotte mål. Nu skal vi se, om der kommer et sjette eller slagsen. Jakob Ambæk, Brøndby-angriber, bliver sendt i dybden, men han får hverken kontrol over bolden, og det viser sig også, at den unge Brøndby-angriber var løbet ind i en offside. Jeg fester mine øjne ned på sidelinjen, der står kampens fjerdommer og rækker et skilt i vejret. 4 tillagte minutter til den her kamp. 4 minutter har sønderjyske til at fremtvinge en overraskende udligning til 3-3. Måske Brøndby smider en sidste scoring ind og lukker kampen til 4-2. Her i hvert fald en bold ind i straffesparksfeltet. Kan Brøndby få kontrol over den og sparke ned? Det kan de ikke. Havner ude i højre side hos sønderjyderne. De kan så til gengæld heller ikke få et indlæg ind. Se for Amini ind på tværs. Der står Gretason, og så smider de så bolden væk. Det giver Brøndby en kontramulighed. Philip Bundgaard stormer afsted. Philip Bundgaard kommer forbi to spillere, så bliver han revet i trøjen af Sefer Amini. Og det koster et gult kort til Sefer Amini og giver Brøndby et frispark oppe på sønderjyskes banehalvdel. 4 tillagte minutter i Brøndby, der stadigvæk fører med 3-2 imod sønderjyske.

Frisparket her til Brøndby uden for straffesparksfeltet. Daniel Vass gør sig klar til at sparke og går til bolden og sender et hederligt forsøg afsted over sønderjyske målet. Stadigvæk 3-2 til Brøndby. Vi er i tillægstiden.

0: George Michael, Faith. Og så det sidste af kampen mellem Brøndby og Sønderjyske. For dig, Andreas Kau.
1: Bold ind imod straffesparksfeltet hos Brøndby. Og der kommer en lang tog fra Jordi van Lerberge. Belgisk forsvarsspiller for Brøndby sender den ud af straffesparksfeltet. Havner op midt på banen. Sønderjyske har mist forsvaret sig her i tillægstiden. Men nu kommer de op imod Brøndbys straffesparksfelt. Der er stadigvæk nogle sekunder til at få en udligning. Her vil de gerne have haft et indkast. Det får de ikke. Manges øjne hviler på Frederik Svendsen, kampens dommer, om der kunne komme et slutsignal her på stadion rundt omkring mig. Rejser Brøndby-fansene sig op og klapper. Anden halvleg har været problematisk for Brøndby, men de har ikke glemt, at Brøndby i første halvleg til tider spillede rigtig god offensiv fodbold. Scorede tre mål, og det er så også det, der gør, at de i sidste ende får de tre point, der lige nu, som stillingen er, sender Brøndby op på førstepladsen i Superligaen. FC København dog med en kamp færre med maksimum point lige bag ved dem. Brøndby lige nu nummer 1 i Superligaen. Sønderjyske på sidste pladsen. De var skilt ad til tider i første halvleg. Holdet fra Haderslev på Brøndby Stadion, men Sønderjyske kom flot tilbage i anden halvleg. Skabte spænding. Brøndby vinder 3-2 i mandagskampen.

0: Rasmus Seebach gav os Olivia. Brøndby vinder med 3-2 over sønderjyske. Reaktioner på den sejr. Det nederlag får vi i den sidste time af ligaen, hvor vi også begynder at kigge på tennis. Der spiller Clara Tauson nemlig i Cincinnati i USA. Først får du en radiovis. Klokken er 21.
1: Regeringens håndtering af migrantstrømmene til den spanske eksklave Ceuta var både panisk og uigennemtænkt. Så det lød det i dag fra Enhedslisten, da partiet holdt sommergruppemøde. Mette Frederiksen og andre fra regeringen skrev blandt andet på sociale medier, at flere tusinde migranter svømmede ind i Europa. Samtidig så åbnede statsministeren for at suspendere Spanien fra grænsesamarbejdet Schengen. Og det mødte altså kritik fra Pelle Dragsted, der er partiets politiske ordfører.
2: Jeg synes, at regeringen i de første døgn kom til at bidrage til en alarmistisk fortælling om, at nu var der en risiko for at igen opleve migranter gå op gennem Europa. Og den risiko var der faktisk ikke. Der var styr på tingene, og Spanien havde styr på den. Og derfor synes jeg, det var rigtig ærgerligt, at man ikke lige vendte skråen.
1: Ja, men Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund afviser kritikken fra Enhedslisten.
3: Det her, det er jo et udtryk for rettidig omhu. Det er jo et udtryk for en bekymring, hvis nu situationen havde udviklet sig yderligere. Hvis nogen af de her migranter havde haft held til at komme over i selve Spanien, så havde vi jo stået med et helt nyt problem. Og vi vil hellere udvise rettidig omhu, end vi vil tages på sengen.
1: I dag der udløber den midlertidige aftale, som USA og Iran har indgået. Og står det til USA, ja, så skal den ikke forlænges. Den såkaldte Memorandum of Understanding gav de to lande 60 dage til at nå frem til en større aftale om blandt andet Irans atomprogram og amerikanske sanktioner. Men Donald Trump siger til nyhedsbureauet Reuters her til aften, at USA ikke går efter at få den forlænget. Iran siger, at aftalens udløb er irrelevant, fordi forhandlingerne aldrig kom i gang. De såkaldte puttefester har været heftigt debatteret de seneste dage, efter den 16-årige gymnasieelev i fredags blev knivdræbt i Roskilde i forbindelse med netop en puttefest. Flere rektorer vil have festerne stoppet, blandt andet fordi der er en meget voldsom og ukontrolleret drukkultur. Men det er ikke den bedste løsning, lyder det fra Natteravnene. Der er en gruppe frivillige voksne, der blandt andet holder øje med de unge til puttefesterne. Natteravnenes leder, Jacob Bouvet, foreslår, at man møder de unge på en anden måde end ved at forsøge et forbud.
4: Det er jo de unge, der arrangerer det selv, så der er jo ikke nogen, der har startet dem, så hvordan skal man stoppe dem? Jeg tror, vores holdning til det er at sige, at gå i dialog med de unge, kig på, at der er noget det her, der ikke er hensigtsmæssigt. Hvad kan vi gøre ved det? Det tror jeg er en bedre vej at gå, end bare at køre et forbud afsted.
1: Ja, og spørger man elevrådsmedlem Vilas Kirkegaard fra Roskilde Katedralskole, så er det da heller ikke vejen frem at stoppe festerne. Han frygter, at et forbud vil have en negativ effekt.
5: Vi er bange for, at et forbud ligesom bare gør det her ukontrolleret værre. Altså, vi vil hellere have gymnasierne indenover og have hjælp fra ledelsen og hjælpe med at kommunikere til de her nye elevguider.
1: I nat der bliver det skyet flere steder, der også godt komme enkelte byer mod nordøst. I morgen der får de fleste af os lidt eller nogen sol mellem 14 og 20 grader.
6: Det her er P4 med dig.

0: fra Scarlet Pleasure.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Vi runder et skarpt hjørne og tager hul på den sidste time i aftens udsendelse, hvor vi allerede har fået Superliga-bold, hvor det jo lignede sådan en kæmpe, komfortabel, solid sejr til Brøndby efter første halvleg. Foran med 3-0.
2: Ja.
0: Ikke? Og så pludselig viste sønderjyske tænder.
2: Altså, der må blive snakket om noget nede i det omklædningsrum, som jeg gerne ville have hørt, hvad gik ud på.
0: Præcis,
2: fordi
0: ja.
2: Det virkede da.
0: Ja, ja. Vi snakkede med Kravl om det der i slutningen af første halvleg, hvor Kravl vurderede, at måske kunne sønderjyske bare gå op til anden halvleg med en forhåbning om, at det i hvert fald ikke blev værre.
2: Ja.
0: De gjorde det bedre end det.
2: Det må man sige. To hurtige mål i starten af anden halvleg. Altså, man sad næsten og håbede på en udligning, så det blev 3-3, ikke? Det havde været sejt.
0: Det er jo, fordi vi har journalistbrillerne på. Det er jo den gode historie.
2: Præcis.
0: Hvis de er i stand til at lave det der.
2: Ja, det er for vildt. Men altså, status er så også nu, at det er Brøndby, der fører Superligaen. De har også spillet en kamp mere end både FC København, FC Midtjylland og FC Nordsjælland. Men de fører altså lige nu ligaen med 4 spillede kampe, og Sønderjyske, de er så i bunden af Superligaen. De har ikke vundet endnu, så de har altså en sejr til gode.
0: På den måde så er de jo på Rommers højde med AGF, de danske mestre, som heller ikke har vundet en sejr endnu i den her sæson. Men jeg ved ikke, hvor lang tid jeg kan blive med at sige det. Vi er jo stadigvæk...
2: Vi starter.
0: Det er stadigvæk tidligt. Ja. Meget kanorient.
2: Det er et lige nu og her billede, ikke?
0: Jo.
2: Vi har altså et lille time mere at sende liga i. Vi sender altså frem til klokken 22. Det betyder også, at vi har god tid til at komme forbi lidt tennis. Vi skal også lige vende lidt cykling. Der er måske også noget badminton, vi skal ind på. Vi skal have lidt reaktioner fra fodbolden. Vi kommer altså vidt omkring i de forskellige sportsgrene.

0: Også i forhold, der er også VM i badminton, ikke?
1: Jo.
0: Der stod også, at jeg ved ikke, alle kampe startede klokken 5:30 i morgen tidlig. Det er lidt det samme, ikke? Så ser man lige, hvornår de bliver spillet, og så bliver de bla bla bla. Men nu er det altså en situation, at Clara Tauson, hun skulle være i auktion her klokken 8:15 faktisk. Ja, lige præcis nu. Men den er skudt til lige nu 22:30.
1: Det er noget med, det regner i Cincinnati.
0: Det er vist noget med, det regner derovre. Først så skal vi lige byde velkommen til dig, Christen Mosbæk.
2: Jo, tak.
0: Vores tennisreporter her på DR Sporten. Altså, Clara Tauson, hun står i aften for at skulle møde noget af en modstander ved den her turnering i Cincinnati. Hun møder Linda Noskova, altså kvinden, der vandt Wimbledon tidligere på sommeren. Sådan helt objektivt set, har Clara Tauson en fair chance for at kunne vinde den her kamp?
2: Ja, for hvis vi bare streger, at Linda Noskova har vundet Wimbledon, så tror jeg egentlig, at Clara Tauson vil være sådan i måske sådan 60-40 favorit. I hvert fald, hvis vi kigger før sommeren. Hun har faktisk slået Noskova to gange, kun tabt en enkelt gang. Så hvis vi lige ser bort fra Wimbledon og Noskovas pragtpræstation der, så vil jeg faktisk sige, at vi står over for sådan en rimelig ligekamp, også fordi Noskova ikke er kommet sådan vildt godt ud fra Wimbledon, og Clara Tauson jo for en gang skyld viste fine takter her i seneste kamp mod amerikanske Peyton Stern. Så jeg vil faktisk sige, at det er en kamp mellem to spillere, som ikke er i topform, og derfor også en rimelig ligekamp, hvor alt kan ske, som det altid gør her op til den sidste Grand Slam i US Open efter en lang sæson.
0: Men så er det måske et meget godt tidspunkt, de faktisk skal spille mod hinanden, hvis man godt vil slå Linda Noskova. Så er det måske meget godt nu.
2: Ja, ja, helt klart. Altså, Linda Noskova har også selv været ude at tale om, at det har været en vild speciel tid for hende. Altså, hun var jo sådan, tjekkisk kvindetennis har jo været virkelig, virkelig opadgående i mange år. De har haft mange Wimbledon-vinder, men det var ikke lige Linda Noskova, man troede, der ville vinde Wimbledon. Så det har også været en omvæltning for hende her. Og omvendt, Clara Tauson kommer fra en måned, hvor hun ikke havde vundet en kamp før den her seneste sejr over Peyton Stearns. Og forhåbentlig kan hun få frigivet noget energi. Altså noget, jeg virkelig blev mærke i den seneste kamp, det var, at hun holdt sig igennem en lang 60-sætskamp. Og det burde jo være et normalt, kan man sige, rimelig simpelt mål som tennisspiller. Det har det bare ikke været i år for Clara Tauson, hvor fysikken og de her kroniske rygskader, hun har to kroniske diskusprolapser, de har siddet og drillet hende. Men der virkede hun mere fri i sit spil, så det er virkelig opløftende. Så jeg håber bare, at hun i det mindste kommer skadesfri gennem dagens kamp, og også giver en kamp mod Noskova i aften.
1: Men hvor meget tillid har du, Christen, til, at Clara Tauson er i stand til ligesom at lave et forløb, hvor hun spiller flere kampe i træk på et fornuftigt højt niveau?
2: Ja, det har jeg ikke særlig stor tillid til. Også baseret på de 4 år, hvor jeg har dækket hende, fordi der er det jo det samme billede, der har tegnet sig. Udover en periode sidste år, hvor hun særligt i foråret var igennem sådan 2-3 stabile måneder, og også havde et efterår, hvor hun blandt andet gik langt i Canada og slog flere af de her topstjerner. Men det vi har set i år, det er, at hun slet ikke har kunne spille op mod de her top-top-spillere. En spiller som Linda Noskova, som nu er i top 10, det vil virkelig være sådan en af de største sejre i år, sådan isoleret set på kampe for Clara Tauson. Men Hausbro, du får ikke... Altså, jeg kan simpelthen ikke finde en selvtillid lige nu i mit eget svar omkring at tro på, at Clara Tauson vinder en tenniskamp, fordi alt i år viser, at forudsigelsen, den fornuftige forudsigelse, det vil være, at hun taber. Så det vil også være min forudsigelse i aften.
0: Men den her kamp er jo ekstremt vigtig for Clara Tauson at vinde. Prøv lige at sætte lidt ord på, hvorfor?
2: Jamen, det er fordi, at hvis vi kigger frem mod US Open, som er den sidste Grand Slam, som spilles om et par uger, der har Clara Tauson i de seneste år været vant til at være blandt de 32 bedste. Og når man er det, så tropper man op som seedet. Det vil sige, at man først i tredje runde kommer til at møde en anden seedet. Men nu er hun nede, jeg tror hun er nede som nummer 42 i verden, og så skal hun ligesom frem og have minimum en kvartfinal, måske en semifinal, måske også en finale for at spille sig tilbage i top 32 og få den her seedning. Og det er der en vis sandsynlighed for, hun ikke gør, og så ender hun jo med at gå ind til US Open og potentielt kan trække i første runde en af de her verdensstjerner som Coco Gauff, Sabalenka, Iga Swiatek, Rybakina. Og det er jo faktisk det, hun har været foruden og ikke rigtig udnyttet den situation, hun har været i særligt det seneste år, hvor hun har været seedet i Grand Slam. Så det gør også kampen endnu mere vigtig i aften.
1: Når nu vi er i gang med at tale om Clara Tauson, så kan vi også godt tale om Holger Rune. Det gør vi efter et lille stykke musik fra Katzai.

0: Animal. Her var det altså Cat's Eye, der leverede musikken i Liga på P4.
1: Og vi har stadig DR Sportens tennisreporter, Christian Mosbæk, med igennem. Lige før der snakkede vi om US Open i forbindelse med Clara Tauson. Vi skal også lige vende US Open i forbindelse med Holger Rune. Han har jo været ude med en skade siden oktober 25, hvor han altså sprang akillessenen. Men nu har han taget sted for at træne med selveste Carlos Alcaraz for forhåbentlig at blive klar mod US Open. Christian, tror du, det her det kan være vejen frem til netop at blive klar til den her kæmpe store turnering?
2: Det er i hvert fald det, de skal teste, og jeg tror stadig, det hælder mod, at det først bliver et comeback ved Davis Cup i midten af september på hjemmebane mod Bulgarien. Men altså, jeg ved, de rejste til Spanien over Alcaraz' hjemby for at træne med ham i en uge. Og her vil de særligt gå ind og træne på det her med at spille bedst af femsætskampe, fordi Holger Rune har de sidste uger, også den seneste uge, spillet nogle træningskampe. Men det, der er i Grand Slams, det er jo, at du potentielt kommer ud i 4-5-6 timers kampe i 5 sæt i yderste tilfælde, og der vil man ligesom sikre, at Holger Rune er kompetitiv. Han var også inde at sige helt tilbage i januar, at han vil komme tilbage bedre end nogensinde, og der kan man jo ikke troppe op i en Grand Slam uden at være i en form, hvor du kan holde til lange kampe. Så der bliver testet, og man kan sige, at han får ikke en bedre modstander i træning end Carlos Alcaraz, som også har været ude i 4 måneder. Så det er 2 spillere, der kæmper for at blive klar til US Open.
0: Men når vi nu taler om det her træningsforløb, som Holger Rune er i, og han tester muligheden for at spille flersæts kampe, og det primært er en formting, kan vi så sige, at alt hvad der har været med akillessenen og følgevirkninger, at det hører fortiden til, at der ikke længere er problemer på det område?
2: Nej, det er fuldstændig korrekt. Altså, der er ikke, og det er ligesom det, der også har været fortælling om den her, lidt en farse, kan vi godt sige, ved Holger Rune, fordi det var jo faktisk sådan, at helt tilbage, før French Open annoncerede han sit comeback, der var så problemer med knæet, og så er det også vist sig, at akillessenen slet ikke var klar endnu. Men nu har de også den seneste måned arbejdet enormt meget med den der eksplosivitet, og det er også stadig det, de sådan er i tvivl om. Altså, akillessenen fejler ikke noget, men noget af det, Holger Rune var allermest kendt for, da han var bedst, det var sin hurtighed, sin fart, sin evner til at ramme alle hjørnerne hurtigt på tennisbanen. Og det våben skal man finde tilbage, og det siger de lige nu, det kommer primært via noget styrketræning, som har belastet træningskampene. Men nu har man ligesom lagt det til siden, og nu handler det bare om at få kampe i benene og bare helt traditionel tennistræning.
1: Det er jo også lidt en spændende strategi, synes jeg, det, at de har lagt med, at han skal komme tilbage bedre end nogensinde. Altså, der ligger også et kæmpe pres på ham og hele teamet bag, at han ikke kan troppe op og være lidt mindre god, end han kom fra.
2: Ja, jeg tror også, hvis jeg havde været ham, og jeg tror egentlig også, at alle ville tænke det, så ville jeg nok bare sige, prøv at høre, det næste halvår, de næste 4 måneder måske, det skal jeg bruge på at genopbygge. Så både er der sådan en mental ting om, at jamen, så gør det heller ikke noget, hvis jeg taber, ind i hans hoved i hvert fald. Og så står jeg fuldstændig skarp til Australian Open 2027. Det tror jeg, at alle, det gør jeg også selv, og jeg tror måske også selv, han godt ved det, fordi det er urealistisk. Altså, han har ikke spillet tennis i 10 måneder, der er kommet den ene unge stjerne op efter den anden. Holger Rune bliver ikke den samme tennisspiller, tror jeg. Så han skal finde sig selv, og det er jo helt naturligt. Det skal jo også ske ved at spille nogle kampe på turen, fordi du kan heller ikke bare træne dig til det. Så altså, jeg håber personligt, han spiller US Open. Han ikke får nogen skader ved det. Han ryger nok tidligt ud. Så kommer han i bedre og bedre form. Skal til Davis Cup efter. Så er der kamp eller turneringer i Asien. Og så forhåbentlig, så ser vi ham indendørs. Sådan virkelig begynde sidst på sæsonen. Og ligne den spiller, han var. Og så forhåbentlig kan han få sådan en off-season frem mod januar. Og 2027's første Grand Slam Australian Open. Men jeg tror stadig, der går lang tid, før vi ser den gamle Holger Rune, som kunne vinde over spillere som Alcaraz, som han jo rent faktisk gjorde i maj 2025 sidste år.
0: Og det sagde Christian Mosbæk, det er sportens tennisreporter.

0: formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange? Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4.

0: Blæst elsker der så meget. Jeg sidder her til mor og venter på, at Andreas Kravl melder sig fra Brøndby Stadion med reaktioner på sejren til Brøndby på 3-2 Sønderjyske.
1: Men du kender ham jo. Han er jo lidt smålangsom og sådan noget, der, ikke?
0: Han står småsluttet.
1: Ja, han skal lige hygge lidt og fortælle lidt om julesmåkagerne og så videre. Ja, men så er det godt, jeg har lidt at berige udsendelsen med.
0: Hvad er det der?
1: Og jeg skal måske ikke tage hele æren for det, men inde på DR.dk/sporten, der er der kommet en nyhed her i dag. Ikke en af de gode, men nyheden er, Jonas Vingegaard har meldt, at han ikke kommer til at køre flere cykelløb i året. Altså, han er ude resten af sæsonen 2026. På grund af det her styrt i Tour de France, hvor han brækker kravbenet, det har han altså stadig nogle gener fra. Så han bliver ikke klar til at køre cykelløb. Og det betyder også, at han ikke kan køre VM Danmark.
0: Vi taler jo tit om det her med at styre narrativet. Og du siger jo, at det ikke er en god nyhed.
1: Ja,
0: men det er vel, det er vel en god nyhed for Jonas Vingegaard. Han gør vel det, der er bedst for ham.
1: Jo, men ikke? Altså, nu sidder vi jo mange millioner danskere og gerne vil se ham i Dannebrogstrøje og køre for Danmark, VM og sådan noget. Drømmer om det. 29 år gammel. Han har ikke kørt det løb endnu. Så må man da godt synes, det er sådan lidt øv. Bare en lille smule øv nyhed.
0: Jeg synes, han har kørt rigtig cykelløb.
1: Ej, altså, hvor er du bare team. Han skal også få det bedre, det er jeg med på.
0: Ja.
1: Men så er han tilbage i 27.
0: Præcis.
1: Og der,
0: med ny energi og veludvidet og alt det der.
1: Og så vinder han Tour de France, han vinder Vuelta i Spanien, han vinder Giroen, han kører på landsholdet. Han tager det hele.
0: Glasset er halvt fyldt. Som altid.
1: Præcis. Du kan læse meget mere om det inde på DR.dk.

0: sammen med Sofie 1998 Horsens, og fra en by, der har et Superliga-hold, til en anden by, der også har et Superliga-hold, nemlig Brøndby, der denne aften vandt med 3-2 over SønderjyskE og har førstepladsen i stillingen. Andreas Krag, du har været nede for reaktioner. Jeg kunne godt tænke mig at starte hos det tabende hold, fordi de var bagud med 0-3 ved pausen, laver så et fint comeback og får scoret 2 mål i anden halvleg. Og din teori var jo, at det her, det var alligevel trods nederlaget en kamp, som SønderjyskE kunne bruge til noget. Og det er også den fornemmelse, du fik, da du talte med repræsentanter for holdet.
1: Ja, det var det helt sikkert, og de var glade, de repræsentanter, jeg talte med fra SønderjyskE, træner Fatah Abdirahman og Andreas Okkesen, at de ikke skulle køre hjem efter første halvleg, fordi så havde det været en helt, helt anden fornemmelse. De blev enige om i pausen, at de sådan, som minimum skulle kunne se hinanden i øjnene efter kampen, altså den der sådan ude rundt og nedspilling, de var ude for i første halvleg, det skulle der ske noget med. Og de lykkedes med det faktisk i anden halvleg. Det er jo sådan noget, som for et formodet bundhold, SønderjyskE, godt kan bruges til noget. Altså nu kan de jo kigge på, okay, de har spillet mod FC Midtjylland, de har spillet på udebane mod Brøndby. Altså det er nogle af de hold, hvor de måske ikke kan regne med point. Så kan det godt være, at de rent faktisk kan vise sig nogle af de takter, de har leveret, at det kan blive til point mod nogle af de hold, de som skal måle sig med.
0: Og så er der selvfølgelig Brøndby-lejren, der vinder og får 3 point. Men jeg kunne så selvfølgelig have Brøndby mistænkt for faktisk at være lidt utilfreds med forløbet af den her kamp.
1: Ja, altså både og, kan man sige. Altså, de var jo ikke glade for, at de havde det der udfald i anden halvleg, hvor SønderjyskE får scoret 2 gange, og det ser ud til noget dårligt forsvarsspil. Der var også nogle frustrationer. Det talte jeg også om under kampen. Altså, der var nogle tydelige sådan lidt optræk til panik hos Brøndby. Og det er jo på mange måder også et nyt hold, ny træner. Der er en del unge spillere, og det var der også på det tidspunkt på banen. Så det er jo ikke et færdigt fodboldhold. Nu talte jeg meget med den dobbelte målscorer Mads Fryg her. Og han er jo sådan faktisk en af de mere rutinerede spillere, der har spillet både i Superligaen tidligere og også i udlandet. Og han havde sådan, jeg synes, han havde en meget sådan klog take på det, fordi han var meget frustreret også lige efter kampen. Men han sagde, nu var han også lidt faldet ned bagefter, og man skulle også have lov til ligesom at være frustreret, men også se på det store billede, og det store billede er jo, at for at SønderjyskE skulle komme tilbage i den her fodboldkamp, men ikke vinde den, så krævede det jo, at Brøndby var foran så stort, som de var. Og der var nogle tendenser i første halvleg, hvor Brøndby fik betongen til at gynge i Brøndby, altså hvor at spillerne fik publikum med, de scorede de her 3 mål, der var chancer til flere mål, og spillet flød rent faktisk. Og det er kunsten nu for Brøndby. Der er 2 ting i det. De skal selvfølgelig dyrke de der minutter, hvor de var rigtig gode, prøve at ride på bølgen videre i forhold til det. Og så skal de ikke sådan, hvad kan man sige, altså, de skal heller ikke ride bølgen så voldsomt, at de bliver fanget af den der eufori, der godt kan opstå på den københavnske Vestegn, når deres lokale helte for Brøndby ligger nummer 1 i tabellen. Fordi der har været ting i den her sæsonstart for Brøndby, som også er gået deres vej, må vi sige. Altså, det er ikke et, som jeg siger, et færdigt fodboldhold, der ligger nummer 1 i Superligaen.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

Styles med American Girls. Liga sender ikke de næste par dage, men til gengæld, jeg skal love jer for en udsendelse, vi har på plads til jer på torsdag fra 18 til 23 med fire gange europæisk fodbold med dansk deltagelse. FCM mod Rijeka. FCK en tur i Finland for at møde Turku. Nordsjælland får besøg af St. Gallen. Og så er det AGF, der er på en svær udebanekamp i Portugal mod Benfica, altså fra på torsdag kl. 18.

0: tonight or 55 years time.
1: Alex Warren, Carry You Home. Før natten med Sofie Bombiconi kommer her på kanalen, og klokken den er blevet 22, og vi har fået os en radioavis. Mit navn er Morten Havnsborg. Liga ved at være overstået. Ha' en fortsat god aften.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Radioavis, klokken er 22.
1: Mindst 6 personer er i dag blevet dræbt og 4 såret i Rusland efter ukrainske missilangreb. Angrebene kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går kostede mindst 19 personer livet. Den ukrainske strategi med at gå efter mål dybt inde i Rusland kan få flere russere til at mærke krigen i deres dagligdag. Det siger Flemming Smidsbol, der er ekspert i Rusland og seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier.
2: De forsøger at bringe krigen så tæt på russernes hverdag, at russerne til sidst opgiver lysten og viljen til fortsat krig. Det er droner, det er missiler efterhånden, og det er meget mere avancerede droner, de er AI-trænede droner, og så er det dronesværme i stort antal, så når de fyrer 600-700 droner afsted, jamen, så gør de bare det samme næste nat.
1: Men selvom krigen altså ifølge eksperter er trådt ind i en fase med langtrækkende luftangreb fra begge sider, ja, så bliver den ikke kun kæmpet via luften. Det fortæller Stefan Weikart, der er journalist og befinder sig i den ukrainske hovedstad Kiev.
3: Der er stadigvæk heftige kampe ved fronten, hvor især de ukrainske soldater er dybt presset i Donbass-regionen. Det er simpelthen så farligt ved fronten lige nu på grund af de her selvmordsdroner. Det er utroligt svært for journalister for eksempel at komme ind til områderne og snakke med de her soldater. For kampen derude er virkelig, virkelig voldsom. Både Ukraine og Rusland presser på.
1: Ja, krigen mellem Rusland og Ukraine har varet nu i 4,5 år. SF skal ud og finde sig en ny kampagneleder. Den hidtidige har nemlig sagt op. Det skriver den nu forhenværende kampagneleder Thomas Juhl i dag på Facebook. Jeg sagde op kort før sommerferien på grund af håndteringen af MeToo-sagen med genansættelsen af en særlig rådgiver, der ellers havde mistet jobbet efter flere gentagne gange har opført sig krænkende, skriver Thomas Juhl blandt andet. SF's ledelse vil ikke kommentere hans opsigelse. Omkring 250 brandfolk, livgarder og andre, der hjalp til under branden på Børsen i København for 2 år siden, blev i dag hyldet for deres indsats. De var med til at få bugt med flammerne og redde malerier og andre genstande ud af den brændende bygning. Og de gjorde en enestående indsats, sagde Dansk Erhvervsdirektør Brian Mikkelsen i sin takketale.
4: Jeg har sagt det før, og jeg har mødt rigtig mange af jer mange gange. Jeg advarer jer om, at I kommer til at høre det resten af jeres liv. Og nu siger jeg det altså igen. Tak. Tusind tak.
1: Det lykkedes at redde knap halvdelen af den ikoniske bygning. Christian Mortensen, der er indsatsleder ved Københavns Beredskab, var med, og han er glad for anerkendelsen i dag.
5: Man bliver kæmpestolt. Det er ikke alt det, vi får tak. Så det betyder virkelig, virkelig meget, at vi får lidt opmærksom. Så mange tak.
1: I nat der bliver det skyet flere steder, og der kan også komme enkelte byer mod nordøst. I morgen der får de fleste deres lidt eller nogen sol, men efterhånden bliver det mere skyet, og for sidst på eftermiddagen regn fra sydvest. Temperatur i morgen mellem 14 og 20 grader.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: De hedder Jonas Brothers. Her var de Only Human.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Og på denne mandag har jeg altså helt ny musik til dig. Der er udkommet ny musik fra den danske gruppe Barcelona. Den vil jeg spille for dig lidt senere i aftenens program. Og så er der som altid også en skulderklapsang til dig. Det er altså det, der er på programmet på denne mandag aften frem til midnat. Selvfølgelig er der også masser af den skønne musik på programmet. Blandt andet den her fra Rosa. Den hedder Min Ven. Velkommen til.
3: Det

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget gør, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

Her var det Lord og den, der hedder Royals. Og før det fik vi Shakira med Soon. Om lidt har jeg musik til dig fra den danske gruppe Barcelona. De er ude med en ny sang forud for deres kommende album. Vi lytter til den lige efter lidt mere musik. Der kommer Boyzone om et øjeblik med Picture of You. Men først her, Damiano David, Born with a Broken Heart.

18. september udsender den danske gruppe Barcelona et nyt album. Det er deres femte i rækken. Den hedder Tag min hånd, så slipper vi. Og vi har hørt lidt sange fra albumet, blandt andet Udsving, har vi spillet en del her på P4. Og nu har Barcelona så sendt en ny single på gaden frem mod albumudgivelsen. Det er en sang, som hedder det samme som dem, men som er et egenavn, altså er en by, ligesom Barcelona også er navnet på en by. Godt nok stadig lidt anderledes. Men deres nye single skal vi lytte til her. Den hedder Dubai.

Tag min hånd, så slipper vi hedder det kommende album fra Barcelona, der udkommer den 18. september. Og her fik vi altså den nyeste single fra gruppen, den sang, der hedder Dubai.

Material Lover hedder den her fra Sienna Spyro. Vi fik også musik fra Barbara Moleko, Gør mig lykkelig, og Jonah Blacksmith, og med det sammen på Saw You Dancing. Og nu skal vi så lidt længere tilbage i tiden. Vi skal tilbage til midt 80'erne. Det skal vi sammen med Genesis. Her er det Invisible Touch.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det danske flyvevåbens helikoptere er i så dårlig stand, at de hverken lever op til NATO's styrkemål eller til vores egne krav om redningsaktioner i Danmark. Det viser en ny rapport fra Rigsrevisionen, som har fået statsrevisorernes formand, Mette Abildgaard, til at gå ud med kritik.
1: Det vi kritiserer hos statsrevisorerne, det er, at de forpligtelser, Danmark har over for NATO, at vi ikke kan leve op til dem, fordi vi simpelthen har for mange helikopter, der ikke kan flyve, der ikke er på vingerne. Og samtidig også, at vi ikke kan have et tilstrækkeligt godt redningsberedskab herhjemme, fordi de her helikopter ikke er funktionsdygtige.
0: Under halvdelen af de 14 såkaldte EH-101-helikoptere har været driftsklar i perioden 2021-2025. Og ifølge DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager, så står det så skidt til med helikopternes tilstand, at de flere gange har måttet blive på jorden, i stedet for at deltage i eftersøgninger her i Danmark.
2: Den her revision viser altså, at der har været en del dage, hvor det hjemlige beredskab ikke har været solidt nok, så hvis der var en større katastrofe til søs, eller nogen, hvor man skulle bruge flere helikoptere til at eftersøge, jamen så har man simpelthen ikke haft det, fordi de har været i stykker på jorden.
0: Statsrevisorerne har nu givet Forsvarsministeriet 2 måneder til at komme med en plan for, hvordan helikopterne kan leve op til kravene. Selvom det er et godt første skridt på vejen, at patienter i hele landet nu kan ringe til lægevagten med psykisk sygdom, så nytter det ikke noget, hvis resten af psykiatriens akutfunktioner ikke følger med. Det mener interesseorganisationen Bedre Psykiatri. Når man ringer til lægevagten, vil der fra i dag sidde specialiseret fagpersonale klar til at hjælpe, også når det handler om akut psykisk sygdom. Og det er godt, men alligevel ikke godt nok, det siger Jane Alrø Sørensen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
3: Det skal være flere penge i sengepladser. Man skal kunne se flere i akutmodtagelserne osv. Fordi ellers så kommer vi til at fortsætte, som vi har gjort hidtil, at en stor mængde meget forpinte, meget syge mennesker henvender sig i ønsket om at få hjælp, men bliver afvist, fordi der simpelthen ikke er pladserne til dem. Og så er vi jo lige vidt.
0: Ordningen har været i gang siden sidste år. Nu er Region Hovedstaden og Region Sjælland som de sidste også kommet med. Og dermed er ordningen altså blevet landsdækkende. Den 89-årige norske kong Harald er blevet indlagt på Rigshospitalet i Oslo, det skriver det norske kongehus. Den 89-årige konge er de seneste uger blevet behandlet med kortison for sygdommen hemolytisk anemi, der kan give træthed, svimmelhed og hjertebanken. Behandlingen har medført væskeansamling i kroppen på kongen, som han altså nu bliver behandlet for. Kongehuset har ikke yderligere oplysninger om kongens tilstand i øjeblikket. Kongen er, som det ser ud lige nu, sygemeldt i 2 uger. I nat bliver det skyet flere steder, og der kan komme enkelte byer mod nordøst. I morgen får de fleste af os lidt eller nogen sol, men efterhånden mest skyet, og fra sidst på eftermiddagen regn fra sydvest. Temperaturen ligger mellem 14 og 20 grader i morgen.
4: Det her er P4.

0: Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten
0: med Sofie Bobby Corny.
2: Vi er i fuld gang med mandagsudgaven af Før Natten, og jeg sidder her altså en times tid endnu frem til midnat. Jeg byder på en skulderklapsang her om 20 minutters tid, og så byder jeg ellers bare på masser af dejlig musik til din halvsene mandag aften. Måske går du lige og lader lidt op til den dag, der venter i morgen. Så kan du altså roligt læne dig tilbage, eller i hvert fald fortsætte med det, du har i gang. Så skal jeg nok sørge for, at aftenen bliver fyldt med dejlig musik. Lige her skal du få Tove Arlov med Vind og Vejr.

morgen her fra Veronica Maggio. I sidste uge, altså i torsdags, gæstede amerikanske Sunbird, den danske festival Syd for Solen. En koncert, jeg faktisk virkelig gerne vil have været til, men jeg må nøjes med at nyde ham her i radioen. Her er det Undressed.

What have I done to deserve this? Spørger Pitcher Boys og Dusty Springfield om. Og så skal vi have dansk musik. Ny dansk musik. Ham her hedder Jonathan. Du får alle mine tanker.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

Never Gonna Not Dance Again her fra Pink. Lige om lidt skal du få en skulderklapssang, men vi skal lige forbi lidt mere musik. Du får Depeche Mode med Enjoy the Silence lige om et øjeblik. Derefter Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal lige have den gode energi i kroppen her på sådan en halvsen mandag aften. En aften, hvor ugen måske godt kan føles lidt lang endnu. Der er rimelig mange arbejdsdage før det igen er weekend, men det skal nok gå alt sammen. Og det skal især nok gå, hvis vi lige kan lytte til lidt skøn musik sammen. Noget af den musik, der giver os god energi i kroppen. Og det gør for eksempel den her nye sang fra Malte Ebert, synes jeg. Det er sådan en sang om at sætte sig selv fri, sætte det hele fri, være lidt lettere inde i kroppen. Den hedder Sæt

0: giver det mening.
1: Rasmus Seebach og søn sammen her på Sprækker. Vi hørte også TV2 med de første kaster på månen. Og så var det Saint Clara, vi også lyttede til med Progress. Nu skal vi have musik fra Wham. Den her hedder Wake Me Up Before You Go Go.

Musik her fra den danske duo Flake. Den her sang, den blev de mega populære med tilbage i 2015. Den hedder Pregnant. Ikke mere før natten fra i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni og frem til Radioavisen. Lars H.U.G. og Natsværmer.

0: Donald Trumps udsending og svigersøn Jared Kushner er lige nu i Mellemøsten for at få forhandlet en aftale på plads mellem Israel og Hamas. Møderne de kommer i kølvandet på, at Trumps fredsråd for få uger siden fremlagde en 15-punktsplan, der blandt andet betød total afvæbning af Hamas og også en israelsk tilbagetrækning fra Gaza. Men planen den blev efterfølgende afvist af Israel og Benjamin Netanyahu, som Kushner i dag mødtes med. Og det gik godt, fortæller han til Fox News.
1: I think today we had a very, very good meeting. We were there for almost 4 hours with him and his team going through all the different details.
0: Vi havde et virkelig godt møde. Vi holdt møde i 4 timer. De havde nogle reelle bekymringer, som vi var i stand til at tage hånd om, siger Kushner her. En fremtidig plan skulle blandt andet betyde afvæbning af Hamas og en blokering af terrorgruppens omfattende tunnelsystem i Gaza. Og Kushner han mødtes i går med repræsentanter fra Hamas.
1: We had a very cordial meeting and they said all the right things. And so
0: vi havde et meget høfligt møde, og de sagde alle de rette ting. Vi vil give dem en mulighed for at præstere, men det skal være baseret på konkrete handlinger, siger Kushner. To partiledere mødes i dag, ikke i Folketingssalen eller til en debat, men i retten. For under folketingsvalget i november sidste år, der sagde de radikales Martin Lidegaard nemlig sådan her under en partilederdebat.
2: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve end de fleste af os, der er i rummet her.
0: Lidegaard refererer her til, at Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt 2 uger inden havde sagt i et interview til Weekendavisen, at udlændinge, der ikke tjente deres egne penge, ikke skulle være i Danmark på danskernes forsørgelse. Men det faldt ikke i god jord.
3: Det er meget enkelt, Martin, for du ved godt, det er løgn. Det var også løgn, da du lige før sagde, at jeg ville internere folk på grund af hudfarve, og jeg giver dig 24 timer for nu til at dementere det, så vil vi udtage en jurysøgsmål imod dig.
0: De 24 timer gik, og Martin Lidegaard han stod fast, og derfor er der nu 3 dommere i retten på Frederiksberg, der i dag skal tage stilling til sagen. Men det kan blive en svær sag for Messerschmidt at få medhold i, det mener Frederik Waage, der er professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet.
4: Han har mulighed for at påberåbe sig, at hans parti har været udsat for en æreskrænkelse, ligesom alle andre. Men han er jo her i en politisk debat med Lidegaard, hvor de her ytringer kommer, og politikere har en udvidet ytringsfrihed.
0: Fra mandag så skal man være mindst 16 år, før man må købe en energidrik med højt koffeinindhold i Proseni i Grønland. Den grønlandske supermarked har indført en frivillig aldersgrænse for at skabe sundere rammer for børn og unge, det skriver detailmediet Retain News. I Danmark findes der ifølge Fødevarestyrelsen ingen lov om, hvor gammel man skal være for at købe energidrikke, men enkelte butikker har selv valgt at have en aldersgrænse. Skyet og enkelte byer over Nordsjælland i løbet af natten, lokalt med risiko for torden. Temperaturen de ligger mellem 8 og 15 grader i løbet af natten.
5: P4. Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Inden for den næste måned kan der komme fremskridt i bestræbelserne på at få Hamas til at lægge sin våben og få sat skub i Donald Trumps fredsplan for Gaza. Det siger Jared Kushner, der er Trumps udsending og svigersøn, efter han de seneste 2 dage er mødtes med både Israel og Netanyahu og repræsentanter for Hamas. Fredsplanen med 15 punkter blev præsenteret for nogle uger siden og betyder ud over afvæbningen, blandt andet at Israel skal trække sin styrker ud af Gaza. Israel afviste dog planen. Fremskridt kan komme ret snart, men vi har behov for samarbejde fra begge sider, siger Kushner til Fox News efter de 2 møder. USA's udsending siger ligeledes, at han har holdt et møde med Netanyahu på næsten 4 timer. Her forsøgte Kushner ifølge eget udsagn at berolige den israelske premierminister på flere af de punkter, hvor der har været uenighed. Mødet med Hamas gik ligeledes godt, men Jared Kushner vil se handling fra terrororganisationen. Kladehæfter og analoge whiteboard-tavler er nu hverdag for de nye 1.G-elever på Odense Gymnasiet, Ullernes Legatskole. Skolen har nemlig valgt at skrue ned for skærmbrud og op for den gammeldags noteskrivning med pen og papir. Det fortæller Henrik Vestergaard Stockholm, der er rektor på Ullernes Legatskole.
3: Jeg håber, de lærer, at den eneste vej til at lære noget, det er ikke at sidde med sin telefon og med deres computer. De faktisk får nogle kompetencer også til at ikke at bruge de her ting, og genlære det her med at skrive, og genlære det her med at tage noter og lave notesystemer og sådan noget. For det skal de, altså, det skal de også bruge, når de kommer videre.
2: Efter mere end 15 år, hvor normen var jo flere skærme, jo bedre, ja, så er mobilerne nu pakket væk, og computerne lukket en stor del af tiden, lyder det fra pædagogisk konsulent Dorte Aagaard, der er forfatter til bogen Skærme i skolen. Og det er en god udvikling, for det giver plads til nogle gamle kendinge på skolene, siger hun.
4: Pen og papir og notesbøger og alle mulige andre former for analoge læremidler, det bliver indkøbt og brugt igen.
2: Dorte Aagaard peger på, at vi for eksempel husker ting, der er skrevet med hånden bedre. Den 89-årige norske kong Harald er blevet indlagt på Rigshospitalet i Oslo. Det oplyser det norske kongehus mandag aften. Den 89-årige konge er de seneste uger blevet behandlet med kortison for sygdommen hemolytisk anemi, der kan give træthed, svimmelhed og hjertebanken. Behandlingen har medført væskeansamling i kroppen på kongen, som altså nu bliver behandlet for. Kongehuset har ikke yderligere oplysninger om kongens tilstand i øjeblikket. I perioden, hvor kong Harald er indlagt, der er kronprins Håkon regent. Kong Harald er, som det ser ud lige nu, sygemeldt de næste 2 uger. Skyet og enkelte byer over Nordsjælland lokalt med risiko for torden her i løbet af natten. Temperaturen ligger mellem 8 og 15 grader, og koldest bliver det i Jylland. Tirsdag over Nordsjælland og Bornholm først på dagen enkelte byer, ellers lidt eller nogen sol.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Flere partier mener, der bør være langt strengere aldersbegrænsning på pornosider, så børn helt ned til 8-årsalderen ikke bliver eksponeret for hård porno. Men selv hvis man indførte det, så vil der på sociale medier stadig være eksponering. Det påpeger Emilie, som tjener penge på at lave porno på den sociale medieplatform OnlyFans. Hun bruger sociale medier som TikTok og Instagram til at reklamere for sine sexvideoer, men ærger sig over, at hun ikke kan skærme folk, der er under 18 år, for at se det.
3: Jeg har jo selv yngre søskende, og selvom jeg ikke snakker så meget om dem, jeg kan godt lide at skåne dem. Jeg ville også ønske, at platformen, altså sådan noget, kunne skåne dem, så deres klassekammerater ikke var sådan, haha, din søster, det giver mig lidt ondt i maven.
2: Mesa, der står bag Facebook og Instagram, skriver til os, at de har strenge regler mod nøgenhed og seksuelt indhold. Alligevel så mener Melissa Vardy, der er digital medieekspert hos Børns Vilkår, at tech-giganterne ikke har nogen interesse i at begrænse seksualiseret indhold eller porno over for børnene.
4: Sociale medieplatformen tillader hyperseksualiseret indhold. De siger jo, at de screener for mange ord. Og det er jo også klart, at de screener for ord som porno eller sex stadig helt traditionelt, men de screener ikke nødvendigvis for de variationer af det, der findes.
2: TikTok er blevet forelagt kritikken, men er ikke vendt tilbage på vores anmeldelser. Kevin Lamer, der var driftsdirektør i det internationale fodboldforbund FIFA, er blevet fyret af forbundet, efter at have kritiseret FIFAs præsident Gianni Infantino. Det skriver New York Times. Lamer kritiserede offentligt Infantinos nu skrinlagte planer om at oprette et kommercielt selskab, der gjorde det muligt for private investorer at købe sig ind i FIFAs turneringer. FIFA bekræfter, at Lamer ikke længere er ansat, men ikke at det er sket som en konsekvens af de kritiske udtalelser. Selvom det er et godt første skridt på vejen, at patienter i hele landet nu kan ringe til lægevagten med psykisk sygdom, så nytter det ikke noget, hvis resten af psykiatriens akutfunktioner ikke følger med. Det mener interesseorganisationen Bedre Psykiatri. Når man ringer til lægevagten, så vil der fra mandag sidde specialiseret fagpersonale klar til at hjælpe, også når det handler om akut psykisk sygdom. Og det er godt, men alligevel ikke godt nok. Det siger Jane Alry Sørensen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
5: Det skal være flere penge i sengepladser. Man skal kunne se flere i akutmodtagelserne osv. Fordi ellers så kommer vi til at fortsætte, som vi har gjort hidtil, at en stor mængde meget forpinte, meget syge mennesker henvender sig i ønsket om at få hjælp, men bliver afvist, fordi der simpelthen ikke er plads